0: 県境なので、まあ、ある種島津、ね、鹿児島と熊本の境にあるので、
1: 南の方なんですね。
0: あ、
1: 熊本で
0: そうですよ
1: も。
0: ね、確かに、
1: 位
0: 皆
1: 置関
0: さん、
1: 係
0: でも
1: が。
0: 九州の人でも水俣がどこにあるのかって、あん
1: い
0: ま
1: や、
0: り認知されてないところもありますよね。確かに確かに。いや、そういう意味だと、少し車を走らせればすぐ鹿児島に入っちゃうので、
1: そうなんですね。
0: そういう熊本の中でももうほぼ最南端みたいなところにあって、で、まあそうなんです。だから、まあ行ったこともなければっていうところだったんですけど、まあその本読んで、で、それで、なんか全然私知らなかったなっていうふうに思って行ったっていう、まあそんな感じ、行ってみようと思ってまず行ったっていうのが、
1: その本を
0: きっ
1: きっ
0: かけ
1: か
0: では。
1: け。
0: そうなんです。ちなみになんか、水俣って言ったところで言うと、基本的にはやっぱ教科書の、校外のところ
1: い
0: で
1: や、
0: 習ったなぐらいの印象ですか？
1: だからやっぱりこう、なんていうのかな、まあ、社会のキーワードを覚えなきゃいけないっていう中の、まあ、一つですよね。だからね、そこが、まあ、熊本っていうのは分かるけれども、さっきも言ったように、ね、場所も分からないし、どんな、だから、どういう経緯でその病気が発生したかっていうのは、まあ、まではね、分かりますけどね、なんか今、現状どうなっているのかとかね、そんなことも。分からないし、本当、社会の中の一つのワードっていうことですよね、僕らにとってはね。
0: まあそうですよね。まあなんかこう、そこが大きく取り上げられてしまうので、逆にその後もあればその前もあるみたいなところが、なかなか伝わりづらいのも苦しいとこだなとは思うんですけど、まあ、その前みたいなところで、さっき言いかけたところで言うと、まあ本当に綺麗な場所なんですよ、水俣って。ぜひ、まあ行ってみてほしいなって思うんですけど、まあ本当に夕日とか、なんか海に映る夕日とか、まあ水俣の海って本当に内海の中の内海という感じでもあるので、すっごい静かで、今日もなんか波が全然立ってないみたいなところもあるからこそ、すごいこう、キラキラ光る海と、光とっていうのが、まあ、いつ行っても綺麗で。で、まあやっぱりなんかこう、水俣病の話があったから、海の街だと思う人が多いんですけど、まあ実はすごい山がちというか、山もあって海もあるみたいな、なんかそういう場所だったりするので、なんかまあすごく風光明媚な場所として昔から有名で、いろんな文学者だったりだとか、まあしね、あのまあ詩人とかも含めですけれども、立ち寄って滞在するみたいな、なんかそういう場所として有名だった地域なんですよ。なんかあんまりそこの部分伝わってないところもあるし、まあそれで言うと、まあ、水俣病っていうのが発生して、まあ、いろんなとこう、まあ、問題はあって、取り組みが行われて海がきれいになっていくっていうプロセスをの中で、やっぱり市民の、環境意識っていう、まあ、どうやってその海をきれいにしていくのかとか、それを保っていくのかみたいなところで言うと、まあ、本当に市民の方々の絶え間ない努力というかがあって、日本初の多分エコシティかなとかに、環境省から認定されるぐらいに、すごい環境意識の、高い地域で、いやもう、それが現れてるなって一個思うのが、ゴミの分別が20種類以上あるんですよ。
1: おお、すごい。へえ。
0: それをやるってすごいなって思ってて。
1: 20も種類があるの？
0: いや、そうなんですよ。だから瓶の中でも色がついてる、その茶色の瓶とか、なんかそういうのも含めて、
1: ほう。
0: 全部分別してて、まあ、なんかこれ私ちゃんと確認しないんで、水俣の人に聞いたところの情報なので、真偽はちょっとちゃんと確かめなきゃと思うんですけど、でもなんか普通ゴミ処理ってお金かかるじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、ゴミ処理場っていうのを大きな自治体とかも持って、まあ、それ燃料を使ってガンガン燃やしてみたいな感じで、まあ、福岡もね、でも今度からあれですよね、来年だっけ、再来年だっけ、福岡もついにプラスチックを分けるようにするらしいんですけど、福岡市もですね。まあでも基本はその処理にお金がかかっちゃうんですけど、なんか水俣はあまりに分別をちゃんとしすぎて、もはやゴミが売れてゴミで儲かるみたいな。 マジってちょっと思ったんで、ちょっとそれはちゃんと確認しなきゃと思ってたんですけど、でも行ってその20種類の分別を見ると、まああるかもし
1: あな
0: れ
1: が
0: ないっ
1: ち
0: て思うぐらい
1: 嘘ではないという感じですね。
0: 嘘ではないかもって思って。だからまあそういう意味では、こう水俣病っていうところももちろん大切なというか重要な歴史の一部ではあるんですけど、まあなんかまあそういった他の側面もありますっていうところの紹介ですね。
1: そっか、全然イメージと違ってましたね。なんかちょっとね、もう水俣病でちょっとなんかこう薄暗い感じのね、なんかちょっとイメー
0: 教科
1: ジ
0: 書が
1: を
0: 白黒ですからね、その写
1: 確か
0: 真
1: に。
0: も。

0: その人間がその魚を食べて水俣病が発生しましたみたいな、
1: う
0: なんかそういうのって絶対みんな教科
1: ん。
0: 書で習うポイント
1: は
0: か
1: い。
0: なって思うんですけ
1: う
0: ど、
1: ん
0: まあなんか私もそれぐらいしか最
1: うん。
0: 初やっ
1: うん。
0: ぱり知らなくて、ただまあ大人になって、まあその本と出会い、常世の船を漕ぎてっていう、まあ緒方正人さんっていう方のその聞き書きみたいなものを、まあ読んで、結構衝撃的で。で、まあなんか友人何名か連れて、新水俣駅っていう新幹線の止まる駅があるので、お、じゃあなんか車の運転不安な私でも、行ったらどうにかなるかと思って、まあ行ってみたっていうのが、まあ2021年ぐらい、なんかコロナが、まあちょっとね、落ち着いたかなぐらいのタイミングで、シャッて行ってみたっていう。
1: 行ってみようという感じで。
0: ああ、行ってみようって感じで行ったんですよ。で、まあなんか、案の定、やっぱり、交通インフラ、まあ九州の、九州どこでもそうかもしれないですけど、車なく、そんなスイスイ回れるわけもなくですね。
1: そうだよね。
0: でも、まあ友人をちゃんと、まあタクシーに乗ることを考えて、4人だけ、だから私も入れて、プラス3人しか呼ばなかったんですよ。まあ行きたいっていう人いないかなって周りで募った時に、まあ一緒に行きたいっていう友達が、3人ぐらいいたので連れてって、で、みんなでタクシーに乗って、
1: 割って
0: ちょっ
1: ね。
0: と、ウェブサイトで調べてわかるようなところを訪問するみたいなことをしたのが、まあ2021年ぐらいのきっかけって感じなんですよね。でも、まあなんかこうして今5年近く、まあ毎年何回かは行くので、通い続けてるっていうところもあり。で、まあなんかやっぱりその理由としては全然その、もちろん水俣病のことも大事だなって思っていろいろ学ばせてもらったっていうところもそうですし、今も学び続けてるっていうところはあるんですけど、まあそれプラスやっぱり地域の、なんかまあさっき言ったような素敵な風景だったり、美味しい食べ物だったり、で、まあさらにやっぱり通い続けていくといろんな人と出会うっていうのもあって、まあなんか本当に水俣で出会う人それぞれがもう素敵な方が多くて、まあそれぞれいろんな思いがあってというか、水俣に戻ってきたり、水俣に住み続けたり、まあしかも水俣病との向き合い方っていうのも人それぞれだったりするので、まあそういったところは全然こう一様に語れるものではないんですけれども、でもやっぱりなんかこういろんなことに対してチャレンジしてる人たち、まあ水俣でですね、出会うにつれて、まあなんかまたその人に会いたいとか、なんかそういうのもあって通い続けているというところになります。
1: そっか、まずどこを訪れたらいいんでしょうね。
0: そうですね。まあなんかそういったところで言うと、まあ多分基本一番最初に行かれる方が皆さん行くのが、まあ水俣市が運営している水俣病の資料館があ
1: 資料
0: るの
1: 館。
0: で、はい、そこは結構皆さん行かれると思いますし、まあ、そこの近くにエコパーク水俣っていう、まあ、のがあって、まあ、公園ですね、すごく大きな公園があるので、まあ、その辺りを多分基本は皆さん行かれるのかなと思います。でもなんかそのエコパークっていうのも、まあ、もちろんその素敵な公園ではあるんですけれども、まあ、一個重要なのはある種そこっていうのはもともと海だった場所で。まあ、その水銀によって汚染されてしまった魚介類もそうですし、やっぱりこう、かなりの量の、水銀っていうのが海底に蓄積してしまっていたというか、まあ、その原因企業が、汚染されたものをこう流すというか、有機水銀っていうのをこう流していくにつれて、それがどんどん海に溜まっていくし、まあ、魚介類も全てこう水銀で汚染されてる状況だったので、まあ、その海をもう埋め立てたんですよ、結果。だからかなり地図が変わってて、昔と今の水俣見ると、まあ、それだけ埋め立てなきゃいけないぐらいの、まあ、汚染が続いていたっていうところもあるんですが、まあ、その公園の下っていうのは、実はその漁師さんたちがこう捕まえて、ある種もう食べれない魚じゃないですか、水銀で汚染されてるから。で、それをまあドラム缶に詰めて、まあ、まあ、その海の、まあ、死骸というか、魚の死骸を持ってこう埋め立て地を作って、っていう、まあ、なんでドラム缶があってっていう、まあ、もちろんドラム缶だけで埋まらないので、いろんなものを工事して、で水銀が流れ出ないようにっていう形で、まあ、した上でこう埋め立て地という形にはなっているんですけれども、まあ、実はそういう、まあ、上に公園が今あるっていうところだったりするんですよ。で、あと私がよくお世話になるのは、創始者さんっていう、もともとは患者支援団体で、今も患者支援団体ですけど、として始まったところが、まあ

0: 交渉官っていう、民間のその水俣病を伝える博物館があったりするので、ちょっと行きにくいところにはあるんですけど、そこを行くと結構こう多面的に、もちろんその行政として捉えている水俣病だったり水俣っていうものと、あとは民間のその患者支援団体側から描いている水俣病っていうものとか、捉えている水俣病っていうのがわかるかなとも思うので、そういったところは結構行ってみると、より深く学べるのではないかなというふうに思っております。
1: なるほど。でもね、その2021年でしたっけね、か
0: そう
1: ら
0: ですね、そ
1: ずっ
0: のぐら
1: とい
0: から。
1: 毎年のようにね、通ってらっしゃる、なん
0: そ
1: か
0: うなんで
1: こう、
0: す。
1: 新しい出会いだったり、発見があるんでしょうね。
0: そうですね。水俣病って、もちろん私の理解だと、もともとの教科書の理解だと、さっき言ったような感じで、原因企業が、出し、あの、ね、有害なものを出してっていう話だったんですけど、やっぱ私的には、その話って歴史の教科書とかで学んで終わりっていうよりは、結構今のビジネスパーソンたちにもっと学んでほしいなというふうに思っている
1: ビ
0: と
1: ジ
0: ころ
1: ネス
0: もあっ
1: パーソンで。
0: て、特に、全ての人に学んでほしいなとは思うんですけれども、なぜじゃあ水俣病、今もこう裁判を戦ってらっしゃる方々とかも、いるっていう中で言うと、解決していない、完全に解決したとは言えない。たとえ海がね、こう綺麗になった、いや、今、見た目綺麗になったとしても、やっぱりその戻ってこない海というか、ある種埋め立てされてる部分の海ってもう戻ってこないわけだし、いろんなその水俣病って治る病気ではないっていうか、神経の方に影響があって、完治するって、あまりこう効かないようなものだったりする。しかも失われた命もたくさんある中で、やっぱり責任を取れるとか元に戻るっていうことではないっていうところで言うと、非常に大きな、っていうか今もあり続ける問題ではあるっていうのがまず前提にあるんですけど、私的にはやっぱりなんで、じゃあ、その原因企業が有害物質を流し続けたのかとか、そうさせていたのは誰なのとか、ある種、その後もですね、そう、止めた後も、じゃあどう対応していくことが、良かったのかとか、何が良くて、何が、改善の余地があった、悪かったのか、みたいなところとか、本当に水俣病を通してというか、水俣病がなぜ起きたのか、みたいなところを通して、私たち学べることがたくさんあるな、っていうふうに思っていて、例えばなんですけれども、本当にたくさん学べることはあるのですが、最初、やっぱり、ね、げん、あの、水俣病が発生した当時って、劇症型の方々とかってもう本当に、奇声を発したりだとか、体、ね、が、震えが止まらないとかで、もう本当にみんな怖いっていう状況になって、奇病って呼ばれたんですね。最初、水俣病という病名もなかったので。奇病が発生したっていうふうに言われていて、で、そうなった時にやっぱ人ってみんな怖いから、コロナの時もそうだったと思うんですけど、やっぱその人たちを差別する。ある種こう近寄りたくないみたいな感じでこう一次反応として起きてしまうみたいな。そういうところのその反応の仕方とかも、コロナの時見てても同じことを私たちしていたなっても思った
1: なる
0: り
1: ほど
0: する
1: ね。
0: わけですよね。で、やっぱりその原因企業っていうのがものすごく今でこそその窒素っていうのって、その水俣病の文脈でしか聞いたことないよっていう方多いかなと思うんですけど、戦前で言うと日窒っていう、会社って本当に財閥の一つに数えられるぐらいもうみんなが知ってるような有名企業だったっていうところもあって、それで言うとそういう企業があるってやっぱり街の誇りだったみたいな、もちろんありますよね。私たちの、皆さんも自分の地域にある大きな企業とか地場企業とかに対して誇りを持ってるっていうのはあると思うんですけど、じゃあそこで働いてる方がたくさん街にいる中で、じゃあそこがもしね、なんとなく原因かもしれないみたいな話があったとしても、その工場を止めますかっていう、その会社止めますかみたいなところで。もちろんそのね、人命が失われてるっていうことに対して、それに勝るものってないなとも思うからこそ、普通だったら、今の感覚だったら、止めるでしょうって皆さん思うかもしれないけれども、ある種、戦後、水俣病がこう、公になったのって戦後だったりするので、日本全体が、ね、明日の食べるものに困るみたいな状況において、そういったこう大きな企業が頑張ってるんだって今なった時に、 でも戦後復興の中だったら、その大きな企業をわざわざ止めるかで、かつ、まあ、その企業っていうのが

0: 肥料、化学肥料を作っていたので、
1: ん。
0: 食べ物をどんどんどんどん作っていかなきゃいけないっていう、まあ、状況において、まあ、その肥料を作ってる会社を止められますかみたいな。っていうようなところだったり。なんかそういう、もちろん、止めるでしょうって思う今の感覚、ものすごく大事だなとは思うんですけれども、やっぱりそういう時代背景を考えたときに、じゃあ私たち同じね、立場に立ったときに、そういう選択ができたんだろうか、みたいなこととかも、やっぱり、経営者だったりだとか、企業に働く人にこそ考えてほしいなっていうポイントだったりもして。なんかそういう、まあ、もちろんこれは断片的に、話していますし、患者さんの側に立った時にとか、また、じゃ、ね、いろんな人たちから、同じ町の人たちから差別されて出ていけって言われたりだとか、なんかそういう経験をした人たちもいたり、また、こう、一市民の目線に立つと、ね、水俣出身っていうだけで、就職できないとか、結婚してもらえないとか、なんかそういう時代も、戦後長く続いたりもしていたので、まあ、じゃあ、ある一市民の目線に立った時にとか、本当にこう、いろんな目線に立った時に、水俣病っていうのは単にその教科書の一文で、ね、海が汚れてそれを食べた人間が病気になったっていう話だけじゃなくて、やっぱり今の時代に生きる、なんなら未来に生き続ける学びを、私たちに与え続けてくれるものだなというふうに思っているので、まあ、そういう意味では今日は本当に断片的な話しかしてはいないんですけれども、まあ、より若い人たちに私は水俣を訪問して、まあ、そのいいところも含めですけれども、見てほしいし、まあ、この経験してきたことっていうのをちゃんとこう受け継いで、次の世代につなげていく、で、自分たちの行動に反映していくみたいなことができるといいなっていうので、結構、まあ、自分が行くときにいろんな人に一緒行くって言って連れてっ
1: へえ、
0: て、
1: そうなんだ。
0: まあ、本当にゼミ旅行みたいな感じで、みんなでワイワイっていう感じではあるんですけど、でもまあ行って本当にいろんな人にお世話になってるって感じなんですよね。
1: まあ、今のね、今のというか東北の、ね、大震災の後の、まあ、福島の、ね、原発のこととかも考えると、やっぱこう同じことがね、こういろんなところで繰り返されてるっていう状況で、どうしてもやっぱこう、ね、企業なんかもう悪いものっていうね、なんかこう一面的に捉えちゃいますけど、やっぱりこう、やっぱこう多面的にやっぱね見る必要が、だからといって企業を擁護するわけじゃないけれども、まあ、企業の
0: そうです
1: 立場
0: ね。
1: も見ていろんな側面から見た上で、なんか判断はね、それぞれ皆さんしていくべきでしょうね、きっとね。
0: そうなんですよ。まあ、なんかやっぱりこの水俣病において、まあ、企業の目線っていうのもすごい大事だなとも思いますけど、まあ、ただやっぱり原因を隠蔽し続けたみたいなところとかも、まあ、水俣病がなぜ長引いてしまったのかっていうところにあったりもするので、まあ、そういうところで言うと、ある種ガバナンスじゃないですけど、企業の中でのそういったこう意思決定っていうところにも絶対学びはあるかなとも思いますし、これはなんか単に企業と民間の話じゃなくて、やっぱり行政って言った目線とか、政府みたいなところもすごく関わっていて、
1: なるほど。
0: やっぱり同じタイミングで水銀の被害っていうのが起きていた関東の方の海での、に流れてたものは止める、処分がある種国から出てたのに、なぜ水俣の方が止めてくれなかったのかみたいな話とかもあったりして、やっぱり地方っていうものが、こう、中央から見て、どのようにこう扱われていたのかとか、まあ、あとはその国としての、保障とか、そういったものも含めて、もっと早くできたことがあったんじゃないのかとか、まあなんかこう、問題があるし複雑がゆえにですね、なんかいろんな立場の人たちが多分学び続け
1: な
0: ら
1: る
0: れ
1: ほ
0: る、か
1: ど。
0: つ、ね、活かせる場所だなっても思うし、まあその普通に訪問してめちゃくちゃ綺麗な場所であって、私の大好きなところなので、まあ、そういった意味ではね、70年っていうのは大きな節目ではあると思ってるので、いろんな人に知ってもらいたいな、考えてもらいたいなっていうことは思うので、まあ、今日はこういうそういう話をさせていただいたっていうのもありますし、まあ、もし、まあ、ゴールデンウィークとかに、まあ、ちょっと5月1日は結構厳しいかもしれないですけど、人もたくさんいたりとかしてあるかなとは思うんですが、まあ、なんかお時間ある時に訪問して、ぜひ学んでもらえると嬉しいなと思って、今日はこのお話をさせていただきました。まあ、ということでですね、公式確認70年って言ったところで、今日は水俣のお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。 この番組

は冒頭にもお伝えしたように九州に関わるさまざまな知識であったり雑学であったりといったところを取り上げておりますので、来週もぜひ楽しみにお待ちください。それでは皆さんありがとうございました。

防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。

0: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、各地で暑い日が続いてますよね、うん、最高気温が30度以上になる真夏日や35度以上になる猛暑日が続くと熱中症が心配されます。
0: そうですね、今年も春から急に気温が高くなったりしていますので、まあ、体がついていけない方もいらっしゃると思うんですね、うん、特にご高齢の方には熱中症心配ですよね。
1: そうですね、他人事ではありませんよね、うん、外出するときは細心の注意を払わなければいけませんね。
0: はい、荒木さん、熱中症と聞くとどんなことが思い浮かびますかね。
1: そうですね、炎天下で過ごしているうちにめまいがしたりとか、うん、気分が悪くなったりとか、うん、そういったことを想像するんですけれども、うん、
0: 国立環境研究所の平成26年の報告書によりますと、はい、発生場所別の患者数1位というのはなんと住宅なんですね。 33.3%、 3分の1は屋内で発生してるんですね。まあ、屋外での運動中は確かに危険なんですけれども、むしろ家の中なら大丈夫という過信が事故につながっているのかもしれません。ご高齢の方は高温に弱いですし、はい、最近の住宅は気密性が高くて夜になっても室温が下がりにくいですからね。また節電意識の高まりで、あえて冷房を切るっていうケースも増えているということも関係しているかもしれません、うん、夜でも熱中症が起きてるんですね。
1: 夜でも熱中症が起きるんですね、うん、まあ、家にいるから安心と思ってはいけないんですね。
0: そうですね、環境省は熱中症環境保険マニュアルというのを昨年公開しまして、さまざまな啓発活動を行っています。はい、これによりますと、2013年は6月から9月の間に熱中症で救急搬送された方が約5万9000人、そのおよそ半数がですね、65歳以上の高齢者ということなんですね。まあ、熱中症の発生しやすい条件として、気温が高いことはもちろんですけれども、はい、湿度が高いこと、風が弱いことなど、体の表面から熱が奪われずに中に溜まりやすいっていうのも危険ですよね、水分が不足しますと脱水状態となる恐れがあります、はい、汗をかく機能が弱まっていたり、体力がない高齢者が周りにいる方、それから幼児とかですね、ペットもですね、自分の意思が出てきませんのでね、なかなかわからないかもしれませんが、適切な環境を心がけるなど、熱中症を防ぐための配慮をしてあげていただきたいと思いますね。
1: そうですね、いろんな配慮が必要なんですね、はい、暑い日は皆さんこまめに水分補給と塩分補給忘れないでくださいね。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: 炭学をお届けいたします。この番組では石炭にまつわるさまざまな事柄を石炭学として整理し、楽しくそして分かりやすくお伝えしていきます。メインパーソナリティは直方市石炭記念館の八尋隆館長、アシスタントは私 DJ ジャッキーです。それではお聞きください。どうぞ。さあ本日も始めてまいりましょう。筑豊石炭学番組、メインパーソナリティはもちろん直方石炭記念館館長八尋隆館長です。よろしくお願いいたします。
1: はい、いつもよろしくお願いします。
0: はい、そして今回はですね、はい、我らが強力な助っ人、
1: はい、そうですね、はい、
0: 入江さやかさんもご参加いただいております、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
0: ご参加いただいているんです。なんと今回がですね、一旦最後のご出演と入江さんが、
1: はい、あ、そうですね、はい、
2: そうなんです。
0: 次のね、はい、ステージに進まれると、はい、ステージなのかね、
2: ステージなのかな
0: あのお仕事がね、はいはい、決まりましたので、
1: でも完全に終わったわけじゃなくてね、
0: うん、そうですね、
1: また機会があれば、
2: うんうん、はい、喋、はい、りたいことがあったら来るかもしれない、
1: はい、あのもう手を挙げてですね
0: いつでもどうぞ、はい、その席、はい、ね、その席開けときます
1: よ、
0: ね、
1: そうです、そうです、
0: はいはいはい、よろしくお願いいたします、はい、さあそして今回、まあ、あの入江さんがね、最後の、まあ、一旦最後の、ご出演になる、まあ、今回のテーマなんですけれども、はい、まあ石炭記念館もそうだし、八尋館長も、はい、こうお得意中のですね、はい、鉄道ですね、はい、機関車についてということで、はいはいはいはい、お話をしていきたいんですけれども、
1: そうですね、
0: 先日あれですよね、石炭記念館で写真展がね、はい、行われてましたね、はいはい、どういった、ちなみにどういった、
1: ですね、はい、令和5年度最後の企画展というか、
0: はい、
1: うん、今年に入って1月の27日から3月の10日まで、はい、うん、写真展やったんですけど、うん、その写真展は炭鉱の写真展だけれども、うん、貝島炭鉱、うん、宮若市になった貝島炭鉱の専用船ですね、うん、
0: 専用船、
1: はいはい、貝島炭鉱の、うん、引いた鉄道といいますか線路という、うんうん、その上を走っている貝島さんの持っていた機関車、
0: うん、
1: それが、まあ、いわゆる動いている様の写真をですね、いただいたので、それを紹介する企画展やりましたね。
0: なるほど、はい、鉄道会社じゃなくて貝島炭鉱が自ら所有して、
1: そうなんです、
0: 線路ももちろんですけど機関車も、はいはい、持ってたということなんですね。
1: そうですね。できっかけは昨年の夏頃ですね、はい、大阪市、大阪府ですね、
0: はい、
1: 茨城市という市がありまして、うん、そこに在住されている方がおられましてね、はい、竹谷さんという方、竹谷俊彦さん、
0: はい、
1: この方からお手紙と、うん、まだお会いしたことないんですけど、うん、お手紙と写真集をいただいて、送ってきていただいて、そのお手紙の中にですね、こう書いてあったんですね、うん、今年で私64歳になりますけれども、
0: はい、
1: 若かりし頃17歳の時だったと思いますが、
0: うん、
1: その頃に宮若市、今のですね、昔の宮田町ですね、そこに行って機関車の写真を撮ってきたんですよ。それを今はね、買ってながら、
0: うん、
1: ご贈呈しますのでということで送ってきていただいて、
0: へ、
1: 開いてみたら、
0: うん、
1: 貝島炭鉱の専用船のね、旧宮田町で動いてたコッペルとアルコという会社ですね、はい、機関車、蒸気機関車でも国産じゃないんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: ドイツ製のコッペル、
0: うん、
1: それからアメリカ製のアルコ、
0: うんうん、
1: この機関車が石炭積んで走行している写真だったので、
0: うん、
1: これはすごいなということで、
0: うん、
1: まあ、ご本人にね、ありがたいことですよ、はい、お手紙、お礼のお手紙差し上げて、
0: うんうん、
1: 機会があったらその写真展を開催させていただいていいですかとお断りして、うん、それで今年の1月始めたんですけどね、
0: うんうんうん、
1: そういうきっかけがありまして、
0: うんうん、
1: もうめったに見られないやっぱ写真なんですよね、
0: うん、
1: それいただいてね、写真展したんで、
0: へ
1: え、はい、
0: ありがたいですね。なかなかこう、ね、貴重な資料がそういったこ
1: う
0: 個人の、ね、
1: は
0: い
1: は
0: い、方がお持ちなんですよね。
1: でそれをその写真集と個人で出版したんだけど、
0: うん、
1: その写真集ということで写真集と一緒にね、お手紙と一緒に封筒に入れて送ってきていただいたんで、非常に貴重なものですから、
0: うんうん、
1: 嬉しかったですね。
0: うん。

0: ですね。でその企画展を入江さんもね、
1: はい、もちろん、
0: もちろんね、
2: はい、見に来られてですね、
0: うん、まあ、あの館長に会うのがそもそも目的ですけど、うんうんね、企画展もご覧になったと。
1: そうです、そうです、うん、はい、で実際にこう並んでる写真を見て、うん、その私もこう見たことがない写真とかもうたくさんあったの で、うん、であとその日もあのもちろん館長とお話をして、うんうん、はい、なんかやっぱさらにこうあの昔の景観とそのこう今の景観っていうところを見比べて、うんうん、こうまたもっとこう調べたいなっていう、はい、欲が出て、
0: なるほど、なるほど、
1: はい、館長のおかげでですね、はい、
0: で今回はどういったことを調べられたんですか。はい、
1: 今回ですね、うん、その私が、今、3月時点で宮若市の図書館で働いてるんですけど、うん、ちょっと直方の石炭記念館、まあ、もちろん館長にもつなげていただいて、うん、この竹谷さんに、うん、あのご連絡をして、うん、で郷土資料としてやっぱり入れたいなっていう思いになったので、うん、あのこの山の道っていう写真集なんですけど、うん、ちょっといただけないですかっていうふうに竹谷さんに、うん、はい、伺ってすると、うん、本当に向こうも快く了承していただいて、でお手紙もですね、しっかりいただいて、はい、本当にこう人柄が伝わる、うんうん、はい、本当に優しい人なんだろうなっていう、はい、お手紙とで、うん、その写真集と、うん、あと宮若市立図書館の方にも写真を14枚ですね、はい、くださったので、それの特定をしたいと思って
0: じゃあ野ヶ谷石炭記念館に送られた写真とはまた別の写真なのかな。
1: あ、でも同じのもあります。
0: 同じのも
1: ある、はい、はい、
2: 写真集としては、うん、十何枚とじゃなくて20枚以上あるんですけども、選んでですね、やったんです。で、はい、話は戻りますけど、うん、この写真集がすごいのは、うん、地高丹田の歴史と重なってもちろんあるんですが、うんうんうん、撮影されたのが1976年のことでですね、はいはい、昭和51年です、うんうん、ちょうどですねその年にですね貝島炭鉱が閉山になるんですよ。閉山間近の写真なんですね。
0: あ、
2: でその閉山間近の昭和51年の撮られた写真なんですが、うん、もうこの写真が撮られた後すぐ貝島炭鉱なくなるんですけどね、とともに、うん、この年に貝島さんの炭鉱がなくなっていく、うん、この年に、うん、地高丹田の全てが終わりと、そういう歴史的な意味もあるんですね。
0: 貝島炭鉱の閉山とともにっていう。
2: そうです、貝島炭鉱が最後まであったの、地高って炭鉱ね、昭和51年の貝島の大野浦炭鉱の閉山をもって地高炭田の終焉と。ですからそれを考えても歴史的な写真なんですよ。だから非常に価値があるというか。
0: なるほど、
2: はい、
0: その17歳の時撮った時は別に、ね、そういう意味もなくね、多分撮られたんでしょうけれども、はいはいはい、後々になるとね、うん、だからそういう、こう時代の節目。
2: そうなんですね。だから本当に大きなですね、一つの節目の写真でもあるということで、貴重に、非常に貴重ですよね。
1: はい、そうです。
0: なるほど。
1: 図書館で働いてて郷土資料とかを見るんですけど、やっぱりこう炭鉱のその勢いがなくなってる時の写真って正直少ないんですよ。で調子とかを見ててもこう上がってるところの情報はいっぱいあるんですけど、うん、こうどんどん落ちてってる時のって、うん、資料がやっぱりこう多分残す気にならないのか、うん、こう残ってなくて、うん、なのでこう本当にその館長がおっしゃった通りに、うん、もうありがたい、
2: ね、ね、
1: はい、写真なんですよ。
0: なるほど、はい、前回のテーマがね、地高丹田以外にも全国のこう閉山後のこう動きみたいなところね、はいはいはい、福本さんとね、
2: 時代の流れはですね、
0: はい、お話、はいはい、全体の流れは見ていきましたけれども、はいはい、今回は特にこう地高丹田の、はい、こうちょうどこう終焉を迎える時を、写真を見ながらちょっとそのあたりも ね、振り返ることができたら。
2: だから文章で閉山間際のことを紹介したりお話で紹介するのも大事だけども、うん、そこに写真としてですね、うん、その当時の写真が残ってる、残すということは非常に大事なことだしですね、
0: うんうんうんうん、

mail@chokucho861.jp までお願いいたします。加えてチョックラジオのホームページまたは公式 SNS へのメッセージ、ダイレクトメッセージも随時受け付けています。それでは次回の放送もお楽しみに。

90s and 2000s. Have a good time. Let's go. Break.

International music, remember.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

Are you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen to it. Choke Radio 86.1

0: 皆さんこんにちは。6月1日月曜日午前11時を回りました。今月も始まります日本茶研究系ラジオラジ茶。毎月第1月曜日このお時間は日本茶専門店の誉れ茶房が急須で入れるお茶だけではない日本茶の知られざる魅力をお伝えしてまいります。
1: チャオ。
2: いいね。
0: いいですよ。
2: 会いました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。6月でございます。
2: いやー暑いね。
0: 暑いよ。
2: 暑い。
0: どうしてもうお車でねラジオ聞きの皆さん気をつけてお過ごしくださいね。もうね、いやでもちょっと私ちょっと、なんだろう、気温差アレルギーみたいな。

0: な気がする。
1: あ、気温差アレルギー、うん、暖かかったり、
0: そうだからエアコンがある場所に入ったらくしゃみ出る、
1: はいはいはい、
0: でまた外に出て暑いとくしゃみ出るみたいな感じのマイルはマイルマイル
1: 本当ね、うん、6月になったばっかりですけどね。
0: そうですね、うん、なんかね穏やかな日を過ごしたいよ、
1: うん、
0: もう5月終わっちゃったんだ。
1: そうです、6月1日ですね今日ね、
0: はい、5月はね、うん、あの新茶月間、
1: はい、
0: 勝手に思ってたけど、うん、新茶月間、
1: ね、そういうことですよ、
0: はい、ということでね、うん、誉れ茶房店内では、
1: うん、
0: 新茶の販売、
1: うん、
0: あと新茶のねお茶の提供なんかさせていただきまして、たくさんの方にお越しいただきました。ありがとうございました。
1: 美味しくいただきました。
0: あ、飲んだ
1: セットね。
0: あ、そうなんですよ、先月ね、ジャッキーさんに新茶3種セット、はい、店内で販売していた1000円のやつを、
1: うん、ありがとうございます、
0: プレゼントさせていただいて、うん、本当に飲んだ。
1: 飲みました、飲みました
0: どうでした、ちゃんと聞こうかな、じゃあ
1: いや、入れてもらったのを飲んだからね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうか、自分で入れてないから。
0: あ、でも一番美味しいですね、それがね、
1: うん、どれがどれかっていうのは分からないですけど、あ、やっぱ、美味しかったですよ。
0: あ、よかったです
1: 詳しく聞かないでください。
0: いや、分かりました。いや、来年はね、ちょっとね、深く聞いてみようかなそうなんですよ、
1: はい、
0: 私この間ね、うん、テレビ出演させていただく、
1: あ、なんだっけ、
0: KBC 九州朝日放送の朝ですっていう番組にね、
1: うん、僕それ見た瞬間の直ラジオね、
0: はい、
1: パーソナリティグループラインに、
0: あ、ありがとうございます、う
1: ん、出てますよっつって。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: しかも新茶のね、ちゃんとお茶のお店として紹介してくださいまして、
1: うん、
0: まあ、その後ですね、たくさんの、お茶ラバーのお客様がたくさん来てくださってですね、
1: やっぱさすがテレビね、
0: はい、すごく効
1: 果ありますね。
0: すごく嬉しかったですね。なんか最近お茶にハマってるんですとか、お茶のね、カフェ巡ってるんですみたいな方がね、来てくださって、大変そんな中選んでくださって恐縮ですけれども、もう頑張って語りに語りました
1: 結構長かったよね。
0: ラジオの
1: 尺、
0: あ、尺ね、2分半ぐらいでした。でもね、3時間ぐらい撮影やっていや、いいんだけど、結果いいんだけど、ものすごいバッサリバッサリ切ってもらって
1: 切ってもらって
0: 切ってもらってよかったの。もうね、ね、なんかちょっと話ずれちゃうけど、はい、すごい撮影終わった後、あ、もう余計なこと言ったわとかね、 あんなこと言ってよかったんやかとか、なんかすごい心配になってドキドキしててさ、ね、放送の日なんか全然見れなかったんだけど、
1: よ
0: かった、めっちゃバッサリ言ってくれてると思ってもう、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、
0: まあ、そんな中ですね、うん、お客様にですね、うん、なんかお茶摘みやってみたいとかいうお客様とか、
1: うん、
0: なんかその私がね、実際に茶畑に行って仕入れてきてるお茶っていうのにすごく価値を感じて来てくださったりとかしたことがですね、うん、すごく嬉しくって、
1: うん、
0: なんかもっと伝えねばと思ったわけでございます、
1: うん、はいはい、
0: 本日の、うん、そう
1: 本日の
0: テーマは、茶摘み、
1: うん、
0: 改めましてですね、でもね、
1: うん、前回もね少しね、
0: うん、したけれども、
1: はいはいはい、
0: なんかあまり深くお話してなかったかも、うん、と思って、
1: うん、
0: ジャッキーさんはしたことありますか、茶摘み。
1: いや、当然ないですよね。
0: あ、当然とか言わなくたっていいよ
1: いやだって、
0: いや
1: 普段なかなか経験したことある人少ないじゃないですか。
0: そうですよね。
1: ねえ、
0: そう
1: 限られた人しか。
0: なんかインスタからもですね、うん、なんか茶摘み行ってみたいんですけど、どういうところでできるんですかみたいな質問いただいたりとかして、あ、いや、まあそうだよなと思って、
1: ね、
0: なかなかね、
1: まあでも時期もね限られているでしょ。
0: そうです
1: そもそも
0: そうですね、時期も限られてるし、まあな、そうですね、新茶の時期が一番良いけれども、
1: うん、
0: まあ、その後2番茶とか3番茶とかで農家さんが余裕が出てきた時になさってるところも、
1: うん、
0: まあなくはないのかなと思いますね。だからそこの農家さん次第というところで、
1: なんかね、いちご狩りみたいにね、
0: あ、梨
1: 狩りみたいに、
0: う、ね、うんうん、
1: 茶摘みもね、
0: そうですね、ちょっとちゃんとなんていうんですか、そのシステム化っていうんですか、ごめんなさい、 なんていうのあるよね。
1: そうね、
0: ビジネスとして、
1: うん、なんかそうそうそう、
0: ね、
1: なんか体験型のね、
0: ね、一人、うん

0: くら
1: みたいな、コンテンツとして、
0: はい、あコンテンツそれそれ、うん、コンテンツとして
1: それそれ、
0: それそれ
1: やるとね、
0: ね、やったら
1: 人材不足も
0: そうですね、
1: うん、
0: いいのかもしれない、う
1: ん、てかそれ積んでそれそのまま飲めないもんね。
0: そうなのよね、
1: うん、
0: 課題だわ
1: ね。で、まあ、それを積むのは積んでもらって、うんうんうん、で これでできたお茶はこれですよって言って、うんうん、飲んでいただくみたいな、
0: あその場でね、
1: その場でね、別の茶葉ですけど、
0: そうそうですね、そうなりますね、
1: そんな感じでいかがでしょうか。
0: そうそうですね、
1: うん、そういうのもあったらね、
0: いいですね、
1: 結構集まるんじゃないかな、
0: ね、いやなんか、うん、企画したいな、
1: 誉れサボ企画で、
0: そうそうそう、うん、ね、今日のねだからね、お茶の葉っぱをね、でん生の葉っぱを持ってきたんですよ。
1: それでれんなんかね、
0: わさわさわさ、
1: 思ってたよりも大きいな葉っぱがあって思いました。
0: これはですね、うん、実はちょっと知人のお庭に生えてるお茶の木なので、うん、はいはいはい、またあの茶畑の飲むように育てられたものと少し様子が違うんですがね、うんうんうん、ちょっと元気ですねやっぱり、
1: 大きいね、
0: バシッとしてる感じで、うん、でこれを積んでいくわけですね、
1: うん、
0: でここに一心二用っていうんですが、
1: 前聞いたね、
0: うん、そうですそうです、この、ね、もうちょっと目開いちゃってるけど、うん、この開いてないのが一心、
1: うん、
0: 心、草冠に心、だから鉛筆の芯の芯、
1: あ、はいはいはいはい、はいはい、
0: 一芯、はいはい、で、その下が一葉、
1: うん、
0: 二葉、
1: 二葉、
0: 一芯二葉が一セットで、うん、一芯二葉のその下をつまんでパキッて折るのが手摘みですね、
1: はいはいはいはい、なるほどなるほどなるほど、
0: そうそうそうそう、私さ
1: 一芯二葉のセットになってるわけ、常に、
0: そうですね、なってます、
1: ほうほうほう、
0: え、何になってないパターンとかある？
1: いやいや、一心に対して三葉とかさ、
0: あ、 そうです、ね、
1: あったりしないの、
0: もちろんその1枚目2枚目3枚目って連なってるので、うん、3葉まで取るところもあって、
1: あ
0: それはお茶摘みに行った時にまさに農家さんに確認する事項の一つで、
1: へ、
0: 3葉取りますかみたいな、
1: お
0: ちょっとかっこいいね
1: なんか2だね、
0: 2で2で、その質問は
1: 2葉ですか3葉ですかみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: おっ呼ばれるね、
0: おあ
1: 分かってんだこ
0: の人、うん、分かってんだこの人ってなると思う、まあ、3葉まで、まあ、あんまり硬くなければ取ってくださいとかって言われるんで、そうね、ちょっとね、
1: あでも通常は
0: 下ができるかもしれない、
1: 一心に対して二葉を積んでいくというのは、まあ、はい、そうそう、一心オーソドックスな
0: 積み方ですね、そうですそうです、一心二葉ですね、うん、だから手摘みで積んだお茶とかは、うん、お湯を入れて戻った時に一心二葉の形になってたりするんですよ、
1: うん、
0: それもちょっと見つけるのも楽しいですよね、うわあこれそのまま一心二葉だみたいな、なんないか、私はなるよなろう、みんなで、
1: 誉れさんはなるかもしれないけど、
0: みんなで上がろうよテンション
1: 上げてこう
0: 上げてこうよ
1: お昼前だし、
0: うん、いや私ちょっと話戻るけど、うん、このねお茶の木の説明をするときに、うん、以前ね、お茶って木なんですか、
1: あ
0: なんか芝生みたいな草だと思ってましたって言われてう教えがいがあるぞって思いましたこれは
1: そうか木か
0: 木なんですよ、
1: 木なんだね、
0: そうそうそう、椿科の植物で、
1: うん、
0: カメリアシネンシスっていう本名が学名がございますですね、
1: カメリアシネンシス、
0: カメリアシネンシスって言うんです、これ知ってたらもうだいぶねだいぶ通中の
1: 通中の通
0: 通中の
1: 通発音しにく
0: い通中の通ですね、ね、だから、まあ、永年性常緑樹っていうことでずっと、まあ、葉っぱが落葉しないですね、
1: しないんですね、
0: なんか、うん、ほらイチョウの木とかも全部落葉しちゃうけど、うん、もうずっと緑の葉っぱがついてるんですけれど、うんうんうん、冬の間は新芽が出ない、
1: うん、
0: で、根っこに栄養を蓄えるので、うん、その栄養が、5月になると新芽にビュッと移動する、うんうん、でその新芽を、摘んで取ったのが新茶ということで、はい、一番一年の中で栄養が詰まっていて、大変健康的な長生きしますよっていう縁起物の、う
1: ん
0: う
1: ん、新芽はもちろん一番先端に出てくるわけですよね、
0: あそうですそうです、うん、一番先端に出てきます、だから、うん、そうですね、一心二葉になってる 新茶の季節は、
1: うん、
0: だから冬は

0: さ、こう真ん中こうなってる
1: ラジオですけど
0: 、ちょっとジャッキーさんなんとか なんとかフォローして
1: こうなってる、
0: こうこの葉っぱがこうなってる、
1: あ、真ん中のところを境に、うんうん、内側に
0: 閉じてる、
1: 閉じてるところですね。
0: そうですそうです、
1: 折りたたまってる状態
0: ですね。それが痛かった、
1: うん、
0: で、お茶農家さんの、まあ、すごくこう甘みうまみのあるように育てられた茶畑なんかに行くとですね、うん、もうこれがね逆向いてるんですよ。こう反り返ってる、反対側に
1: 山折りになってるでしょうね。
0: あー、わかりやすい山折りになってる。
1: 普段は谷折りでこう畳まってる、
0: はい、
1: 畳んでるけれども、はい、美味しいと何広がって山折り
0: なの。山折りになってですね、
1: すごくすごく、
0: なんかね、
1: 何それ
0: プルンってなってるの、葉っぱが。
1: なんで
0: なんかもうそれもうそれがすっごい美味しそうなんですよ。美しい、ピカピカしてグリーンでテンション上がってきちゃったな。
1: 上がってきちゃった
0: プルプルしててね、で、あの柔らかくて肉肉しいんですよ。もうそれ私は絶対食べちゃう、すぐ食べちゃう
1: そのまま食べ
0: る
1: の。
0: そのまま食べるんですよ。
1: そう、
0: そしたらやっぱりですね、うん、そのこう被覆栽培して、うん、こう甘く育てられた、茶葉と、うん、そうでない茶葉の食べ比べをしたりすると、うん、全然違うんですね。
1: 違う、
0: 甘みがあるのと苦みがあるのと、
1: あ、
0: やっぱり品種の違いとかですね、ありますですね。ワイルドなそういうのもね、お茶摘みに行くとちょっと体験できるので、うん、楽しいかなと思いますね、うん、あと品種もいろいろあります、
1: はい、
0: 品種でも違う。あ、書いちゃった。何種類あると思いますか
1: 書いてるね
0: 失礼、
1: うん、
0: 農林水産省に登録されているお茶の品種ですね、
1: うん、
0: 要はあのお米でいうところ の, あのコシヒカリとか、
1: あ、そういう品種か、
0: ユメピリカとか、あ、もう出らん、
1: はいはいはい、
0: もう出らんけど、
1: うん、出らん
0: 今待ったのに
1: 福岡県何やったっけ、あれ、夢つくし言ったっけ、
0: 福岡県産
1: 米
0: うまいうまい
1: まあいいや、
0: 出てこんわ
1: 続けて、
0: はい、続けます120、30品種以上あるんです。
1: 登録
0: されてるのだけでも
1: ね、
0: うんうんうん、そうで、その他の含めると数百種類に及ぶということで、品種によっても、まず葉っぱの大きさが違う、
1: うん、
0: これはね、ちょっと説明しようかな、
1: うん、
0: さっきね、カメリアシネンシスって言ったけど、シネンシスの下にまだ名前があって、
1: うん、
0: カメリアシネンシスシネンシスは中国種、
1: うん、
0: いわゆる日本に入ってきてる、お茶の木の本名ですね、はい、カメリアシネンシスシネンシス、
1: うん、
0: 葉っぱが小さくて寒さに強くて、
1: うん、
0: まあ、緑茶とかお茶の栽培にとても向いている茶ですね、
1: うんうん、
0: で、これに対してアッサム種というのがあって、
1: アッサム種、
0: これはカメリアシネンシスアッサミカというの、
1: うん、
0: ちょっともちろんかっこいいけど、
1: うん、
0: で、こちらはですね、いわゆる皆さんがよく飲む、西洋の紅茶とかベトナムとかね、インドとかの紅茶は、
1: はいはい、うん、
0: このお茶が葉っぱが多いですね、
1: うん、
0: 葉っぱが大きくて熱帯に適しており、
1: うん、
0: タンニンが豊富、
1: うん、
0: で、このタンニンが豊富だと発酵がですねよく進むわけでございます、
1: うんうんうん、
0: で、紅茶っていうのは発酵させることによって出来上がりますので、うん、こういうタンニンが多い品種は紅茶に向いているということで、
1: うん、
0: 日本はですね、
1: うん、
0: このアッサミカ系はあまりない。
1: あ、
0: であっても農家さんがこうたくさんあるその中国種シネンシスの茶畑の傍らにちょこっと植えてるみたいな感じで、
1: うん、
0: まあ、紅茶作るために植えてるみたいな感じですね、はいはいはい、で、あとはね、あの葉っぱが赤いやつとかあるんですよ、うん、これはね、わかる、見たら
1: 葉っぱが赤いんだ。
0: 葉っぱが赤い。
1: 見るからに
0: 赤くて、
1: うん、
0: まあ、それはその、まあ、知らないと気づかないかもしれないけれど、知ってると、あ、あそこだけ品種が違うんだなということが分かると思いますね。
1: うん、
0: 日の当たり方とか育て方とかではなく、それは品種の違いでございますね。
1: うん、なるほど。
0: そういうのをあの見ながらお茶摘みに出かけるのも楽しいかなと思います。
1: 大きく分けるとその2つの系列がある、
0: うん。

0: ど、
1: そうですそうです、
0: シネンシス
1: 系とアッサミカ系とか、そうですそうです、まあ、でも日本はほとんどシネンシス系、うん、
0: それがまたさらに分かれる、
1: そうですそうです、これがまあ120、30品種あるので、それをさらに分けると、
0: うん
1: うん、まあまあいろいろある中でカテゴリーとして、うん、まあ早生品種とかこう早く育つ品種、
0: うん、
1: あと奥手品種、
0: うん、
1: なんかね、遅く育つ品種、
0: はいはいはいはい、
1: で分けられますね、
0: うんうんうん、
1: でこの早い遅いっていうのは何かというと、日本茶で一番有名な品種が、うん、ヤブキタっていう品種なんですけれど、
0: ヤブキタ、
1: ヤブキタ、
0: ヤブキタ、
1: ヤブキタ、これが日本のお茶の、うん、今7割ぐらいかな、昔はもっとあったんですけど、7割ぐらいがこのヤブキタ品種と言われている、とてもあの優秀な品種、育てやすく美味しい品種ですね、この品種を基準として早いか遅いかになってくる、っていうぐらいすごく有名な品種ですね。
0: うーん、
1: でね、早生品種ちょっと私も調べたんですけど、
0: うん、
1: お茶はですね、暖かいところが好きなので、
0: うん、
1: 種子島、
0: お種子島ね、
1: うん、南の方ので育つ品種が一番日本で早いですね、
0: うん、
1: 超早生品種、
0: うん、
1: 茶樹、違うわ少女お茶しか頭に入ってない、松にことぶき、
0: ことぶき、
1: すごいいいね、少女、
0: うん、
1: あと栗田早生、
0: うん、
1: っていう品種があって、
0: うん、
1: 3月下旬にもう取れるんですよ、めちゃくちゃ早いですね、
0: まだ寒いんじゃないその頃ね、
1: ね、
0: うん、
1: はい、ジャッキーさん88はいつでしたちょっと先月もね質問させてもらって、
0: 夏も近づく88夜でしたね、
1: そうでございますよ、
0: 6月やったっけ、
1: まあだいぶ近づいたよだいぶ近づきました、
0: 何月やったっけ、
1: 9月って言ってたもんね、この間ね、
0: そうそう5月か、
1: あ、5月、
0: 5月か、
1: 5月倍、
0: うん、
1: 5月2日でございました、今年は、
0: はいはいはいはい、
1: 立春から88夜ですね、
0: うん、
1: だからその頃が一番お茶が育つ時期なんですけれども、うん、それよりも1ヶ月以上早いということですね、
0: うん、
1: 3月下旬に超早生品種、これもね、摘みに行ってみたいな、
0: あ、
1: 一番良くないですか、ちょっと今暑いしさ、夏にね、うん、南に行くよりも、
0: うん、
1: ちょっとこの頃の方が
0: そう、ね、
1: うん、穏やかで良さそうだな、
0: 種子島ね、
1: 種子島、そうそうそう、あとは、豊か緑っていう品種です、はい、
0: うん、
1: 国内シェア2、
0: うん、
1: と AI が言ってました、
0: お
1: あとさえ緑、
0: うん、
1: これは人気最近、
0: そう、
1: 誉れサボでね取引させていただいてる農家さんも、さえ緑美味しくできたよみたいな感じで送ってくださる農家さんが多いですね、さえ渡る緑って書いて、グリーンも鮮やかで甘みのある品種ですね、これが早生品種、
0: はい、
1: で早生品種はそうだな、まあ、4月の下旬25前後ぐらいから取れるですね、
0: うん、
1: でその後ヤブキタが来て、で奥手ですね、
0: うん、
1: 奥手品種は奥緑、
0: うん、
1: 奥武蔵、
0: うん、
1: ちょっと奥がつく、
0: そうだ、ね、
1: 奥シリーズ、
0: うん、
1: これ分かりやすいけど、うん、まあ、あのつかないやつも、ね、金谷緑とか、
0: うん、
1: そういうのもあって、で、まあ、農家さんによってその長い期間収穫ができるように、うん、早生とヤブキタと、うん、奥手と、うん、持ってる農家さんが多いですね、
0: あ、そういうことね、
1: だいたい、まあ、10品種前後ぐらいですかね、平均して持ってらっしゃるのが、うん、各農家さん、
0: うん、
1: そうそう、この間行った水俣の農家さんはちょっと品種大好きな農家さんで、
0: うん、
1: 30品種ぐらい持ってた、
0: ね、
1: すごい、もう品種の説明してる時の顔がね、もう子供見るとき
0: やっぱ違うかな、はい、品種でこう見た感じも、
1: なんかね、すごい甘くて美味しい品種を見つけて、珍しい品種を見つけて植えてたらね、
0: うん、
1: 美味しくて鹿がそれだけ食べちゃうんだってこれね、増えないんだよね、鹿が食べちゃうんだよね、これだけ
0: これだけ
1: グルメっすねその鹿グルメそういうのもあるぐらいですよ、皆さん、
0: わかるんだね、やっぱ、
1: そうそうそうそう、
0: うーん、
1: まあ、そういうのも、まあ、摘みに行った時に

0: これ品種なんですかとかって聞いて、あの違いを楽しむのもいいんじゃないかなと思いますね。楽しい楽しい。
1: 3、4までいいんですかと品種なんですかを聞いたらいいわけね。
0: あ、そうね、そう、でもそれ聞かれたら結構もうねちょっと教えてくれなくなっちゃうかもね積み方とか
1: え、その品種って早いんですか遅いんですかどっちでしたっけねみたいなね。
0: そうそう
1: きっとね完璧ですね、
0: うん、完璧完璧。
1: うーん、
0: なんか福岡やめを例に出しますと、まあ、うん、今年は4月25ぐらいからですかね、摘むのが、和製品種、で、そうね、手摘みしたいよね、やっぱりね。
1: そうだね。
0: 私なんかはその機械摘みを手伝ったりするんですけど、
1: あ、
0: ね、
1: 機械摘み、ね、
0: ちょっと本農家さんがちゃんと、出荷するように取るやつのお手伝いをさせてもらうんですけど、まあ、それはなかなか難しいので、手摘み体験ね、手摘み体験を実際するにはっていうところで、あまりね、そんなにたくさんいらっしゃらないかも。ちゃんとコンテンツとして手摘み体験をしてらっしゃるところって
1: ですよね、
0: 少ないかもしれないね。で、一つにはやっぱりこう植物だからいつ芽が出るかわからない。で、出始めたら他のところも出るので農家さんはちょっと焦っている。ちゃんと収穫仕事のね、最盛期ということで、
1: 素人に対応するちょっとね、
0: ちょっとね
1: 余裕がない、
0: ね、余裕がないところもある。
1: あ、
0: ただ、やっぱりその新茶が始まるのってもう1年かけて育ってって始めるので、とてもこう始まりの一粒って神聖なものなんですね、農家さんにとって。だから、まあ、儀式的に必ず、手摘みをやってますっていう農家さんもいらっしゃって、なんかそういうところは、まあ、やっぱりインスタとかですね、SNS とかで手摘み体験やります、何日みたいな。でもそれもね、やっぱり1週間前ぐらいにしか決まらないかな。だからよく農家さんの情報をチェックしておいて、ま、だから今年ねやってたところをチェックして、で、まあ、来年ここに連絡してみようかなみたいな感じで、ちょっと予約取りじゃないけどチェックしておいたらいいんじゃないかなと思いますね。私は今年は佐賀の嬉野の太田茂樹製茶工場さんというところに伺いました、こちらもですね、やっぱり1週間前ぐらいに、あ、もうちょっと前にちょっと何日かなみたいな投稿があって、で、まあ、その日なんとなく開けとくだから、こちらがね予定を
1: なんとなくね、
0: なんとなく開けといて、で、また決まりましたってなったら連絡する、あ、行けそうなので行きますみたいな感じで。あと、まあ、まあ日程は大体そんな感じで決まりますね、
1: はい。
0: で、普通、それは普通のお茶畑で、あとですね、私が行ったことあるのは八女の伝統本玉露の摘菜、これはですね、玉露っていうとお茶畑に覆いをかぶせて育てる、こう黒い覆いですね、ですけれど、八女の伝統本玉露っていうのは茶畑に直接覆いがかぶさらないように棚を作ってですね、で、その棚の上にむしろとか、その遮光するネットを敷いて、で、その中に人が入ってですね、で、積むわけです。
1: あ、じゃあ結構高い、
0: あ、そうです、そうです、そうです、
1: 高さがあるんだ。
0: そうそう、で、それで八女の伝統本玉露っていうブランドになる条件が満たされるわけですね。だからこれはね、ちょっとぜひ行ってほしいですね。なんかこう遮光ネットから木漏れ日っていうんですか、木漏れ日にこう青いですね、お茶畑がゆらゆらゆらってキラキラキラってなる。
1: へへへへってなんですか。ちゃんと聞いてますよ。
0: 伝わってるかなと思って。
1: そう、伝わってると、分かる分かる。
0: でね、矢部村っていうところに私はいつも行きますが、大体その、近隣のですね、ご婦人方とか、皆さん、地域の方、お手伝いに招いて、されるんですけど、もう皆さんのね、おしゃべり

0: りが楽しい。やめ弁がバシバシ飛び交う、はい、最高に。ちょっとね、何言ってるか分から
1: ない。分かんないけど。
0: けど、うん、すごいなんか面白いですね。で、そのわーって賑わってる中、うん、時々パッてこう会話が止む瞬間があるんですよ。
1: うん、
0: その時にですね、このさっき言った一心二用の下を、うん、茎をプチって手で摘む、
1: うん、
0: あのプチっていう音がね、うん、みんなで摘んでるからプチプチプチプチプチってなる。
1: はいはいはい、
0: なんか小玉たち、なんかお茶の精霊がなんかカラカラカラって言ってるみたいな素敵な空間がね。
1: なんか宮崎駿のなん
0: か、はい、某
1: なんだっけね、
0: はい、
1: カラカラカラ
0: って、ね、カラカラカラって小玉ですよ。
1: 小玉
0: さんがいるみたいな、
1: うん
0: なんかね。いい、すごいいいんですよ、もう鳥肌立つ、あれをね味わっていただきたいな、うん、いやでこれねちょうどね今日もその話しようと思ってたら、
1: うん、
0: 今年のそのやめ伝統本玉露を摘む農家さんがですね、うんうん、今年ちょっと人がお集めるのが大変だったなみたいな投稿されてて、
1: うん、
0: ちょっと来年はね、うん、みんな引き連れて行けますってすぐメッセージした、ね、皆さん一緒に行きましょう。
1: 誉れさお企画ですよね。来年やりたいですね、
0: うん、ちょっとね農家さんとちょっとお邪魔じゃないか相談しつつ、
1: うん、
0: やっていこうかなと思いますので、
1: うんうんうん、
0: あと2分やんまだ喋りたい。
1: まだ喋りたいね、
0: うんうん、あとね白茶作り、
1: うん、
0: 白茶っていうのがあって、緑茶は緑でしょ、
1: はいはいはい、
0: 紅茶は赤でしょ、
1: うん、
0: 白茶は白。
1: 白茶っていうのがあるんだ。
0: そう、白茶っていうのはもう何もしてない、発酵全然させてないお茶で、それはだから手で摘んだその葉っぱを置いといてそのまま乾燥させるんで、そういうお茶もあって、それはやっぱ手摘みじゃないとできないので、この白茶作りなんかその手摘みの普通の茶畑の体験と、伝統本玉露の手摘みの体験、あと白茶作り、まあこういうところに行くのがいいのかなと思いますね。
1: せっかくなら手摘み体験ですね。
0: うん、そうそうそうそう、うんうん、いいかな。あとね、普通に労働として関わりたい方はですね、ぜひね、
1: うん、
0: 農業茶畑求人バイトとかで調べたらね、短期でめっちゃ出てきます。
1: あ、そうですか。
0: うんうんうん、で農家さんに行った時もね、来週はそういうアプリから登録してくれた人がバイトできてくれるんだよねって言って、あ、なんかやっぱりそういうの大事だなと思って。
1: そっかそっか。
0: あとやめの商工会のホームページとかにね、
1: うん、
0: あと30秒じゃん、
1: はいはい
0: はいはい、じゃあ終わりましょうかね
1: お店の、
0: あ、お店の紹介、ね、はい、6月になりました。6月店内企画申し上げます、
1: はい、
0: 9日火曜日は薬膳お話し会整える、13日と16日は暮らしの筆ペンレッスンすずめの筆音、ちょっとどちらもですね大変ご好評いただいて満員近くでございま す、ね、はい、あと23日金継ぎ体験、24日、うん、言葉やプリンの日、27日切り絵ワークショップでございます。3秒また
2: Hi, how you doing? This is Naomiチョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします、直美のロンドンコーリング。ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.

届く声、届ける声。こんにちは、栗原恵子です。この時間は朗読をお届けします。朗読は能型レドの会の皆さん。さあ、今回は浦部信夫さんが書かれました筑豊弁で語る筑豊の民話をお読みいたします。今回の舞台は倉手郡、語りは江上和子さんです。

地蔵。植木に松前信玄ちゅう遊び事の水ちょる代官がおった。今松前信玄ちゅう代官は毎年一回は自分が支配する村々の若者たちを代官屋敷に集めち、歌やら踊りやらの共演会を催した。毎年正月になったら各村の若者たちは日頃練習してきた自慢の芸を披露し、代官を喜ばせた。この芸で代官から褒められたら村名誉で何かにつけて便利がよかった。逃げた村も松前信玄代官の支配下にあった。この逃げた村から今度の芸能大会に選ばれた数人の中に平吾と生き地がおった。二人は芸達者で指導力もある村の代表的な役者であった。この日は朝早うから村ん世話役、出演者、応援を兼ねた見物人たちが代官屋敷のある植木を目指しち出かけちいった。途中みんな大張り切りで生き生きとしちょったとに、なしか生き地だけはしょぼーっちしちょった。それは女子村の十蔵の娘園と平吾が今朝方あぜ道でなんかこもっつらと話し込んじょるとを見たからやった。代官屋敷は前の草原まであちこちの村人でいっぱいになった。共演会が始まった。各村ん出し物が次々に出された。いよいよ逃げた村ん出番になった。逃げた村ん門は歌も踊りもずんどうまかった。そんで見物の人々をうっとりさせ、代官からはもう一回やれち書申された。会場からはうまいぞうまいぞ、男ぶりもいいぞち声がかかった。そん中でことに主役の平吾ん動作が人目を引いちょった。みんながみんな今日の催しん中で平吾の歌と踊りが抜群やったち思うた。逃げた村ん組は大成功やった。いよいよ共演会も終わっち、みんなが帰る途中、隣村の中山村と八広村の若者たちが一つの村で二回も続けち踊るちゅう前例はねえばい、腹虫が収まらん、土下しちゃろうかち言うて喧嘩をふっかけちきた。ばってんそれぞれの村ん世話役が中に立ち、お互いをなだめち、なんとかそん場は都合よう収めた。逃げた村に帰りついち村の長老から、今日は皆さんようできました、ほんにお疲れさんやった、おかげで私たちん花もたこうなった、ところでみんな家に帰ったら今晩は外に出らんごとしてつかっせ、よそ村んもんが因縁つけち押しかけちこんとも限りません、それから明日ん晩長作さん方で打ち上げをするき、全員晩飯前に集まっちつかっせち話があり、そん日は何事ものうて解散した。明けん日晩方から村の創生和役の長作さん方で企業の打ち上げん宴会が催され、平吾はみんなから褒められちやほやされちはしゃぎ回りよった。宴会が終わっても酒が回った若者は若衆宿の方に場所を変えち、大声で歌うたり企業の共演会の反省をしたりして騒ぎよった。平吾は横になっち昨日からんことを考えよった。そん平吾のそばに生き地が酒の匂いをさせながらにじりよっちきた。おい平吾、お前なかなか人気がいいやねえか。

まあそれはそんでいいとして、お前とその仲は一体どげなっちょるてや。ちっくちをとんがらかしち言うた。なんでもねえ、わかんこと言うな。それよか俺はもう眠って。ち平吾が言うたら、横におった若者の一人が、なんでもねえちゅうことはねえぞ。平吾とそのはできちょるやろが。怪しい怪しい。他ん若者たちも酔っ払うた勢いで林立てた。イキチは声を強めち、ほら見れ、他んもんもあげ怪しいち言いよるやねえか。ち言うた。せからしいちゃ、そげ冷やかすな。もう寝れ寝れ。寝る寝らんは俺ん勝手たい。こんなことせからしい。あっつぁ行け。せからしいちゃなんか。俺とお前ん仲やねえか。ほんとんごと言えちゃ、隠さんでいいやねえか。今夜はなあも話すことはねえ。話があるなら、しらふんなっち、あしたんでんしょうわい。なに？俺が酔っ払うち言いよるぐれ、思うちょるとか。起きれ、起きち来い。せからしいち言いよろうが。俺を土下するち言うとか。だんだん平吾と生き地の間が険悪になってきたき、ほかんもんが仲裁に入ろうとした。何よ。生き地がだましに平吾のほっぺたをパシッと張った。平吾もたまがっち起き上がり、二人はとっくみ合いになった。みんながよっちきち二人を引き離そうとするけんど、二人はなかなか離れんやった。そのうち生き地は平吾の顔を激しゅうかじった。そんで平吾の顔は皮がひんむげたごとなった。やっとんことでみんなは二人を引き離し、お前はもう家さえ帰って寝れち言うて生き地を外さえ引っ張り出した。平吾はかじられ方がひどかったもんで血だらけになっち、人相まで変わっちきた。居場所を腹かいた平吾は気が狂うたごとなっち、みんなん手を振り切っち、生き地を追いかけちいった。平吾が中川土手で生き地に追いついて、生き地待てち言うたとき、生き地は振り向いち平吾に石をちかけた。負が悪いことに、その石が平吾ん顔に命中し、平吾はそのまま倒れちしもうた。後から駆けつけちきた若者たちが平吾を見つけ、平吾ん家さえ担ぎ込んだばって、平吾はもう息が絶えちょった。生き地ん姿はその夜のうちに逃げた村から消えちしもうた。遺族や村もんは平吾の死を悲しんで、しめやかに葬式を営んだ。そんあと夜になると、火の玉が平吾埋葬場所から中川土手までとんち引くとか、馬ん首が下がるちいう噂が村んもんの間に流れるごとなった。そんで平吾の遺族や村んもんが集まっち、迷う平吾の霊魂をなんとか慰めちやろう、地蔵像を刻み、みんなでお参りをしようちいうことになっち、村の妙福寺の境内に小さなお堂を建てち、地蔵像を安置した。そして村ん門の間ではいつん間にか、この地蔵像を川向き地蔵ち呼ぶことになった。いつしか20年の歳月が流れたある日んこと、平吾を埋蔵した場所に哀れな姿をした一人の男が死んじょると村んもんが見つけた。この男は自分の顔を石にうっつけち死んじょるようやった。顔やら体つきは生き地そっくりやった。村んもんはその男を無縁墓地に年頃に葬っちゃった。あれは生き地が罪滅ぼしに帰ってきち自害したとやなかろうかとか、
いや

0: や、あれはおそらく兵庫が引き寄せち敵を撃ったに違いねえばい。ち、逃げた村では大きな話題になっち広がっちいった。こん話も村んもんから忘れられようちする頃、どげな縁談も断り続けちきたおそのは50歳を前に病気で息を引き取った。その後毎年春秋2回村んもんは地蔵堂の前で踊ったり歌ったりして兵庫の霊を慰めることなったちゅう話したい。
1: 今お読みしました川向地蔵、この民話の舞台になった逃げた村、朗読してくださった江上和子さん、いらっしゃったことがあるそうですね。
0: はい、ちょっと逃げた村の友達に聞くと、うん、あ、御代福寺あるよって言われて、植木からちょっと車でそんなに10分もかからないところに右手に大きなお寺がありました。それでちょっと行ってみたんですが、はい、ご住職さんはいらっしゃらなくて、うん、奥様が裏の方にあるから案内しますって言って裏の方に連れて行っていただきまして、見せていただきました。でそのお地蔵様は、はい、とても大事にされている様子がもうとてもよく分かって、本当にお花もたくさん飾ってあったし、着物も着せてあったし、帽子もかぶせてあったし、今でも皆さんがお参りをされてるんだなって思いました。
1: このお話は兵庫と生き地の喧嘩から始まっていますけれども、やっぱり最後は魂が宿るところを収めてくださるというのが一番大切ですもんね。
0: そうですね、本当にそのお地蔵様の前に、うん、ちょっとみんなが集まって踊る場所、歌う場所がそういう施設があって、あ、ここでみんなで歌ったり踊ったりされてるんだなって思いました。
1: ありがとうございました。川向地蔵クラテ君のお話、語りは江上和子さんでした。私たちのずっと前の祖先の皆さんが生活していたことを今私たちは体験することができる。そしてまた私たちが今経験していることを次世代に伝えていく、それが民話ではないかと思います。今日のお話いかがでしたでしょうか。ご案内は栗原恵子でした。ではまた。

長きにわたり愛されてきた能形五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは産休価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。能形五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは能形五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、ビータイム、私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。

0: マイプレイス。この番組は小竹町在住の私舞子が町の情報や日々の出来事をお話しする自由気ままな番組です。皆さんこんにちは、舞子です。
1: こんにちは。
0: お久しぶりの生放送ということで
1: スタジオも久しぶりかな。
0: はい、スタジオも久しぶりです。先月はですね、事前収録で、うん、しかもズームでつないでの収録だったので、はいはいはい、うん、2ヶ月ぶりにスタジオに来ます、ジャッキーさん。
1: そうですか。
0: お久しぶりです。
1: お元気でしたか。
0: はい、その間にあのボタカンもありまして、
1: 終わりましたね。
0: 私も東京に行かせていただいてですね、うん、とあのお便りにも来てますんで、いろいろお話もジャッキーさんにボタカンのこと聞きたいなと思いますけども、
1: はい、
0: はい、まずはお便り読ませていただきたいと思います。はい、
1: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。クジラさん、
1: うん、
0: いただいております。
1: はい、
0: 舞子さん、ジャッキーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 前回の収録放送、うん、ゲストさんのお店、最初はただただおしゃれなお店なのかと思っていたら、うん、花屋からカフェから焼き酒屋、うん、フラワーケーキ、お弁当とてんこ盛り系で、なんだか

0: おもうまい店感もあって面白かったです
1: おもうまい店に出るような感じの店じゃないですけどね。
0: はい、で今回はマークさんはイベントで東京、ジャッキーさんはボタカンとそれぞれ当日はどうだったでしょうかということでお便りいただいております。こちらさん、はい、ありがとうございます。ジャッキーさん、うん、まずはあの小竹で
1: ボタカンね
0: ありました、
1: はいはいはい、
0: ボタカン、
1: はい、
0: お疲れ様でした。ありがとうございました。
1: いえいえ、
0: 私今回東京日程と重なってしまい参加ができなかったんですけども、
1: はい、
0: いかがだったでしょうか MC の。
1: とにかくね、暑かったですね、
0: うん、お天気が良かったみたいですね。
1: いや、良すぎました。あれあんまり暑いのもね、いや僕らはまだねいいけれども、走ってる人とかね。
0: 風はありました？
1: 風はね、
0: あのたちょっと高台ですよね。
1: あんまり
0: 場所が
1: 感じなかった。
0: ああ、そうなんだ。じゃあ余計暑く感じたんでしょうね。
1: 本当真夏の暑さでしたけどね。
0: うわー、その中で皆さん4時間、
1: いやいや本当もうずっと熱中症のことばっかり言ってたような気がしますね。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: 皆さんもう倒れる方とかいなくて大丈夫でした？もう
1: おかげさまで、もう本当最後まで事故なく、
0: ああよかったです、うん、
1: 開催できましたけど、ねそれまでの大会記録が67周やったんかな、
0: はい、
1: 4時間でね、
0: はい、
1: チームで64周が大会記録だったんですけど、
0: はい、
1: なんと大会記録更新されまして67周、
0: すごい、3周もすごい、まあ、
1: いつものイカス勢小竹さんたちでしたけどね。
0: すごい、3周も
1: そうすごいねと思って。
0: すごいですね。
1: もう最初から開会式が言ってましたからね、これまでの記録は64ですので、
0: ああそうなんですね、
1: お願いしますねちょっと。
0: ああそうなんだ、じゃあちょっと狙ってたかもしれないですね。
1: でもすごかったですね。
0: ちなみに来年は10回大会ということで、記念すべき
1: 10回大会、
0: 盛り上げたいって自己委員の方も、うん、言ってらっしゃったので、またね1年後になりますが、
1: うん、
0: これからちょっと、うん、いろんな、どうやって盛り上げたらいいかというのをみんなでね考えながら、
1: 有名な人とかね
0: ですね、はいはいはい、参加される方も いつもと同じぐらいのチーム数でしたか？
1: 36チームで、いやでも新しいチームが結構いましたね。5、6チームいたんじゃないかな。
0: わ嬉しいです。
1: 結構町外からもね、
0: うん、
1: 新宮とか、
0: あ遠いとこから、
1: あとね、水巻町とか、
0: 福岡県庁
1: とかね、結構、うんうん、
0: 嬉しいですね。町外の方も参加してくださって、
1: しかも結構早かったですね。
0: あ、そうですか。
1: 新チームは。いやなんか、うん、
0: そうなんだ。お子さんたちは結構参加されてましたか？
1: お子さんたちはどうだったかな。あ、そうそう、ジュニアアスリートクラブさんとか、あとね、飯塚高校の駅伝部とか、なんかね、むっちゃ早いんよ。その駅伝部の子が最初第一走者で行って、
0: はい、
1: トップできたもんね。
0: すごーい。
1: でも後でやっぱね、
0: うんうんうん、
1: 生かす小竹さんにね、
0: あーもうベテランさんにね、そうそう、ベテランのチームに、わすごいですね。あでも嬉しいです、町外の方が参加してくださって、
1: ね、
0: すごい嬉しい。
1: いいこの駅伝部チームで出てもらうのもいいかもね。
0: いやめちゃくちゃいいですよね。
1: めっちゃ早いやろな。
0: わそういうなんか高校生の部活のチームとかで、うん、サッカー部と か、
1: うんうん、
0: なんか陸上部とかなんか出ていただけるのもすごい盛り上がりますね。あと社会人もですね、マラソン行かれてる方とかですね、
1: はいはいはい、
0: 最近ではなんか東京の方で100キロウォークとかってあったみたい で、はいはい、で別府の方でもありますよね、100キロウォークっていうのがあるみたいで、うんうん、やっぱりなんか走ったり歩いたりとかしてなんかチームでね活動されてる方とかもいらっしゃいますので、ね、またね来年に向けてもねどんどん PR していきたいなと思います。ジャキさんお疲れ様です。
1: いやいや僕はそうでも疲れてなかったですけどね。
0: いやでも暑い、なんかやっぱ暑いだけで体力奪われますもんね。
1: こっそりね走りませんでしたから。
0: 今回は一周
1: そう一周してない。
0: あ本当ですか。
1: でもね、いやバレてないやろうなと思ったらバレてたね。やっぱ
0: お誘いなかったですか、ジャッキーさんって。
1: いやねちょっとね、あんまり暑すぎたからね。ちょっとこれやばいな。
0: いやでも一周でもね、やっぱずっと4時間喋りっぱなしなので、さらにねやっぱ一周走るだけで体力奪われますもんね。
1: いやバレるね。
0: あ、バレてました。
1: 来年は走らないかな、ね、
0: ですか。
1: 失礼しました。
0: あ、でも私もなんか

0: 参加したいですね。参加できたらなんかこうママ友界隈とかですね、あと子供もこうファミリーとかですね、
1: 出てよ。
0: できたらいいなって、
1: 吉田さんとかと一緒に。
0: あ、吉田さん今回出られてなかったですか。
1: 出てないよね。
0: あ、本当ですか。あ、じゃあちょっとなんか誘ってですね、2,3 チームとかでですね、
1: ママチームがいいんじゃない。
0: いいですね、ちょっとなんか来年に向けて体力もつけたいと思います、はい、で私はですね、東京今回3泊4日で行かせていただいたんですけど、そうですね、毎回ホテルに帰って死んだように寝てました。あの、しかも床で
1: 床で
0: もう
1: ベッドまで行けずに、
0: 体力、分刻みというか、イベントは土日だったんですけども、そのイベントの途中に抜けて人に会いに行ってまた戻ってくるみたいなことを2日連続してたんですよ、で、夜は飲み会があって2日ともですね、で月曜日、土日で、月曜日はあの会社訪問に2件行かせていただいて、で1件は埼玉だったんですよ。なのでちょっと遠征してというので移動も大変だし、その間人に会ってランチミーティングしたりとか、夜もご飯行ったりとか、もうとりあえずイベントもそうなんで、イベントさんともそうなんですけど、人に会いに行った東京でしたね、今回は。すごく充実してました。まあ、セイラジオ絡みで性の発信をされている方ともたくさんお会いすることができましたし、以前セイラジオに出ていただいた八木翔子さんっていう、アナウンサーの方ともランチ一緒にすることができて、もうすごい会いたい方に会えた東京旅行だったので、またその方々にもねお会いできるように、いっぱい働いていっぱい貯金してまた東京行きたいと思いますパパよろしくお願いします4日間もね、もう本当家開けてですね、まず学校もあるのに土日もあって、もう本当にパパありがとうございました。もう年にね1回か2回のね私の一人時間なので本当にパパありがとうございましたということで、また行けるようにね、はい、頑張りたいと思います、クレードさんありがとうございます。はい、そしてもう一方、ラリルルレモンさんからもいただいております。舞子様、いつもギリギリになってしまいすみません、ラリルルレモンです、5月のズームをつないでのゲスト参加、とても楽しく拝聴しました。
1: お、そうですか、
0: ありがとうございます。小竹町に素敵なお店をオープンされたということで、私は全然違う場所に住んでいますが、行ってみたいという気持ちになりました。わあ、嬉しい。
1: もう JR 小竹駅から歩いて1分ですから。
0: ですよね、もう 見えますんでね、駅から。わあ、嬉しい、行ってみたいという気持ちになりました。もし私の住むところにできたら、それこそ大人気になりそうだなと思いました。わあ、嬉しいですね。忍さんも喜ぶと思います、で、私の友人も石川県でペンションとカフェ経営をしているのですが、カフェで結婚式を行ったりもしていて、いろんな楽しいことを考えている人が多くて、それは舞子さんも含めてということで、すごいなと思います。私は今月から中旬から下旬にかけて、先月いただいたので5月のことですね、扁桃炎で死にかけていました。最近話題の謎の風邪というやつでしょうか。なんか今流行ってますよね。
1: 福岡でなんか流行ってるん
0: ですね。流行ってますね、で医者が見るなり、今すぐ点滴打ちましょうと言われ、抗生剤も2倍打たれました、大変でしたが今は元気です。舞子さんもお体に気をつけて頑張ってくださいね。それではまたお便りします。ラリルルレモンより、ということで、レモンさんありがとうございます。
1: ございます。
0: うわー、嬉しいです。ズーム収録ちょっとね、ほんと先ほどジャッキーさんとお話ししてたんですけど、ズームでつないでの収録が初めてだったので、で私いつもセイラジオでは全国いろんな方とズームで収録はするんですけど、そのスタジオと私が自宅じゃないところでのズームでつなぐので、ネット環境とかなんかいろいろ不安があって、今までしたことないことだったので、途中で切れちゃわないかなとかいろいろ不安だったんですけど、途中で切れずに最後までですね、収録できたので、ほっと一息してたところなんですけど、もう忍さんのお店もご紹介できて、私もすごく嬉 嬉しかったですし、

0: 皆さん、またね、インスタグラムの方もね、タグ付けしたいと思いますので、皆さんぜひアカウントの方もチェックしてみてください、はい、ありがとうございます。
1: 電車で行けます
0: ですね、もう徒歩すぐなんで、
1: お宅町外の方でも、
0: うんうん、もうぜひぜひお酒もたくさん種類があったかと思いますが、はい、チーズケーキもですね、うん、たくさん種類があるみたいなので、ぜひチーズケーキのテイクアウトもできるみたいなので、皆さんぜひよろしくお願いします、うん、嬉しい、しのぶさん喜びます。あとレモンさん体調もう元気になられた、ね、ということで、ジャキさん最近周りの方々謎の風邪どうですか、多い周りどうですか。
1: 聞かないけどね、僕の周りはね。
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: 謎の風邪なのか普通の風邪なのか分かんないですけど、うん、なんかママ友のインスタとか見てたら、あ、次女がとか長女がとか息子がとか、なんかちょこちょこ
1: 子供がかかってんのかな、じゃあね、若い人が
0: ですかね。でも今の月の風邪ってなんかやっぱもうだいぶ暑いですし、寒いで風邪ひくとかではあんまりないかなと思うんですけど、ね、やっぱりなんか映んないように気をつけたいですね、うん、でもやっぱ暑くなってきたのでマスクするのもですね、
1: はいはいはい、
0: 暑いですよね、
1: うん、
0: 手洗いうがいとね、まあ、基本的なことですけどもね、しながら予防したいと思います。ありがとうございます、うん、お便り。わあ、ちょっとボタカンは本当に参加できずに、ジャッキーさんお疲れ様でしたというところで、い
1: や本当走れなかったしね全然いいんやけど、
0: いつもと、じゃあその疲れ具合はどうでした。いつもはやっぱ4周ぐらい走るわけじゃないですか、ジャッキーさん走ってくださるので、それと今回の暑さでの疲れ具合どうでした。
1: まあ暑いの、まあね、テントの中にいればね、うんうん、あとちゃんと水分を取ってればね、
0: はい、
1: まあまあまあ
0: ちょっとよかったです。
1: 来年は走りますね、
0: じゃあ
1: ね、
0: はい、来年私もちょっとね体力つけたいと、来年に向けてね、うん、体力つけたいと思います、うん、はい、ではここで一曲いきたいと思いますが、今回はですね、まあ、今か先週も言われてたんですけど、今か今かもうすぐ梅雨入りする、梅雨入りするって言われてますが、うん、まあ6月のいつかはですね梅雨入りはするかと思う。でも今週ですかね、今週か来週効果するって言われてますけども、うん、梅雨好きということで雨に関する曲を選曲させていただきました。まず1曲目は彩香で虹色、お願いします。

0: で虹色でした。ということで、ここからのお時間はですね、小竹町の情報をいくつかお知らせしたいと思います。はい、ということで、まず一つ目はですね、介護保険の入り口ということで、介護保険に関する座談会をですね、看護ステーションひまわりの方々が開催してくださいます。日時がですね、今月6月25日の木曜日、お時間が14時から15時半まで、参加費は無料となっております。介護保険っていつ使うのとか、ケアマネージャーってどんな人、その不安と疑問を話してみませんかということで、看護ステーションされている方々なので、介護険についてすごく詳しいと思うので、わからないこととか聞きたいことをですね、聞けるお時間になっております。場所はですね、総合福祉センターの横にあります、小竹町長寿健康の家というところにあります、児童館の真横にある建物になります。あと、申し込みが必要なんですけども、申し込み時にですね、送迎もしてくださるみたいなので、送迎お願いしますということで、申し込みの時に言ってください。で、申し込みがですね、このチラシの下にですね、申し込み書がついておりますので、で、こちらはですね、小竹町役場の福祉課だったり、中央公民館にチラシもあるかと思います。あと、各サロンでも受付可能ですということなので、その時にですね、申し込みされる時に送迎を一緒に頼んでください。定員が20名となっております。そして、申し込みの締め切りが6月の19日金曜日となっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。はい、どんどんいきますよ。次のお知らせがですね、こちら定期的に開催されているんですけども、小竹にですね、ひまわり法律事務所っていう、弁護士さんがいらっしゃる事務所があるんですけども、その方々がですね、相続の相談会を今月開催してくださいます。日時が6月の19日金曜日です。こちらはですね、場所は小竹ひまわり法律事務所、河川敷沿いにポツンと建物が、2階建ての建物がありますんで、すぐ分かるかと思いますが、そこでですね、事務所で開催されます。お時間が10時から15時まで、先着8名様になっております。料金の方は45分で1000円という形になっております。なかなか1000円では相談は
1: 聞かないですね。
0: 普段はされてないかと思います。
1: もっと高いですよね。
0: はい、もっと高いかと思います。この日はですね、1000円でご相談、初めての方に限りますということですが、ご相談ができます。前日までのご予約をお願いしますということで、事前予約になっております。

0: 相続の問題ってなんかすごい税金の関係とかで後々こう相続放棄される方とかもいらっしゃるとかいうふうに聞いたんですけど、うん、今ですね私母が72、3、
1: うん、
0: 今年3かな、うん、になるんですけど、なんかこう就活ではないですけど、もういつどうなってもいいって思って、なんかこう亡くなった時のことを考えて、うん、どうこれはどうする、あれはどうするって、うん、今のうちにボケる前に亡くなる前に決めた方が私たちもスムーズに手続きできるんじゃないかっていう話を本当先週したんですよ、
1: うん、
0: だからやっぱこうお金関係もですね、なんかそういうお話をちゃんとやっぱしておくのと、後々こう身内で揉めたりとかいう話も聞きますし、なんかそういう、ね、揉め事が家族での揉め事とか親戚の揉め事とかないように、その遺言書を作成したいっていう相談も聞いてくださるみたいなんですよ。なのでまあ、両親とかがですね、やっぱ親の方がすごく年配の方で、そういう心配が先々の心配がある方とかもですね、うん、相談されるのもいいかなと思いました。本当先週話したばっかりなんですよ、母とちゃんとすぐじゃなくてもいいから決めとこうねって言って。
1: どっちから切り出したの？
0: 私から切り出しました。
1: あ、なるほどね、
0: はい、なんか、うん、私兄がいるんですけども、うん、兄がなんかあんまりめんどくさいことが嫌いみたいな感じのタイプなんですよ。だから多分私が全部しないといけないよなってちょっと想像してみたら、うん、あ、もうそれだったらもうお母さん、母に決めてもらいたいって思ったんですよ、うん、私がこうだどうしたらいいんだろうってなるよりも、うん、あれこれこう決めれることは決めた方が、うん、私もやっぱ子供もいますし生活もあるので仕事もあるから、その、うん、ね、亡くなった時のことを考えたら、わあ大変だなって思わなくていいように、うん、やっぱりこう決めといた方がですね、こう揉め事がですねないようにですね。だからちょ本当にこの相談会見て、お、先週話したばっかりだって思ってですね。なのでお気軽にですねご相談行かれていいかなと思います。相続について的確なアドバイスが可能ですということでですね、相続の発生前と後に関わらず、この機会にぜひご相談くださいということで、事前予約はですね、お問い合わせ先は 0949-28-7728 0949-28-7728 となっております。小竹ひまわり法律事務所となります、はい、お気軽にご相談ください、
1: うん
0: うん、はい、では次いきます。
1: どんどんい
0: きます。はい、はい、こちらですね、今月のですねひまわりだよりに載っている記事になりますが、中高生向けのプログラミングそして AI 体験教室を無料開催しますということで載っておりました、うん、九州大学のですねプログラミングサークルの方々を講師に迎えてですね、うん、オリジナルゲームやウェブページの作成等に取り組みますということで、こちらはですね、申し込みは能形市のホームページから行ってくださいということで QR コードがついております、
1: うん、
0: 申し込みが6月15日月曜日から7月の1日水曜日まで、直安地区内に住んでいるか、もしくは通学している中学1年生から高校3年生までとなっております。応募多数の場合は抽選となります。で、ゲームコースがですね、現地参加は20名、オンライン参加は5名、オンラインでも参加できるみたいです。で、AI 体験コースが現地参加11名、オンライン参加は2名限定となっております。開催日時が、ゲームコースが7月30日木曜日から8月1日の土曜日まで、10時から16時までとなっております。 AI 体験コースが8月6日の木曜日から8月8日の土曜日まで、こちらも10時から16時までとなっております。ゲームコースはですね、小竹町役場の大会議室で、 AI 体験コースはアドバンテック株式会社能形事業所で開催される予定となっております。プログラミングに興味がある方、
1: うん、
0: そしてあとプログラミングスキルを伸ばしたい、もしくは過去に教室に参加したことがある方も参加、 AI コースはですね、うん、参加 OK ということになっております。こちら無料で参加できますので、こちらもお気軽にお申し込みされてください。

0: 第9代のプログラミングサークル講師迎えてということで、
1: ね、
0: すごいですね。今あのパソコンでも私あんまりパソコンのリテラシー詳しくないしリテラシーもないんですけど、うん、得意なことすごいですよね小学生から。
1: あれだよね、スマホとか iPad 慣れてる子多いけど、はい、意外とあのパソコンは使えないとかね、
0: あ、います、います
1: 多いから、この機会にね、
0: いや、いいですよね、うん、で、私 YouTube かな、テレビかな、多分 YouTube だと思うんですけども、小学生でもうプログラミング教室ってやっぱりいろんなところでね、福岡の方でもありますけどもあるみたいで、通われてるっていう方の見たんですけど、うん、もうすごかったです、うん、もうパソコンの操作にすごい慣れてて、うん、小学生でこんなにできるんだと思ったらすごいなと思って、一度ね、興味がある方でもお気軽にですね、これをこの回を機に参加されてみてもいいんじゃないかなと思います、うん、ゲームコースの方はですね、自己紹介のウェブページだったり、うん、オリジナルゲームの作成もできるみたいなので、ゲーム好きの方もですね、うん、この機会にぜひ申し込みされてみてはいかがでしょうか、うん、ということで、はい、中学1年生から高校3年生までとなっております。これでもちょっと定員数がありますんで、お早めにですね、
1: そうですね、
0: こちらは6月15日から7月1日までとなっておりますので、うん、お早めにお申し込みください。直安地区に住んでいる方が対象となりますので、応募多数になるんじゃないかなと思います、うん、はい、そして最後こちらですね、
1: はい、
0: ボタカン駅伝が開催された場所、ちょっと下の方見えにくいかもしれないんですけど、開催された場所ですね、うん、山の里自然農園のブルーベリー園がですね、今年は6月の27日の土曜日からの開園を予定しておりますということです、はい、1年中空いてるわけじゃないので、うん、ブルーベリーもですね、購入できたりブルーベリー摘んだりできる期間が限られてますので、うん、今月は6月27日からとなっております。園内にですね、12種類約700本のブルーベリーは大粒で甘い実が好評ですということです。で、そのままのパック積んで買って帰るんじゃなくて、もうパックに詰められてるものもあるみたいなので、うん、パック販売もしてますということです、うん、あとジャムの販売だったり、冷えたブルーベリーのスムージーも大好評ですということなので、うん、ドライブがてらですね、お天気がいい時など、うん、家族で行かれてみてください。すごく眺めがいいですよね、ブルーベリー園すっごく広いですし、ちょっと高台になってるところから景色もすごくいいので、うん、ぜひドライブがてらブルーベリー園小竹町ぜひ皆さんいらしてください、はい、ブルーベリー、ブルーベリーのブルーベリー食べたことありますか？
1: っていうかね、毎年ねここ行くけど、ブルーベリーがなってるとこ見たことないね。
0: ああ、そうなんですねその時期に行かないってことですよね。
1: そうだね、
0: ですよね。で、もう何年か前からオリーブ、
1: うん、
0: オリーブオイルもすごく高級なオリーブオイルを、うん、厳選されてるから多分高いんだと思うんですけども、うん、オリーブの木もあるので、うん、多分見ることができるかと思います、オリーブは摘めるかどうかちょっと確認はしていないんですけども、うん、それも貴重なお高いオリーブオイルっていうのを聞いてますので、はい、ぜひ行かれたら、もしかしたら販売されてるかもしれないです、うん、数量限定で、
1: うん、
0: ぜひぜひスムージー飲んでみたいですね。冷えた、この暑い時期に冷えたブルーベリーのスムージー
1: 飲んだことない、
0: 飲んだことないです。行ったら買えるみたいなので、ぜひ私も行きたいと思います。ブルーベリー大好きなので、ね、ジャムも販売しておりますということです。皆様お気軽にお越しください、小竹町に、はいはい、で、ここで一曲お送りしたいと思います。はい、次の曲はですね、ドリームズカムトゥルーで晴れたらいいね、お願いします。

0: い、ドリームカムトゥルーで晴れたらいいねでした。これすごく懐かしい曲で、私、うん、ドリカムすごく好きだったんですけど、うん、あの昔の曲をすごいカラオケで高校の時に歌ってた記憶があるんですけど、うんうん、高校の時って言ったらもう30年前になるんです。私
1: そんななりますか。そんな前か
0: ってなったら30年前の曲かって思って、すごいいい曲です。晴れたらいいねは、
1: でも最近も歌ってるの聞きましたけど、声全然変わってないもんね。
0: すごいですよ ね、 ね、声量がですね、もう本当に惚れ惚れします。ね、あ、はい、ということで今からの時間ですね、ちょっと東京のお話も絡め、はい、お知らせことも

0: あります、うん、ということでですね、TM ラボから名前をマイセクシャリティラボという名前に変えました、はい、性の発信をして定期的にトーク会をズームで開催しているコミュニティなんですけども、うん、まあ、TM ラボって私のアルファベットのマイコの M と、うん、トモコさんの T を取って TM ラボだったんですけど、うん、何をしているコミュニティか分かりにくいっていうのと、うん、あともうちょっとこう名前だけでも分かりやすくしたいなっていうところで、うん、まあ、性を知るっていう意味も込めてですね、うん、セクシャリティも含めいろんな性を知っていこう、学んでいこう、教え合っていこう、話していこうっていう意味を含めて、うん、マイセクシャリティラボという名前に、うん、変えました、うん、で今トモコさんがまあ、いろいろお店に関してリニューアルするっていうのもあって、まあ、忙しい時期でもあって、まあ、この活動を休止されてるんですけど、うん、あと私ともう一人モイっていう2人で今、うん、メンバーで2人で定期的にトーク会も、4月も24日の金曜日かなに開催して、次回はまだ日にち決まってないんですけど、次回はゲストの方をお迎えして、講師としてですねお迎えして、またちょっと専門的な知識だったりとか私たちではお話しできない部分をですね、うん、お話ししていただこうというところでミーティングをする予定になってますので、うん、ぜひぜひオープンチャットに入られてない方、気軽にご参加していただけたらなと思います。今載せてるのが新しくロゴもですね、モイの旦那さんがそういうデザインの仕事をしてるみたいで、ロゴを新しく作ってもらったんですよ、わざわざ、うん、ですごい可愛いロゴになってますので、ここからリンクをまとめてますので、この QR から入っていただけると、オープンチャットの申し込みのフォームにたどり着けますので、うん、皆さんぜひお気軽に申し込みしてください。申し込みというかですね、無料で参加できるので、うん、まあ、性に関していろいろ気軽に話したい方だったり、まあ、いろんな知識を知りたい方だったり、うん、男女年齢性別問わずですね、うん、お気軽に参加できますので、皆さんぜひご参加くださいということで、でこのラボのですねオフ会を東京の時に、1日目ですね、土曜日の夕方に1時間半開催しましてですね、うん、ご参加していただいた方本当にありがとうございます、うん、ということで、県外から参加されている方、ちょうど東京のですねポッドキャストのイベントに参加するのに県外から来ていて、そのまま私たちのオフ会に参加してくださった方もいたので、ワイワイとですね、セキララカードっていうのが今流行っているというか一部界隈でちょっと人気なんですけども、うん、そのカードを使って、まあ、自己紹介を絡めて皆さん和気あいあいとですねコミュニケーションを取ることができて、また、うん、オンラインでもオフラインでもお迎えしたいねということでもう一度話してますんで、はい、皆さんぜひオープンチャット入られてない方、毎回毎回トーク会に参加しないといけないかっていったらそうじゃなくて、アーカイブも共有してるんですよ。なので参加できない方はですね、こういうテーマで話してほしいっていうのを投げかけていただいてもいいですし、前回の4月の時は事前アンケート、参加できない方も答えてくださいということで事前アンケートを皆さんにお願いして、それをもとにトーク会でお話ししたっていう経緯もありますので、うん、まあ、事前アンケートに答えていただいたり、当日参加できなくてもアーカイブをですね確認することもできますので、はい、お気軽によろしくお願いします、うん、ということ でこの QR がこちらの方の QR がオープンチャットに申し込める QR となってます。よろしくお願いします。で、はい、大事なお話があるんですよ、ダッキーさん。
1: はいはい、何でしょうか。
0: はい、うん、来月ですね、うん、7月の6日ですかね、
1: うん、
0: 月曜日は第1月曜日、6日ですよね、7月6日の月曜日で
1: 6ね、
0: うん、はい、まあ、マイプレイスの全番組マイさんだ MY3 でマイさんだったんですけど、うん、合わせて、うん、5周年になります。
1: おめでとうございました。
0: イエイエイ、うん、5周年になりますが、うん、ちょっと5周年を機にジャッキーさんにもですねご相談させていただいてですね、うん、最終回を迎え
1: 聞いてないよ最終回、5周年のお祝いしたのに
0: そうなんですよ、なんかいろんな生活の

0: リズムも変わって、まあでも本当にこの5周年、あっという間だったんですよ。
1: 5年も経った、5年も経ったかねって感じよね。
0: ねえ、一番最初ジャッキーさんからお声かけいただいて、ポッドキャストを機にですね、うん、お声かけをいただいて、まあ、マイさんという感じで、うん、ポッドキャストの方も、ま、ポッドキャストでも街の情報発信をしていたので、うん、まあ、今もまあ少なかれはしてますけども、うん、ちょっと活動の範囲を狭めてというか、うん、できる範囲でという感じになっているんですけども、まあ、そのポッドキャストをきっかけにジャッキーさんがお声かけをしてくださって、このチョックラジオでもですね、はい、畑町の情報発信をさせていただいてからもう 5年も経ちます。ジャッキーさん早い。
1: いろいろありましたね。
0: ありました。私人生を変える一大イベント、ダイエット企画もですね、ちょっと今リバウンドしておりますけれども、今ね夏までに戻せるように頑張ってるんですよ夏まで、8月までを目標にしてる、お盆までを目標にしてるんですけど、はいはい、最終回までは間に合わないかなというところで、はいまあ、でも最終回迎えますが、今後もですね、そのインスタアカウントだったり X だったり、うん、小滝町の情報発信だったりね、イベント情報も投稿していきたいなと思いますし、番組は、まあ、来月で最後ですが、うん、まあ、いろんなですね、情報発信していけたらな、できる範囲でですね、うん、していけたらなと思っておりますし、ジャッキーさん本当に5年間お世話になりました来月また改めてお伝えしたいかと思います。いや、一素人のですね、もうラジオ経験もない私によく声をかけてくださったなと。まずそこからですよ、ジャッキーさん
1: そうね、
0: で私ずっと多分最初言ってたんで、ね、大丈夫ですか私っ、ね、て大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ジャッキーさん普通に、うん、全然だ、しゃべり要件大丈夫よみたいな、
1: しゃべり要件大丈夫
0: 大丈夫大丈夫みたいな感じで言ってくださってて、そうそうそうそう、なんか大丈夫かな大丈夫かな、
1: なんかもう本当前も言ったけど、やっぱこう声が元気なのがいいですよね何よりもね、
0: そうですね、もう元気だけが取り柄ですね、うん、でも綺麗な声ではないんですが、まあでもそのチョックラジオのパーソナリティさんって綺麗でかっこいい声の方すっごいたくさんいらっしゃるじゃないですか。
1: いますか。
0: いや、いますいますいるんですよ。だからやっぱりその方々の番組を聞いてたら、うん、あ、私そんな綺麗な声じゃない、ただ元気があるだけその
1: いやいや
0: 元気だけが取り柄っていうところだけで大丈夫なのかな、この声を、まあ、公共にさらしてと思って
1: 晒して
0: 公共の電波に乗せてと思いながらも、うん、もうね、ジャッキーさんが優しくですね、サポートしてくださって、いえいえ5年も続けることができました、うん、本当にもう長いようで、でチョクラジオの5周年ではですね、
1: う
0: ん、私が所属している軽音のグループでライブもさせていただいて、
1: ね、
0: いやあれもすごくいい思い出ですね、思い出で、もうみんなメンバーも楽しかったねって言って、いい思い出だねって言ってお話しして、コスプレもさせていただいてっていう機会もジャッキーさんにいただいて、あの時も準備大変だったじゃないですか、なんか用意してくる機材とかって全然わかんないから、はいはい、ジャッキーさんに何回も何回もね、ご連絡させていただいてということで、うん、もうすごい大変だったけど、でもすごい楽しい思い出ばかりなんですよね、うんうんうん、ということで先月ちょっと生放送じゃなかったのでお伝えができなかったのでもう本当にすいません、直前になりますが、
1: そっか、
0: 今月ね、もっと1ヶ月前にお知らせで本当にすみませんということで皆さんにお便りいただきたいですね、
1: うん、
0: 一言でもいいので、あとリクエスト曲も来月最後になりますので、うん、この曲かけてっていう、うん、まあ、3曲限定にはなりますが、はい、皆さんぜひ、はい、リクエストお気軽に一言でも、
1: ね、
0: はい、一言でもいいので、うん、お願いします、
1: うんうん、
0: 私もこの曲紹介するのあともう来月で終わりかと思ったら寂しいですが、はい、皆さんのリクエスト曲も流したいと思いますので、
1: うん、
0: はい、ジャッキーさん、じゃあいつもバタバタですが、
1: はい、
0: 3曲目流したいと思います、うん、よろしいでしょうか、
1: はい
0: はい、今月は、雨にまつわる曲となっておりまして、今月の3曲目は福山雅治さんでスコール、お願いします。

0: 福山雅治さんです。
1: コールでした。ということで、うん、今回ももうあっという間に終わりました、はい、ジャッキーさん、
2: ね、
1: はい、寂しいですが来月最終回となっております。はい、
2: どんな感じなんですかね最終回ね。
1: 寂しいあ、でもあの今回ちょっとあの理由説明してなかったですけど、今回あの私からジャッキーさんにあの5周年でということで、はいはい、あのお願いしたというかお話しさせていただいたので、うん、あのジャッキーさんが悪いわけじゃないですよ。この番組打ち切りますって言ったわけじゃないのであの私があの、まあ、いろんな活動とかですね、生活のリズムもあって、まあ、考えての決断なので、楽しく終わりたいなと思っております。ジャッキーさん、
2: まあ、自身もね、いろいろ、はい、なんていうかな、活動はこれからもね、
1: はい、
2: 続いていくし、
1: ぜひぜひ、まあま
2: あ、今後こんな感じでみたいなのもね、はい、来月の最終回でね、
1: はい、
2: お話ししていただきたい、ね、
1: 見守っていただけたらなと思いますし、うんうん、もう隣町なので、これからチョコラジオの他の番組も応援してますし同じ町のタミさんもですね、番組スタートされましたんで、さや、はい、うん、ちゃんもですね、番組されてますし、うん、他の番組の方々、このチョコラジオをでつながったご縁もたくさんありますので、はい、皆さんの番組をかけながら応援させていただけたらなと思っております、
2: はい、
1: ジャッキーさんもですね、ジャッキーさんのことを一番応援しております
2: そうですか、
1: たくさんお世話になりましたんで
2: とんでございません、こちらこそ
1: はい、うん、来月最後になりますが、はい、皆さんお気軽にお便りとリクエスト曲お寄せください、
2: うん、どんどんと、
1: はい、よろしくお願いします、うん、次回の放送は最終回となっております、うん、第1月曜日の7月6日の月曜日、お昼の12時から最終回となっております。それでは皆様、良い一日を。

0: こんな家出てってやる。
1: ひのき帰ってきて。
0: あ、今日ラジオの日だった。
1: ひのきおかえり。
0: 毎月第3水曜日正午絶賛放送中、能形市役所ラジオ課。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日担当岸田聡と神
2: 戸愛です。ウィークデーの午後3時、個性ある日替わりのパーソナリティが三軒茶屋キャロットタワーのオープンスタジオから公開生放送でお届けしています。
1: 月曜日のアフパラではお題に沿った川柳を大募集。ではここで一句。
3: いいよ。
1: 顔見えぬ仲間集いてパラダイス、岸田聡と
2: 神戸愛がお送りする
1: アフタヌーンパラダイス、毎週月曜午後3時から。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです。実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって、体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです。で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです。
0: はい。
1: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると、体がほてって熱い、体が、動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には、首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。合わせてエアコンをつけたり、扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに、体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。

0: 一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分で気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
1: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

Japanese music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南を今北上中だそうです、非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね、で鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたと見られると発表したということで、いよいよ梅雨がねだいぶ本州まで入ってきましたね。まあ、この鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ、去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってことかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあ、とにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: はい、
0: あの雨雲レーダーとかね、
1: そうですね、
0: なのであのできる限り早めの備えをなさってね、
1: はい、
0: あの避難するときはどうだとかね、あと先日ね、あの避難 の, あの警報っていうんですかね、それ の, あのレベルがねいろいろ変わりまして、
1: はい、
0: あの出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、うん、あの5段階になってるんですよね。でもあの3のレベル行ったら、
1: はい、
0: ご高齢の方とか、まあ、あるいは障害があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で4になったらもう普通の人 も, もうね、はい、すぐ避難してください。で5はもうとにかくあの命を守ることを第一考えてください、うん、その場でできることとかね、
1: はい、
0: それぐらいこう分かれてますので、そういうのも注意しながらね、ぜひねあの、安全第一で、
1: はい、
0: ことできるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあ、それでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね、6月1日アイデアの日なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、まあ、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのひでさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあります。
1: はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたか分かんないんだけど、
1: 分かんないけどもみんなおみーちゃんでおなじみ
0: みーちゃんになっている、
1: うんうんうん。

0: そのパターンね、
1: はい、
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あ、メスだと分かってんだ、うん、黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスちゃんなどいます、はい、そのまんまじゃないですか。
1: 一つ目で嫌な予感したんですけどね、
0: ひねりないね、ひねりない、
1: 結構ストレートに、はいはい、
0: ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、うんうん、お尻の模様から渦巻き、
1: はいはい、
0: あ、かわいい、
1: かわいらしい、
0: 胸元が白い子はエプロン、
1: はい、あ、あ、
0: 山からやってきた白っぽい猫は、はい、山城、山城って人の名前みたいな、
1: うん、山城
0: みたいな、
1: ねえ、うんうん、先輩みたいな ね、 いなね、山城さん、はい、
0: 山城コーラ買ってきてって
1: 後輩、はい、
0: どっちでもいいです
1: よ
0: ね、
1: はい、
0: ね、あ、そう、あ、でもあるかもね、これね、
1: うん、うん、
0: あの前ね、
1: はい、
0: 住んでた家のそばにね、歩いてあの駅まで降りていく途中にね、うん、必ずその角っちょに黒猫がいたの、
1: はいはい、
0: すごい人懐っこい黒猫で、うん、でいつも佇んでて、うん、であの手出すとちゃんと触ってくれたりとか、ものすごい人懐っこいの、
1: はい、
0: で黒猫だからさ、クロちゃんとかって言うじゃない、うん、でクロちゃんだと思ってたわけで、ノラなのかなとかって思ってて、ノラ、はい、にしたら人懐っこいなと思ったら、ある日そこにあの看板みたいに立ってて、うん、あのまあ、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、ね、うちのキャメルを可愛がっていただいてありがとう、キャメルだった
1: そこで分かったんだ、
0: そうそう、そんなこと、
1: クロちゃん戸惑ったでしょう ねキャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜみたいな、
0: そんなんだけど、
1: ねね
0: はい、そんなこともありましたけどもね、メッセージお待ちしてます。アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンでアイデア。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が 100g154 円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグ、ドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメートの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: からないけど ね、まあ、なかなかちょっと75歳ですからね、はい、あ、まあ、職種を選ばなければあるっちゃあるかもしれないですけど、うん、
1: はい、
0: でもね、辞めちゃったってことはやっぱり何かね、うん、やっぱりこだわりとかあるのかもわからないです
1: かもしれないですしね、
0: ちょっと何とも言えないですけど、
1: はい、
0: まあ、採用の神様が、ね、降りることを祈っております。
1: はい、はい、
0: ナナオパープルおばちゃんです。
1: はい、
0: 昔昔の話です。
1: 何でしょう、
0: 商品、まあ、食品なんですけど、
1: うん、
0: そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました。
1: はい、
0: いいねと言われまして、
1: うん、
0: それ使ってもいいと言われ、
1: うん、
0: 私はええと思いました。ですが、
1: はい、
0: はいと答えたと、
1: うん、
0: で結局、うん、そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が考えたんです。
1: あ、はいはい、
0: でまあ、3年くらい売って、
1: うん、
0: 終売、終わる、売るね、
1: はい、
0: 終売になりましたとか、これだからもう生産中止になったことかな、
1: 今はもうないのかな、
0: そういうことなのかな、
1: はい、
0: ね、うん、まあ、ただ、
1: はい、
0: 一応私の意見が一部採用ということで、
1: うん、
0: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券、
1: はい、
0: 数千円くれました。
1: あ、
0: いいじゃないですか、ね、いい心意気の上司じゃないですか、
1: うんうん、ね、
0: ね、まあ、その上司の方は、ね、もうあの退職されてるということですけど、
1: はい、
0: なんかいいな、こういう気遣い、
1: ね、気遣いもいいですし、なんか採用されたものが並んでるのを見るって嬉しいですよね、きっとね。
0: あ、そうだよ ね、自分がこう命名したものとかさ、
1: はい、
0: 自分が作ったものが世の中に出ている、
1: うん、ね、なんか嬉しいですよ ね、
0: ね、
1: はい、
0: 私もあの自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、
1: はい、
0: あのデビューした時は当然のごとくあのレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、
1: はい、
0: ご多分に漏れずね。
1: へー、
0: であの Two of Us っていうねグループ出ましたけど、はいはい、あのその Two of Us っていう、なんていうの、札がさ、
1: はいはい、
0: あるわけ、
1: はい、
0: あったと思って、
1: うん、
0: でそこに入ってる
1: し、入ってるね、うん、
0: で、はい、あと今度川久保秀和出した時も、はい、川久保秀和って札が入っててさ、
1: その欄があるん
0: だ、あったの、
1: はいはいはい、
0: あったの、はい、川村由香さんの隣に、
1: うんうんうん、
0: おおとか思いながらね、はい、感激しましたけどね、
1: ちょっと CD 前に出しといて、
0: そうそうそう、ね、まあ、前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね
1: でもね、目につく、ね、ところがね、やっぱいいですよね。
0: でも確かにね、世に出るっていうのは嬉しいことでございますよ ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね。まあ、マキさんはね行かれなかったけど、
1: うん、
0: 配信のアーカイブをこれから見るんですか。
1: これから見ます。でもね、もう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんです、
0: ね、
1: 私はね、
0: ファンとしてはね、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね、
1: はい、
0: この曲ももちろん歌われたそうです、
1: はい、
0: 嵐でラブソースイート。

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい、
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱいか、しょっぱい派かですよ、ね、
1: はい、
0: スイートですよ。
1: スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんです ね、 ね、
0: そうですよ、
1: はい、
0: 今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、うん、その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、うん、甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、うん、このあなたならどっちっていうコーナーを提案したの私なんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか。へえ、本当に？
0: ヤブディが採用してくれたんです。
1: はい、へえ、
0: そうです。思い出しました。
1: そうだったんですか。
0: そう、もう張り切ってね。
1: はい、
0: じゃあ分かりました。テーマのコーナーのジングル作りますね。あなたならどっちっていうのね。
1: はい、
0: 作りましたよ。
1: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね。
0: うん、
1: それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいたら、いつも
0: 小野さんがの声が割と大きい。
1: いつもね、私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る瞬間なんですよ。どっちの時のね。
0: あ、そう、
1: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございます。私的にはね。割とあの
0: どっちはリアルなのかね。
1: リアル、リアル斧が詰まってる。
0: ね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、
1: はい、
0: 卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして4時台のゲストはサーフィスの椎名義晴さん、ゲストで登場します。すでに、ね、ファンの方が前に、
1: ね、
0: いらしてますけどもね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひメッセージをお寄せください。メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する

0: るものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: スラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は決算大感謝祭、今使ってほしい美白クリームです。どんどん増えて、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、私たちが浴びている紫外線、実は年々増えてまして、調査始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増えてるんです。
0: そうなんですか。
1: そう、だからこそ使っていただきたいのが、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、シミコムです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いもの使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてるんです。で、今日実際使ってる方のお写真も名代さんご覧ください、はいはい。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: 76歳にしてこの透明感すごいですよ。シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
1: そうですよ ね。あの、このクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます。ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日だそうです。
0: どんな成分が入ってるんですか？
1: はい、今日の染み込むには、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されてるんです。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタなんです。で、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: そう、しかもタイムエキスやメリッサエキスっていったシミ対策成分や、ヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました。で、使い方は洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームくるくるって塗り込むだけなんです。さあ、薬用美白クリーム染み込む、1個 26g 入り、伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段2個で税込み1600円なんです。
0: 思ってたよりずっと安いですよ。
1: そうなんです。これ実はパッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さ実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか？は
1: い、と、今なら決算大感謝祭、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたり税込みおよそ686円です。
0: これはお得すぎますね。
1: ただ7個セットは100セット限りです。はい、今なら決算大感謝祭、薬用美白クリームシミコマン、2個で税込み1600円、7個セットは税込み4800円、4800円です。送料代引き手数料は別となってます。ご注文お届け

0: で返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー。今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのさつま揚げということで、
2: はい、
1: 先週もね黒シビカマス取り上げましたけど、先週かば焼きでございました、
2: うん、
1: もう船長がね、
2: はい、
1: もうこれのかば焼き食べたらね、わざわざうなぎ食べに行かなくてもいいよ、ね、うなぎはうなぎの良さがもちろんありますけども、
2: はい、
1: でもね、
2: はい、
1: 食べた時に確かにね、
2: はい、
1: あ、それはそうかもっていうぐらい美味しかった。
2: いい油がね、
1: そうそうそう、はい、うん、いや、うなぎは食べたいですけど、
2: ね、はい、うなぎはうなぎでまたね美味しい、
1: 美味しい、
2: これも良しですね。
1: そうそうそう、はい、黒シビカマス、どんな魚なのか初めての方のためにご説明しましょう、はい、まあ、割と、暖かい領域には、ね、いますね。日本だと福島県から南側とかね、
2: はい、
1: いると言われてますけども、深いところにいます。だいたい水深100から700メートル、うん、で、この間釣った時は250メーター前後で釣りました。で、一見タチウオみたいな感じ、
2: はい、
1: だけどもっと黒光りしてるんですよね、うん、こう黒くサビの色が乗ってるみたいな、ね、
2: そうですね。
1: でもうとにかく歯がすごくてね、これでもう糸は大抵切っちゃうっていうね、はい、まあ、すごい魚ですけど、当然こういう魚ですから肉食でございまして、うん、釣りをするときはあのサバの切り身とかね、
2: はい、
1: ちっちゃいイワシつけたりするんですけども、私は釣ったのはね 4,50 センチぐらいですけど、うん、まあ、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではありません。で、あの実はこれちょっと前までは食べなかったんですね、うん、もうなんでかっていうと骨がすごくてですね、
2: はい、
1: あの皮と表皮と身の間に細いねヒゲみたいな骨がいっぱいあって、うん、要はその細い骨で身を包んでるみたいな、
2: うん、
1: 中骨もあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: なので食べづらいわけですね、
2: はい、
1: 刺身にもしづらいということで割と敬遠されてたんですが、あの近年大人気で、ね、うん、あのちょっとしたお店とか行くと、
2: はい、
1: あの塩焼きとかがこれ一切れで2000すんのみたいな、そういう。

0: 肉系とか簡単なのでいいとか、それ絶対、
1: 例えば今日は夕飯何するのかなとかって会話あるじゃない、はい、と何々って来た時に、はい、まあ、いいねいいねってこう、はい、称賛するだけですよ。
0: あ、称賛は素晴らしいですよ。
1: 基本それだけですよ、
0: はい、でも聞かれたら、ね、うん、聞かれた時のことも考えてといていただきたいなっていうね。
1: わかりました、
0: はい、
1: わかりました。じゃあ聞かれたら、はい、あの今日はザルうどんでいいですとかって言います。
0: ザルうどんでの出が気になるんですよザルうどん薬味用意する、
1: ザルうどんがいいです。
0: そうです、ありがとうございます、はい、それでなんか気持ちよく生活できるので、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。
0: はい、はい、メッセージ協力プレイですね
1: お待ちしてます、はい、アドレスです、
0: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
1: X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。お待ちしてます。では、こんな曲、なんでこんな曲にしたのかな夜しか負け犬にアンコールはいらない。

0: 先ほどのお魚さんのコーナーで、はい、黒シビカマスのさつま揚げご紹介しましたけど、うん、もしかしたらサメでできるかもしれないと申し上げたら、はい、X の方で、はい、セイさんが、
1: うん、
0: サメ冷蔵庫にある作ってみますどういう状態であるんでしょうね。なんかすごい気になるんだけど、
1: ね、ちょうどサメ冷蔵庫にあるわってあんまないですよね。
0: あんまり聞かないですよ、
1: ね、
0: あのいわゆる売ってます普通にあの、
1: はいはい、
0: あのブリの照り焼きみたいなああいう感じの格好のパックされたサメも売ってますけど、うんね、セイさん家の冷蔵庫に、はい、まあ、あのまんまのさ、はい、
1: あのね想像するねサメのね
0: そう50センチぐらいのサメがいたらさ、はいはいはいはい、ちょっと面白いなって思っちゃう、
1: ね、冷凍庫にいるかもしれないですね
0: いるかもしれないですけどね、うん、ぜひね試してみてください。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: そして、この後4時台ですけどもあなたならどっちのコーナーは卵焼き甘い派かしょっぱい派かということでね、はい、論じていきます。それからゲストです、サーフィスの椎名義晴さんゲストで登場します。椎名さんへのメッセージも待ってます。よろしく、引き続き聞ける方よろしくお願いします。では3時台最後の曲こんな曲いきましょう。今日48歳のお誕生日だそうですね。久しくちょっとお会いしてないんですけども、まあ、素敵なシンガーソングライターです。池田彩子、明日への手紙。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
3: はい、
2: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
3: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
2: ぜひ教えてください。
3: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
2: うん、まずは安全確保が大事ということですね、
3: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ

0: 現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
0: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
0: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 6月1日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日もね、はい、素敵なゲストをお迎えしております。かなりご無沙汰だったのね。
1: 実はね、
0: なんかいやそんな経ってるぐらいな感覚でいたんですけど、
1: 1年ぶりぐらいかなと思っていましたが、
0: なんと、はい、アフパラ月曜には1年9ヶ月ぶりだそうでございますけどもね、ご紹介しましょう。サーフィスでね、2人組のボーカルも務めていらっしゃいます。今日はねソロで来てくださいました椎名義原さんです、
2: はい、どうもどうもどうも、
0: どうもどうも
2: そんな経ったんですね。
0: そうですね、いやあれいつだろうなと思ったらメッセージでね、はい、STG47 さんが
2: もう僕の中で名物ですから、
0: ね、名物ですか、はい、アフパラ、24年の9月30日以来
2: すごいな、ね、生き地引きだ。
0: 1年9ヶ月ぶり
2: で、すごい
0: ソロでアフパラに登場したこともあるそうで、
2: ありますあります、
0: ソロでね、うん、椎名義原として、はい、それは10年前。
1: あ、
2: その何その情報まで来たんですか。
0: その時にあの火曜日のアフパラが渡辺真知子さんが担当されてたんですけど、はい、そこに出た、
2: 出ました。
0: でそれを

0: した覚えてます。
1: それを聞いて、うん、あの椎名さんのことを知ってみたいな。
0: そうなんだ
1: かな。
2: はい、
1: そんな感じ。
2: ラブレターが長いですね。
0: ね、もうそう。
1: ちょっと甘いなって、ちょっと、ね、私最近老眼が進んじゃって
2: なんか見えにくそうでしたね。
0: すごい文字なんですね。
1: でも愛が詰まってることだけは、
2: ね、分かります。伝わってきますね。
0: 1年9ヶ月ぶりだけ分かれば大丈夫です。
1: そういうことです。はい、あの正確なデータありがとうございます。
0: お久しぶりです。よろしくお願いします。はい。
1: いやいや、お元気でしたか。
0: そうですね、元気でやってますよ。
1: ていうか、うん、あのまた一回り大きくなりました。
0: なりましたなってちょっと戻りました。
1: あ、戻った。
0: 一番ピークはもっと行ってました、はい、
1: あ、そう、
0: はい、俺このままどこまで行くんだろうと思ってましただ
1: けどあのデビューの頃の写真とか見ると、うん、半分ぐらいですよね。
0: 半分よりはちょっとありますけどね
2: でもファンの方が一番笑ってるっていうのが、
1: イメージとして
0: 52キロでデビューしましたね。
1: だって、え、誰っていうさ、
0: 骨しかなかったですもん、ね、形が、
1: でそれは椎名さんに限らずなんですけど、あの相方のね永谷さんも、
0: それは絶対言わない約束ですいないんでね、ちょっと今
1: いやでも、うん、であのこの間ちょっと別の番組で、はい、あ、そう、椎名さん来るから、はい、曲かけようと思って、あのサーフィスの曲
0: を昔の写真見たんですね。
1: そう見てたらさなんかそう、デビューした頃とか出てきて、はい、誰とか始めました
0: そうなんです、相方変わったって言われますもん、ね、
1: これ
0: 俺も変わったけど、そうそうそう、相方なんかはもうないです
1: からね。いや、だからメンバー2人入れ替わったぐらいの勢いですよ、はい、
0: そうですね、それでいいですよ2人とも脱退したでいいですよ
1: ねえ、はい、いや、そうですか。いや、それで俺あの、あそこの岡山県の、うん、あの牛島さんっていう、はいはい、ラジオパーソナリティの方がいて、
0: はい、有名な、
1: ね、有名な方、うん、で、うん、あの牛島さんともね、あの、はい、お付き合いしてるんですけど、はいはい、牛島さん の SNS に時々椎名さんが上がってくるわけで、
0: うんうんうん、
1: でなんかあちらの方でマラソン大会があるんで、ね、
0: ありました、ハーフマラソン出ました。
1: 椎名さんが出る出ないみたいなね、
0: は
1: い、
0: 出ました出ました。
1: 出た、
0: もうあれはダメですよ、人はね走っちゃダメですみんな覚えといて、うん、走っちゃダメ、
2: 走っちゃダメ、
0: 歩こう、
1: 歩いてる、じゃあ
0: 歩いてます。
1: あ、本当に、
0: あれです、ウォーキングはもうすごい好きで、
1: ウォーキング体制に入りましたか。
0: 入ってます、入ってますこの前大阪前乗りした時に、うん、あの万歩計見たら2万歩歩いてました。
1: うわ、すごいすごいすごい、
0: 1日2万歩って結構じゃないですか。
1: すごいすごいすごい、
0: そう、自分でもびっくりして、なんか足が痛いなと思ったんですよ、うん、で翌日ライブなのに、
1: う
0: ん、おかしいなと思って万歩計見たんですけど2万歩行ってました。
1: え、そう、毎日平均してある程度歩いてるってことですか。
0: 平均はだいたいでも8000歩から1万歩でした。
1: いや、すごいすごいすごい、
0: 平均が、
2: それは素晴らしいですね、
1: は
2: い、
1: え、それが
0: ただ一つだけ言っときますね、はい、絶対痩せないですよ。ウォーキングしただけで痩せると思ったら大間違いですよ。
1: いや、だからウォーキング、
0: こうなってますからね。
1: だからウォーキングしてお腹空いちゃったなって、
0: めちゃめちゃ食べます
2: なるほど、はい、吸収もしっかりされる、
0: めちゃめちゃ、ね、炭水化物大好き、
2: 美味しいですからね
0: 大好き、
2: もうね、う
0: ん、でお腹、今日のだからあれもいいじゃないですか、はい、炭水化物と今日のテーマ、
2: そうですよ、卵焼き、
0: それだけで無限に食べれますから、
1: もうあれですよ、ということは、はい、あの4時半明けのそのコーナーもいるっていう、
0: なんでですか
1: そういう気持ちで来てくださ
2: ってます
0: よね。じゃあ俺もちゃんと X に書いてきましたから、
2: はい、
1: ね、玉焼きしょっぱいのが好きって書いて
0: ますね。甘い甘いなんでしょ、
2: 甘い甘いです、
0: 敵ですよ。
2: あ
0: だって3人で暮らし始めたら、はい、多数決で甘い方が出てくるんでしょ、
2: う
0: ん、
2: そうね、そうなります、
0: きついって
1: そう、
0: 食べたいもん食べたいじゃないですか。
1: だからあのカップリングにしてあげる。
2: カップリング
1: A 面は甘いのね、
2: はい、
1: カップリング
0: たまにしょっぱい、たまに、はい、
1: そういう感じだなさあ椎名さん、
0: はい、
1: あのソロワークがね、いろいろ進んでます
0: 、ね、今実は忙しい時で、
1: ね、5月27日にアルバム、
0: はい、
1: アイエンキエン3、これ読みづらいんですけど、
0: そうですね、アイエンキエン3で合ってます、
1: アイエンキエン、
0: はい、
1: アイエンキエン、
0: アイエンキエンです、はい、四字熟語のアイエンキエンですね、あの出会いとかそういうのは因縁めいたものがあるので、
1: そうか、それをあのアルファベットに当てたんだ、
0: そうです、アイ&キエンっていう、ちょっと
1: そういうことなんですね、
0: 当て字ですね、造語みたいになってますけどね、四字熟語です、はい、
1: どうやって読むんだろうねって、こう、
0: すいません、ね、
1: 一応振り仮名振ってあるけどとかって言ってたんです、
0: はい、二度とこういうことしません、すいません、
1: いやいやいや、その
2: すいません、とんでもない
1: アカデミックなね、
0: すいませんでした、で
2: アルバムのジャケットめちゃくちゃかっこいいですよね。
1: 同じ人ですか
2: いや、そういう意味で私言ってませんよ
1: いや、ちょっと、ちょっと顎の感じとかちょっと違う、
0: 一緒ですよ、そこは一緒にいじってませんからね、それは
1: そう、
0: あの写真って結構いじれちゃいますからね、
1: そう、今はね、今補足したりできます、
0: してませんからね、ほんのちょっとしか
1: 98年にメジャーデビュー、はい、サーフィスとしてね、はい、だから29
0: もう29年目です。
1: なるんです。
0: ついこの間、この発売日が記念日だったんで、デビュー日だったんで。

0: ええ、はい、それで29年目に入りましたね。来年30周年って怖くないですか。来年から30周年イヤーになるっていうのが。ちょっと川久保さんが今多分30年超えたわけですよね、はい、なんかやりました30周年で。
1: いや全然あの何もしないでやり過ごそうと思ったんですけどいや本当思ってたんです、ええ、でも周りの30周年の人が結構やるんです、で周りは結構華々しい30周年やるわけです
0: よ。そうでしょうね、
1: でっかいところで、はいはい、うわすげえなーって。だから逆にこうやる気がなくなってきて俺あんなところでできないもん、うん、だけど、まあ、やっとくかと思って。
0: じゃあだいぶやったんですか。
1: やるしやりました。
0: あ、そうですよね。
1: そしたらあの結構盛り上がってね。
0: 本当ですか、ちょっと僕もやりたいな
1: と。ずっと30年が続けばいいのにと思いました
0: 31年になってもね。
1: そう、それぐらいでしたけどいやでもね、はい、すごいですよね。やっぱ続けられてソロもやって
0: 大変ですね、続けるの、
1: ね、はい、本当にね、続けるってことはもう一つの才能ですからね。
0: すごいだといいですね、
1: うん、はい、
0: 運だと思います僕は。
1: いやいや、はい、そのことはない。じゃあちょっとその新しいアルバムからまず1曲聴いちゃいましょうか、うん、
0: はい、
1: 曲紹介お願いします、
0: はい、じゃあシーネシャルで続愛のファイヤー。

0: 今日のゲスト椎名義晴さん INKN3 から、続愛のファイヤーお届けしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: あの、
1: はい、
0: このキー割と高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、ずっと割とキープしてます。
1: いや、あの一時期あの原因不明の声帯をこうカメラ、ね、見るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 声帯カメラで見ても全然声帯に異常がないんですけど、全くこう高い声が出なくなって、世の中的にそういうのなんかイップスと言われる、
0: あ、はいはいはい、
1: あの状態に僕なっちゃって、
0: あららららら。
1: でもその状態でもあの会社僕しかいなかったんで止めるわけにいかないので、
0: なるほど、
1: その状態のまま歌ってる時に自虐的に、うん、あのタイトルツアーのライブを名前を変声期ってつけました。
0: うまい、
2: うまい、
1: そう、もう絶好調。

0: 方で声出なかったんですけど、はい、もうその時にできることということで、もう変石と、
1: でもイップスって大体精神的なものが原因だっていうじゃないですか。
0: 原因がそうあるんですけど、その原因のストレスは何ですかって逆に先生に聞かれた時に、うん、思い当たるのが何個かあった中に、中谷がいました。
1: あ、はい、これ以上掘るのやめましょう。
2: はい、メッセージが、
1: メッセージが、ね、はい、今日会場にはね、ファンの方、は
0: い、来てる。ごまかし方2人とも下手ですよ。
2: すごい盛り上がってます。
0: すいません、
1: メッセージも、はい、紹介しましょう、は
0: い、
1: チョカさん、週末はあのライブでね、大阪、名古屋と、ね、はい、売られたんですよね、
0: はい、土日
1: ね、
0: やりました、はい、
1: ね、行きました、めっちゃ楽しかったです、ありがとうございます、ということでね、うん、今日のこのトークの中でまたいろんな話聞けることを楽しみにしています、はい、ななちゃん、
0: うん、
1: 土日ライブお疲れ様でした、はい、昨日は最前列で見られました、うん、幸せな時間あっという間でした、
0: はい、
1: ね、頭の中で毎日、永遠にリピートしている、CD にサインも、CD かな、サインもらえて大満足でした、はいはい、名古屋で何か美味しいもの食べましたか、ですって。名古屋何か食べました。
0: そうですね、僕あのすごく気に入ってるお店が名古屋にあるんで、はい、そこのお店に必ず行くんですけど、そこ行きました。絶対に教えません。
1: あ、いや、メニュー
0: メニューはパスタ屋さんです。
1: 名古屋行ってスパゲッティ
0: なんですか。そうなんですよ。めちゃめちゃうまいんですよ。
1: あ、そう、いや、名古屋行くとね、なんかほら、はい、手羽先とかさ、
0: ね、あ、もうそれはもういつも食べましたから、はい、あとはひつまぶしとかね、
2: はい、
1: 味噌煮込み、
0: 味噌煮込みとかも食べました、食べました、エビフライとかもね、うんうん、言いますけども、今もパスタです、
1: あ、そっち
0: 必ず行きます、
1: 炭水化物、
0: そうですね、
2: はい、
0: 余計なことを言うんじゃないの、
1: はい、ふっちゃん、
0: はい、
1: ね、アルバム発売になりました、
0: はい、
1: 初めて聞いた時から絶対楽しいライブになると思ってましたが、うん、楽しすぎました。
0: あ、行ったんですね、ライブね、はい、
1: 行ったようですね、はい、できることならおかわりしたいぐらいです。
0: じゃあぜひしてください、ね、まだありますよ、
1: 東京まだ、ね、ありますから、ね、
0: ありますか、ぜひしてください、
1: まだ行こうか迷ってる方いたらぜひ参加してほしいです。
0: ぜひ、
1: もう大絶賛でござい
0: ます、ありがとうございます、嬉しいな、ね、はい、
1: ライブお疲れ様でした、ひろみさんからです、
0: はい、
1: いつもながら楽しそうなライブだったなと思って、7日と13日これ東京のライブかな、
0: はい、そうですね、
1: 楽しみにしています、はい、ということで、ね、
0: 頑張ります、はい、
1: あと匿名ですね、
0: うん、
1: 残りの東京のライブですけど、
0: はい、
1: それからファンクラブ限定のライブもあるんですけども、ね、はい、参加します。
0: お、
1: これからも活躍楽しみにしています。
0: なるほど、匿名で来たから長谷かと思いました。違いましたね、あの
1: 自分でそっち戻さないで、
0: すみません、ごめんなさい、ごめんなさい、
1: ね、長谷さん、嬉しいですね、もうね、聞いてくださってるかもしれません、
2: はい、
0: 嫌ですね、それはすごく嫌です
1: ね、はい、そうなんですね、そうか、あのライブではあのバンドを従えてるってことです
0: ね。そうですね、あのバンドライブはだから1年ぶりぐらいになるんですけども、はい、もう気心知れた仲なんで、みんなもうふざけたまんまやってますね。
1: あの逆に言うと、うん、だからサーフィスの時は長谷さんっていうギタリストがいて、
0: うん、
1: まあ、サウンドもある程度ね、
0: うん、
1: 構築していくと思うんですけども、
0: はい、そうですね、はい、
1: それも全然いないわけじゃないですか、
0: うん、はい、
1: そうするとどういう感じでこうアレンジ含めやってくるか、椎名さんが主導になってたんですか。
0: 僕はあのセットリストは決めますけど、うん、その時のデータの管理に関しては必ずそのメンバーの中の一人が、うん、じゃあ誰だろうって時に、今回はあのベースに宮田レフティー寮というのがいて、
1: はい、
0: それがあの全部データ管理をしてもらって、うん、なんですけど今回4公演しかないんですけど、
1: はいはい、
0: その中でベースが宮田レフティー寮が2日、
1: うん、
0: でもう一つ永井高安というのが2日、はい、でベースが変わるんですよ。でさっき言った通りバンマスがベーシストなんで、ベーシストがいない時のバンマス
1: 責任者変わっちゃうわけですね。
0: いないんですよ、でその時にそのもう一人のベーシストに無理やり押し付けてやりました。
1: え、他じゃダメだったんですか。
0: 他のみんながもうみんな目そらすんですよ。お前やるって言ったら俺はちょっとみたいな感じで、なので長井ってやつがやったんですけど、そしたらやっぱりしくじりまして昨日なんですけどちょっとしくじりまして、
1: やっぱり
0: しくじりました。
1: かわいそうじゃない、
0: なんかクリック聞いてね、始める時のクリック間違えて、なんかまだみんな始まってないのにもうスタートしてて、
1: でもいいじゃないですか、出遅れるように。
0: 出遅れるはいいですけど ね、そのせいでこっち戸惑ってましたから、あのちゃんとやり直しました、
1: ね、
0: 後でもう一回やりました。
1: ほらもうネタになるから、
0: 2回歌ったんですよ。
1: お客さん的にはほら2回
2: 聞かれるって
0: 、でもそういうハプニングも込みでライブって楽しいので、
1: そうですよ、
0: はい、なのですごい助かってます。
1: じゃあそのライブリハーシするじゃないですか、
0: はい、うん、
1: まあ、もちろん元の曲があるので、それを元に
0: もちろん
1: どうするどうするってなっていくと思うんですけど、それもなんとなくみんなで
0: なんとなくやっぱりその勝手にアレンジが進んできますね。
1: あ、
0: うん、なんかここのニュアンス CD のこれだったら伝わるけど、ライブだと伝わらないってところは、うん、はいはい、いつの

0: なんかなくなってますよね、そういう細かいディテールな部分は。だからこれを削ぎ落とそうとか、
1: まあそうですよね、うん、だってレコーディングはあくまでね
0: 細かいことできますから、
1: 組み立てていく作品ですからね、
0: はい、伝わんないんですよ、ね、ライブだと、
1: は
0: い、
1: ね、それはそうですよね。
0: なのでだからすごく楽しくみんな勝手にやってます、
1: いい意味で勝手に、
0: ね、はい、勝手にやってます、はい、
1: そうですか、うん、いやなんかバンドの楽しさってなんかそういうところだよね、
0: はい、入りたいです。ボーカルって絶対入れないじゃないですか、あみんなで目合わせて一緒にやってる時にボーカルだけお客さん見てて後ろ振り返ったらすごい楽しそうにみんなが絡んでるとか、 あれに絶対参加できないんで、あだって知らないですから、お客さん見てるから。
1: あのギターは弾かないですか。
0: 僕は一切弾かないです。
1: あのね、いいこと教えてあげますよ、
0: なんすか。
1: 私ね、一応ライブでギター持つんですけど、あの衣装として持ってるんですよ。
0: なるほど、弾かないでやってた。そうすると参加できるんだ。
1: そうです、そうすると後ろ振り見ても不自然じゃないです。
0: なるほど、ちょっと今度から持つようにします。
1: そう、なんとなく時々合ってるコードを弾く、
0: ね、
1: G とかだけ弾く。
0: それは僕も弾けます。
1: ね、G とか C とか時々当たるコードを弾けば。
0: わかりました。そうします。
1: さらに言ったら、もう音量ゼロにしといても大丈夫ですか。
0: そうしましょう。
2: 鳴らないギターね。
1: 鳴らない
0: ギター。羨ましいんですよ。みんなで首振ってる姿とか。
1: そうそう、ね、結構ね、あのいいと思います。
0: やりましょうか。
1: 持ってるだけで。
0: ですね。
1: 衣装としてのギター。
0: 意外とまだニアホだと思います。
1: いけるいける、
0: いや
1: 結構いけると思う。
0: いけるんです。いやこれ自慢じゃないですけど、下手なギタリストよりも持ってる姿は似合うねってあります。
1: でも、ね、あれ本当あるんですよね。
0: ありますよね、ギターって。
1: 絶対この人弾けないなっていう持ち方してる人いるの、
0: いますよね。俺はね、弾ける持ち方するんですよ。弾けないですけどね。すごいこいつ弾けるんだなみたいな。
1: そうそう、あるのよ。なんかね、絶対弾けないって分かる人いますよね。そうそうそう、
0: ネックのこっちの持ち方がもうおかしいです。
1: そう
0: そう、ここがねあまりにもねすごい弾けそうな手の持ち方なんですよ。
1: あ、じゃあいいじゃん。
0: しかもここのこれがうまいんですよ僕。
2: あ、
1: はい、じゃあもうストローク、じゃあぜひ採用してください。
0: じゃあやります、
1: 今度東京の。
0: じゃあ俺もその感じ
1: 持ってる衣装としてのギター、
0: もう1曲目から持ってます。
1: でも今あの言っちゃったんで、あれ弾いてねえなってバレバレです。
2: みんなニヤニヤしながらね見てる。
0: いいじゃないですか、ゴールデンボーバーも弾いてませんから大丈夫です。
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫です、
1: はい、弾けますよね。じゃあもう一曲かけましょうか、
0: はい、
1: ね、アルバムから。これなんか非常にユニークなタイトルだなと思って。
0: ああ、そうですね、マネージャーからタオルが売れないからタオルが売れる曲を使えてやりました。
1: そういうことなんですか、
0: はい、そしたらあの売り上げが倍になったということ
1: です、はい、今日ね、あのファンの方
0: は、ね、あれ僕の直筆です。もはや神
1: っていう、もはや
2: 神よ、直筆で、
0: 僕の直筆です。
1: もう必要なさるんですか。
0: あのいや書いてくれって言われたんですよ、はい、しかもファンクラブのイベントでトークしてる時に、うん、習字道具が出てきて、はい、この場で皆さんの前で書きなさいって言われて、で書かされてそのまま
1: それを、あ、それは嬉しいね。
0: だから僕はもうあの完全にその何ですか、操り人形なんですよ、会社の。やりたくてやってんじゃないんです、操り人形なんです。僕はあれは売りたくて作ったわけじゃないんです。でタオルって曲も作りたくて作ったんじゃないんです。
1: でもさ、売れれば椎名さんにお金入ってくるわけ。
0: ありがとうございます。
1: 曲紹介お願いします。
0: 椎名シャルでタオル。

0: 今日のゲスト椎名義晴さんですけどもね、このタオルというね、はい、よく聞くとね、回せとかね、確かにね、売り上げソングですね。
1: やめなさい、やめなさい。
2: いやでも盛り上がるでしょうね。
0: 盛り上がるでしょうね。これいいと思います。
1: そうですね、ライブで今一番盛り上がってます。はい、
0: あの引き続き、はい、残っていただきます
1: か。やっぱりそうなんですね。
0: 大丈夫ですか。はい、いや別にいいんですよ。
1: 大丈夫です。しょっぱやが勝つように頑張ります。
0: いや引き続き椎名さん、この後も残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、アフマラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーね。
2: はい、
1: どっち？ここにね、牧さんのマネージャーの
2: 小野さんの

0: 小野さんの声がだいぶ大きく入って
1: ます、ね、強めで入ってますね
0: 、はい、というねそんな、はい、あのコーナージングでございますけどもね、はい、さあ引き続き今日のゲスト椎名義晴さんにご意見番として、
2: はい、ご意見番、はい、
0: ね、もういぶし銀のご意見期待しております、うん、今日のお題は卵焼き食べるならしょっぱい派ですか甘い派ですか、はい、どうもさっきスタッフの皆さんが調べてくださったところによると、うん、どうも関西方面はしょっぱい系が多いらしいという傾向があるみたいです。で私は単純にお酒を飲む人はしょっぱいのが好きなのかなと思いきや、うんうん、そうでもない、うん、今日椎名さんと、ね、一緒に来られたスタッフの方2人ともお酒好きだけど甘い方が好きだっていうことなんで、
2: マネージャーは
0: それも関係ないんだなっていう、ね、うん、そうですね、ことですね、うん、はい、さあではリスナーさんはどうなのかということで X の方からいきましょう。岩満さん、卵焼きはスーツですよ。
2: じゃあじゃあ
0: アルマーニ、アルマーニ、
2: アルマーニ、スーツじゃないと思う。多分間違ってると思う。
0: スイーツ、
2: スイーツですね。スイーツでしょうね。スーツではないと思う。ね、来ちゃダメだと思う。
0: ね、ダメですよね。
2: ダメだと思う。
0: 水揃いとかダメですよね。
2: レディーガガぐらいしか着ないと思う。卵焼きはも
0: う。そうね。三日ぶりのタミス、しょっぱい派ですね。塩分は控えめで出汁を効かせて作る。
2: あ、美味しいね。
0: さすらいのヒデさん、しょっぱい派。関西は出汁巻き卵の国です。
2: そうだよね、
1: イメージある。
0: みやびのじいじさん、みりんの甘みを感じられる醤油味がいいので、まあ、甘いになるかなということですね、まあ、X だとこんな感じ。
2: なるほど。
0: で、こんな人もいました。群馬のサバカンさんですが、はい、どっちつかずの甘じょっぱいやつです
2: 甘じょっぱい、もういいですね。
1: いや、
2: 平和な世界だな。
0: そうなんだけどさ、
2: 甘じょっぱい。そうなんだけど終わっちゃった、終わっちゃった。どっちかに振ってよっていう
0: ね、 ね、そういうことです。はい、さで、あのメールですけども、うん、若干しょっぱい人が多いのかなって感じだね。
1: 多いかもしれないです、はい、
0: うん、じゃあ甘いからいこうか。
1: はい、イエローモーターマンさん、甘いのがいいですね。甘いやつなかなか食べることがないのです。だいたいしょっぱいのが多いですよ、外で食べるときは、うんうん、でも甘いのが好き。はい、まいまいさんも甘い卵焼き大好きです。主人はお砂糖が苦手なのでオリゴ糖を入れていますよ。甘い卵焼きね、美味しいですよね。ラッコのすけさんも甘めの卵焼きに大根おろしを乗せてお醤油を少しかけて食べるのが大好きです。ね、私もこれが大好き。
0: ベース甘いやつね、
1: 本当美味しいですよね。ちかちゃんも甘いのが好きですね。それからあついでさん、子供の頃から母親が作るのが甘めの卵焼きだったので、その味に慣れているのでしょっぱい卵焼きちょっと違和感があります。
2: 違和感まで言う、
0: これあるよ、
1: ね、でもこれね、そうですよね。
0: お母さんが作ったご飯がどうだっていうのは多分あると思う。
1: おっしゃる通りだと思います。すぎすぎさんも甘い派ですね。親が小さい時に作ってくれていたのがしょっぱい卵焼きだったので、その反動からか結婚してから甘めを作るようになり、今甘めになりましたです。
0: 逆パターン、
1: はい、出して、はい、
0: 反面教師みたい
1: な、反面教師ですね、うん、
2: そうか、そういう考えもあるのか。
1: はい、そしてどっこいしょさんですね、甘い方が好きですね。地元がそうだったのからかもしれませんが、子供の頃から卵焼きは甘いのが普通でした。猫議長さんも母親が作ったお気に入りの卵焼きが好きでしたということで、甘い卵焼きです、うん、
2: 甘い派が、
1: はい、うん、
0: じゃあしょっぱい派ね、
1: はい、
0: 南十字聖太郎さんがね、うん、非常にあの科学的な見解を述べてく
2: れる。科学的、
0: 砂糖を入れると焦げるからあんまり甘くならないようにしてます、ね、で、あと酸化還元電位で砂糖は酸化物に分類されて、酸化抑制効果の還元パワーなのが自然塩なので、砂糖少々に塩少々、そして海苔を入れてくるくる巻いた渦巻き卵焼きが、海苔の香り漂い、いいですということで、うん、なんかよくわかんないんですけど、うん、しょっぱいのがいいみたいです
1: まとめるとね、
0: まとめると
1: 、はいはい、なるほど。
0: いや難しいこといろいろ書いてくださいました
2: 。でもしょっぱいなんですよね。
0: 科学的にいろいろね分析する
1: とね、蜂蜜とか使って作ると、ね、
2: 焦げちゃうんでしょうね、やっぱね。そうなるほどな。
0: 福もっちゃん、しょっぱい派、ご飯のおかずはしょっぱい方がいいでしょう。
2: あ、単純に ね。
0: ゆずじじさん、あ、これごめんなさい、
1: 甘い派でした。
0: うん、あのね、子供の時実家はしょっぱいのだったんだけど、うん、甘い方が好きだった。
2: あ、反面教師だった。また反面教師だ。
1: このパターンもあるんだ。
0: ね、人聞きぼれさん、しょっぱい派です。高校時代のドカベン時代から、まあ、たくさん食べてた時代から卵焼きはしょっぱか。リニアブルーさん、しょっぱいです。聞かれるまでもございません、しょっぱいのがいい感じです何を言ってるんだっていうことなのね。ね、 えー

0: それから七尾パワープロボちゃん、しょっぱい派ですね、うん、砂糖ほんの少しと出汁と醤油を入れて混ぜます、うん、お酒のつまみにしたいからやっぱりしょっぱいのかな、それから、文パパさん、神戸の文パパさん、文パパさん、しょっぱいのですね。小学校の修学旅行、朝食で甘いのが出てみんなでと言いました。
1: ああそうなんだ。今でもさっきの話だと関西、
0: 関西は
2: だねえしょっぱい派ですよね、関西だからね。
0: いやいや、だから甘いのが出て、
2: ね、
1: ってなった、
0: うん、そうですよ ね, ね、
1: なるんだ、
0: なるね、
1: みんなでってすごいですね。
0: ルイさん、ルイーさん、
1: ルイ
0: しょっぱい派です、
1: うん、
0: だけど何も入れない卵の味のみがいいです。
1: 嘘だよ。
0: 嘘、
1: どっちかでしょ、どっ
0: ちかでいくわ、
1: いくわよ、
0: ね、まあいいや、はい、まあそういうご意見、いろいろありましたけど、じゃあちょっとご意見番、
1: いや
0: ご意見番 X の方にね、早々にしょっぱい派です。
1: そう、僕はしょっぱいなんですけど、だからなぜしょっぱい派だと思ったら、お寿司屋さんの卵僕嫌いなんですよ。
0: あ、ちょっと甘いね。
1: そうなんですよ、あれが僕ダメなんで、だから僕しょっぱい派だと思ってます。あれが食べれる食べれないで決めればいいんじゃないですか。あれが好き嫌いで、
0: あれがバロメーター、
1: あれがちょうど、あれが多分一番オーソドックスな甘い卵だと僕は思いますけど、綺麗な、
0: はいはい、
1: うん、あれが食べれるか好きか頼むか。
0: そう、じゃあお寿司屋さん行っても、うん、お寿司屋さんは行くんですか。
1: めちゃくちゃ行きます、うん、安いのでも高いのでも全然関係なく、回転寿司だろうが回らなかろうが行きます。
0: とにかく
1: 卵は頼まない。
2: へー、
0: 一番食べるのは
1: あの中トロなんですよ。そのさ、お腹指さすのめてラジオなんだから、ラジオなのこれ、お腹指さすの違うの、
0: わかりやすいね。
1: 指さしてもラジオ、あ、俺も説明しなきゃよかったね今ね、
0: うん、油取ってる
1: んだ。大好きなの中トロが、ね、だってごめんなさい、 だって俺の話ですけど、うん、マグロが好きすぎて、はい、青森の大間のマグロをファンクラブの旅行みたいな感じで、うん、連れてバスで、バス旅行行ったんですよ、
0: はいはい、
1: わざわざついこの間、それぐらい好きなんですから。でお腹指ささないの。
0: うん、うん、はい、ね、でも、はい、そうです、卵はね、タンパク質ですからね、
2: はい、
1: 卵は ね、
2: そうです、
0: 脂肪よりタンパク質取った方が良さそうです。
2: そうですね、
1: いやいや、しょっぱければ食べますよ、はい、何ですかその目は。
0: わかりました、今日のまとめを考えてたんですよ、今日どうしよう、わかりました、こうしましょう、
2: はい、
0: あの、うん、テリー伊藤さんのお兄さん、うん、兄伊藤さん、はいはいはい、お亡くなりになりましたけど、
1: はいはい、やってましたね、あの
0: 卵屋さん、
1: 卵屋ケーキ、はい、
0: ね、やってますんで、はい、じゃあ兄伊藤さんのお店に卵焼き買いに行ってみよう。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうしましょう。

0: してるんですけど、はいはい、南十字清太郎さん、うん、たくさんあちこちのメーカーさんで採用されてるんですよ。
1: え、
0: まず某メーカーの無糖の紅茶、
1: う
0: ん、砂糖入ってるんです
2: ね、はいはいはい、う
0: ん、甘くない紅茶があればハンバーガー、サンドイッチ、おにぎりもにもお弁当にもマッチするから大ヒットするから即商品化したらいいって提案したのは僕です。
2: あの無糖の紅茶かな。
1: いや絶対そうです
2: ですよね。 あれかな。
0: 他には、
2: はい、
0: フランチャイズ店のキャンペーンに、うん、自動車メーカー、あちこちのカメラメーカーにも何回も提案してますが、ほぼ採用されて大ヒットの起点になりました。え、何
1: なんだろう、何かがあったんです
0: ね。なんだろうね、え、すごいじゃん。
1: めちゃくちゃ金持ってそうな話になってきた。
0: なんか印税王みたいな、印税王みたいなね、特許王みたいな、
1: 今日から仲良くしてください。南十字星の
0: 南十字星太郎さん、
1: 星太郎さんね、サウザーさんですね、ある意味
0: サウザー、星帝、星帝サウザー、あの飛行が逆にある人、うん、これは同世代にしか分からない 北斗の拳好きにしか、ね、姫崎岩久、うん、今日のテーマアイデアですが、最近はボキャブラリーが貧困で何も浮かばないことが多いので、うん、AI に頼っています。
1: 出た、
0: デラッとした状態で投げても案外どうにかなりますね、うん、助かってますということで、 AI を使って言葉を選んでもらって採用を狙う、は
1: い
0: は
1: い、だめちゃくちゃ多いらしいですよ。あの学生たちの論文みたいなのにも AI 使っちゃうらしくて、学校からすごい今それをだから禁止されるっていうのは聞いたことあります。
0: やっぱりその AI も含めて、うん、そういう科学、うん、テクノロジーってもちろん人間の生活をね、
1: そうですね、
0: 楽にして、
1: 豊かにするために、ね、
0: 豊かに幸せにするものですけど、うん、使い方をね、
1: そうなんですよ、結局その思考能力、考える力が衰えていっちゃうので、うん、
0: ダメです
1: ね、何も自分じゃ考えれなくなって、
0: 極論言うと我々も曲や詩を書きますけど、はい、AI に投げれば多分できるんです
1: 、できますね、
0: できるんですよ、
1: はい、投げたことはないですよね、
0: ないです、うん、ある程度のことはできると思うんだけど、うん、そこはね
1: 怖いですね。だから今すっごい怖いのは、恋愛してる時の男女が2人とも喋れなくて AI 同士が喋るみたいなのがなったりするのかなって、今私の気持ちこれっつって、いや僕はこれだよみたいな、
0: こんなこと言われたけど、
1: そうそうそう、
0: ね、チャット GPT どうされた
1: ら、そうそうそう、そんなことになっちゃうんじゃないかって、もう考えられなくなって、この後の食事何すればいいかな、2100カロリーに収めたいんだけどっつって、
0: それは聞くかもしれない、
2: ちょっと面倒くさいですね
0: でもね、なんかね、
1: そうなるのかなと思うと、
0: そういうなんていうの、ある程度のこうだ摩擦があるから面白いんだよね。
1: そうなんです、絶対そうと思います。
0: そうだね、だから音楽もそうですよ、
1: 絶対そうですよね。
0: やっぱりこうもちろん制作過程でコンピューター使ってね、はい、あの組み上げて、
1: うん、
0: もちろん過程もあるけども、なんかやっぱり人が演奏するのが一番楽しいですもんね。
1: 楽しいです、
0: 一緒にね、
1: ライブが一番です、
0: ね、いいですよね、はいはいはい、ね、ということで、ね、メッセージありがとうございました。じゃあちょっと今日ラストナンバー椎名さんの曲いきましょうよ。
1: あ、ぜひ。
0: 私ね、あのアルバム拝聴しましたけど、この曲結構お気に入りなんです。
1: あ、本当ですか。椎名シャルで日常パート

0: さあ、今日のゲスト椎名義晴さん、I am Ken 3という、ね、アルバムが、はい、絶賛発売中でございます。
1: はい、よろしくします。
0: ライブ東京でもあります。6月7日日曜日、今度日曜日ですね、はい、東京渋谷ストリームホールで、夕方4時からですね。
1: そうですね、
0: です13日土曜日は原宿ルイードですね。
1: はい、これはファンクラブ限定なんで、
0: 限定なんですね、
1: はい、ぜひねファンクラブ入会している方は遊びに来てほしいなと思います、
0: は
1: い、
0: そして14日日曜日は、世田谷のバーで打ち上げ、
1: そう打ち上げなんですよ。普通に僕はお客さんとお酒飲んだりとかして会話するだけ、ライブとか何もやらないっていう打ち上げが
0: 三部制ですね。
1: そうなんですよ、打ち上げを三回しですよ、打ち上げが三回しって何
0: ですか。ライブは一回しなのね。
1: そうですね、これですよ、ね、はい、打ち上げ3回やります。
0: あのライブ行かないで打ち上げだけ行くってのはありなんですか。
1: たまにいます本当にいるんですよ。
2: 本当に、
1: ライブ楽しかったねって言ったらごめんなさい見てないんですって本当にあるんですって。
0: おいおいおい、
1: いるんですよ本当に。シナさんとお酒が飲みたくて来ましたって。
0: いやそれ違うだろう。
1: でもそれもそれで許しますから、
0: はい、優しい、はい、私怒っちゃいそうですということで、ね、ぜひぜひあのシナさんのライブ足を
1: 運んでください。
0: ではね、明日のアフパラのお知らせいきましょうか。
3: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは裏切り。
1: 重たいよ。
0: 重たい、ね、
3: 裏切りだそうです。
1: 裏切り、
0: どうしよう、
3: どういうことがあったんでしょうね。
1: いい意味での裏切りって、まあ、言いますかね、いい意味で裏切られた
0: いい
1: で、ね、
0: っていうか、ね、何でもいい意味ってつけりゃいいってもんじゃない。
1: それ今俺フォローしたのに
3: 明日のテーマをねフォローしていただいて、
0: 明日どうなるか、ね、はい、炎上しないことを祈ります、
1: はい
0: さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、来週は、うん、あなたならどっちのコーナー、おうおう、パクチー好きですか苦手ですか。
3: これもはっきり分かれますよね。
1: 分かれますねこれ、
3: はい
0: はい、なんでかというとガパオライスの日なんですって、うん、
1: 知らないよ、ね、なんだその日は。
0: ガパオライスってこうアジアのね、
1: はい、料理大好き大好き、
0: ね、だからなんかこう、はい、パクチー行ってみようか
3: な、ね、パクチーが添えてあったりしますね。
1: 確かにそうですか、
0: そんな感じ、
1: なるほど。
0: であの4時間投資のテーマはもうサッカーワールドカップも目前ということで、うん、心待ちということが ね、 ね、心待ちにしてることがいろいろあると思いますけど、そんなテーマ、
3: はい、
0: ゲストはですね、私もだいぶ久しぶりですね、何年ぶりに会うんだろう、シンガーのね田原さんがゲストで登場します、はい、ぜひ来週もお聞きくださいということで、そろそろお別れの時間ですけど、最後までありがとうございました。
1: いや楽しかったです、ありがとうございました。
0: とりあえずあのこの6月でライブ関係終了しますけど、はい、その後はどうするんですか。
1: 6月のライブが完結するとその後7月からまたライブが始まります。
0: それはずっとライブソロ名義、
1: ソロ名義です。
0: あ、長谷さんとまだ並行線なんです
1: か。いや7月に対バンライブサービスもあります。
0: あ、あるの。
1: あります、あります。あ、
0: サービスと椎名さんとの対バンってこと。
1: 違いますね、サービスと中島拓衣。
0: あー、
1: はい、もう本当にうるさい後輩で
0: そうですか。
1: もうすごいです
0: ね。もう結構年内ね、
1: 長い長いです、はい、
0: あのいい感じで駆け抜けて、
1: バッタバタのままもう年末まで決まってますんで。
0: あ、そうですか、はい、で頑張ります。いよいよ30周年来年になりますけど、
1: はい、
0: そうするとまたね、う
1: ん、
0: 年ですから。
1: そうなんですよね。だから僕もあの川越さんと同じようにあんまりこう騒ぎ立てたくないんですけど、周りがどうせね、やんないんですかやんないんですかって。
0: だってこんなにファンの方が今日
1: 平日なのに、
0: ね、てくださってて、
1: こんな時間にこんなに来
0: ていただいて、それはやんないとダメです
1: よ。すいません、来ていただいて。
0: これだけもしね、うん、私の毎週これだけ来てたら、ええ、私もやる気になります
1: か。ですか、そうですか、ありがとうございます。
0: もう観光鳥ですからすぐあの料理提供できますよっていうお店状態で
1: なるほど、
0: でためらったんです。
1: ちょっと30周年
0: これはやってください、
1: はい、頑張ります。
0: ぜひぜひ盛大に、ね、はい、お願いいたします、はい、ということでね、今日も、長時間お付き合いありがとうございました。
1: 本当に
0: 椎名さんも体気をつけて頑張ってください。
1: はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
3: 牧ひろかと、
1: はい、椎名義晴でした。
0: また来週。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は台風や大雨などの時は早めに交通機関が運行休止を案内するようになっていて、以前ほど混乱しなくなってきたように思いますが、地震の場合はあらかじめ予測ができないので、やはり外出中に発生すると大変ですよね。
1: そうですね、気象災害と違って地震の場合、突発的に起きるということが圧倒的に多いと思いますので、普段からいつ起きてもいいように備えておくことが肝心ですよね。最近はね、外出中に災害に遭遇して帰宅困難になった時の対処方法も少し変わってきつつあるんですけども、水上さんどうです？
0: 私の場合、いろいろなところで仕事があるので、場所によっては家に帰るのが大変な時も考えられますね。そういった場合はどうしたらいいんでしょうか？
1: その場合、最低でも 2,3 日は足止めになることを想定した準備が必要ですよね。今の時代、やはり衛生面で気がかりな状況も考えられますので、最低限の道具や資源を持ち歩いている方が良さそうですよね。
0: 道具と資源ですか？坪川さんはいつも何を持ち歩いてるんですか？
1: 私はウェットティッシュとか絆創膏など応急手当で役立つもの、それから小型のラジオと USB バッテリー、小型の懐中電灯はいつもポーチに入れて持ち歩いています。停電対策も考えて、実は携帯電話をね、まだバッテリーの持ちがいいガラケー使ってるんですよね。
0: スマホはね、電気を消費しますからね。
1: そうなんですね。ですので、災害後は被災地が給電環境を整えるっていうことも今欠かせなくなってますね。そして以前は公共交通機関が止まって帰宅困難な状況になった時には、自力で自宅まで歩いて帰るっていうことを試してみようという方も多かったと思いますが、今はシャニモに歩くよりも、まずは十分な情報を得て状況を確認してから行動することの方が大事ですよね。
0: 何が何でも帰ろうとすると、かえって危険な事態に巻き込まれることも考えられますよね。
1: そうですね。これは地震に限らず風水害でもそうですが、ちょっと待っていればね、安全に移動できるタイミングがあったにもかかわらず、危険な時期に外出して事故に遭うという方がかなりいらっしゃいますね。判断難しいとは思いますけれども、今いる場所がとりあえず安全そうであれば、まずは周囲の状況や災害の全体像を把握することが大切ですよね。そして

0: 場合によってはしばらく動かないっていう選択肢も考えてほしいですね。
1: そのためにもやっぱラジオは必要ですね、
0: うん、はい。携帯ラジオでお近くの放送局から災害情報を適切に入手されて安全な帰宅や避難を心がけてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 皆さんこんにちは。6月1日月曜日午前11時を回りました。今月も始まります、日本茶研究系ラジオ、ラジ茶。毎月第1月曜日、このお時間は日本茶専門店の誉れ茶房が急須で入れるお茶だけではない日本茶の知られざる魅力をお伝えしてまいります。
1: チャオ。
2: いいね、
0: いいですよ。
2: 会いました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。6月でございます。
2: いやー、暑いね。
0: 暑いよ。どうしてもうお車でね、ラジオ聞きの皆さん気をつけてお過ごしくださいね、もうね。いやでもちょっと私ちょっと、なんだろう、気温差アレルギーみたいな、そんな気がする。
2: あ、気温差アレルギー、
0: うん、
2: 暖かかったり、
0: そうだからエアコンがある場所に入ったらくしゃみ出る、
2: はいはいはい、
0: でまた外に出て暑いとくしゃみ出るみたいな感じのマイルはマイルマイル
2: 本当ね、うん、6月になったばっかりですけどね。
0: そうですね、うん、なんかね、穏やかな日を過ごしたいよ、
2: うん。
0: もう5月終わっちゃったんだ。
2: そうです、6月1日ですね今日ね。
0: はい、5月はね、うん、あの新茶月間、
2: はい、
0: 勝手に思ってたけど、うん、新茶月間、
2: もうそういうことですよ。
0: はい、ということでね、うん、誉れ茶房店内では、
2: うん、
0: 新茶の販売、
2: うん、
0: あと新茶のね、お茶の提供なんかさせていただきまして、たくさんの方にお越しいただきました。ありがとうございました。
2: 美味しくいただきました。
0: あ、飲んだ
2: セットね。
0: あ、そうなんですよ、先月ね、うんうん、ジャッキーさんに新茶3種セットを、はい、店内で販売していた1000円のやつを、
2: うん、ありがとうございます、
0: プレゼントさせていただいて、うん、本当に飲んだ。
2: 飲みました、飲みました。
0: どうでした、どうでした、ちゃんと聞こうかな、じゃあ。
2: いや、入れてもらったのを飲んだからね。
0: あ、そうなんですね。
2: とか自分で入れてないから。
0: あ、でも一番美味しいですね、それがね、
2: うん、どれがどれかっていうのは分からないですけど、あ、やっぱ、美味しかったですよ。
0: あ、よかったです。
2: 詳しく聞かないでください。
0: わかりました。いや、来年はね、ちょっとね、深く聞いてみようかな。そうなんですよ、
2: はい。
0: 私この間ね、うん、テレビ出演させていただく、
2: あ、なんだっけ、
0: KBC 九州朝日放送の、そうそうそう、朝ですっていう番組にね、
2: うん、僕それ見た瞬間の、
0: はい、
2: 直ラジのね、
0: はい、
2: パーソナリティグループラインに、
0: あ、ありがとうございます、う
2: ん、出てますよって言って。
0: そうなんですよ、
2: うん、
0: しかも新茶のね、ちゃんとお茶のお店として紹介してくださいまして、まあ、その後ですね、たくさんの、お茶ラバーのお客様がたくさん来てくださってですね、
2: やっぱさすがテレビね、
0: はい、すごく
2: 効果ありますね。
0: すごく嬉しかったですね。なんか最近お茶にハマってるんですとか、お茶のね、カフェ巡ってるんですみたいな方がね、来てくださって、大変そんな中選んでくださって恐縮ですけれども、もう頑張って語りに語りました。
2: 結構長かったよね。
0: ラジオの
2: 尺
0: ね、2分半ぐらいでした。でもね、3時間ぐらい撮影あって、いや、いいんだけど、結果いいんだけど、ものすごいバッサリバッサリ切ってもらって
2: 切ってもらって
0: 切ってもらってよかったの。もうね、ね、なんかちょっと話ずれちゃうけど、はい、すごい撮影終わった後、あ、もう余計なこと言ったわとかね、 あんなこと言ってよかったやんかとか、なんかすごい心配になってドキドキしててさ、ね、放送の日なんか全然見れなかったんだけど、よかった、めっちゃバッサリ言ってくれてると思って、もうありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: まあ、そんな中ですね、うん、お客様にですね、うん、なんかお茶摘みやってみたいとかいうお客様とか、うん、なんかその私がね、実際に茶畑に行って仕入れてきてるお茶っていうのにすごく価値を感じて来てくださったりとかしたことがですね、すごく嬉しくって、うん、なんかもっと伝えねばと思ったわけでございます、
2: うん、はいはい、
0: 本日の、うん、そう
2: 本日の
0: テーマは茶摘み、
2: うん、
0: 改めましてですね、でもね、
2: うん、前回もね、少しね、
0: うん、したけれども、
2: はいはいはい、
0: なんかあまり深くお話ししなかったかも、うん、と思って、
2: うん、
0: ジャッキーさんはしたことありますか、茶摘み。
2: いや、当然ないですよね。
0: あ、当然とか言わなくたっていいよ。
2: いや、だって
0: いや
2: 普段なかなか 経験したことある人少ないじゃないですか。
0: そうですよね。
2: ねえ、
0: そうそうそう、
2: 限られた人しか。
0: あのなんかインスタからもですね、うん、なんか茶摘み行ってみたいんですけどどういうところでできるんですかみたいな質問をいただいたりとかして、あ、いやまあそうだよなと思って、
2: ね、
0: なかなかね、
2: まあでも時期もね限られているでしょ。
0: そうですそうです、
2: そもそも
0: そうですね、時期も限られてるし、うん、まあな、うん、そうですね、新茶の時期が一番良いけれども、うん、まあ、その後2番茶とか3番茶とかであの農家さんが余裕が出てきた時になさってるところも、うん、まあなくはないのかなと思いますね。だからそこの農家さん次第というところで、
2: はいはいはい、なんかねいちご狩りみたいにね、
0: あ、
2: 梨狩りみたいに、
0: う、ね、うんうん、
2: 茶摘みもね、
0: そうですね、ちょっとちゃんとなんていうんですか、そのシステム化っていうんですか、うん、なんていうの、ごめんなさい、なんていうのあるよね、
2: そうね、
0: ビジネスとして、
2: うん、なんかそうそうそう、
0: ね、
2: なんか 体験型のね、
0: ね、一人いくらみたいな、
2: コンテンツとして、
0: はい、あ、コンテンツそれそれ、うん、コンテンツとして、
2: それそれ、
0: それそれ、
2: やるとね、
0: ね、やったら、
2: 人材不足も、
0: そうですね、
2: うん、
0: いいのかもしれない、う
2: ん、だからそれ積んでそれそのまま飲めないもんね。
0: そうなのよね、
2: うん、
0: 課題だわ
2: ね。でまあ、それを積むのは積んでもらって、
0: うんうんうん、
2: で これでできた茶、お茶はこれですよって言って飲んでいただくみたいな、
0: うんうん、あ、その場でね、
2: その場でね、別の茶葉ですけど、
0: そうそうですね、そうなりますね、
2: そんな感じでいかがでしょうか。
0: そう、そうですね、
2: うん、そういうのもあったらね、
0: いいですね、
2: 結構集まるんじゃないかな、
0: ね、いやなんか、うん、企画したいな、
2: 誉れサボ企画で、
0: そうそうそう、うん、ね、今日のね、だからね、お茶の葉っぱをね、ででん生の葉っぱを持ってきたんですよ。
2: それそう、なんかね、
0: わさわさわさ、
2: 思ってたよりも大きいな葉っぱがあって思いました。
0: これはですね、うん、実はちょっと知人のお庭に生えてるお茶の木なので、うん、
2: はいはいはい、
0: またあの茶畑の飲むように育てられたものと少し様子が違うんですがね、うんうんうん、ちょっと元気ですね、やっぱり
2: 大きいね、
0: バシッとしてる感じで、うん、でこれを積んでいくわけですね、
2: うん、
0: でここに一心二用っていうんですが、
2: あ、なんか前聞いたね、
0: うん、そうですそうです、この、ね、もうちょっと目開いちゃってるけど、うん、この開いてないのが一心、
2: うん、
0: 草冠に心、だから鉛筆の心の心、

0: はいはいはいはい、
1: 一心で、はいはい、その下が一音、
0: うん、
1: 二音、
0: 二音、
1: 一心二音が一セットで、うん、一心二音のその下をつまんでパキッて折るのが手摘みですね、
0: はいはいはいはい、なるほどなるほどなるほど、
1: そうそうそう、私さ
0: 一心二音のセットになってるわけ常に、
1: そうですね、なってます、
0: ほうほうほう、
1: え、何になってないパターンとかある？
0: いやいや、一子に対して三葉とかさ、
1: あ、 そうです、ね、
0: あったりしないの？
1: もちろんその1枚目2枚目3枚目って連なってるので、うん、三葉まで取るところもあって、
0: あ、
1: それはお茶摘みに行った時にまさに農家さんに確認する事項の一つで、三葉取りますかみたいな、ちょっとかっこいい
0: ね、なんかツーだね、
1: ツーでツーで、その質問は
0: 二葉ですか三葉ですかみたいな、
1: そうそうそう
0: そう、おっちょこれるね、
1: あ、
0: 分かってんだこ
1: の人、うん、分かってんだこの人ってなると思う、まあ、三葉まで、まあ、あんまり硬くなければ取ってくださいとかって言われるんで、そうね、ちょっとね、
0: あ、でも通常は
1: 下 ができるかもしれない、
0: 一心に対して二音を積んでいくというのは、まあ、そうそう、オーソドックスな
1: 積み方ですね、そうです、一心二音ですね、うん、だから手摘みで積んだお茶とかは、うん、お湯を入れて戻った時に一心二用の形になってたりするんですよ、
0: うん、
1: それもちょっと見つけるのも楽しいですよね、わあこれそのまま一心二用だみたいな、なんないか、私はなるよ、なろうみんなで、
0: 誉さんはなるかもしれないけど、
1: みんなで上がろうよテンション
0: 上げてこう
1: 上げてこうよ
0: お昼前だし、
1: うん、いや私ちょっと話戻るけど、うん、このねお茶の木の説明をするときに、うん、以前ねお茶って木なんですか、
0: あ、
1: なんか芝生みたいな草だと思ってましたって言われてう、教えがいがあるぞって思いましたこれは
0: そうか、木か、
1: 木なんですよ、
0: 木なんだね、
1: そうそうそうそう、椿科の植物で、
0: うん、
1: カメリアシネンシスっていう本名が学名がございますですね、
0: カメリアシネンシス、
1: カメリアシネンシスって言うんです、これ知ってたらもうだいぶねだいぶ通中の
0: 通中の通
1: 通中の
0: 通発音しにく
1: い通中の通ですね、ね、だから、まあ、永年性常緑樹っていうことでずっと、まあ、葉っぱが落葉しないですね、
0: しないんですね、
1: なんか、うん、ほらイチョウの木とかも全部落葉しちゃうけど、うん、もうずっと緑の葉っぱがついてるんですけど、冬の間は新芽が出ない、
0: うん、
1: で、根っこに栄養を蓄えるので、うん、その栄養が、5月になると新芽にビュッと移動する、うん、でその新芽を、摘んで取ったのが新茶ということで、はい、一番1年の中で栄養が詰まっていて、大変健康的な長生きしますよっていう縁起物の、う
0: ん
1: う
0: ん、新芽はもちろん一番先端に出てくるわけですよね、
1: あ、そうですそうです、うん、一番先端に出てきます、だから、うん、そうですね、一心二用になってる 新茶の季節は、だから冬はこれ今もうだいぶ育っちゃってる葉っぱなんですけど、うんうんうん、ここにはもうないですよね、
0: もう葉しかないですね、
1: 葉しか
0: 大きな葉しかない
1: 大きな葉しもう途中から聞いた人何の話やったら大きな葉しかない、
0: うん、もう本当に普通の木の葉っぱっていう感じですね、そう
1: そ
0: う、
1: だから一心の開いてない芯がないですね、うんうん、だからこれだとちょっと一心二用が成立しないんですけれど、うん、新茶の季節は一心二用というのが一セットになっているということでございます、
0: うん、うんうんうん、
1: これがねでもお庭のお茶の木だって話したんですけど、うん、やっぱり大きくて葉っぱがさこう真ん中こうなってる
0: ラジオですけど
1: ちょっとジャッキーさんなんとか
0: な
1: んとかフォローして
0: こうなってる、
1: こうこの葉っぱがこうなってる、あ、
0: 真ん中のところを境に、うんうん、内側に
1: 閉じてる、
0: 閉じてるところですね、
1: そうですそうです、
0: 折りたたまってる状態
1: ですね、それが痛かった、
0: うん、
1: で、お茶農家さんの、ま、すごくこう甘みうまみのあるように育てられた茶畑なんかに行くとですね、うん、もうこれがね逆向いてるんですよ、こう反り返ってる反対側に、
0: 山折りになってるでしょうね、
1: あー分かりやすい山折りになってる
0: 普段は谷折りでこう畳まってる、
1: はい、
0: 畳んでるけれども、
1: はい、
0: 美味しいと何広がって山折りなの、
1: 山折りになってですね、
0: すごくすごく
1: なん
0: か、ね、何それ
1: プルンってなってるの葉っぱが、
0: なんで
1: なんかもうそれもそれがすっごい美味しそうなんですよ、美しいピカピカしてグリーンで、うん、

0: 上がってきちゃったな。
1: 上がってきちゃ
0: った。プルプルしててね。で、あの柔らかくて肉肉しいんですよ。それ私は絶対食べちゃう。すぐ食べちゃう。
1: そのまま食べるんだ。
0: そのまま食べるんですよ。
1: そう。
0: そしたらやっぱりですね、うん、その。こう被覆栽培して、うん、こう甘く育てられた、茶葉と、うん、そうでない茶葉の食べ比べをしたりすると、うん、全然違うんですね。
1: 全然違う。
0: 甘みがあるのと苦みがあるのと、やっぱり品種の違いとかですね、ありますですね。ワイルドなそういうのもね、お茶摘みに行くとちょっと体験できるので、うん、楽しいかなと思いますね、うん、あと品種もいろいろあります、
1: はい、
0: 品種でも違う。あ、書いちゃった、うん、何種類あると思いますか。
1: 書いてるね。
0: 失礼、
1: うん、
0: 農林水産省に登録されているお茶の品種ですね、
1: うん、
0: 要はあのお米でいうところ の, あのコシヒカリとか、
1: あ、そういう品種か、
0: ユメピリカとか、あ、もう出らん、
1: はいはいはい、
0: もう出らんけど、
1: うん、出らん。
0: 今待ったのに。
1: 福岡県何やったっけ、あれ、夢、え、夢つくし言ったっけ、うん、
0: 福岡県さん、
1: う
0: まい、うまい。
1: まあいいや、
0: 出てこんわ。
1: 続けて。
0: はい、続けます。120〜130品種以上あるんです。
1: 登録
0: されてるのだけでも。
1: だけでもね。
0: うんうんうん、そう。で、その他の含めると数百種類に及ぶということで、品種によっても、まず葉っぱの大きさが違う。
1: うん、
0: これはね、ちょっと説明しようかな、
1: うん、
0: さっきね、カメリアシネンシスって言ったけど、シネンシスの下にまだ名前があって、
1: うん、
0: カメリアシネンシスシネンシスは中国種、
1: うん、
0: いわゆる日本に入ってきてる、お茶の木の本名ですね、はい、カメリアシネンシスシネンシス、
1: うん、
0: 葉っぱが小さくて寒さに強くて、
1: うん、
0: まあ、緑茶とかお茶の栽培にとても向いている茶ですね、
1: うんうん、
0: で、これに対してアッサム種というのがあって、
1: これは
0: カメリアシネンシスアッサミカというのが、ちょっとこっちの方がかっこいいけど、
1: うん、
0: で、こちらはですね、いわゆる皆さんがよく飲む、西洋の紅茶とか、
1: あ、
0: ベトナムとかね、インドとかの紅茶は、
1: はいはい、うん、
0: このお茶が、葉っぱが多いですね、
1: うん、
0: 葉っぱが大きくて熱帯に適しており、
1: うん、
0: タンニンが豊富、
1: うん、
0: で、このタンニンが豊富だと発酵がですね、よく進むわけでございます、
1: うんうんうん、
0: で、紅茶っていうのは発酵させることによって出来上がりますので、うん、こういうタンニンが多い品種は紅茶に向いているということで、
1: うん、
0: 日本はですね、
1: うん、
0: このアッサミカ系はあまりない。
1: あ、
0: であっても農家さんがこうたくさんあるその中国種シネンシスの茶畑の傍らにちょこっと植えてるみたいな感じで、
1: うん、
0: まあ、紅茶作るために植えてるみたいな感じですね、はいはいはい、であとはね、あの葉っぱが赤いやつとかあるんですよ、うん、これはね、わかる、見たら
1: 葉っぱが赤いんだ。
0: 葉っぱが赤い。見るからに赤くて、
1: うん、
0: まあ、それはその、まあ、知らないと気づかないかもしれないけれど、知ってると、あそこだけ品種が違うんだなということが分かると思いますね。
1: うん、
0: 日の当たり方とか育て方とかではなく、それは品種の違いでございますね、
1: うん、なるほど。
0: そういうのをあの見ながらお茶摘みに出かけるのも楽しいかなと思います。
1: 大きく分けるとその2つの系列があるってこと、
0: うん、そうです、そうです。
1: シネンシス
0: 系とアッサミカ系
1: と、
0: そうです、そうです。あ、まあ、でも日本はほとんどシネンシス系、うん、
1: それがまたさらに分かれる、
0: そうです、そうです。これが、まあ、120〜130品種ある
1: ということ
0: で、それをさらに分けると、
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあまあいろいろある中でカテゴリーとして、うん、まあ、和製品種とかこう早く育つ品種、
1: うん、
0: あと奥手品種、
1: うん、
0: で遅く育つ品種、
1: はいはいはい、
0: で分けられますね、
1: うん、
0: で、この早い遅いっていうのは何かというと、日本茶で一番有名な品種がヤブキタっていう品種なんですけれど、
1: ヤブキタ、
0: ヤブキタ、
1: ヤブキタ、
0: ヤブキタ、これが日本のお茶の、今7割ぐらいかな、昔はもっとあったんですけど、7割ぐらいが このヤブキタ品種と言われている、うんうん、

0: てもあの優秀な品種、うん、育てやすく美味しい品種ですね、
1: うんうん、
0: この品種を基準として早いか遅いかになってくるっていうぐらいすごく有名な品種ですね。
1: うーん
0: でね、早生品種ちょっと私も調べたんですけど、
1: うん、
0: お茶はですね暖かいところが好きなので、
1: うん、
0: 種子島、
1: おー種子島ね、
0: うん、南の方ので育つ品種が一番日本で早いですね、
1: うん、
0: 超早生品種、
1: うん、
0: 茶樹違うわ少樹お茶しか頭に入ってない松にことぶき、
1: ことぶき
0: すごいいいね少樹、
1: うん、
0: あと栗田早生っていう品種があって、
1: うん、
0: 3月下旬にもう取れるんですよ、めちゃくちゃ早いですね。
1: まだ寒いんじゃないその頃ね、
0: ね、
1: うん、
0: はいジャッキーさん88はいつでしたちょっと先月もね質問させてもらって
1: 夏も近づく88夜でしたね。
0: そうでございますよ。
1: 6月やったっけ。
0: まあだいぶ近づいたよだいぶ近づきました。
1: 何月やったっけ。
0: 9月って言ってたもんねこの間ね。
1: そうそうそう5月か。
0: あ5月
1: 、うん、
0: 5月2日でございました今年は。
1: はいはいはい、はい、
0: 立春から88夜ですね、
1: うん、
0: だからその頃が一番お茶が育つ時期なんですけれども、うん、それよりも1ヶ月以上早いということですね、
1: うん、
0: 3月下旬に超早生品種。これもね摘みに行ってみたいな。
1: あ
0: 一番良くないですか。ちょっと今暑いしさ夏にね、うん、南に行くよりも、
1: うん、
0: ちょっとこの頃の方が
1: そう、ね
0: うん、穏やかで良さそうだな。
1: 種子島ね。
0: 種子島、そうそうそう、
1: うん、
0: あとは豊か緑っていう品種です、はい
1: うん、
0: 国内シェア2、
1: うん、
0: と AI が言ってました。
1: お
0: あとさえ緑、
1: うん、
0: これは人気最近。
1: そう
0: 誉れサボでね取引させていただいてる農家さんも、うんうん、さえ緑美味しくできたよみたいな感じで送ってくださる農家さんが多いですね。
1: へえ、
0: 冴え渡る緑って書いてグリーンも鮮やかで甘みのある品種ですね。これが早生品種、
1: はい、
0: で、早生品種はそうだな、まあ、4月の下旬25前後ぐらいから取れるですね、
1: うん、
0: でその後ヤブキタが来てで奥手ですね、
1: うん、
0: 奥手品種は奥緑、
1: うん、
0: 奥武蔵、
1: うん、
0: ちょっと奥がつく
1: そうだ、ね、
0: 奥シリーズ、
1: うん、
0: これ分かりやすいけど、まあ、あのつかないやつも、ね、金谷緑とか、
1: うん、
0: そういうのもあって、で、まあ、農家さんによってその長い期間収穫ができるように、うん、早生とヤブキタと、うん、奥手と、うん、持ってる農家さんが多いですね。
1: あそういうことね。
0: だいたい、まあ、10品種前後ぐらいですかね平均して持ってらっしゃるのが、うん、各農家さん、
1: うん、
0: そうそう。この間行った水俣の農家さんはちょっと品種大好きな農家さんで、
1: うん、
0: 30品種ぐらい持ってた、
1: ね、
0: すごい。もう品種の説明してる時の顔がでも子供見る時
1: のやっぱ違うかな品種で、はい、こう見た感じも
0: なんかねすごい甘くて美味しい品種を見つけて珍しい品種を見つけて植えてたらね、
1: うん、
0: 美味しくて鹿がそれだけ食べちゃうんだってこれね増えないんだよね鹿が食べちゃうんだよねこれだけ
1: これだけ
0: グルメっすねその鹿グルメそういうのもあるぐらいですよ皆さん。
1: わかるんだねやっぱ。
0: そうそうそう、
1: うーん、
0: まあ、そういうのも、まあ、摘みに行った時に、
1: うん、
0: これ品種なんですかとかって聞いて違いを楽しむのもいいんじゃないかなと思いますね。楽しい楽しい。
1: 3、4までいいんですかと品種なんですかを聞いたらよね。
0: あそうね、そう、でもそれ聞かれたら結構もうねちょっと教えてくれなくなっちゃうかもね積み方とか
1: その品種で早いんですか遅いんですかどっちでしたっけねみたいなね。
0: そうそう
1: 聞くとね完璧ですね、
0: うん、完璧完璧。
1: うーん、
0: 福岡やめを例に出しますと、まあ、うん、今年は4月25ぐらいからですかね、摘むのが早生品種、
1: うん、
0: で、そうね、手摘みしたいよねやっぱりね。
1: そうだね、
0: 私なんかはその機械摘みを手伝ったりするんですけど。
1: あ、
0: ね、
1: 機械摘み、ね、
0: ちょっと農家さんがちゃんと、うん、

0: 出荷するように取るやつのお手伝いをさせてもらうんですけど、まあそれはなかなか難しいので、手摘み体験ね、手摘み体験を実際するにはっていうところで、あまりね、そんなにたくさんいらっしゃらないかも。ちゃんとコンテンツとして手摘み体験をしてらっしゃるところって
1: ですよね、
0: 少ないかもしれないですね。で、一つにはやっぱりこう植物だからいつ芽が出るかわからない、で出始めたら他のところも出るので農家さんはちょっと焦っているちゃんと収穫仕事のね最盛期ということで、
1: 素人に対応するちょっとね
0: ちょっとね
1: 余裕がない、
0: 余裕がないところもある。あただ、やっぱりその新茶が始まるのってもう1年かけて育ってって始めるので、とてもこう始まりの一粒って神聖なものなんですね、農家さんにとって、だから、まあ、儀式的に必ず、あの手摘みをやってますっていう農家さんもいらっしゃって、なんかそういうところは、まあ、やっぱりインスタとかですね、あの SNS とかで手摘み体験やります、何日みたいな。でもそれもねやっぱり1週間前ぐらいにしか決まらないかな。だからよく農家さんの情報をチェックしておいて、ま、だから今年ねやってたところをチェックして、で、ま、来年ここにあの連絡してみようかなみたいな感じで、ちょっと予約取りじゃないけどチェック しておいたらいいんじゃないかなと思いますね。私は今年は佐賀の嬉野の太田茂樹製茶工場さんというところに伺いました、こちらもですねやっぱり1週間前ぐらいに、あ、もうちょっと前にちょっと何日かなみたいな投稿があって、で、まあ、その日なんとなく開けとくだから、こちらがね予定を
1: なんとなくね、
0: なんとなく開けといて、でまた決まりましたってなったら連絡する、あ、行けそうなので行きますみたいな感じで、あと、まあ、まあ日程はだいたいそんな感じで決まりますね、で、普通それは普通のお茶畑で、あとですね私が行ったことあるのは八女の伝統本玉露の摘菜、これはですね、玉露っていうとお茶畑に覆いをかぶせて育てる、こう黒い覆いですね、ですけれど、八女の伝統本玉露っていうのは茶畑に直接覆いがかぶさらないように棚を作ってですね、で、その棚の上にむしろとか、その遮光するネットを敷いて、でその中に人が入ってですね手で積むわけです。
1: あ、じゃあ結構高い、
0: あ、そうです、ね、そうです、そうです、
1: 高さがあるんだ、
0: そうそう、で、それで八女の伝統本玉露っていうブランドになる条件が満たされるわけですね、だからこれはねちょっとぜひ行ってほしいですね。なんかこう遮光ネットから木漏れ日っていうんですか、木漏れ日にこう青いですねお茶畑がゆらゆらゆらってキラキラキラってなる、
1: へへへってなんですかちゃんと聞いてますよ、
0: 伝わってるかなと思って、
1: そう伝わってると分かる分かる、
0: でね、矢部村っていうところに私はいつも行きますが、だいたいその、近隣のですねご婦人方とか皆さん、地域の方、お手伝いに招いて、されるんですけど、もう皆さんのねおしゃべりが楽しいやめ弁がバシバシ飛び交う、最高にちょっとねな何言ってるか分から
1: かんないけど
0: けど、すごいなんか面白いですねでそのわーってにぎわってる中、時々パッてこう会話が止む瞬間があるんですよ、その時にですねこのさっき言った一心二用の下を茎をプチって手で摘む、あのプチっていう音がね、みんなで摘んでるからプチプチプチプチプチってなる、なんか小玉たち、なんかお茶の精霊がなんかカラカラカラって言ってるみたいな素敵な空間がね、
1: なんか宮崎駿の
0: はい某
1: なんだっけね、
0: はい、
1: カラカラカラ
0: って、ね、カラカラカラって小玉ですよ、
1: 小玉さん
0: がいるみたいな、なんかね。すごいいいんですよ、もう鳥肌立つ、あれをね味わっていただきたいな、これねちょうどね

0: 今日もその話しようと思ってたら、うん、今年のそのやめ伝統本玉露を摘む農家さんがですね、うんうんうん、今年ちょっと人がを集めるのが大変だったなみたいな投稿されてて、うんうん、ちょっと来年はね、うん、みんな引き連れていきますって、うん、すぐメッセージした、ね、皆さん一緒に行きましょう。
1: 誉れさお企画ですよね。来年やりたいですね、
0: うん、ちょっとね農家さんとちょっとお邪魔じゃないか相談しつつやっていこうかなと思いますので、あと2分やんまだ喋りたい、
1: まだ喋りたいね、
0: うんうん、あとね白茶作り、
1: うん、
0: 白茶っていうのがあって、緑茶は緑でしょ、
1: はいはい、
0: 紅茶は赤でしょ、
1: うん、
0: 白茶は白、
1: 白茶っていうのがあるんだ。
0: そう、白茶っていうのはもう何もしてない、発酵全然させてないお茶で、それはだから手で摘んだその葉っぱを置いといてそのまま乾燥させるんで、そういうお茶もあって、それはやっぱ手摘みじゃないとできないので、この白茶作りなんかその手摘みの普通の茶畑の体験と、やめ伝統本玉露の手摘みの体験、あと白茶作り、まあ、こういうところに行くのがいいのかなと思いますね。
1: せっかくなら手摘み体験ですね。
0: うん、そうそうそうそう、うんうん、いいかな。あとね、あの普通に労働として関わりたい方はですね、ぜひね、
1: うん、
0: 農業茶畑求人バイトとかで調べたらね、あの短期でめっちゃ出てきます。
1: あ、そうですか。
0: うんうんうん、で農家さんに行った時もね、来週はそのそういうアプリから登録してくれた人がバイトできてくれるんだよねって言って、あ、なんかやっぱりそういうの大事だなと思って。
1: そっかそっか。
0: あとやめの商工会のホームページとかね。
1: うん、
0: あと30秒じゃ、
1: はいはい
0: はいはい、じゃあ終わりましょうかね
1: お店の、
0: あ、お店の紹介、ね、はい、6月になりました。6月店内企画申し上げます、
1: うん、
0: 9日火曜日は薬膳お話し会整える、13日と16日は暮らしの筆ペンレッスンすずめの筆音、ちょっとどちらもですね大変あのご好評いただいて満員近くでございます、うん、はい、あと23日金継ぎ体験、24日、うん、言葉やプリンの日、27日切り絵ワークショップでございます。3秒

Music. Have a good time.

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり、助け合う仕組み。人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

童話の心。今夜は福娘童話集より翼をもらった月をお送りします。読み手は平賀純子です。昔々、子供のいないおじいさんとおばあさんが毎晩神様にお祈りをしました。どうか子供を一人授けてください。子供がいたらどんなに心強いでしょう。どうか願いを聞いてください。ある晩のこと、お祈りを済ませたおじいさんとおばあさんは近くの川にカゴを仕掛けました。今夜カゴを仕掛けておいて、かかったものをわしらの子供にしよう。二人はそう決めたのです。そんな二人を遠くから見ているものがありました。それは暗い夜空に輝くレモン色の大きな月です。翌朝、小川に仕掛けたカゴを見て、二人は思わずにっこりと微笑みました。カゴには一羽の子ガモがかかっていたのです。かわいい子じゃないか、おばあさん。ええ、かわいい子供ですね。おじいさんとおばあさんは子ガモを抱いて帰ると、古いマスの中にそっと入れました。そしておじいさんとおばあさんは、わしらは森にキノコを取りに行ってくるから、しっかり留守番を頼むぞと、本当の子供に言うように子ガモに行って出かけていきました。二人が出かけてしばらくすると、子ガモはマスの中で翼を三回広げて、ガッガッガッガッと四回鳴きました。その途端に子ガモは羽を脱いで、美しい娘に姿を変えたのです。娘はおばあさんのエプロンをつけると、台所に立って野菜のシチューを作り始めました。それから掃除をして、白い布を見つけるとシャツを2枚縫い、台所を丁寧に磨き上げました。夕暮れ近くになると、娘はエプロンを外し3回手を叩きました。すると娘は子ガモの姿に戻り、マスに入っていきました。キノコ取りから帰ってきたおじいさんとおばあさんは、出来たての野菜シチューときれいに磨かれた台所を見てびっくり。一体誰がしたんだろう。次の日もおじいさんとおばあさんはキノコ取りに出かけました。

0: そして帰ってくると、部屋の中はきれいに掃除がしてあり、花が飾ってあります。台所には豆のスープと焼きたてのパンもあります。その次の日にはクッションが新しくなっているし、ベッドカバーには星の刺繍がしてありました。おじいさんとおばあさんはベッドの中で話しました。明日は出かけるふりをして、こっそり屋根から家の様子を見てみましょう。ああ、そうしてみよう。朝が来ると、おじいさんとおばあさんは出かけるふりをして、屋根に登って部屋の中を見ていました。子ガモはそうとは知らずに、3回羽を広げると、
1: わっ、わっ、わっ、わっ、
0: と4回鳴いて、羽を脱いで美しい娘になりました。娘はおばあさんのエプロンをつけると、早速台所に立って料理を始めました。それから掃除をして、おじいさんの机を磨き、おばあさんの破けた帽子を繕いました。屋根の上のおじいさんとおばあさんは、それを見てびっくりです。
1: そうか、そういうわけだったのか。しかし、あの娘が夜もずっと娘のままでいてくれたらいいのにな。
0: そうだ、おじいさん。あの娘のカモの羽を全部焼いてしまいましょうよ。そうしたらあの娘はカモの姿に戻ることができなくて、ずっと娘のままでいますよ。
1: そうだな。よし、そうしよう。
0: おじいさんとおばあさんは屋根を降りると家の中へそっと入りました。そして娘が庭に出た隙に二人は子ガモの羽を暖炉の火に投げ込みました。そこへ用事を済ませた娘が入ってきました。
2: あ、おじいさんにおばあさん。
0: びっくりする娘におじいさんが優しく言いました。
1: カモや、いや娘や。
0: カモの羽はすべて焼いてしまったよ。
1: これでもうお前は娘の姿のままだね。
0: おじいさんの言葉に娘は焼けていく羽を見てびっくりです。
2: 羽を、なんてことをするんですか。
0: それから娘は悲しそうな顔をしておじいさんとおばあさんに言いました。実は私は月なのです。お二人が毎晩子供が授かりますようにとお祈りをしているのを見ていて、昼間だけでも子供の役目をしようと子ガモの姿を借りて降りてきました。けれど私は月です。夜には空へ帰らなければなりません。でも羽がないと空に戻ることはできません。
1: おお、それは知らなかった。月が夜空を照らしてくれなければ、夜は闇に包まれてしまう。どうしたらいいんだ。
0: おじいさんとおばあさんがおろおろしていると、娘は言いました。それでは森へ行って、森中の鳥の羽を一本ずつもらってください。そしてその羽を持って、チレリーの谷に住む魔法使いのおばあさんのところへ行き、もう一度、カモの羽の翼を作ってもらってください。私はカモの翼ができるまで森の洞穴に隠れています。おじいさんとおばあさんは急いで森へ出かけていきました。そして出会った鳥に羽を一本ずつ分けてもらいました。でもおしゃれな赤鶏だけは、
1: どうしても羽が欲しいのなら真珠の首飾りをちょうだい。
0: と言います。真珠なんて持っていないおばあさんは悲しくて涙を流しました。するとその涙は草の上に落ちた途端、二粒の真珠になりました。おじいさんとおばあさんは草を編んでその真珠をつけて首飾りを作りました。
1: ありがとう、こんなのが欲しかったのよ。
0: 赤鶏は首の綿毛を一本抜いて、おじいさんとおばあさんに渡しました。すべての羽を集めたおじいさんとおばあさんは、チレリーの谷へ行き、 魔法使いのおばあさんにカモの翼を作ってくれるよう頼みました。魔法使いのおばあさんは二人が子ガモの翼を焼いてしまったことをひどく怒りましたが、今度だけだよと子ガモの翼を作ってくれました。おじいさんとおばあさんは新しい子ガモの翼を大事に抱えて娘のいる洞穴へ向かいました。夜空は月がなくて真っ暗だったので、おじいさんとおばあさんは途中で何度も転びました。そしてようやく洞穴にたどり着いた時には、おじいさんもおばあさんもくたくたです。でも元気を出して洞穴に向かって言いました。翼を作ってもらいましたよ。すると娘はにっこり微笑みながら出てきました。そしてすぐに両手を3回振ると、わっわっわっわっと4回鳴いて翼を受け取りました。ああ、娘はたちまち美しいカモの姿に変わりました。それから翼を広げると暗い夜空へ輝きながら飛んでいったのです。月が出たよ。真っ暗だった夜の空に突然大きな月が浮かび上がりました。それは今まで誰も見たことがないとても美しい月でした。おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、6月の子供ハピネスの時間となりました。
1: はい、
0: 今日もいつものメンバーで
1: 揃いましたね。今月は
0: 揃ったね。
1: 揃いました。
0: 揃いました。はい、いつものメンバーで子供ハピネスをお届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: まずはちょっと皆さんの近況をお聞きしたいなと思うんですけど、まなみ、
2: はい、
0: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 6月になりましたけれども、
2: はい、
0: この1ヶ月どんな感じで、
2: はい、先月ちょっとお休みをいただいて、ね、うん、はい、年度始めでちょっと忙しくてお休みさせていただいたんですけれども、
0: 忙しい時間ですね。
2: はい、そうですね、6月はですね、職場の社会福祉協議会の方で、うん、運動会が あるんですけれども、
0: 6月、はい、いつですか。
2: 7日ですね。
0: もうすぐですね。
2: はい、
0: うん、
2: 9月の7日に直方市の体育館の方で、うん、はい、横糸運動会という行事を、うんうん、
0: 毎年
2: 開催するんですけれども、うん、その準備でこの1ヶ月は、うん、はい、バタバタとしていて、もう1週間ぐらいに迫っているので、
0: そう
2: ですね、はい、みんなで準備をしているところになります。はい、
0: もう何になり
1: ますか。まあまあまあ、後で。大した、大したあれじゃないんですけど、
0: うん、
1: あ、まあ、ちょっと運動会の話聞きましょう。
0: 運動会の話。
2: あ、
0: ちなみに、まなみは運動会に出たりするんですか。
2: 競技には出ないんですけれども、あ、はい、うん、用具の準備とか招集とかでですね、うん、職員は動くんですけど。
0: なるほど。
2: はい、
1: そもそも誰が出るんですか。
2: あ、もう誰でも参加 OK で、
1: 当日参加も OK。
2: 当日参加も大歓迎です。
1: 出れますけど、
3: はい、頑張ってください
0: 、うん、
2: 主に直方市で活動されているボランティアさんとか当事者団体さんとか、
3: うん、頑張ってください、
2: はい、参加するんですけれども、うん、もう誰でも参加大歓迎で、もうみんなで、はい、
0: 日曜日ですね。
2: はい、日曜日
0: ですね。
1: 当日参加 OK。
2: OK です。
1: OK、 ぜひ
2: 参加無料です。
0: リスナーの皆さんも OK。
2: はい、大丈夫です。
3: ぜひ、ね、皆さん飛び込みで、
2: はい、飛び込みで、はい、
0: 飛び込みでいいの。
2: 飛び込み大丈夫です。
3: ちょっと頑張ってください。
2: はい、
1: おじさん出ます。
0: 僕、うん、
1: どうしようかな。
3: どうしようかな。
2: ぜひ
0: 怪我しないようにしないとね。
2: あ、そうです。
1: でちなみにどういった競技が、う
2: ん、あ、競技ですね、うん、一般的な大玉転がしとか玉入れとかもあるんですけど、
0: 昔ながらああいう大きなボール。
2: そうです。
0: 大玉、
2: はい、大玉をみんなで転がす。
0: 今あんまりないよね、
2: はい、
0: 大玉転がしたり。
1: そうですか。
3: なんかなさそうな。
1: ないんですかね。
0: ないですか。
3: あります。
1: ありますよ。
3: なんでなんで。
0: 違う。
1: 違います。
0: いやいやいや、なんでなんで、そんなありますよね。
2: あります。
1: ありますよ。
2: ね。
1: おう、
0: そうか、大玉
1: かわし、
2: うん、はい、うん、玉入れだ
0: ったり、
1: 玉入れ、
2: あとは、車椅子に乗ってリレーをするという競技。

0: 車椅子のリビング、はい、
1: でもちょっと危なそう。
2: そうですね、なのでちょっとゆっくりめに漕ぎながら押してもらいながら、
3: あ、なるほど、自走じゃなくて誰かが、
2: ね、はい、あ、ほうほう、ペアになって、なるほど、
3: ペアで、
2: はい、そう、なので、あの、障害のあるなしに関わらず、みんなが参加できますっていう運動会なので、
0: 素敵ですね、
2: はい、
3: ちょっともう一回、どこ、いつと、時間と場所と、
2: はい、はい、6月の7日日曜日、うんうん、直方市体育館で開催をするんですけれども、うんうん、時間がですね、
3: お、
0: 時間は何時からだったっけ、
3: 9時、10時
0: 今確認中、
3: 確認中で、
2: 時間が10時開催で、うん、受付が9時半からになります、うん、
3: ちなみに駐車場は、
2: 駐車場も、はい、あります。野方市体育館の駐車場に止めることができるので。
3: ちなみに参加費とかいるんですか？
2: 参加は無料です。
0: 無料で、
2: はい、
3: 参加賞とかは？
2: 参加賞、あ、あるんです
3: よ。お
2: あの限定、
0: あ、うん、今ここにチラシがあります。あ、今
2: そうですね、これでせっかくなので、うん、見えるかな、参加賞がです
0: ね、横糸運動会ですね、
4: はい、こちらになります。
2: 限定で400個になるんですけど、パンが2個 と、飲み物のセットが参加賞で皆さんに、はい、配らせていただいてます。いい、ね、う
0: ん、ちょっとそこはあれやな、ちょっと当日まで内緒にしとったらいいか、
2: 言っちゃいました、うん、
4: じゃあこれを聞いた人、
2: はい、皆さん限定ということで、
4: 限定で、
0: リスナー限定の、
4: はい、素晴らしい、
0: いいですね、うん、いいですね、うん、でも時期的には今運動、あ、そっか、まあ運動会の時期って言えば時期かな、
2: そうです、春に開催するところ、
0: 春のね、中学校なんかは結構ね、
2: はい、
0: 運動会あったりしますので、ね、
2: はい、うん、ぜひ飲み物と、はい、
0: うん、多くの皆さんに参加してもらいたいなというところですね、
2: はい、はい、お願いします、
0: はい、はいはい、ありがとうございます。じゃあ続いてズミ、
5: はい、こんばんは、ズミです。
3: これがね、ちょっとね、キリン、あ
0: のキリンさん、
3: キリン、あの、キリンさんじゃないです、キリンの川島で、あ、パクリじゃないか疑惑があったんですけど、うん、パクリです、はい、
2: うさぎよ、
3: パクリですけど何かっていうところで、はい、
0: じゃあ、
3: さっきちょっと
0: キリンのズミさんから、
3: はい、え、キリンのズミさん、
2: は
3: い、いや、さっきちょっと苦悶の表情をしたのが、はい、まさかの運動会かぶりで、
0: 何何何、
3: いや、それこそ、うん、来週、うちの職場の、まあ、利用者さんを対象に運動会をするんですよ。
0: そうなんだ、
4: はい、
3: そうですね、時期の、まあ、イベントと、はい、しまして、まあ、それの準備で今、うん、私もだいぶバタバタと
0: バタバタ
3: して、はい、してます、はい、
0: ちなみにルミのその職場の運動会ってどんな感じの運動会なんですか？
3: デイケアの運動会で、うん、まあそこの、まあ、あの一般の人とかもちろんちょっと参加とか見学とかはできないんですけど、うん、まあ利用者さんを対象に、
0: うん、
3: まああの危なくないように、
0: うん、危なくない、
3: うん、あの座ってできるような、
0: あ、
3: いや、それこそ、うん、玉入れであったり大玉転がしであったり全部かぶりですよ。
2: はい、
3: はい、そういうのを、はい、去年もやりましたし、今年も、はい、
0: 屋内でするのかな、
3: 屋内で、はい、施設の中で、はい、やりますので、準備が忙しいです
0: ね、忙しいですね、まなみもズミもね、
3: はい、
0: 運動会
3: 運動会で
0: 三昧
3: 三昧で、
0: はい、
3: そうですね、
0: キリンのズミさん、
3: キリンはもう忘れましょう、
0: もういいです。
5: いいの、
3: はい、
0: わかりました、
3: はい、
0: じゃあお嬢どうですか、この 1ヶ月。
4: そうですね、皆さんごきげんよう、お嬢です。
3: それがやっぱり聞けてよかったです、
4: ね、ありがとうございます、
3: ね、ありがとうございます。
4: なんとなくあの運動会のお話聞いてですね、私今日お話しようと思ったのは、うん、それこそ読書のことだったんですけど、なんとなく秋のイメージの話題だなって今思いながら、なんか時期が私がしなんかよく話題に出たものと、うん、今昔と今ってちょっと違うのかなっていうのを今とても印象深く思いましたですね、
0: うんうん、
4: っていうのも私すごく久しぶりに、うん、あの市の図書館を何年ぶりかに利用して、
0: うん、
4: まあなんかこうなんていうんですか、勉強とかそういったものではなくって、うん、なんかこう目についた本を借りて久しぶりになんか紙の本を読むっていう作業をやったんですけど、
0: うん、
4: なんかやっぱりなかなか最初読めなくて、うん、 やっぱ紙の本を読む習慣って

0: っていうのがやっぱ途絶えてしまったので、うん、なんとなくこう集中して読めないって思ったんですけど、うん、まあ、なんかちょっと時間取って読んだら、まあ、読めたのと、うん、あとすごいやっぱ面白いなっていうのがなんかすごい自分の中で先月印象に残ったので、皆さん紙の本、まあ、先生とかはね勉強とかでよく読まれてると思うんですけど皆さん紙の本とか、
1: お嬢はちなみにデジタルの本も見るの、読むの？
0: デジタルの本も、まあ、読むことはあるんですけど、やっぱデジタルとあの紙の本って違くってですね、
1: う
0: ん、
1: 全然違うね。
0: そうなんですよ。でやっぱデジタルの本ってそのデジタル仕様になっていて短めになっていたりとかがするので、うん、なんか紙をめくる音だったりあの匂いだったり、うん、なんかそういったものっていうのはすごく、あ、なんか面白いなって思ってですね、意外とあの文化的な生活を、ね、
2: はい、知的な、はい、そのコメントで、
1: さすがお嬢
0: ありがとうございます感じの1ヶ月でした、先生はいかがお過ごしでしたか。
3: 来ましたね、
1: こっちに、
3: はい、
1: そうですね、私何してたかな。私あの音楽を聴くのが好きで、
2: ほう、
1: うん、まあ音楽のこう DVD 聴いたり、まあ、最近はあのレコードを聴いたりするんですよね。
2: レコード？
1: レコード、う
2: ん、家にあるんですか？
1: レコードの機械があるんです。それを日頃はねちょっとこうしまってるんですけど、ちょっと出してきて、そのレコード盤にレコードを載せて再生するっていうのがね、
4: すごい
1: 大好き。そういう時間が大好きで、でしかもそのやっぱアナログの良さっていうかね、
2: ほうほうほう、
1: デジタルの良さもあるけど、アナログのこうジーちょっと雑音が入る感じの、
2: はい、
1: こう音、
2: へ
1: あったかい感じのね、うん、そういうのを聞くとなんか癒されるなーっていう、
4: うん、
1: そんなあのそんな毎日は聞いてないけど時々聞きながら癒しを求めて、はい、
2: すごい
0: ですね、なんかすごい文化的なラジオ番組かもしれない、
2: う
1: ん、ちょっとテイストが変わった
0: ですね。
1: そんな感じの1ヶ月でしたね、うん、ね、皆さん思い思いそれぞれのね、はい、1ヶ月をね過ごしているということですけれども、はい、まあ、5月のねゴールデンウィークがもう終わって、うん、だいぶ経ちましたけど、
2: そうですね、
1: ね、はい、最近はちょっと気温もこう上がってね、うん、なんか暑いね、
0: 暑いですね、
1: 台風も来てるし、
0: ね、台風も、は
1: い、この時期の台風って珍しい、
2: ね、珍しいですよね、
1: うん、ね、まあ、そういう高温多湿なのかな、
2: は
1: い、と、まあね、はい、いろんな忙しさと重なってね体調も崩しやすい時期だと思いますけれども、
2: はい、
1: こういう時期だからこそ
2: こそ
1: 、
2: はい、
1: 大事になるのが
2: 何ですか何ですか、
1: 今日のテーマの睡眠ですね。皆さん眠れてますか？
2: 難しいですね。
1: まなみん、ちなみに、はい、睡眠時間ってどのぐらい取れてます？
4: 睡眠時間だいたい7から8ぐらいですね。
1: まなみんは昔からあの睡眠の量すごく取る
2: へ
4: ー、ね、はい、めちゃくちゃ寝るタイプです、ね、
1: 眠りのまなみん、眠りのまなみんだったっけ？
4: 知らないです。
2: ちょっと俺ら勝手に作るのやめましょうよ。ちょっと
1: でも前からね、
4: あ、そうですね、学生の時から睡眠はしっかり取りたいタイプでしたね。そうそう、
1: なんだったっけ、眠りの姫やったっけ、なんかそんな
4: 風に
1: 眠りの姫かなんか言われて
4: た。自分で言ってないです。
1: 怖い怖い。周りのね、周りの人がね、
2: 友達が
1: 眠りの姫マナミンって言われて、
2: それ本人知らないってこと今暴露しまいないんですか？
0: いや怖い怖い。
1: でもそんな言われてたよね。
4: 言ってましたかね。
1: でもね、睡眠はねすごい大事にしてて、だから7時間から8時間ぐらい、
4: 8時間ぐらい、
1: すごい、
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしい、ね、ズミは
3: 4、5時間、
0: 5時間も短い。
2: それでもだいぶ長くなったっすよ。
1: 長くなって
2: 長くなったね、4、5時間。
1: な、何してるの？
2: いや特に何もしてないんですけどね、朝が早いんですよ。朝が、
1: ね、朝活派だったね。
2: 5時ぐらいから。
4: 早い。そうそう、もうおじいちゃん
2: 、あの本当にウォーキングしたりしてますんで。
4: すごい。
1: すごいやん。
2: うん、朝が早い。
1: ちなみにお嬢は。
0: お嬢は はもちろんたくさん

0: 寝たい、7時間が理想なんですけど、うん、今あの携帯のデータを見たら、ここ1週間の時間が、うん、平均時間が5時間43分なので、ちょっとお嬢にしては短いですね。
1: ショートだね。
0: ショートですね。なのでちょっと日中のパフォーマンスが落ちてるかもしれないです、
2: うん、そうか、いやまた後でね、はい、具体的に紹介しようと思っているんですけど、はい、大体成人の、はい、睡眠時間、まあ、理想的な睡眠時間は大体7時間から、まあ、9時間ぐらいと。
3: 9時間、
2: うん、だから、まあ、マナミはクリアしてるけれど、ズミとお嬢は
0: そうですね、いやいや今1週間
3: 9時間ってなかなか
2: 取れないですよ。9時間だからズミだったら朝5時に起きるんだったら、はい、8時には寝ないといけない。
3: じゃあもうこの放送やってすぐじゃん
2: もう放送中に寝
3: て、寝てよ
0: もうこの場で
3: この場で寝てこっからまた明日仕事に、
2: そうそうそう、もうすぐ寝た方がいい。
3: なるほど、じゃあすいませんエルラク
2: そうなっちゃうよね。
3: そうなりますね、うん、
2: なかなかだから9時間の睡眠確保するの大変ですよね。
3: 難しいっす
2: よ、うん、まあ私も偉そうにこんな風に言ってますけど、
3: はい、寝れないでしょ大西さん。
2: いやいやいや、まあ意識して7時間ぐらいの睡眠取ろうとしてますけど、やっぱ6時間ぐらい。
3: え、それでも大西さん6時間いけます？
2: 6時間は
3: 取れます、
2: うん、取ってるね、うん、
3: 12時に寝て6時に起きるぐらいな。
2: 僕もね朝早いんですよ。ズミと一緒、5時。
3: 5時、
2: うん、
3: お
2: う、おじいちゃん、
0: おじいちゃん
2: いやでもだんだんね朝早くなってくるけど、はい、でも5時に起きるから、そうですね11時ぐらいには寝てるかな。
3: へ、うん、へ、意外ですね。
2: 本当、うん、まあでも夜になるとすごくもう眠くなっちゃうので、はい、もう早く寝ようと思って、うんうん、寝ちゃいますけどね。
3: はい、
2: はい、まあ今日はですねその睡眠のことをテーマにしていきたいと思うんですけども、
3: はい、
2: 実は最近子どもたちの睡眠時間がとっても短くなっていると言われています。まあその要因の一つに、まあ、ゲームとかスマホとか、あと動画の視聴とか ね、まあ子どもたち大好きですよね。まあそういったことが影響して睡眠時間が短くなっているというふうに言われています。今日は子どもの睡眠とこのメディアとの付き合い方っていうようなね、ことをテーマにお話をしていきたいと思っていますので、ぜひリスナーの皆さん今日も最後まで子どもハピネスをお聞きください。それでは子どもハピネス始まりです。はい、今日のテーマは子どもの睡眠とメディアとの付き合い方ということでお話をしていきたいと思いますが、早速ですけれども、
3: はい、
2: ズミ、はいはい、お子さんがいらっしゃいますよね。
3: そうですね、はい、
2: 何年生のお子さんでしたか？
3: 5年生と2年生、
2: うん、小学5年生と2年生のお子さん、
3: はい、
2: どうですかズミのお子さんは、うん、メディアとの付き合い方日頃どんな感じですか？
3: 本当にね最近、うん、最近、うん、この2年1、2年ぐらい、
2: うん、
3: すごいやっぱ動画とか見ますね。でゲームも、うん、その携帯でやっぱりこうやって。
2: そっか、スマホ持って
3: ない。いやスマホ持ってないんですけど、うんうん、その自分がもう昔使ってたやつで、
2: ね、やつSIMのないやつね。
3: そうそうそうそうそうなんですよ、うんうん、それでまあ、Wi-Fi でつないで、うんうんうん、でずっとゲームしてたりとか。
2: なるほど。
3: やっぱしなかったら機嫌が悪いですよ。そうなんです。まあ、
2: 最近ね、そうだよね。なんかその、
3: はいうん、あ、いいですよ、いいです
2: よ。いやいやいや、いいよ。
3: で、朝も起きれ、うん、まあ、学校とかちゃんと行くんですけど、うん、まあ、7時前ぐらいに起こす。でもゲームでイベントがあるから5時に起きるっつって、うん、あそういう時は自分で起きるんですよ。
2: 早く起きれるんだ。
3: 起きれるんです。
2: すごい
3: っすか。
2: やっぱそれがモチベーションになってるからね、動機づけにな
3: ってる。なんか親としてはちょっと複雑な
2: ああそうだね、
0: う
2: ん、起きれるんだったら日頃から起き
3: て。いやそうなんですよ
2: ね、うんうん、
3: でもやっぱりそうやってこうね見るとやっぱだいぶ依存しとるんじゃないかなとは。
2: 確かにね、うん。

0: ついついこう長い時間使っちゃう。これは子供だけじゃなくて大人もね、うんうん、どうですか、お嬢なんかは日頃スマホとかあの、はい、使うと思うけど動画とか、
1: ね、うん、あのお嬢はこの話題はですね切れるカードがたくさんありまして、うん、もう どれからやりましょうかみたいな話になっちゃうので、
0: どれから行きましょうか、うん、いろいろ聞きたい。
1: もうあの、ね、まあ、過去の自分の話であればもう先駆けですよね、多分初期 の課金、
2: 課金を、
1: はい、課金、
0: 確か課金をしよったって言ったね、
1: 課金じゃないんですよ、まあ、今ってほら、あのお金を出してガチャだったりするじゃないですか。お嬢の時代っていうのは、うん、あの月額費でもちろん必要なんですけど、うん、あのご存知の方はご存知だと思うんですけど、うんうん、パケット通信料というものがありまして、
0: 昔あった
1: ね、はい、あの文字一文字に対してデータの通信料がかかるっていう、うん、なので海外とかに行ったらすごいお金がかかるっていうものがあったんですけど、もちろんあの痛いけなあの温室育ちのお嬢はですね、そのこと全く知らずあの一生懸命あのゲームを進めておりまして、はい、あのでも自分の中では月額500円でいいと思っていたら、そのゲームをあの加入した翌月にですね、あの携帯の請求代にですね8万円ぐらい来ました。
0: なんでそんなになっちゃうの。
1: データの通信の
0: ずっとしてるから。
1: あ、よ、そうですね、はい、
0: それ日本にいて、
1: 日本にいてです。
0: へえ、じゃあ相当な時間やってるってことだよ
1: ね。はい、だと思いますね。まあ多分親はもうすごくびっくりしてですね、
0: びっくりよね、それこそ請求書8万円ので
1: 今みたいにその、うん、まあその運営会社に言って、うん、その親のっていうのがまだもちろん整備もされてない時代でしたので、うんうん、まあ、あの緊急三者面談ですよね。
0: そうだよね、はい、そうなっちゃうよね、
1: はい、なので、まあ、まあ親と学校の先生と私とで、うん、まあ、あの緊急面談が行われ、うん、でまあ、パケット通信料っていうことを知りませんでしたと平謝りするしかなくっていう話題は、ね、はい、提供できます。はい、
0: まあ、確かに昔、ね、うん、少し前はそういうパケット通信とか、うん、まあ、電話もそうだけど、うん、通話料が ね、
2: 使いたい放題じゃなかったっす
1: ね、かけ、あ、ギガ、今のギガみたいなのってなかったので、
0: なかったっすね、
1: はい、感じだったので、だから
0: 使った分の料金がね、はいはい、請求されると、
1: そのガチャとか自分で買う、コインとかを買うのではなくて、それをするためのデータ通信料っていうのが必要な時代もあったので、はい、っていうのがカード1枚目
0: 1枚目, 1枚目、はあ、あと20枚ぐらいあるらしい、
1: 多分いっぱいありますね。
2: 怖い怖い。
0: でもそういう請求が来たら本当、はい、今だとどうする、もし自分の、
2: 無理ですよ、払えないですよ。そんなの。
0: そうですね。お、
2: 大西さんとこ子供はそんなないですか。
0: あ、でもね、うちもね、中学生に上の子が上がって、はい、あのスマホを持ってるんですよね、はい、まあ、あの中学生から持ち始めて、やっぱりね動画とか、
2: はい、
0: まあ、特にあれかな、中学校に入って同じ学級の、まあ、クラスの子たちとグループラインを作って、うん、ラインをしててね、それでグループラインでいろんなやり取りをしてて、なんかずっとブーブーブーブーこう音が、着信の音が鳴ってて、これ電話が鳴ってんのとか言って聞いたら、うん、いや、これあの LINE の着信音がもうずっと鳴ってるの、うん、ひっきりなし、うん、まあ、そういうの見てると、まあ、なかなか中学生も大変だなみたいなね、うん、まあ幸いっていうかね、あの、まあ、夜になったなるとね、うん、もう時間になったらやめるので、うん、あれなんですけどね、
2: 自分でやめます、子供さん、
0: うん、今のところはねもう早めにやめるんです
1: けど、
2: えらい、えらいですね。
0: いや、でも知らないところでやってるかもしれない。自分の知らないところでね。
2: なるほどですね。
0: でもあの動画とかもね、あの見る時間、特に下の子は小学校の3年生なんですけどね、はい、結構やっぱ動画を見たりする時間が結構長いかな。だから途中途中で休みながら見ないと、あの目も疲れるし、
2: そうですよね、うん、
0: まあ、30分ん1時間ぐらい見たら少し休憩してみたいな、
2: してくれます。
0: 一応言えば、
2: 本当ですか。
0: でもあともうちょっとみたいな感じは、
2: それ多いっすよ、うん、ちょっと待って、
0: うん、ちょっと待って、
2: 待たれんっつ、
0: ちょっと待って

0: いや待たれんす、
1: うん、ちょっと待って今いいところ、う
0: ん、待たれん、おかすよお前なる
2: ちょっと誰誰それ
3: 通報されます、
4: 通報される
2: それ一番今一番
0: やばいやつ
2: やばいやつい
0: やでもそうなる気持ちもそういますよね、
2: 気持ちわかるわかる、そうね、うん、ちょっともういい加減にしみたいな、ね、
0: だって休みの人がずっとやってるんですよ、うん、暇っつって、
2: うん、そうね、でもね、はい、お嬢
0: お嬢、うん、
2: 休みの日、うん、
4: はい、
2: 結構スマホ触りますか、
4: はい、触ります、1週間 の、うん、あの携帯触った時間っていうのが出るじゃないですか、1日平均の、
0: あ、そんな
4: の
0: 出る
4: ね、はい、出ますね、
2: スマホでこう、はい、スクリーンタイムだ、
4: あ、そうです、うん、スクリーンタイム、うんうん、あの平気で12時間とか
0: 出ます、12時間
4: はい、
5: すごい、はい、
4: 出ますね、
0: 平均、ね、平均で
4: 平均であ
0: 、すいません、ちょっとラジオなのに何も無言になってちょっと驚きすぎてい
4: や、もうこれはもう筋金入りなので、中学校の時とかも携帯も実は私だいぶ早い時期から持ってたんですけど、うん、学校とかに必要ないんですけど、うん、あの持ってってたんですよ、
2: そう、ね、
4: で、はいはい、やっぱりあのそれを忘れた時にもういても立っても入れなくて、うん、あの公衆電話から親に電話かけて、うん、もうあのお小遣いから引いていいから、うん、うち母が車乗れないんですけど、うん、あのタクシーで今すぐ持ってきて、うん、タクシーでお小遣い代から引いていいからみたいな今すぐ感じでやってました、
2: そのぐらい必要なよね、
4: 必要なんです、全然使わないんですけど、もうないことが耐えられない、
2: 不安に、
4: はい、っていうのがカード2枚目です
0: 今もやっぱそんな感じな、
4: あ、でもそうですね、基本的には携帯持ってますね、
2: へえ、マナミンとかもどうなんだろう、
6: 私も結構見てるんじゃないかなと思うんです、
2: スクリーンタイムとか見たりする、
6: わ、私見たことないですね、あのインスタとか YouTube で、うんうんうん、今ショート動画ってあるじゃないですか、もう
2: 分かる、
6: スワイプしただけで短い動画がパッパパパ出てくる、
2: 出てくるね、
6: 自分の好きな関心がある動画が流れてくるから、うんはいはいはい、もう指が勝手に動いちゃうんですよ、
0: それは分かる、分かっちゃいけんか、うん、
4: いやでもあれってやっぱり自分の見た履歴から自分の関心の高そうなものをやっぱり、うん、あの出してくれるので、
2: あれやっぱそうなの、
4: あ、そうだと思いますよ、
2: それちょっとあ言っていい、はい、あの僕もショート動画を、はい、あの TikTok とかで見たりするんですけど、はいはい、毎回出てくるのがね、はい、あのプロレス、それと格闘技ね、格闘技、はい、ボクシングとかの格闘技が出てくるのと、はい、もう一つはなんか知らないけどチャーハンを作ってるおじちゃんがいつも出てくる、チャーハン、
0: チャーハンを、
2: チャーハンをカチャカチャカチャカチャカチャってこう炒めて
4: る、それは多分先生が何か見た動画のそれを見てる人が他に関心持ってる、興味の高そうなものを上げてるんです、先生の関心が高いっていうんじゃなくて、その動画を好む人が他に好みそうなものを、
2: 出してるので、なんかボクシングの次に大体チャーハンで、また今度はあのプロレスが出てきて、はい、またチャーハン、
0: どんだけチャーハン食うんですか、ちょっと
2: 分かんない、チャーハンばっかり出てくるなと思って、でもずっと見ちゃう、
4: あ、でも 見るから余計
0: 余計なんか寝る前こう、うん、見たくなるんですよ ね、
2: あれを寝る前に見ちゃうと
4: ね、ブルーライトがダメって言いますもんね、
2: ブルーライトといい、しかもそれがちょっと見始めてもら、うん、もうすぐ2、30分、
0: いやもう1時間とか
2: 1時間
0: 経ちます経ちます、
2: モナミンも
6: それぐらいでも感覚としては経ってますね、
2: うん、へ
0: え、子供寝る前見ないですか、
2: まあ、見てないと思う、
4: ど
2: ちらかというと自分の方が寝る前にちょっとシュッシュッとこうしながら、
4: は
2: い、まあ寝落ちするわけじゃないけど、
0: 俺それで結構寝落ちして頭に携帯振って
4: くるんですよ、わかりますわかりますあれなんなんでしょうね、本当によくあります、
0: うちは子供たちにはもうだいたい9時ぐらいを目処にもうやめ、もう強制終了、
2: やっぱりこう上手に付き合っていかないと、
0: そう、
2: ね、エンドレス、
0: エンドレス
2: です、ね、でもって言ったら大人もね、
0: うん、
2: もうずっと見ちゃう、だからその分例えば30分寝る前に見たらその分睡眠が短くなっちゃうもんね、
0: いや 恐ろしいですよ、ね、
2: 恐ろしか
4: 大変、まあはいね、時間で区切るっていうのは、うんまあ、一つの方法ですね。本当に
2: 付き合い方の一つのポイントになるんじゃないかなと思いますけども、うんうん、まだまだねちょっとこのメディアとの付き合い方についてはお話をしていきたいんですが、はい、ちょっとここで1曲、
0: はい、1曲いきましょうか、うん、
2: 紹介させてもらいたいと思います。マナミの方から紹介をお願いします。
6: はい、ミワの360度でお願いします。はい、

0: はい、今日のテーマは子どもの睡眠とデジタルメディアとの付き合い方ということでお届けをしておりますけども、ちょっと後半は、
1: はい、
0: デジタルデトックスということをね、
2: デトックス
0: 聞いたことあります？
1: デトックスはあの、うん、なんか整える系のやつでしょ？
0: そうですね、そうそうそう、
2: なんとなく、まあ、ボディメイクとか、
0: そうですね、サウナに入ってこう整うみたいなね、あとは
1: 腸活とか、
0: 腸活で整う、
1: うん、整うとか、うんう
0: ん、あとは
1: あとは
2: あとは
0: もうない、
1: もうちょっとごめんなさい、思いつかないやったです。
0: まあなんかね、毒をこう抜いてとか、うん、まあ整えていく、ね、いい状態にするっていうのがね、うん、デトックスですけど、それのまあデジタルですからゲームとか、
1: ほうほうほう、
0: スマホとか、
1: ほう、
0: そういったものを減らして、接する時間を減らして他に楽しむことをこう増やしていく、そういうのを、うん、まあ、デジタルデトックスというふうに言うようなんですけどね、うん、いや実は今月なんですけどね、まあ、私が勤務している筑紫女学園大学でデジタルデトックスを目的にした、うん、オフラインキャンプっていうのをやるんですよ。
1: キャンプ？
0: キャンプ
1: 行くんですか？じゃあキャンプに。
0: キャンプは大学でやるんですけどね、学内で。
1: へえ、
2: うん。泊まるんですか？
0: 泊まりますね。
1: へえ。
0: まあ、子供たち、地域の、うん、まあ、小学生がメインになりますけどね、子供たちに大学に来てもらって、で、まあ、日頃、たくさんメディアに接している子供たちが、はいはい、まあ、大学で、まあ、お姉さんたち、うん、まあ、お兄さんたちもいるかな、まあ、そういった人たちと一緒に、
1: うん、
0: 遊んだり、
1: う
0: ん、いろんなね、バーベキューしたり。キャンプファイヤーしたり。
1: え、大学でできるんですか？
0: できるできる。なんで？
1: え、あ、そうなんですね。
0: あの、キャンプ場が、あ、キャンプ場じゃない、うん、
2: ないですよ。
0: バーベキュー、キャンプ場はなかった、うん、バーベキュー場があってね。
1: 大学ですか？
0: あります、あります。
1: あ、ごめんなさい、ちょっと変なところに聞いてしまったっす。すいません、うん、
0: デジタルデトックスじゃないところに。あ、でもね、うんと、あって。
1: へ
0: ぇ、だからそういう、まあいろんな体験活動をしてもらったり、
1: はいはいはい、
0: あとは体験だけじゃなくていろんな表現活動みたいなね、ですから体育館で運動したりとか、
1: ほうほうほう、
0: うん、あとは、うん、あとは、まあ、大学生とお話ししたりとかかな。そんなことをしながら、まあ、日頃デジタル、
1: うん、
0: いっぱい接してると思うけど、そういった時間を減らしてね、
1: うん、
0: オフラインの楽しみをいっぱい見つけようというようなキャンプをやる予定なんですけどね。なかなか、うん、あのね、日頃デジタルにこう囲まれて生活をしているので、はいはい、そういうのを意識的にやらないと、
1: うん、
0: なかなか ね、それこそお嬢もさっきね、はい、12時間スクリーンタイム、
1: うん、
0: 平均であるという、うん、なんかその デトックスみたいなことやってますか？
2: 全くですね。デトックスやってたら多分12時間いかないですね。
0: ですよね。でもそのデジタルのこと以外になんかこう楽しみとかこう見つけたりとか、
2: うん、なんて言うんですかね、うん、その楽しいことを見つけるために情報収集するための手段っていうのがやっぱりそのインターネットだったりとか
0: にな
2: っちゃうので、なんかそこからの情報をメインに拾っていくので、うん、よく触っちゃいますね。
0: そうか、
1: でもそれを言われると、
0: うん、
1: 俺も朝歩くのをドラクエのために歩きようすもんね。
0: どういうこと？
1: いや、あのドラクエウォークっていうアプリが、ゲームアプリがあるんですよ、
0: うんうん、
1: それを進めるために
0: へ
1: 歩く。
2: でもまあゲームの目的が、うん、ほら歩くことにもなるから、うん、いいじゃないですか。やっぱそうやっていろいろ関連づけて、
0: まあ、ね、確かにね、確かにそうって言えばそうだけど、
2: なかなかやっぱり今ってすごく私たちの生活にあまりにもこう密接に関わりすぎていて、やっぱりなかなかこうデトックスっていうか断ち切ろうとしないと断ち切れない、もうある意味ライフラインっていうかの一つになっているので、なんかこうそこを意識するっていいかもですね。
0: 実際確かにオフラインキャンプを去年初めて去年やった
1: んです。あ、去年もう あったんですね、
0: うん、で去年やった時に、うん、そのやっぱり携帯、まあ、スマホですね、うん、スマホを、まあ、一定の時間預けることになるんですけど、
1: あ、本当にじゃあちゃんと預けてこそっとしてとかできないようにして、
0: そうそうそう、一応ね皆さん持ってきてくださいって言って持ってきてもらって、はいはいはい、あの使う時間もちゃんと確保してるんですよ、
1: やっぱりそういう時間も、
0: そうそう、
1: 与えるというか
0: 全くゼロじゃなくて、

0: まあ、短い時間だけど、はい、30分間ぐらいの時間を確保してて、うん、それ以外はお預かりしますよという時に、うん、わあなんかこう預けるの嫌だみたいな、うん、寂しいって言ったりね、
1: はあ、やっぱりそうなるんですか、
0: うん、みたい。で、まあ、またこう見せ、まあはい、30分使える時間にこう渡したりすると、うん、久しぶりみたいな感じで喜んで、でも、うん、どうなんだろう、まあ、それは最初のうちでね、うん、次第に、うん、まあ、他のこうキャンプや、バーベキューやったりとかしてたら、はいはい、そっちの時間も楽しいから、うんうん、まあ、その時間はその時間で楽しんでたりするけどね、
1: うん、そうですよね、なんかこう、うん、イベントがあれば その間はあんまりこう、う
0: んうん、他のやっぱこう楽しみみたいな、ね、そうですね、ものがあれば、うんうん、なのかな。マナミンはんっていう
1: 楽しみ、
0: そう、ちょっと変な振り方をしてしまいました。
2: 確かに何もない時って、うんうん、スマホがなかったらどうしたらいいんだろうってなるなって思ったんですよ、ね、うん、いいね、うん、それ以外になんか手持ち無沙汰になっちゃうというか、
0: そうね、
2: 確かに小学生の時とか持ってなくって当たり前だったのに、うん、なんかもう今、うん、それがないと不安みたいな感じ、うん、うね、もう貴重品の一つみたいな感じになってる、
0: ね、確かに。僕もあの昨日まで、うん、そうだ、あの速度制限になってたんですよ、うん、毎月月末僕は速度制限がかかっちゃうんですね、あのパケットを使いすぎて、うん、で先月はね1週間ぐらい速度制限がかかってて、はい、あの後半の1週間はもう携帯あまり使えなかったんですよ、うん、Wi-Fi がない限りね、はいはい、そうするとね自然とやっぱ使わなくなっちゃう。
3: へ
1: ー、おー、
0: だってあの検索しようとしても全然こうくるくるくるくる回って、うん、だからなければ使わないんだろうな、使えなければ使わないのかなって。
3: お嬢は発狂するかも、
1: ちょっとそれ聞いてみようと思って、は
0: い、お嬢は発狂する、
3: 多分ちょっとあの、はい、中毒患者のため中毒者のためそうですね。あ、でも、うん、すごく思うのはやっぱりすごく手軽に新しい情報だったり、うん、新しい楽しみっていうのはこのちっちゃい、ね、この端末からすぐ得ることができるんですけど、うんうん、なんかこうよくよく考えるとないところから作り出すことっていう能力がやっぱり衰えたなみたいな、ないと楽しむ方法を自分で見つける能力っていうのは、ね、今の子ってある意味恵まれてるけど、なんか自分でどう作っていくかっていうのは、うん、なんか昔の方がもっとあったのかなっていう、ま
0: あね、身近にあるもので遊ぶみたいなこととかね、うん、やってたよね、
3: うん、感じなのはなんか今私も失われた感覚だなってこう自分を振り返ると、うん、なんかどうしても携帯で全て終わってしまうので、うん、
0: そうね、
3: 中に、ね、難しいというか、うん、まあ、ただこの現状を、まあ、知るっていうのもすごく大事だなと思っていて、うん、やっぱこれが当たり前になると12時間使ってようがそれが普通になるけど、
0: そうだね、
3: なんとなくこう今自分がどの程度使ってるのか、うん、どのくらいだったら減らせるのかっていうのは、まあ、こういう機会がないとなかなか難しいなっていうのはあるので、
0: 確かに、ね、
3: とてもね、こういう機会ってなかなか自分じゃやっぱり作ろうとは思わないからですね。
0: そうね、確かに去年オフラインキャンプをやった時も、うん、日頃はもう何時間もねゲームする子が、うん、まあ、30分でこうやめることになるんですけど、うん、よくできたねって言ったら、うん、なんでできたんって言ったら分からんけど、うん、なんかできたって言ってて、うん、でもやればできるってとも思ったみたいな、うん、だから、まあ、惰性でやってるわけじゃないかもしれないけど、うんうん、まあ知らず知らずに長時間やってて、やめるきっかけがあればやめれるんだっていうね、うん、でなんかそういうので自信をこう持つみたいなね、子もいたような感じがしますね、やめれたみたいな、
3: うん、なるほど、
0: なかなかデトックスといってもね、うん、も
1: うそれがこうやっぱ継続して一回、うん、
0: そうだね、
1: どうなんですか、一時的なもので終わらせるのはちょっともったいない感じは、
0: もったいないね、むしろそういう
3: なんかでもあれじゃないですか、うん、なくてもできるっていう自信にはつながりますよ ね、
1: なるほど
3: ね、なんかそういう機会、うんうん、リセットする機会っていうのを、うんうん、なんかこうやってあるイベントごとに持ってくるのってすごくいいなと思って、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: そうね、やっぱそういう

0: のを一緒にこう考えていくようなね、うん、そんな機会も作っていきたいなと思っているところです、うん、はい、はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ではあれですね、本職の今日は本職の話だけ、うん、森さんスムーズですねスムーズに、
0: 確かに今日はなんか、はい、よく喋ってしまう日頃はね、
1: 日頃は
0: うーんってなっちゃう、動かないのみたいな感じで言っちゃうけど、今日はついつい喋っちゃいますね、はい、は
1: い、
0: じゃあちょっとここでもう一曲、
1: もう一曲いきますか、
0: うん、はい、これズミからでいいですかね、
1: はい、
0: お願いします。
1: それではサカナクションの夜の踊り子です、はい、どうぞ。

0: はい、後半はデジタルデトックスのですねお話をしてきましたけども、リスターの方からもメッセージをいただいております。ハンズキブースさん、
1: ハンズキブースさんと呼びするのかな、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは、はい、自分もついついスマホを使っちゃいます、うん、もうさっきのお話あった、
0: うんうん、オフラインキャンプ、
1: オフラインキャンプ、うん、楽しそうっていうね、
0: ありがとうございます。ついつい使っちゃいますよね。いやいや、まあ子供たちのことを話す前に、まあ、大人たちもねやっぱこうメディアとの付き合い方をしっかり考えないといけないのかなというふうに思ったりしますけども、はい、まあ、ちょっと今日の感想をですね一言ずついただければと思いますけども、マナミンからお願いします。
2: はいはい、睡眠も、メディア依存もやっぱり子どもたちだけの問題じゃなくて大人も考えないといけない問題だなと思ったのと、今旅行でデジタルデトックスをするっていう方法をちょっと見かけたことがあって、今どこに行くにしても地図をスマホで簡単に見れるし、どこが観光地なのかとかがすぐに分かる時代だと思うんですけど、逆にその町の人に聞いたりとか自分たちで探していくみたいなのがちょっと何だったかな、どこかの記事に見かけてその不便さを楽しむみたいなのを見たことがあったので、今日の問題とちょっとつながって
0: そう、ね、
2: リセットのきっかけになるなと思ってちょっと興味が湧きました。
0: なんかそういうのをね工夫しながら、
2: はい、
0: やっていくのがいいですよね。じゃあお嬢も一言お願いします。はい、
3: そうですね、やっぱりこうなんだろう、そのデジタル、まあ、ネット環境だったりっていうのは本当にこう上手に付き合っていけばもうすごくね便利だし、まあ、ライフラインだったりいろんなものに関わってくると思うんですけど、うん、なんかこう利便性とともにですね、なんか不自由度も依存すればするほど上がっていくような感じもやっぱりこう自分の経験からとても感じるからですね、
0: うん、
3: なんかこうそこの上手な使い方っていうのは、まあ、こういうデジタルデトックスだったりですね、うん、自分の中でリセット期間っていうのを作って、まあ、自分の今の状態を知るっていうのはとても大事なんだなっていうのをやっぱ今日の放送で、ねね、学ぶことができました。
0: はい、はい、またねいろいろカードがあるようなんで、はい、またおいおい
4: おいおいまた聞きたいです
0: ね。そうですね、まあ、
3: ちょっとこの手持ちのカードでよければ。
0: はい、はい、じゃあズミどうですか、はい、今日は。
4: そうですね、うん、まあ、本当指一つでいろいろ見れる世の中になってしまって、うん、まあ、ちょっと良、まあ、くも悪くも便利に なりすぎたかなと。
0: なりすぎちゃったのかな
4: っていうのは一つ思いますね、うん、で、まあ皆さん言ってる通り子供たちに言う前にまずはちょっと自分から見直して、
0: う
4: ん
0: う
4: ん、
0: そうだ ね、
4: はい、
0: そう
4: しないとちょっとやっぱり言えないなと。
0: そうだよね、まずは大人の方がね、
4: はい、でなんかやっぱり他にやっぱ趣味を見つけることがもう大切かなと、うん、思いますね。
0: 確かに
4: デトックスで言ったらやっぱ汗かくことですかね。
0: ああ、やっぱもう体のデトックス、
4: 体の中からどんどんやっぱ老廃物出していきましょう、
0: ね、そうだね、
4: はい、
0: やっぱそういう、ね、うん、工夫をしながらやっていかなきゃいけないなというふうに思います。
4: はい、
0: はい、皆さんありがとうございます。はい、今日は子どもの睡眠とメディアということでお話をしてきました。次回の子どもハピネスは7月の6日月曜日の19時からを予定しています。
4: はい、
0: また皆さんと来月、はい、お会いできるのを楽しみにしています。

0: Toku Radio 86.1。
1: 大輝の
2: インクルーシブマンデー。
1: 教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは。先週の日曜日から退院して無事に手術も成功し復帰しました、ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。大輝さんお帰りなさいませ。
0: ただいま
1: ん
0: ぼ
1: レパートリーお
0: はい、ちょっといろいろ変えていこうかなと。
1: さすがですね、
0: はい、無事に手術成功して帰ってきました。
1: おー、よかったです。
0: 8時台の皆さん、また今日からよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: 7時台はねダンスの話をいっぱいしてきて、はい、あと病院生活の話をしてきましたけども、はい、まあ、これからはね暑くなるというか、もう6月ですよ、というか、
1: てか6月とは思えない暑さじゃないですか、今日とか
0: 30度この間も、ね、
1: でもね明日からはあれですよね、天気悪くなるって言ってましたよね。
0: あ、そうですね、
1: 今日沖縄からね、こう台風が始まって、
0: そう、台風がついに発生してね、
1: あさってぐらい関東もすごい台風になるって聞いてるので、皆さんも気をつけていただければと、
0: 気をつけてください
1: 思います
0: ね。梅雨入りかというか6月だったら、梅雨入りにも入ってくるんだね。
1: 確かに雨も増えますね。
0: ね、
1: 雨好きですか？
0: 好きじゃない。
1: 好きじゃない。
0: 外で遊べなくなるじゃん。
1: まあそうですよね、
0: 散歩できなくなるやん。
1: 散歩好きなんですか？
0: 散歩好きです
1: よ。散歩大好きです。家で過ごすの好きなので。
0: もう家で過ごすのあんま好きじゃないタイプなんで僕は、アウトドアなんで。
1: そうか、
0: 自転車もなくなっちゃうし。
1: 確かに、家で焦げるやつ買ったらいいんじゃないですか。
0: あの下に行くやつ、
1: ジムとかにあるこういうやつ。
0: ああなるほどね、いやそれはちょっといいかな。まだ筋トレはしちゃいけないから。そうそう、筋トレしちゃいけないし走っちゃダメだしね、まだ、そう、もう少し、ね、まあ、まあお家の過ごし方もねだんだん慣れてきましたよね。もうゆっくり休む時間が。
1: あ、本当ですか？
0: そうそうそうそう、ダンス一区切り終えてから、
1: なんか動いてないと気が済まないみたいなこと言ってましたけど、
0: でも勝手に動いてる時あるよね、家の中で。
1: 家の中で、
0: うん、
1: 怖くない？どうやって
0: なんか自動的に体が動いてる時あるよね。なんか、
1: あ、そうなんですか？
0: そうそう、無意識に皿洗ったりとか。
1: すご
0: そうそう、
1: もう好きあらば僕はソファーに寝転んでますよ。
0: もう食べ終わったら気づいたらなんかもうなんかうろうろしてるみたいな。なんか一人いる時とか昼間とかすごい。
1: 大丈夫、ちょっと心配です。大会ではないね。
0: 何かしなければ、ね、皆さんもないですか、そんな時
1: あるかもしれません。はい。はい、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時12分を回っています。お送りしたのはウカスカジー、勝利の笑みを君と、そしてシーラスティルインブルーでした。はい、ということで、はい、メッセージの方を3通ほどいただきましたので読んでいきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームもじゃてん32さんからです。大輝さん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: そして大輝さん、退院おめでとうございます。
1: あざます。
0: 6月で雨の季節になりますが、自分も雨は苦手です。傘さしても足元は濡れてしまうし、お出かけも限られるので、とメッセージいただきました。
1: 間違いない。
0: 間違いないのよ。で、続きまして、ラジオネームカタツムリさんからです。大輝さん、退院おめでとうございます。お帰りなさい。
1: ありがとうございます。
0: 入院中は食べたいものが食べられない状況だったと思うのですが、退院して最初に何を食べましたか、と質問いただいております。
1: 最初はですね、もう、朝方退院したんですけど、
0: うん、
1: その日の夜はもう焼肉を食べました。
0: もう一発目が、
1: はい、
0: 夜ご飯ということですか。
1: もう昼抜きにして、もう焼肉のためにもう胃袋を温存して、
0: うん、
1: 焼肉を食べました。
0: そうです、
1: 決めてたんで俺は。
0: 全然食欲とかも落ちず。
1: 落ちず。
0: 素晴らしい。
1: 落ち着かず。
0: 落ち着か
1: ず。焼肉をがっつりいただきましたね。
0: いや、いいな。
1: はい、美味しかったです。
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。もう一通来ております。ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。お帰りなさい。
1: ただいまなさい。
0: 聞いてますよ。私が8時間に及ぶオペの後、麻酔から、目覚めて第一声はお腹空いちゃった、唐揚げが食べたい。
1: 最高
0: でした。
1: 最高。
0: 医療従事者の方が手術後に初めてですとびっくりされてました。
1: うん、
0: 1ヶ月の入院中は筋力を落とさないように階段の上り下り、病室前の廊下の往復をひたすらしておりました。
1: 見てですね、
0: ガラガラの点滴、
1: ああ引くやつだよね、
0: うん、ガラガラの点滴の相方

0: とともに、その入院中は編み物をしていましたと写真までいただきました。
1: すげえ、すげえ、
0: すごいですね。
1: 服やん。すご。
0: 洋服を。
1: 器用な方だ。
0: うん。
1: すごいですね。
0: っていうわけで大輝さんへのお帰りなさいメッセージがたくさん届いております。
1: すいません、思ったよりありがとうございます。マンボウ気に入ってしまって、
0: いやなんか
1: たくさん使ってます。
0: なんか悔しいです、こんな
1: 何が
0: 親父ギャグみたいので笑ってしまう僕が。
1: 親父ギャグじゃないです。
0: これ何、これなんて言うんですか。
1: え、何
0: こういうのってダジャレではないじゃないですか、うん、なんて言うんですかね。
1: 親父ギャグでいいんじゃない。
0: 大輝ギャグ、
1: え、親父ギャグでいいんじゃない。
0: そんなものに、
1: いやありがたいです、皆さんありがとうございます。
0: 結構面白いですね。
1: はい、退院したばかりで、ただ僕あれなんですよ、ちょっとね腰の手術ということもあって、うん、転倒しないように制限があって、コンビニに、ね、うん、夕方以降じゃないといけないっていうルールがあったんですけど、うん、それすらもちょっと転倒防止のため行けなくて、
0: うん、
1: もうずっと廊下50メートルの廊下を僕も往復をすることしかやることがなくて、
0: うん、
1: あと本読んだりゲームやったりね、持ってってるやつを、
0: うん、
1: たまんそんなに面白くなかった入院生活だったんですけど。
0: そんなこと言わんといて。そんなこと言わんといて。
1: まあ入院生活に面白みを求めてるのもちょっと違う話なんだけどさ。
0: そうですよね、
1: うん、でもなんか些細な時間がね結構楽しかったね。リハビリの時間とか、
0: あ、まあ、動ける時間
1: とか、ね、洗濯物、うん、動けるようになってから洗濯物とか、
0: うん、
1: そうそうそうそう、乾燥機かけに行く時間とか。
0: 自分でやるんですか。
1: あ、自分でやる、自分でやる。
0: そうなんだ。
1: なんかねちゃんと低めのコインランドリー、低めのコインランドリーっておかしいな、あの低めのあのドラム式洗濯機があって、あ、
0: 高さが、
1: そうそうそうそう、うん、自分でできたから。
0: へえ、
1: そうそうそう、結構今ねもう自分でできることどんどんね、うん、やってみましょうっていう、
0: あ、そうなんだ、
1: あのスタイルのね感じになったの。
0: うん、いやなんかイメージしてると病院、イメージしてる病院とやっぱ違いますね。
1: もちろんね、まだ痛みがある人とかは別だと思うけど、うん、僕らはもうこれ自分でできそうですわって言ってもうやっちゃってたから、
0: うんうん、
1: そうそうそう。
0: 確かにね、けど趣味とかやっぱある人はいいですよね、こういう編み物とか。
1: そうだからね、僕はもう次は入院するときは来ないでほしいですけど、
0: うん、
1: もしもあったら絶対ジグソーパズルを持ってくって決めましたから。
0: うん、なんか元気すぎるがゆえの悩みですね。
1: そう。
0: 入院中暇を持て遊ぶという、
1: まあね、しかも体力残っちゃうからさ、
0: うん、
1: で夜も寝つきが悪くなっちゃうんだよね、
0: うん、
1: だからもうダンベルを持っていくかジグソーパズルを持っていくか
0: ね、うん、ダンベルね。ダンベル全然運動する気満々じゃん。
1: そう、本当にね病院の過ごし方って難しいなと思いましたね、
0: つくづく。
1: そう、
0: うん、
1: やっぱコロナ明けてさ、ルールも変わってきたりとかしたりとか、
0: うん、
1: そういうのってさ、うん、コンビニ行ける時間限られたりとか、
0: うん、
1: そうそうそう、だからそこはすごい難しい。だから編み物って強いよね、うん、この間ユーリ来たじゃない、
0: はい、
1: そう、ユーリもね、3人目のお子さんが、
0: うんうん、
1: そうそうそう、生まれる前とかやろうと思ってたって言ってた
0: ね、その話したかも、
1: うん、そうそうそうそう
0: そう、僕編み物やってるんですよ実は、趣味で。
1: え、そうなの。
0: そう、
1: 初めて知った。
0: 全然やってるんです。ブランケットとか作っちゃって、
1: ブランケットすごいね、
0: 膝掛け
1: みたいな、すごいね、
0: 作っちゃうぐらいやってて、その話しました、ゆうりさんと。で今ゆうりさん宅になんか毛糸、結局やらずに終わった毛糸たちがたくさんあるからあげるよっていう話をチラッてした気がします。
1: そうそう、お互いなんか子供いる、
0: うん、
1: でこっちは腰メス入れて入院してるっていう中で、ね、メールバンバン来たりとか、結局仕事しなきゃいけない、
0: 仕事のね仕事の話が
1: 結局編み物できない、
0: うん
1: うん、パズルできないみたいな、
0: うんうん、
1: 感じだったから。
0: でも大輝さんが編み物してたら面白いけどね、ギャップありすぎる。
1: いやそんな俺器用じゃないからね、編み物は無理かな、うん、ちょっと家庭科1しか取ったことないし。
0: けどレゴ好きって言ってなかったですか。
1: レゴは大好き
0: ね。だからレゴとかめっちゃ細かいやつあるじゃないですか、そういうのもいいんじゃないですか。
1: そうだから、レゴかジグソーパズルだね。
0: うん、確かにそういう系が好きなんですね。
1: そういう系をちょっとねやろうかなと思って、はい、体休ませがてら。
0: うん、
1: そう、
0: まあ二度と入院しないでほしいですけども。
1: そうね、そこまず第一だけど、大事だけど、まあ、今も体を安静にしなきゃいけないっていうのは事実あるから、
0: うん、
1: そう、なんかちょっとそういうおとなしくしながら夢中になれるものをちょっと探しつつやっていけたらいいかなみたいな、
0: うんうん、自分入院したこと全然ないんですけど、一回も、
1: うん、
0: そもそも ないんですけど、病院食って美味しいんですか、ぶっちゃけ。
1: あ、でも美味しいよ、う
0: ん、美味しいんですか、
1: うん、
0: どんなメニュー出てくるんですか。
1: いやだからちゃんとカルシウムを取れるようにとか、
0: うん、
1: タンパク

0: ク質、うん、タンパク質が多分俺的な、分析だと多かったイメージ。
1: うん、
0: やっぱり
1: なんだタンパク質、鶏肉とか、
0: そう鶏肉とか、そうなんか、あと炭水化物ももちろんだけど、
1: うん、
0: そう少々炭水化物は少々だけど、
1: うん、
0: そうバランスよく、
1: うーん
0: 味噌汁がめっちゃ美味しかったんだよね。
1: 味噌汁とかも出してくれるんですね。
0: そうすごい味噌汁が楽しみだった。
1: いやいいのしかもなんかちゃんと時間になったら出てくるっていう3食出てきますもんね。そうそうそう、健康になれそうですね。
0: もう健康 で9時消灯
1: そうだ
0: そう
1: 6時
0: 朝6時起床だからもう健康だよね
1: 確かに
0: もう今もそれが癖づいちゃってるから、
1: うん、
0: そうもう夜9時ぐらいになったらもう眠くなってくるもんね。
1: うーん
0: もう放送中寝ちゃうかもしれない。そうそう、
1: やめてもらっていいですかもうちょっとなんで
0: そうそうそう、
1: なんかめちゃくちゃプライベートな話なんですけど、
0: うん、
1: 本日で6月1日からダイエットを始めまして、
0: お
1: 僕自身が
0: 6月開始で。なるほど。
1: でなんか今まではこう無意識にコンビニでお腹空いたら何でもかんでも買って
0: 食べちゃってた
1: んですけど、うんうん、6月の下旬ぐらいにちょっと撮影を控えていてダイエットした方がいいかなって自分の中で考えて今日からちょっと意識的に食べるものを変えてるんですけど、何かおすすめとかありますか？
0: まあ卵はもちろんさっき食べてたけど、
1: うん、ゆで卵ね。
0: まあ、だタンパク質取るだけも太っちゃうからね。
1: うん、
0: 適度な運動しないと。
1: そうですよね。けど踊ってはいるんで、ダンスって痩せるんですかね。
0: ダンス痩せるっていうか、その専門的なこれ話になっちゃうけど、うん、なんか運動してからの30分間はゴールデンタイムって呼ばれてるの。
1: ほう。
0: その30分間に、うん、食べ物とか吸収しやすい時間なの、
1: うんうんうん、
0: なぜなら筋トレをしたりとか、
1: うん、
0: 踊ることで不足してるじゃない、
1: うんうん、
0: もう使い果たしてるから。
1: なるほどなるほど。
0: そう、その30分に食べると筋肉に変わりやすい時間なの、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう。
0: それを過ぎちゃうと脂肪分になっちゃったりとか太りやすくなっちゃう原因になっちゃう。
1: じゃあそれだ今まで踊ってすぐ
0: きついんだけどね。多分人によってはなんか食べづらいなとかさ、
1: うん、
0: 食欲湧かない動いたばっかでとかってあると思うんだけ ど意外とその時間が大事だったりするのよ。俺そうやって体鍛えて筋肉にしてきたから、
1: うん
0: うん、
1: なんかあれなんですよ、数字的に減らしたいとかではなくて見た目がこうシュッて
0: したい
1: 時はどうしたらいいんですかね。なんか太ももとお腹がすごい太ってて、今1年前から15キロ太ったんですけど、なんかそこをどうにかしたいんですけど。
0: でも筋肉に変えるチャンスだね。
1: うん、
0: 腹直筋、腹筋やった方がいい。
1: 何ですかそれ
0: 腹直筋
1: 早口言葉ですか
0: じゃあこの横腹をね腹直筋って言うんだけど、はい、もう そっちの向きで
1: 腹筋
0: したりとか。でそれを30回やった後に、
1: うん、
0: そうダンスの動きをするとダンスに必要な筋肉に変わったりする。そうい
1: いこと聞いた。
0: まあまあ僕はやってあげますよ。
1: パーソナルトレーナー、
0: はい、
1: いいんですか。
0: やります
1: よ。毎日食事を送りつけます。じゃあ
0: これダメこれダメこれダメっつって今日食べていいのこれだけっつって、
1: そっか。あと僕は根性がないからすぐね。
0: あと走るのきつかったらウォーキングもありで。
1: 歩きですね。
0: そうウォーキングを、まあ、毎日2キロぐらい歩くとかを、
1: うんうん、
0: なんか一番何よりその食事にしろ運動にしろ大事なのは継続、
1: うんうんうんうん、
0: どんなペースでもいいから保つことだから、
1: うん、
0: それがなんか途中で止まってまた食べちゃったりすると、
1: うん、
0: そう意味がなくなっちゃうんだよ、うんうん、
1: なるほど。
0: そう
1: 頑張ります
0: 頑張りそうにない言い方だった
1: けど、いやけどもう写真と映像に残ってしまう。
0: 分かった。じゃあさスタジオに体重計置こうよ。
1: ちょっと待って
0: で毎週さ
1: 月曜日
0: 春樹の体重計コーナーっつって、
1: やばい
0: それでもうメモリが1ミリで曲がってたらもうその場で腕立て。
1: やばいラジオでさ
0: ちょっとスタッフさんに言って買ってもらう体重計
1: いいですか経費で
0: 経費で体重計を買ってもらって
1: これラジオの企画の一環なんでって言って
0: そう春樹の体重計コーナーっつって今週はどうかなっつって。
1: まあけどその方が、まあ、やらなきゃっていう気持ちにはなれますもんね。
0: そう
1: でリスナーのみんなも皆さんにもちゃんと数字の方発表します。じゃあ
0: でもし増えてたら罰ゲームで、
1: はい、
0: リスナーの皆さんに考えていただく。
1: で
0: 絶対にやんなきゃダメ
1: あ、

0: いいなけど面白い企画春樹1週間何々禁止とか、うん、そういうミッションを与えてもらうということですね。
1: そう、まあ、すぐに体重計ちょっと用意はできないと思うんで、うん、あの来週教えてください。
0: わかりました。
1: ちなみに今何キロなんですか。
0: 昨日の夜、
1: はい、
0: いつも夜シャワー浴びた後に測るんですけど、はい、これもう正直に言います。 64.6
1: でした。まあ身長は
0: 身長164です。
1: ああ、まあでもマイナス105がちょうどいいぐらいだから、
0: じゃあやっぱちょいぽっちゃり、
1: ちょっと増えたってぐらいか。
0: うん、うん、で目標も
1: じゃあ来週までに何キロ減らす。
0: 来週まで1週間でどんぐらい減るもんなんですかね。
1: 俺最大ボクシングやってる時1週間2キロ減らし
0: て
1: よ。
0: 絶対無理だと思うので
1: 諦めない、うん、諦めない。
0: 2キロはちょっと厳しいと思うので、
1: うん、
0: 来週
1: じゃ目標決めようよ。
0: 0.6キロ。
1: 0.6 キロ
0: なので、
1: つまり
0: 64キロ、ぴったり
1: 64キロぴったりになってなかったら、
0: うん、
1: なんかすると、
0: うん、
1: OK。 皆さん聞いてましたか、64キロに春樹がなってなかったら、
0: さあみんなからミッションを与えてもらう。
1: そう、ミッションを春樹に。いいですね、これ面白いですね。
0: 頑張ります。
1: 新企画です生まれました新企画が。
0: 頑張れる気がしてきました。
1: 春樹の体重計コーナー、
0: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、頑張ってください、
0: はい、それでは1曲いきましょう。

0: 8時34分を回っています。お送りしたのはベリーグッドマン、ライオン、そして宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。
1: はい、
0: はい、ということでこの時間もメッセージいただきましたので、読んでいこうと思います。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩さんからです。
1: はい、
0: 大輝さん、春樹さん、スタッフさん、全国のリスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。大輝さん、お待ちしてました。心待ちにしていました。よかったです。
1: ただいまの時
0: はい、昨日岡山市のふれあいセンターで仲間チーズフェスタというイベントがありまして、うん、見学に行ってきました。医療機関、ボランティア、学生さん、その他様々なスタッフさんが参加されて大にぎわいでした。中でも目を引いたのが女子高生ダンサーのパフォーマンスでした。おっさんもダンスしたかったんですが、ま、やめときました笑い。ではまたということでメッセージいただきました。
1: どこまで踊ろうとしたのか気になるね
0: 確かに
1: やめとき踏み出したのかなやってみてもダメだみたいな。
0: いや、いいですね、
1: 面白いな。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。もう一通来ております、はい、ラジオネーム翔子さんからです。
1: はい、
0: 大輝くん、春樹くん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大輝くん、改めまして退院おめでとうございます。
1: ただいまジカル
0: 今はかなり規則正しい生活をされているんですね。
1: はい、
0: ですが先週の収録放送を聞いていないのは教育的指導ですね。
1: すいませんでしたちょっと9時には眠くなっちゃうすいません、病院生活に慣れてしまって、すいません、はい、以後気をつけます
0: これからも体調に気をつけてアクティブな活動をよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さてこちらは5月の中旬頃から、うん、ホタルが見れるようになりました。
1: おお、すごい。
0: はい、なかなか有限ですよということで、今広島は台風が近づいているからか雨が本格的に降ってきました。
1: はいはい、
0: なので今日はホタル見れないかもと思っていたらいつもより少ないですが待っています。しばらく癒されるこう景色が続くので嬉しいですということで。
1: ホタルね、見たいな。確かに
0: 見たことない。あります？
1: なんだっけな、小学校の時の修学旅行か何かで見たかな、なんか見れるスポットを先生が教えてくれて、みんなで見に行ったかな。
0: すごい、めっちゃいい経験ですね。
1: ね、なんかすっごい綺麗だった。
0: ディズニーランドにあるアトラクションの、うん、なんか最初の方に見る作り物のホタルしか見たことないです
1: 作り物のホタルとか言うなよ
0: この電気
1: 夢の国なんだから
0: チカチカしてるやつしか見たことない。
1: いや本当にすごいよ、感動する。
0: 見てみたい、
1: うん、
0: 広島県に行ったら見れるんだ、
1: うん。
0: ありがとうございます。メッセージでこの時間なんですけど、なんか大輝さんと僕って結構ダンスのこととかお仕事の話はお互いにたくさんしてきたっていうか、いつもしちゃうんですよね勝手に。
1: まあどんどん結局好きな話ってそうなっちゃうよね。
0: そうなんですけど、なんかお互いプライベートのことあんま知らなくないって思って、うん、ちょっとなんか暴露大会みたいな。
1: 暴露
0: 大会、もう何でもいいから、うん、プライベートなことを。
1: NG なしの。
0: NG なし。ダンスと仕事の話はあんまりしないようにしましょう。
1: わかりました。
0: 意識的に、
1: はい、全部ダンスにつながっちゃうからな。
0: うん
1: つながりがちなんで、うん、僕、うん、
0: その気持ちはわかる。
1: じゃあいいですよ。はい、
0: どっちからいきます？
1: じゃあ春樹から質問してください。
0: 大輝さんに。
1: はい、
0: 今までやったことのあるバイト。
1: おお、バイトね。
0: うん、
1: 今までやったことあるバイトは、
0: うん、
1: あの一番最初がやっぱなかなかバイトが見つからなくて、
0: うん、
1: そう、あの35件ぐらい、
0: うん、
1: 面接すらしてもらえない、面接しても体を見てダメっていうので、
0: うん、
1: 落ちたんだけど、
0: うん、
1: なんかハローワークに行ったんですよその時に、はい、でその時にハローワーク行って、
0: うん、
1: あの OK してくれたのが、なんかそのやっぱハローワークさんも力になれないっていうのを、うん、受付してくれた人がね、
0: うん、
1: そしたらその人がプライベートで介護施設の会長を紹介してくれて、
0: うん、
1: なんかもうなんかこういう立場なのに助けてあげられないのが悔しいですみたいな、
0: うん、
1: 今でも覚えてる方なんだけど、うん、そう、でその方のご縁あって介護士のお手伝いだから、福祉もね、うん、そこが入り口だったの。そう、そこと、あと焼き鳥屋。
0: 焼き鳥屋さん。
1: そう、その次が、あとはスーパーの惣菜。
0: ほうほうほう。
1: うん、あとは清掃員とかかな。
0: うーん、めちゃくちゃ。
1: あと野球の指導者か、
0: うん、あ、
1: うん、
0: そっか。
1: そうそうそうそう、
0: すごい。
1: 少年野球のコーチ。

0: 一応バイト扱いで
1: 幅広いですね、なんかいろいろ
0: ね、なんか楽しかった、だからいろいろやってみて、でもなんか惣菜屋さん惣菜屋さんの時の話をすると、うん、なんかあの惣菜屋さんで別にさ、でっかい子出さなくていいじゃん。
1: そうなんですか。
0: あのいらっしゃいませってさ、
1: あ、そうね、
0: いい声は出すけどさ、うん、あの別にめっちゃでっかい八百屋みたいな声出さなくていいじゃん、うんうん、けど隣が八百屋コーナーだったの、うん、なんか張り合いたくなっちゃったの、うん、でそれでどっちが八百屋か分かんなくなるっていうことが一回起きたことがあった、うん、
1: どこで勝負してんの。
0: いや声には自信あるからさ、声の大きさには、うんうん、そうそう、その八百屋のおっちゃんといつも仲良くて、その声の張り合いをしてたっていう思い出がありますね。
1: いいな、
0: うん、
1: 大輝さん逆になんか聞きたいことあります？
0: 聞きたいことですか？
1: 何でもいいですよ、 NG なし。
0: 好きな、
1: うん、
0: 恋愛の
1: 恋愛、
0: 自分が告白する立場でのシチュエーションは何ですか？
1: 告白、うん、
0: 攻めるよ、
1: 攻めてる。プロポーズとかじゃなくて付き合ってくださいのやつ、
0: ね、あ、どちらでもいいですよ、どちらでもいいですよ、言いやすい、言いやすい。
1: あ、じゃあプロポーズでもいいですか？
0: はい、
1: 自分の理想のプロポーズはもう日常的に朝寝癖ボサボサのままおはようっていつも通り起きて、うん、なんかコーヒーとか飲みながらちょっと結婚しようかみたいな。
0: ボサボサの髪から指輪出てくるの？
1: 指輪出さない。
0: どういうこと？
1: 結婚しよっかみたいな。
0: 指輪はどっから出てくるの？
1: 指輪そこまで考えてなかったな。
0: ボサボサの髪から出てくるじゃん。それか、あれなんか入ってるっつってコーヒーから。
1: やだな、それは。それはやだな。
0: 指輪出さないと、指輪、
1: そうか、指輪渡さなきゃですよね、確かに。
0: そう
1: あ、だから、まあ、結婚しよっかって伝えた後に
0: OK してもらえたらってこと。
1: OK してもらえたら指輪とちょっと花束ぐらいあげたいなが理想。
0: だからそれどっか出てくるんだな、指輪と花束。
1: ちょっと隠しておきます、どっかに。
0: なるほどね、寝癖の中か、
1: 寝癖の中か。
0: 花束どうやって隠す？
1: パジャマのポケット。
0: なるほどね。
1: そう、なんかあんまり、まあ、
0: 日常的なってことね。
1: 日常的なプロポーズが僕の理想ではあるけど、うん、ちょっと どうか分かんないですよね、パートナーさんがどう思ってるかは。
0: あ、でも日常的なのもいいよね、
1: うん
0: うん、そう、特別なことしないっていうのもね、
1: うん。大輝さんは理想のプロポーズ？
0: 理想のプロポーズ、
1: これなんかゆうりさんのはめちゃくちゃプライベートな時間の時に聞いたことあるんですけど、うん、バンジージャンプを飛びながらプロポーズしてほしいって言ってました。
0: ちょっと何言ってるか分かんないけど。
1: なんか空を飛ぶのが夢なんですって。
0: そうですか、
1: はい、それで
0: 初めて知ったかも。
1: なんかそう、バンジージャンプを飛んでる最中にゆり結婚しようって言われたいって言ってました。
0: もう結婚してんじゃん、だって。
1: そう、まあ理想はそうだったって言ってました。
0: 俺は、
1: うん、
0: まあ、自分がするとして、
1: うん、そうね、大輝さんから
0: 自分がするとしてね、
1: 聞いたことない。
0: これさ、別れるんだけどさ、
1: うん、
0: やっぱ俺あれだな、サプライズ好きだから、
1: ほう、
0: どでかいサプライズをしたいわけです
1: よ。うわ、うん、そう、いいな。
0: だから
1: 男らしい、
0: フラッシュモブとか、
1: うわ、
0: 仲間に助けてもらって、
1: わ、規模がでかいっすね。
0: で最終的にちゃんと指輪出して結婚してくださいって言うっていう、うんうん、
1: ああ、
0: そう、
1: モブりたい、
0: モブりたい。何モブりたいって。
1: フラッシュモブりたい。そうそうそう、初めて聞いた
0: かもしんない。なんか、うん、そこまでしなくていいのにとか結構言う人周りに多いんだけどさ、
1: うん、
0: いや俺でもしてんだよなって心の中でちょっと思ってる、た今まで。
1: いいっすね、
0: うん、
1: まあ、けど大輝さんらしいというか、その
0: やっぱ楽しくやりたい、
1: うん
0: うん、
1: 規模のでかさとか、
0: はい、
1: いいな、大輝さんらしい。じゃあちょっと恋愛話もうちょいしていいですか？
0: うん、
1: じゃあ好きなタイプ、
0: 好きなタイプ、
1: うん、女性のタイプ。
0: これがね、あのね、昔はね、昔はね、うん、なんだろう、男勝りな人というか、
1: うん、
0: なんかスポーティーな人、
1: はいはいはい、
0: そうそうそうそう、
1: なるほどなるほど、
0: 好きだったんですよ、うん、ボーイッシュ系の人が、
1: うんうん、
0: けどなんか変わりまして、
1: う
0: ん、大人になってから、
1: うん、
0: なんかすごいいい意味で空気入れられる人、
1: ああいい

0: いやいやいや、何がどれではないじゃないですか。
1: いやなんか、うん、まあ、見た目で言うとめちゃくちゃショートカットが好きなんですね。
0: 坊主は
1: 坊主でもいいぐらい、いいぐらい、あの髪短いのが似合う女性が好きで、クラスの端っことかにいる静かな子が好きなんです。でその子を笑わせたら勝ちだって思ってるんで、
0: うん、ポンポンポンとか言って言う子は
1: 嫌です。お断りします。
0: テンション高めの人はちょっとあれなんだ。
1: そうそうそう、
0: あ、なんか似てないからこそ好きになりそうな気もしたけどね。
1: うん、なんかテンション高すぎるとこっちが引いちゃうっていうか。
0: ああなるほどね。
1: そうだから逆になんか読めない感じ、クールな感じの子をこっちが笑かしに行くぐらいが
0: いいぜな。
1: うん、なんか今までの経験上そういう子が好きなのかな自分みたいな。
0: あ、そうなの、
1: うん、感じしてます。
0: 面白いな。
1: いやいいっすね、やっぱダンス以外のお話とか仕事以外の話全然したことないな。
0: ね、これちょいしよう。
1: あ、いいっすね、
0: うん、
1: はい、じゃあ定番化していきましょう。
0: はい、あ、よろしくお願いします。
1: はい。それでは今日のラストソング、ファンキーモンキーベイビーズカムバックホーム。

0: 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間となります。
1: はい、ということでここで一個告知を、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、ただいまソーシャルワーカーズはですね、インクルーシブダンスフェス2627という企画に関わっております、うん、
1: はい、
0: はい、それの東京でのワークショップ、全国5カ所でワークショップやってるんですけど、
1: うん、
0: 東京でのワークショップ前回が5月24日にあって、続いてがですね6月7日今週の日曜日ですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: に2時から4時の間でですね、あの B ガールのあやねさんブレイキングダンスを習えるということで、はい、はい、参加費無料で行われます、
1: うん、
0: 場所がですね SCC 千駄ヶ谷コミュニティセンターという場所で6月7日日曜日2時から4時でやります。あのインクルーシブダンスフェスとあのカタカナで打っていただいたら、うん、あのすぐホームページ出てきて、そこから応募もできるので、
1: はい、
0: はい、ぜひ調べてチェックお願いします。
1: はい、僕もブレイク始めたばっかりなので一生懸命参加したいと思います。
0: はい、
1: はい、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 何事も復活した時に焦らず一歩ずつ。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹でした。
0: またねー。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: してジョジョ大谷がお送りしています。タイムトラックスマンデー、明日6月2日は横浜開港記念日。1853年にペリー提督率いる黒船が日本にやってきました。巨大な蒸気船を目にした人々の驚きは想像を絶するものがあったと思います。この黒船来航が日本が世界へ目を向けて大きなきっかけに、なりました。向けるきっかけでございますね。実は私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがですね、イギリス海軍の軍人としてこのすぐ後1867年に来日、しましてですね、横浜で日本の百合の球根をイギリスへ輸出するビジネスで大成功をしたという記録が先日アメリカのいとこからですね送られてきました。その後横浜外国人墓地の責任者も務めたという話がありました。残念ながらその成功のおかげは現在全くないんですがね、当時の人たちって本当に冒険家でしたよね。だってネットも携帯も飛行機もない時代でしたからね。というわけで今夜のテーマは初めての海外旅行または忘れられない旅の思い出でございます。メッセージは音声をですね、録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグで t_tracks をつけてポストしてください。お待ちしております。あとですね、10時からはマスターズマンデースペシャルエディションとして Time Tracks Remembers サニー・ラリンズもお送りします。どうぞお楽しみに。
1: Soundtrack.
0: Marshmallow and Jonas Brothers. Slow motion.

0: が開港して間もない頃、モンドはお千代ちゃんを豪華客船 SS グレートイースタンに誘ったのである。今夜のお千代はなぜか少し着飾っていた。
1: まあ、なんて素敵な客船。
2: すごいだろ。
1: それにこの食堂まるで外国に着いたみたい。
2: 今日は好きなもの何でも頼んでいいからな。
1: 嬉しい。じゃあ何にしようかな。
2: 遠慮なくどんどん頼んじゃって。
1: わかった。じゃあいろいろ注文しちゃいます。皇帝のコンソメスープ、ヒラメのノルマンディー風ソースがけ、ヒューフィレ肉とフォアグラ、そして鴨の丸ごとロースと。
2: 思ったより随分高い皿を選ぶな。
1: レイセイロブスターのマヨネーズ添えも。あとシャトーブリアンステーキと高級シャンパンのゼリーと熱帯フルーツ。せっかくだからモエシャンドンも。
2: モエシャンドンちゃんですか。それはまた随分立派なのを。いや大丈夫。
1: なんか言いましたか。
2: いや何にも言ってないよ。今日は特別な日だから好きなだけ頼んじゃって。
3: 今夜の艦って大丈夫かな。
0: 開港の風が運んできた西洋文化と憧れの時代だが、モンドにとっては文明開化より請求書の方が恐ろしかったのである。
4: ジャージョージョー。

0: フランスですね。高校の時フランスでした、
1: パリとベルサイ、
0: フレンチクラブと一緒に行きました
2: 。3代目 J Soul Brothers New Page Time Tracks Music for All。 アリさん、パリへの旅のメッセージありがとうございました。実は僕もパリに行ったことありますよ、当時はネットとかないので頼りにしてたのがですね、レッツゴーヨーロッパというガイドブック一冊でした。ベッドエンドブレックファーストの泊まり歩きながら、パリから南のニースまで電車を利用して旅をしたのを覚えています。どこに泊まってもですね、食事付きで、しかもとにかく安かったのを覚えています。もちろん当時は円高でしたからね、1泊2000円食事付きというのもありましたよ。今思うと本当に信じられないぐらいでございますよね。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出を引き続き募集中です。あなたのエピソードをぜひともお聞かせください。メッセージの方は音声を録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_trucks TRACKS をつけてポストしてください。 OK, let's hear some music from Olivia Dean.
3: Time Tracks with Jojo Otani.
2: This is so easy to fall in love on Time Tracks.

0: was Steve Miller and Band with Fly Like an Eagle, and Frank Sinatra with Come Fly With Me. Before that, Time Tracks, Music for All. 明日は6月2日、横浜開港記念日です。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅ということで、メッセージの方届いております。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。初めての海外旅行は、17歳の時のアメリカ・カリフォルニアのロサンゼルスでした。海の向こうに大陸が遥か彼方まで広がる景色に驚きました。3週間の滞在で英語が少し聞き取れるようになったのかもしれないということで、良い思い出でしたということです。そうですよね、まあ、ちょっといるとちょっとずつ耳が慣れてくるっていうのはございますよね。僕も、ロサンゼルスには3年ぐらい住んでました。どこに行くのにも車が必要だったのを覚えてます。そしてですね、エルセグンドハイスクールというのが、そのハイスクール、オリンピックプールがですね、一般に開放されてたりとかですね、あとリトル東京とかガーデナというところで日本料理がとても美味しかったのを覚えております。ありがとうございます。マリーファミリーさんからです。私が初めて訪れた海外はアメリカのアリゾナでした。人生で一番楽しかった2週間だったかもしれません。トールペイント、要はクラフトアートみたいなやつですね。トールペイントのレッスンも英語で受け、3月なのにプールも楽しみました。レンタカーでのドライブも含め忘れられない思い出ですということで、僕アリゾナ行ったことないんですよ。行ってみたいですよね。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求していて、締結は見通せない状況です。住宅金融支援機構などが提供する長期固定金利型の住宅ローンフラット35の今月の適用金利は、返済期間が21年から35年の場合の最低金利が 3.21% となり、現在の制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。これは長期金利の上昇に伴うもので、前の月と比べた上げ幅は 0.5 ポイントと過去最大となりました。週明け今日の東京株式市場で、ソフトバンクグループの終値ベースの時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となりました。 AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、22年半ぶりの首位交代です。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。続いて明日のお天気です。まずは台風6号の動きです。現在台風6号は沖縄県那覇市の南にあり、沖縄や鹿児島県の奄美地方に接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4、危険警報を各地で出す可能性があるとしています。では各地の予報です。沖縄は朝まで雨や雷雨のところがあり、激しく降ることもあるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海は雨で、局地的に雷を伴って非常に激しくなりそうです。太平洋側を中心に非常に強い風や、海上では猛烈なしけとなるところもあるでしょう。関東甲信や北陸は昼頃から雨の降るところが増える予報です。東北と北海道は概ね晴れますが、夜は一部で雨になるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。 台風6号気になりますよね。天気予報をこまめにチェックするのと、あと交通の便の影響もありますので、お出かけ前は情報を確認してください。それでは We're back to more music. I've got some mamas and papas with Monday Monday on Time Tracks Music for All.
2: Time Tracks. Yeah. Jojo.

0: 外旅行、韓国で中学の時に修学旅行で修学旅行先が韓国でした。
1: 韓国旅行ですか、美咲さん、ありがとうございました。お送りした曲は亀梨和也、ダイヤモンド、タイムトラックスミュージックフォーオール。韓国楽しいですよね。僕も友達の結婚式にソウルに行ったことがあります。二次会でですね、友達の奥さんの友達と一緒にクラブではないですね、あれはディスコですね、ディスコに行ったのを覚えています。その奥さんのですね、女性の友達が隣の男性らにいきなりナンパされた直後、彼女がですね、その男にヨプチャギ、要するにテコンドーでよく使う横蹴りを思いっきり入れました。僕も見てちょっとびっくりしました。もう大学でテコンドーをちょっとやってましたから、知ってたんですよ。その彼女のですね、蹴り方がまたすごくね、決まって美しかったのを覚えています。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。黒船来航後、幕府は時代の流れに逆らえず港を開きます。そして開港のですね、8年後、私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがイギリス海軍の軍人として来日、結局そのまま日本で一生を過ごすことになりました。なんだか他人事じゃない気がします。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅行です。ということで、ぜひたった思い出に残る、旅行などございました、ぜひとも教えてください。メッセージの方、携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Alright, we're back to more music. This is Shawn Mendes with Stitches.

初めての海外旅行はカナダのバンクーバーでした。ホームステイをした後ビクトリアも訪れました。またカナディアン航空の DC-10 やプロペラ機の、ショート360

0: ですね、ビクトリア、なんとあの関西の FM の面接をビクトリアで受けてるんですよ。それで日本でのですね DJ デビューのなったのを覚えてます。ビクトリアとても綺麗な街ですよね。
1: タイムトラックス水上場のために。 Look at me.

1967, The Fifth Dimension, with Up and Away. Dive Tracks Music for All.浜雄弁さんからメッセージ届いております。初めての海外旅行は子供の頃の子供の頃に親と行ったシンガポールです。ナイトサファリと豪華なホテルが印象的でした。大人になって仕事でまた行った時は、シングリッシュの速さと街の発展

きました。シングルして英語に最後のところにラーをつけたりするんですよね。いや僕はシンガポールは行ったことないんです。バリまで行ったことあるんですが、シンガポールマネージャーまだ行ったことない。ぜひとも行きたいと思っています。ラジオネームモジャデンさんからです。旅の思い出ですが、小学生の頃に、修学旅行で奈良と京都を訪れました。東大寺、金閣寺、清水寺などを見学し、その迫力に圧倒されたのを今でも覚えています。いや、とても綺麗なところですよね。僕も京都大好きです。All right, this is Madonna with Ray of Light, Time Tracks, Music for All.

0: 山雄三旅人よ。ファンタック・ミュージック・フォー。メッセージの方届いております。ありがとうございます。特急北条村さんからです。印象に残る旅は大阪です。去年の秋初めて道頓堀のグリッコサインを生で見ました。
1: そうですか。
0: 結構大きいですよね、あれね。実物は迫力満点でたこ焼きを食べながら周辺を散策したのが良い思い出です。道頓堀楽しいですよ、そこら辺はねまあ僕は神戸だったのでよくあの大阪に出かけました。はい、チャーリー・ブラウンさんからです。忘れられない海外旅行は10年ほど前に妻と行ったロンドンです。ビートルズのアビーロードを訪れ、居合わせた日本人旅行者と協力して記念撮影を撮ったのが良い思い出です。アビーロードいいですよね。あのロンドンってなんかとてもコンパクトにまとまってて、いろいろなところを訪れることができて楽しいですよね。僕もあの番組をですね、あのアビーロードスタジアムから、あ、スタジアムじゃない、すいません、スタジオから、生放送で、ビートルズの番組を お送りしたことがあの何十年前だったんですが、あの覚えております。とても楽しい時間でございました。さて、ここで一部のステーションとお別れの時間となります。明日6月2日も横浜開港記念日をテーマにして皆さんの旅の思い出やエピソードをご紹介していきます。音声メッセージの宛先は time_jojo@musicbird.co.jp です。たくさんのアクセスお待ちしています。そしてこの後はジャズ界の巨匠を偲ぶ特別プログラム、タイムトラックスリメンバーズ、ソニー・ローリンズをお送りします。引き続きミュージックバードをお楽しみください。 Stay with us.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話。
3: 渡辺真知子です。
4: 坪達也です。
3: 私たち2人がお送りするアフタヌーンパラダイス、火曜の午後はゆるーく熱く笑顔いっぱいでお届けしています。
4: 毎週火曜午後4時、三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。
3: お楽しみに。

1954年23歳のソニー・ロリンズが書いた代表曲です。お送りしていますのはマイルズ・デイビスとの共演作オレオでした。 Thinking of you. Music for all. Music for all. 改めましてジョジョ大谷です。今夜はタイムトラックスマスターズマンデースペシャルエディション。

スを吹き続けたそうです。若い頃からソニー・ロリンズの演奏には独特の余裕がありました。激しい演奏でもどこか落ち着いて聞こえます。さて続いても1954年、タイトルのアイレジンはナイジェリアを逆から読んだタイトルです。言葉遊びが好きだったロリンズらしい曲となります。 Time Tracks remembers Sonny Rollins with Irigen.

95歳でこの世を去ったジャズ界の巨人ソニー・ローリンズを偲ぶ特別プログラム Time Tracks Masters Monday Special Edition Time Tracks Remembers Sonny Rollins お送りしています。曲は1956年からの Friday the 13th 13日の金曜日ですね。ジャズピアニストはセロニアス・モンクとの共演となります。モンクの曲はリズムも構成も独特で演奏する側はかなり大変だったと言われています。そんな中でもロリンズは自然体でした。さて続いてはセロニアス・モンクとの代表作、レコーディングでは曲があまりに複雑で演奏が途中で止まってしまい完成までかなり苦労したと言われています。そんな独特な曲の中でもロリンズのサックス全く揺らぎませんでした。 This is Brilliant Corners with Thelonious Monks Time Tracks Remembers Sonny Rollins

members Sonny Rollins with Sid Thomas. Sonny Rollins の魅力は難しいジャズだけではありませんでした。明るさや温かさもありました。その代表曲がお送りしています、セントトーマス。母親の故郷アメリカ領バージン諸島の音楽に影響を受けた一曲です。セントトーマスはバージン諸島の島の一つなんですね。最後はあのローリングストーンズとの共演、ジャズファンだったドラマーチャーリー・ワッツの希望で実現したとも言われています。ロックの曲の中でもロリンズのサックスすぐわかります。 The Rolling Stones with Sonny Rollins from 1981. This is called Waiting on a Friend.

2012年にソニー・ローリンズは健康上の理由で引退しました。ただ最後までまだ良い音が出せるはずだと話していたそうです。以前アメリカでのインタビューなども、完璧な演奏を生涯求めていたというふうに言ってました。 Time Tracks Remembers A Lifetime Jazz Musician and Legend Sonny Rollins。

0: 21歳そのインターンとしてデンマークに行きましたこと、そしてその時ロサンゼルスからロンドン経由でデンマーク、コペンハーゲンにいて、ロンドンのビクトリアステーションに着いたら怖くて駅を出るには多分6時間ぐらいかかりました。
1: ケンさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。確かに若い時って冒険心はありますが、知らない大都市に行くとちょっと怖いですよね。僕も今でもいきなりヨーロッパの街に降りたら怖いかもしれません。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。というのも明日6月2日は横浜開港記念日でございます。実は開港当時の横浜は小さな漁村だったんですね。外国との貿易港として選ばれたことで横浜の歴史を大きく動き始めます。誰もこの小さなその村が大都市になるとは想像していなかったかもしれません。さてタイムトラックスラスト前の時間です。We're gonna slow things down with Gregory Abbott. Shake you down.

0: 本当に幼少期なので覚えてないですけど、もう自分が覚えてる範囲の初めての海外旅行は小学4年生の頃にしたフランス旅行です。
1: タイムトラックスラストマイル、お送りしたのはかぐや姫神田川、銀河さんありがとうございます。フランスというのは一度行ってみたいものですよね。僕も行ってすごく感動したというか、想像以上になんか全てがおしゃれだったような気がします。皆さんの着ている服装からですね、料理まで。さて明日

0: 6月2日は横浜開港記念日で、今夜のテーマは思い出に残る初めての海外旅行、忘れられない旅などでございます。ぜひともメッセージお待ちしております。
1: タイムトラックス、
2: タイムトラックス、ラストマイル
1: With JoJo Otani、 JoJo Otani、
0: James Arthur、 Say You Won't Let Go、 Time Tracks、 This is Last Mile。

ベレケさんからです。こんばんは。初めての海外旅行は高校の修学旅行で行った韓国でした。キムチやお土産を買いましたが、帰国後に思っていたほどの価値ではないと分かり、海外旅行の難しさを学んだと思います。たまにありますよね、こういうのもね。ラジオネームは MC 安本さんからです。初めての海外旅行は高校の修学旅行で訪れたカナダのバンクーバーのビクトリアでしたということですね。

0: Soundtracks Music Pro カシオペで当て Eyes of the Mind。 ラジオネーム MC 安本さん、ホームステイや現地の高校生との交流など貴重な経験ができました。カナダが、カナダで、見かけた大橋巨泉のお店や日本車に不思議な安心感を覚えたのも思い出します。いや、なんかあの海外に行って日本のものとか日本の方々と会うとちょっとホッとしますよね。バンクーバー、特にあの私が言いましたポートランドに近かったのでよく行きました。カナダに入る瞬間、あのマイルっていうサインがですね、キロになるんですね。それもまたちょっと安心する材料でもありましたけどね。ハワイアンカズさんから、メッセージ届きました。忘れられない海外旅行は、仕事で巨大なオイルタンカーに乗りシンガポールやヨーロッパを訪れたことです。インド、フィリピンや韓国の乗務員の方々と仲良くなったり、あとインド人の方と一緒に手づかみで食事をしたのが特に印象に残っていますということでございますね。手で食べる文化ありますよね。以前あのサウジアラビアの留学生のアパートに僕が訪れた時にですね、みんなで手で食べて、あのとても美味しい料理を食べたのを覚えてます。とても楽しい経験でございました。
1: Joe.
0: This is Paul Young and every time you go away on Time Tracks Music for All.

0: Young and Every Time You Go Away Time Tracks Music for All メッセージたくさん届いております。ありがとうございます。翡翠さん、横浜線 E2173 アッキーさん、もじゃでん32さん、G at 4コージーさん、エディ見習いさん、まさっきーさん、花笠ハリッサさん、セントラル GTS さん、北条数雲さん、誕生日ですね、誕生日おめでとうございます。
1: ルルルンパ、
0: 瀬戸のオレンジ F さん、チャカチャカさん、タカコさん、ハワイアンカズさん、サトシクさん、ツーアイナナさん、その他大勢のメッセージ本当にいつもありがとうございます。ラスト曲となります。マイケル・マクドナルド I Keep Forgetting Time Tracks Music for All

最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 明日は6月2日横浜開港記念日でございますよね。1800

外国の船がやってきて、人や物、そして新しい文化が行き交うようになります。日本はここから世界へ向かって大きな一歩を踏み出しました。明日も引き続き初めての海外旅行、または思い出に残る旅というテーマでお送りしたいと思います。声を携帯などに吹き込んで、タイムアンダーバー JOJO@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。ソニー・ローリンズさんからです。ジャズ represents nature. Jazz is life. ソニー・ローリンズ、ラストワード。ジャズは自然を表す音楽、ジャズは人生そのものだ。素晴らしい言葉を残しました。素敵な夜をお過ごしください。ジョージョ大谷でした。 Until next time, be good.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。
2: 渡辺真知子です。
3: 久保達也です。
2: 私たち2人がお送りするアフタヌーンパラダイス、火曜の午後はゆるく熱く笑顔いっぱいでお届けしています。
3: 毎週火曜午後4時、三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。
2: お楽しみに。

0: Toku Radio 86.1。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かる。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 久保達也です。
1: 私たち2人がお送りするアフタヌーンパラダイス、火曜の午後はゆるく熱く笑顔いっぱいでお届けしています。
0: 毎週火曜午後4時、三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
1: お楽しみに。

0: Choki Radio 86.1。
1: まばらじ。
2: まばらじ。マーマイブプレゼンツ。まばたきもせず武道館への道。
3: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
4: 赤色担当朝日凛です。
5: オレンジ担当高原桃です。
6: ピンク色担当夏海美玲です。
3: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
3: さて6月にも入りましてですね、
4: はい、
3: 私がこんなことを言うのもなんなんでございますが、朝日凛さん、おきっと今頃はですね、
4: はい、
3: BGM が切り替わってハビバースデーという言うかな、ということでおめでとうございます。
4: ありがとうございます。やったやった。
3: 実は今月は、はい、りんちゃんもそうなんですけど、来週登場予定のイベのつみぎちゃんも誕生月ということで、
5: 確かに
4: 6月もりもりです。
3: ささやかではございますが、はい、番組から、ちょっとお祝いのお品をですね、贈呈させていただきたいと思います。
4: そんなのあったんですか。
3: ちょっと編集するので時間をください。ちょっとはい、おめでとうございます。
4: ありがとうございます。嬉しすぎてどうしよう。
5: すごい、
4: そんなことあるなんて。
3: いや、本当にもうささやかで申し訳ない。
4: いやいや、ありがとうございます。これ開けていいですか。
3: 宮川様、
4: ではオープンしますよ、
3: はい、
4: せーの、チャラーン。
5: 可
4: 愛すぎる。
5: すごい可愛い。
3: それだったらバースデーケーキね、ね、
5: え、確かに、
3: あのキャンドル吹くやつにも勝てるかなってちょっと。
4: てか、
5: めちゃくちゃ可愛い。
4: めっちゃセンス良くないですか。
3: そんなことないです。
4: これやばいね。
5: 豪華、
4: 豪華。
3: もうちょっとできたんですが、
4: いやいや、
3: 突然だったもん
5: ね。
4: 色もあって、
5: カラフルでめっちゃ
4: 可愛い。みんなにも見せたい。
3: あの、後ほどあの皆さんにもね、じゃあね、そういう時間も設けていいのかななんて思います。
4: ありがとうございます。
3: そちらもね、じゃあ、
4: はい、いいんですか、開けて。
3: はい、なんかごめんなさい、無理やり開けさせ
4: て。いやいやいや、いいです。
5: 痛いよ、見たいよ。
4: ここはあの、私も知ってる、お世話になってる蜂蜜のお店。
3: 実はですね、私おすすめの味があったんですけど、
5: ビリビリしてる。ビリビリし
4: てる。蜂蜜コンフィチュール、
3: なんかそういうやつです。
5: おしゃれ。
4: ドライ、ほんとだ、ボンボンフルール。
3: どうぞどうぞ。
5: キャンディーだ、
4: かわいい。
5: いいな、いいな。
4: こう、いちごのジャムですね。
3: 本当はね、シナモンリンゴっていうのがあったんですけど、前、それがおすすめなんですけど、聞いたらもうなくなったって
4: 。いやー、ありがとうございます。嬉しい、はい、いただきます。
3: はい、来週つむぎちゃんがその餌食になると、はい、いうことでございますんで。確かに、明けて6月2日ですけども、6月1日がまさに、
4: はい、
3: ね、
4: そうなんです。
3: はい、はい、はい、
4: 28歳になりました。
3: おー、おめでとう。
5: おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: この番組戻りたいと思いますが、まず番組コンセプトから教えてください。
4: はい、はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
3: 今週からテーマが変わります。何ですか。
4: せーの、
7: 習い事。
3: はい、後ほどね、詳しく、メンバーの習い事聞きますけど、
4: はいはい、
3: まずですね、ちょっとメッセージいくつかもらっていて。
5: お、ありがとうございます。
3: この方はですね、ラジオネーム南十字星太郎さん。
4: お、すごい、
3: はい、こんばんはということで。
7: こんばんは。
3: 瞬きもせずの皆さんのキャピキャピ賑やかな30分。なんか私の声のトーンも皆さんのフレッシュなお声のトーンにつられて、いつもよりちょっと高めのようなという、でご飯トークですが、サバ味噌定食のメイン、サバ味噌、
4: マシロが言ってたやつ。
3: あ、そうだ、マシロちゃんが言ってたね。ヘルシーだし、味噌は美肌効果抜群だからいいですね。
4: そうなんだ。
3: で、おむすびの具はおかか梅干しです。ラジオ楽しみにしてますというメッセージ。
5: 美味しそう。わー、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: そして坪井のみっちゃん、こちらはですね、武道館の道ライブ情報を教えてくださいということでね、ここの方もあのちょっと初めて。
4: へー、嬉しい。
5: ありがとうございます。
3: 徐々に浸透してきておりますね。
5: やったー、嬉しい。
3: で、こちらはですね、白米が大好きな会津の端くれですという。
4: あら、まばたきファンだね。
3: ご飯のお供、先週までですね、これは一番好きなのは野沢菜。
5: 野沢菜、
4: 何、
5: なんか葉っぱみたいな、
3: う
5: ん、緑の、
3: あの野沢菜という
5: か漬物みたいな。
4: 漬物みたいな、
5: そんな感じ。
3: 長野へ泊まりでスノボに行った時、ホテルのご飯で出てきた野沢菜、衝撃的な美味しさでしたと。 ということで野沢菜、
1: 絶対欲しい
3: ということで、このようにですね、先週までに行われたテーマもですね、あのいただき次第反応しますので、
4: はい、ありがとうございます。
1: どしどし
3: お願いします、はい、それではじゃあ1曲お送りして本題参りましょう。今日は何ですか。
6: あなたが何かに挑戦するとき、私たちが背中を押せる存在でいられますように。

0: バカラジ。
1: ちょっと編集するので時間をください。ちょっと本当は今度はさって出さなきゃいけないんです
2: よ。何本当のやつ。
3: 何何
2: もの
3: 物物
2: 物
3: 何何何すごい。
2: あ
3: れかわいい。なんかパッケージがかわいすぎる。もう
1: このつむぎちゃんは来週リアクションしてもらうということで、来週にしようかな。それでは、改めまして、まばらし、今日のテーマは何ですか？
0: 習い事。
1: はい、今メンバーが、まあ、レッスンって言った方がいいのかな、
2: うん、
1: なんか思いつく習い事ってどうですか、今現在。
2: リンモモは

0: みたいな感じで。
1: あ、そうです、自主的に。
2: はい、とても苦手ジャンルなのでダンスが、それを克服しようということで。
0: 通常のほらメニューっていうのかな、そのメンバーでやる以外に行くわけじゃん、
2: はい、
0: そうするとなんか誰かに相談とかしてちょっと行ってきますみたいな感じ。
1: いやもう
0: 普通に行ってきます、
2: ね、勝手に行ってます、
0: はい、勝手に、はい、大戸屋行ってきますみたいな感じで。
2: あ、そうです、そうです
0: 、はい、なるほど
1: ですね、
0: ミレイちゃんもなんかその辺ダンスとかは。
3: あ、やってないんですけど、全然習い事はやってないです
0: 通常メニューね。
1: でも、そう、ミレイは昔習い事めちゃくちゃやってた子なので。
3: そう、やってました。月曜日がクモンで、
2: 曜日でね。
0: なるほど。
3: 火曜日が新体操で、水曜日がスケート、
2: スケート、
3: スケート、
1: お嬢やな。
3: 木曜日がヒップホップ、
1: 意外と、そう、
3: 金曜日がピアノみたいな。
2: わ
3: あ、1週間全部習い事に行ってかけてました。
1: すごいわ。
3: はい、6とかかも、だったかも。
2: すごいね。
0: 例えばクモンが月水金とか3回ある中でのそれじゃないもんね。
3: あ、そう、週に2回とかのもありますし1回だけのもありますけど、もうほんと毎週毎日どこかに行ってて、ほんと大変だった。
2: 大変だったな。
0: 学校行ってる場じゃないの、
3: はい、本当にね、
0: うん、でもなんかじゃあそれだけ、それ小学校とか中学校とか。
3: はい、小学校のお話で答えます。
0: 新体操、スケート、小学校からってすごいね。
1: 羨ましい。
3: そう、だから当時なんかすごく体が柔らかくて、もうみんなの前でめっちゃ足が開脚できるみたいな、なんかすごい人でした。
2: そうなんだ、
3: すごい人でした。そう、今はカチカチなんですけどね。
1: 今でもあんま柔らかいイメージはないけど。
2: そうですよね、そうですよね。
4: あんまりないのに、もしかしたら やってっていうのはできるのかもしれない、はい、
1: そうね、
3: そうね。また戻る、また戻ります。
0: なんかすごいね、新体操
1: のね、出
0: てました。ももちゃんはじゃあ子供の頃の習い事は。
2: 本当に何もしていなくて。
1: とにかくあれやブレイクダンス。
2: あ、違う、本当に恥ずかしい、本当に恥ずかしい。
0: ダンスの興味あったの。
2: あっちゃさ、そうなんですよ。だけど本当にそのダンスできないなって思って、で誘われて高校生の時に3ヶ月ぐらいブレイクダンスをやって、
1: すごい。
2: でもうすぐやめたんですけど、できないなっていう、そのフリーズっていう、こう止まる動きがあるんですけど、それができないって分かってやめました。そうなんです。
0: じゃあそのフリーズって止まるの？
2: 止まります。ブレイクダンスはこう回ったり、こう結構チェアっていう止まったりするんですけど、空中で止まるっていう、手片手だけでこう止まるっていうのがあるんですけど、それができないと分かってやめました。
0: そうなんだ、
2: はい。でも3ヶ月とかしか本当に続かなくて、一応バスケもやったんですけど3ヶ月くらいでやめたんで、うん、そのもうやったに入らないかなと思って続かないんですよ。
0: いやいやいや、まだまあかじったということで、
2: そうです、
0: そうです、できなくはないです
2: ね、はい、何事も続かない傾向があったので、このアイドルが一番続いてます、人生で。
1: 素晴らしい、
3: 本当に素晴らしい
0: こと。好きなものを見つけると掘るタイプかもわかんないね。
2: あ、確かに。
0: それまではもう、いいんだよ、
2: かっこいい、はい、すぐに切り捨てるタイプ、はい。
0: いや、ミレイちゃんかっこいいってしようけど、
3: 本当にかっこいい。
2: ありがとうございます。
0: じゃあリンちゃんどうですか。
1: リンも実は多かったタイプで、まず母が茶道の先生だったので、茶道をもう多分記憶にない頃からやってはいて、
2: すごい。
1: そうです。で、あとクラシックバレエとジャズダンスと水泳とソロバンと、
2: ソロバン、
1: すごい、いろんなソロバンもやってましたね。
2: こうやって空中でこうやって
1: や
2: って
1: た。いや、何も活かせてない
0: あれ、ソロワン対クモの計算対決みたいな。
2: わあ、
1: 何も活かせ
2: てない。
1: じゃあ審
2: 判
0: で、はい、暗算とか得意だったりするんです
1: か。なんか暗算のそれこそ試験みたいな、難級みたいなのとかも取れたんですけど、遥か遠くの記憶です。
2: わかります、わかります。
0: でもやってるのはりんちゃんもね。なんかやってみたかった習い事とかある、これまでの人生を振り返って。
1: あります、
2: あります、あります。
0: お、じゃあ一番手りんちゃんから行こうか。
1: 英会話。
0: 英会話、
1: これわかる しょ。
2: はい、
1: ね、とっても
2: ですよね。でもこれは大人になってからめ

0: さ。
1: そうかも、うん、そうだよ。
0: ちっちゃい時に英会話いいなと思わなかった
1: もんね。そうね、そうね、
2: わかる、そうだよね、うん、
3: 確かに、
2: はい、え、じゃあももちゃんどうですか。
0: もうピアノを、
2: あ、ピアノ
0: やりたかったなと思って、 あのピアノやってる子って割と何でもできるって言われる。
2: あ、なるほど、
0: うん、言われてて、両方同じように手が動くんですよ。からそれを直したかったなっていう、ちっちゃい時に。
2: あ、両方手がねデュエットしちゃうんだね、
0: 一緒に動くんですよ。だギターもその、
2: あ、はいはい、
0: 危なかったんですよ、
2: うん、
0: でもギリできたって感じだったので、うん、ピアノ習っとけばよかったなってすごい思いました。
2: あ、ね、ピアノね、はい、ミレイちゃんどうですか。
3: 私はあの野球。
2: 野球、確かに子供の頃のさっきのねやつから野球は憧れかも。
3: ちょっと憧れてて、あのキャッチボール大好きなんですよ。
1: 意外。
3: そう、子供の頃にあの友達のお父さんとよくキャッチボールしてたり。
0: 友達のお父さん。
3: 友達のお父さん。
0: 自分のお父さんじゃないみたい。
3: 本当にね、
0: すごいな。
3: そう、だからなんか野球習ってみたいなって、
1: かっこいいね、
3: 思ったり。
2: だけどなんか野球のユニフォームがすげえ似合いそうな気がしてきた、にわかに。うん、
0: 今日なんかゴルフ似合いそうだねとか言われてたね。
3: あ、確かに。なんかそう、楽屋で
2: そんな
3: 話が。そう
1: ね、
3: はい、
0: 何でも似合いそう、
1: ね、ゴルフウェアとか似合いそうじゃないですか、ミレって。
2: 確かに、
0: 確かに、うん、そう、う
2: ん、みんな球技どうだろう。なんかボーリングやってたけど、この間。
0: あー、1位でした。ここ1位でした。
1: 2位でした、2位でした。
0: 1位
1: ここだからね、
0: ここは上手組で、
3: 上手だ。
2: 来週登場は
1: あの、はい、ちょっとできない組ですね。
2: なるほど。じゃあ今日いる方は達人クラスと、
0: はい、
1: そういうことです、
0: は
1: い、
0: 上手に、
2: はい、さあ、じゃあ今週もですね、メッセージいっぱいいただいてるんですが、じゃあまず誰からご紹介してくれますか。
1: はい、
2: はい、じゃありんちゃんお願いします。
1: ラジオネーム北の大地のくまさん。瞬きもせずの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕は小学生の頃から高校までの12年間野球を習っていました。
0: おお、
1: 長い。
0: おお、
1: 小学生の時は同級生で野球やってる人が少なく、サッカー部が多かったので、サッカー部羨ましいなと思ったりしていました。なんだかんだで学生生活のすべては野球へと変わってたのですが、違うスポーツをやっていたらどんな未来だったのか気になる自分もいます。瞬きもせずの皆さんは、アイドルじゃなかったらの世界線を考えたことなどはありますか。差し支えなければ教えていただきたいです。いつもラジオを楽しく聞かせてもらってます。これからも皆様のご活躍を心より願っております。目指せ日本武道館。
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: さあ、質問来ましたよ。
0: うわ、
1: アイドルじゃなかったらの世界線、
0: これは本当に
3: 気になる。
0: 私はろくな生活してなかった
1: そうか、
0: 本当
1: にそうかな。
0: はい、結構地元にいたんじゃないかなと思いますね。
1: リンは東京にはいたと思います。
2: 東京にはいた。
1: 東京への憧れが強すぎたので、
0: うん、
1: でも何や、ミュージカル、わかんない、なんか舞台、
0: 確かに
1: 舞台上系かな、うん、どっちにしろなんか芸能、芸事には触れてた気はする。
2: エンタメだね、じゃね、
3: うん、エンタメだ。
1: ミレイちゃん、
3: ミレイは銀行員でしたか。
0: 銀行員です
1: ね。そうだったね。
2: なんか今気づいたことがあった。ミレイちゃんって何でも似合うかも。銀行員も似合う
0: か
2: も。
0: わかります。
1: ありがとうございます。かわいすぎる、銀行員。
0: いや、かわいすぎるか。
3: ちゃんとミレイは内定をいただいてたけど、
1: う
3: ん、
1: そうね、
3: っていうね、
1: 蹴ってまばたきもせず入ってるんで、
3: はい、入りましたので
0: 覚悟が、
3: はい、
1: 無理よ。
2: 実は何でもやれちゃうミレイちゃん。
0: いや、そうなんですよ。
1: 何でもミレイちゃうよ、
0: 本当に。あのラウンドワンさんとのコラボの時のやつもめちゃくちゃ似合ってる。
1: 似合ったね。わかる。
0: 本当に
3: ね、でも似合う。なんかね、帽子みたいなのね、可愛かった。そう、それ、
1: うん、似合ってた。
2: 逆に似合わないの探すのが大変そう。なんか
1: いや、確かに
3: 一通り着てみたい。
0: あの、うん、ラグビー、ラグビー、
2: あ、ラグビーのやつ。
0: やばい、やだ、やだ。わ
2: かる。剣道とかやってもなんか似合いそう。
1: え、絶対似合うよ。
3: なんもう顔ないよ。
1: 確かにあるやん、あの
0: 撮った時、
1: 撮った後ね、
0: 撮った後ね、
3: 確かに。それはいいかも。
2: あ、なるほどね。面白いエピソード出ましたね。じゃあ続いて
0: どち
2: らか。はい、じゃあももちゃんお願いします。
0: ももちゃん呼びます。ラジオネーム、パンダの顔を着た白熊さん。まばたきもせずの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 僕のやってみたい習い事はボイトレとギターです。どこかで披露するとかそういうことはないのですが、いざという時の秘密兵器になりそうというのが一つと、単純に歌うまくてギターとかで弾き語りできる

0: ちゃうのかっこよくてモテそうだなと思うのがもう一つです。わら。なのでももちゃんとかみれいちゃんとかすごいなかっこいいなと思っています。最近日が出て暖かいかと思いきや雨が降って寒かったりして体調崩したりしやすいので皆さん体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 確かに弾き語りとかっていう、どれももちゃんですね、みれちゃん。
0: でもそれこそギターはあの習うっていうより、うん、いいなって思って自分で独学で始めたので、うん、一緒の気持ちです。そうそう、うん、できるよ自分で。
2: お
1: おできるできるね。
0: そう、習わなくても意外とねできます。
2: 弾き語りやりたいってなったらなんかコードとか教えてくれるのかな。
0: あ、なんか F…忘れちゃったんですけど
1: 携帯の、
0: あ、携帯の
1: ユーフレット
0: っていうアプリがあるんですけど、うん、あの検索しても出てくる。 それに押さえるところが出るコードが出てくるので、
1: うんうんうん、
0: 誰でもできます。それで覚えました。
2: お
0: そう、
2: あ、じゃあ弾けるの。
0: 弾きますこれくらい
1: コードがあればなんとか、
0: う
1: ん、
0: すごい。そう、結構そう押さえるのがこう練習いっぱいすればって感じなんですけど、C コードとかは結構簡単なので、はいはいはい、うん、あの抑えるだけならできると思います。みんな、
2: なんか俺バラード調でさ、なるでがいバツバツバツ、家の中で一人で暗い感じで歌ってみたいな。
1: うわー聞いてみたい
0: 聞きたい。
2: なるねみたいな全然ノリがないのでもなんか歌詞的に響く、なんか自分を励ましてくれそうだ
0: った。いや確かに、
2: だからそういうことができるよね、
0: はい、
2: ギター弾けたりするとね、
0: はい、
2: 面白いですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: 続いて、
3: はい、ラジオネームイズ、まばたきの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
3: 今回は子供の頃やってみたかった習い事ということで、僕は水泳をやればよかったと後悔しています。プールに入るのは好きなのに泳ぐのが苦手で、水泳の授業がとても嫌いでした。そこで泳げてる人を見るとかっこいいな、楽しいだろうなと思うこともしばしば。しかも泳ぎが得意だと海や川で何があっても大丈夫だと思うので、水泳習えばよかったと思ってます。まばたきの皆さんは水泳得意ですか？何かエピソードあれば教えてください。
0: おー、ありがとうございます。
2: 水泳トーク出ました。どうですか、
1: りんちゃん。りんちゃんです。
4: 私はその小学校とか幼稚園の時とかも多分水泳やってたんですけど、でもそっからパタッとやらなくなって、去年個人的にあの習いに行くとかじゃないんですけど泳ぎに行きました。そう、一着買って。
1: 聞いてない聞いてない。
4: もうあの水泳のあのなんていうのウェア屋さんに行って、うん、もう一式大人になって揃えて、え、
2: 帽子かぶる。
4: 何さ、それそれ帽子
2: そう、ガチのやつ。
4: ガチです、ガチのやつ。
1: マジで見たい、マジで見たい。
4: なんで、なんで。え、私 FC 動画とかに載せた気がする。
2: あの、
4: 買いに行った動画は。
1: それ着た、着て載せた。
4: いや、それ着てない。いや、それはやってないけど。
1: すごい、うん、
2: 早いの、リンちゃんって。
4: いや、そんな、そのダイエットというか、
1: あ、ね、
4: 体作りのために
2: エクササイズ的なね、あ
4: のために行っただけで、そんな多分めっちゃ速いとかはない。
2: え、バタフライとかできんの。
4: バタフライも昔は多分できてたと思います。背泳ぎ、背泳ぎは大好き。
1: 背泳ぎ大好きとか、
0: いいな。
1: 背泳ぎってなんだっけ。
4: 背泳ぎ
2: もなんか、ももちゃんダメ。
0: ママも全く泳げないです。ギリギリ、あのサメっていう曲があるんですけど、まばたきの最後をこうみんなで泳ぐシーンがあるんですよ。本当に苦手で、
1: 泳ぐシーン
0: 本当にそうあるじゃん、最後に
1: あるよ、
0: こうアウトロで、う
1: ん、みんなでね、
0: みんなで競争とかしてるんですけど、私はあの絶対に泳げない派だと思ってるんで、後ろに下がりながら泳いでるんですけど、本当にあの振りを変えてほしいとずっと思ってる。そうなんですよ、はい。
2: ミレイちゃんは泳ぎは、は
3: い、ミレイも泳ぎはもう全くダメで、
2: あ、ダメなの。
3: あの水が怖い、そもそも、そう、あ、でもそんなじゃないけど、
1: あの、
3: あの、なんていうか、顔に、なんだろう、潜ったら、もう、うわーってなっちゃう。意味わかりますかね。
2: いきなり圧力かかってくるみたいな
3: 顔に。そう、なんか、息ができないってなっちゃいます。
2: だから、まあ、そうでしょうね。
1: そうなんだわ。
4: 二人がね、溺れたわ、リンが助けに
0: 行く。お願いします。
2: 素
3: 晴らしい、はい、
0: 本当に
3: お願いします、
0: お願いします。
2: そっか、はい、さあ、じゃあですね、ここで一曲お送りしたいんですが、
4: はい、6月1日は朝日リンの誕生日だったということで、最近の個人的一押し曲をお届けします。
0: クロカレクイーン。

0: さあじゃありんちゃん、
1: はい
0: ね、新しい年を迎えました、はい、なんか抱負と言いましょうか。
1: そうですね、はい、28歳は自分の好きに正直になるという、ことで、あらやだ本当、そのなんか、うん、好きなこととか好きなものとかをなんかなんとなく分かってはいるけど、じゃあそれをなんで好きなんだろうみたいな追求までやりたい1年にしたくて、うん、そう、そしたらね、もっと自分のことも好きになるし、自分を好きになってくれてる人のことも大切にできるしみたいな感じで、
2: ね、めっちゃ深いこと言ってる。
0: 素晴らしい、深いですね。
1: 深い、ちょっとあの自分の太陽光レベルをちょっと上げて、みんなをもっと照らせれる一年にしたいです。
0: 最後はインフォメーションです、どうぞ。
3: はい、私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜、土曜、日曜の週3回ライブをしています。水曜日は新規の方と女の子が、土曜日は誰でも入場無料なので、ぜひ気軽に遊びに来てください。
4: そして瞬きもせず10回目のワンマンライブ七色の X ゲートの開催が9月10日木曜日に予定されています。
1: イ
4: エイ、会場は六本木 EX シアターで行われるのですが、なんとこの場所では瞬き3回目のワンマンとなっています、はい、今回はチケット完売を目指してみんなで頑張ってるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てほしいです。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
0: 番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。現在募集中のテーマなんですが、
1: はい、
0: 何ですか。
3: 発明してほしいもの、
0: はい、
3: と
5: 夏のいいところ、夏の楽しみ、
0: はい、もうテーマに夏がね絡んでくる季節になりました。
1: 早いよ、
3: ね、最高ですね、
0: こちらのリスナーの方からもぜひメッセージ、お寄せください。宛先は
3: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 まばラジオ@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: じゃあいつもの感想タイムいきましょうか、うん、どうでしたか本日は。
3: はい山本から言います。
0: はい、お願いします。
3: みんなが思っ以上に予想以上に習い事をしていて、もうどうしよう今日のテーマってすっごい悩んできたんですけど、2人にたくさん助けていただいて、ミヤクマさんにも助けていただいて、今日も楽しかったで す,
0: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: 次は何
1: ですか。リンはこの年になってもやっぱ新しいこといろいろ挑戦したいなっていう気持ちあるので、なんか習い事をしたくなっちゃったっていう。
3: してるじゃん。
1: いやもうしてんだけどね結構私卓球とかもしてるし、
3: してるし、ね、
1: してるんだけど、はい、さらにしたいなって。
3: 誘ってください。
1: はい、誘います。
3: はい
0: じゃあ最後みれちゃんどうですか。
4: はい、今日は習い事ということで、ね、どんな風にしようかとね思ってたんですけど、このね素敵な先輩方2人がもういっぱい素敵なお話をしてくれて、みれは幸せでした。
1: ありがとうございます、
4: はい、はい。

0: 週はどんなエピソードが飛び出すのかお楽しみに。改めてりんちゃんおめでとうございました。
1: おめでとう。
2: りんちゃんもよろしくお願いします。
0: それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずのまるでかいバツバツバツを聞きながらのお別れです。ババラジ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と
1: オレンジ担当高原桃と
3: ピンク色担当夏海玲でした。
0: 進行は宮久保でした。また来週、
4: まばた

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました。今週もワンワンレディオお付き合いください、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、もっともっと楽しく過ごそうね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
3: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: こんにちは、こんばんは
2: さてさて
0: あのね、うん、そうもうね話したくてしょうがないんだけどね、うん、またね空港でやらかしちゃったんですよ。
2: え、何言ったの？どこ行ったの？
0: 今度はニンチョン空港。
2: 韓国で
0: ちょうどね韓国出張で最終便の21時のフライト、うん、で帰る予定だったのね。
2: あ、帰る日は、
0: うん、で現地のスタッフの方が送ってくれて、うん、早めに送ってくれて、うん、17時ぐらいに着いたのかな、う
2: ん、空港に。
0: 空港へね、はい、でまあ通関とかイミグレとかいろいろ通して、うん、まあ1時間2時間ぐらいちょっと休憩できるからちょうどよかった、うん、と通関の時にね、うん、行きました。うん、そしたら要は荷物の検査があってね、うん、で手を上げてこういうふうになってぐるぐるぐるって回るやつがあって、はいはいはい、で出てきた時になんか嫌な雰囲気だなと思ったら、うん、その通関の向こうのね男の人と女性の人がちょっとこっち来てくださいと、うんうん、で、スーツケースを見、でスーツケース見たらちょうどねその時ね韓国の旅行会社とやり取りしてるんで、うん、月末に書かせたんで、うん、送金じゃなくて現金でじゃもらうわって言って、
2: うんうん、
0: まあ、金額で言ったら500万を2冊1000万、でいつもはその明細がちゃんと入ってて、うん、よくスタッフに持たせるらしいんだけど、
2: うんうん、
0: 法律上はね事前に審査しなくちゃ事前に申告しなくちゃいけないと、うん、いうことらしいんだけど、
2: うん、
0: で僕は、分からないままに、まあ、入ってるだろうというふうに思われて、うん、初めてだから自分で持ってたのね、
2: うん、
0: 1個持っていくのも同じだから2つおだいて2つ持って、そしたら現金が出てきて、
2: うん、500万かける2、
0: うん、現金出てきてもう別にいいよと思ってさ、うん、そしたらこれなんだっつったらさ、これあれ現金だよって
2: 現金見りゃ分かるだろう
4: って、見りゃ分か
0: るThis is cash とか言ってね
2: 知ってるよって
4: そうね分かる
0: え何って思ってね、これはねセールスアマウントフォーマイカンパニーとか言ってね、うん、売り上げのなんですよと、
2: うん、
0: で言ったらちょっとこっち来いと、
2: うん、
0: でしょうがないやん
4: と、ね、
0: もういいやとかって開き直って、でその時に散々他のもないだろうっていろんなのね、要は着替えとか売り上げとかなんだ散々散らかしてね、うん、でこっち来いって言ってるからもうそこでプチッと消えて、それで、こうしたってこれ人間やんなくちゃいけない、まあしょうがないわって言ってね、それでまた現金を元々のスーツケースに入れたらそれはしまうなと言ったのね、
2: 向
0: こう
2: の
0: 人と。だから100万円の株がだから5冊
2: かける2
0: の、そうそうそうそうそう、う
2: ん、レンガが2つみたいな感じ、
0: そうそうそう、紙袋2つ入ってて、うん、でそれはこの中入れるなとか言ってて、
2: うん、
0: で入れないで持ってこいみたいな感じしたからしょうがないと思ってさ、でこれ現金を持ってたらもう持てないわけ、スーツケース、う
2: ん、はいはいはい、
0: うん、何もかもちょうど機内預けに2個持っていこうって言ったからね、うん、持てないの、現金を落としたら持てないから、うん、だから、これ持てないよってジェスチャーでね、うん、そしたら持っていけって、だから頭に来たからこの現金を係員にボンと落ち着けて俺はこっち持つとか言ってね、ふざけん
4: の、現金落としたと
0: そしたら私は現金持てない、
2: うん、
0: じゃあ俺が現金を持つから、うん、この荷物お前ら持ってこいとか言ってね、
4: ぶち切れて、
0: そうで、そういう例もあるだろうと思って一応ね成田空港でも税関の人に事前申請すれば、うん、申告すれば大丈夫ですよ、たかだか申告しなかったっていうだけなんで、だそういうのがあったから別に犯罪者でも何でもないわけね、
2: うんうんうん、
0: そしたら全部で、ね、7人8人ぐらい、うん、僕の周りだ、うん、で全部ハングルでわわわわわで、
2: まあそうだろうね、
0: 自分は、ね、韓国語喋れないから一応英語でねこう向かってこいって英語みんな通じないんだよね、
2: うん、
0: でね、ちょっとね韓国政府に言ったけどね、ニンチョン空港に英語喋るやつぐらいはいろって
4: 誰もいない
0: 誰もいない
4: 誰もいない
2: 本当、
0: 一人若い女性がスマホを片手にね、うん、俺にこういうふうに差し出してこういうふうにやってて、うん、あこれ通訳アプリだろうなと思ったらね、うん、でだからなんだかんだとかで早めに言ったら通訳アプリダメ、
2: あ、そう、早口はダメ、
0: ゆっくり、うん、これはおかしいんじゃないですかとか言うと向こうになるんだけどこんなになりっこねえじゃねえかよとか言う感じで言うと通訳アプリがわかんない、向こうがなんかならないとか、
3: う
0: ん、
3: バッとして、
0: ここはインターナショナルのインチョン空港だよねってさ、うん、でしなんか書類出されたのがまたハングルの文字だったの、うんうん、でこれダメだとか言ってね突き返して、うん、ジャパニーズレターはイングリッシュレター please とか言ってね、向こう通じないけどね、かたくなにそれ
3: で戦って
2: た。でどうなったので
0: 最終的にはもうこれダメだと思って、うん、9時のフライトもね、うん、ちょっと厳しいなと思って、うん、そしたら9時のフライトあるけどどうしたらいいんだっつったら、うん、そしたら一人のやつがじゃあ今から芦屋の空港にお前が行けみたいなのがね行ってきた、うん、でまたガチーンってきて、あ行くよとかって金をボン持って芦屋の空港行ってくるわとかわーってはがじめされて
2: はがじめ
0: された。それだって空港をこうやってお金を持っていこうとしたからね、危険じゃんだって。それをね2時間ぐらいやってたからね、いろいろだな、
3: 2時間戦ったからね、そこで
2: 戦った。
0: 最終的にはうち の, その取引会社の旅行会社の人が日本語喋れるから、うん、彼がインタープリティや通訳して、うん、こうこうこうだよこうだよ、そしたら彼はいやうちの、ね、売り上げの会社を彼に渡しただけ何も問題ないよ、うん、だからそういうふうにようやく言って、うん、結局はだから9時の発は乗れなくて、うん、で次の日の空港次のフライトに乗って、うん、そのお金は翌日あの申請してくださいと、うん、いうことなんで、一時韓国の国税が、うん、国税と通関が預かりますと、うん、でそのこいつは信用ならないから俺ここにね一緒にお金とともに泊まるって言ってくれたこいつは信用ない、
3: 持っていくぞ、
0: 持っていくかもしれない、信用ならないって言ったらそしたらさすがに向こうも、まあ、取引会社の社長、旅行会社のミスなんでね、もともとは明細もないんだったから、うん、社長絶対は大丈夫です、明日は私も絶対一緒についてやりますから今回はホテルに戻ってくださいとか、分かりました、じゃあホテルに戻りますっていう、
3: 戻った、戻
2: った、お疲れ様でした。
3: すごい壮絶な韓国
2: が本当だね、
3: 空港行くと何か起きるんですよ ね、
2: うん、であのビールも飲んで、でちょっと睡眠剤も飲んだのに、
0: いや飲んでないんだから、だからなかったから、だからちゃんと英語もある程度お話できる、
3: 飲んでたら多分もう
0: 危ない状態だったの、もうフラフラ僕分からないと
2: じゃあそこのところは大丈夫だったのね。
0: まあ後日たんだけど、うん、やっぱしね自分の髪型の風貌がね、うん、金髪だったでしょ、うんうん、でその今はちょっと色入れてるからなんだけど、ね、当時は、ブリーチかけて、うん、でこの頃ブリーチかけてもうすぐやると痛いから、うん、日にちを置いてブリーチやろうって言ったのが次の韓国だったんだよね、うん、ソウルの。そしてたまたま飲み屋さん

0: で言ったら、うん、社長そっちの方がかっこいい絶対決まるよとか言ってそのままで言っちゃったらジャパニーズマフィアと勘違いされたみたい風貌がジャパニーズマフィアでね、うん、で現金が出てきたらほらほらどうだとか言って大立ち回りになって8人ぐらいが上がって変わるんでほらほらほらとかいうふうになったみたい、うん、
1: 人は見かけて大事よね。
0: あの時ね、うん、ちょっとねブラウンなりアッシュの色ずれてればこれ変わったかもしれないな、
2: そしたらスルーだったかもしれないですね。
0: まあそういうことであの空港とはもうなんか縁がない ね、
2: 本当ですね、はい、空港と ね、 ね、今年はいろいろある
1: いろいろあるね、空港でのドラマがね本当にお疲れ様でした、はい、じゃあリクエスト曲が、は
0: い、ね、ちょうど私がだからソウルの出張に行った1週間前かな、うん、あの BTS が 再結成で、
1: うんうん、あの
0: そうそうそうそうそう、うん、それのまだ余韻が残ってる時のソウルだったんですけど、うんうん、じゃあ BTS の、うん、あの一番新しいやつかな、
2: 新しい
0: Swim、ね、

0: さあ今週もゲストをお迎えしています。先週に引き続き新極真会東京江戸川支部の、空手家の小島かりんさんです。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 大島さん、
1: 大島だよ。
3: いいね、ノリがいいね。
0: 先週練習したしね。
1: はい、
0: 先週、はい、おばあちゃんのお家で、はい、ワンちゃん飼ってるっていう話を聞きました。ポノちゃんでしたっけ。
1: あ、そうです。
0: ポノちゃん、
1: はい、
0: ポノちゃんってどうしてポノちゃんっていう名前になったのかって知ってる。
1: なんかハワイ語の、うん、ハワイの言葉から来た名前で、うん、
0: しーちゃん知ってる。ポノっていうハワイ
4: 語、ハワイって言うじゃん。
1: なんかもともと保護犬で、うん、引き取った犬だったので、そこから。
2: 男の子、女の子ど
1: っち。男の子
2: です。男の子。
1: はい。
2: じゃあポノちゃんってどんな鳴き声するの。
4: あ、そう、ポノの鳴き声でした
1: 。ワンワンって。ああ
2: 。じゃあワンちゃん語でちょっと話してみ
4: よう。ワンちゃん語で楽しそうじゃないと
2: かね。ワンワンワンワン。
1: ワンワンワンワン
2: ワンワンワンワンワンワンワン。おお、いいね。
0: 今訳さなくていい。でもさ、ワンちゃん、その、はい、ワンちゃんと一緒に遊んだりしたとかっていうことはありましたか。
1: あ、そうですね、よく、うん、祖母の家に遊びに行くことがあるので、う
0: んうん、あ、近いんだ。
1: そうですね、うん、その時一緒に散歩行ったり、うん、遊んだりしますね。
2: ちなみに他の選手の方々ってワンちゃんとか飼ってるのかな。
1: 結構飼ってる選手がいらっしゃいますね。はい、
2: じゃあ親しい選手でいます、ワンちゃん飼ってると。今度ワンワントラベルってさ、はい、ステッカー聞いてみて。
1: あ、わかりました。
2: ワンワントラベル、
4: ワンワントラベル、ワンワントラベル。
0: ワンちゃんと一緒に、はい、このここに
2: このバスでワンちゃんと一緒に、ね、旅行行こう、ツアー行こう、
1: はい、
0: うん、お泊まりだったりもできたりとか、
1: はい。

0: ちゃん一緒にねご飯食べたりとか遊んだりとかいろいろできる、
1: はいはい、実は新極真空手でもう参加してる人がいるかもしれないね。
2: 紛れ込んでね、もういいかもしれないね。
1: ちょっと探してみようかね。
2: 探してみましょうか。
0: 気をつけてね。だから、はい、なんかやったらさ足でパーン、
2: あー弾かれるからね。
1: 素人さんはやらない
0: 。フルコンタクト、フルコンタクト。
1: もしかしたらあのほらなんだっけの出会い系のツアーに参加してるかもしれない、
2: ね、いるかもしれませんね。マッチングは、ね、いるかもね。
0: 出会い系もあるの。
3: あ、そうなんですね、う
0: ん、ワンちゃんと一緒に。
1: この今回の大会はワンちゃんはご飯ダメだもんね。
3: 今回はダメですね。
0: これは、KO アリーナ東京でね、はい、行われる。
1: ダメって書いてある、
0: ね、ないないけど OK だったら OK って書いてあるでしょ。ワンちゃん連れ OK とかね。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会ですよ。なんつったってね、
1: 今度この主催者にさワンちゃんの部とかで入れてさ
2: そうワンコ
1: で
2: そう
1: フルコンタクトでワンちゃんと戦わせるっていいじゃん。だ
0: からそれって刀剣じゃん。
2: 刀剣
0: みんなさなんかこう白い道着っていうの、はい、を着てそれで帯みんな締めてるじゃないですか。
3: そうですね。
0: で写真を見ると ポスターの写真を見るとみんなやっぱり黒帯だもんね。当然だよね、選手権大会に出てくる人たちもね。ね、
3: そうですね、ほとんどが黒帯の人が多いです、ね、
1: このポスターもあれです。だから小島かりんさんはやっぱり蹴りが得意なんですから、はい、蹴りなんだよね。
3: そうですね。
0: 先週伺ったあの4歳から始めたということなんだけど、はい、でずっともうやめたいと思ったこともあったが、はい、続けたということなんだけど、はい、しんどいなとかと思ったことないですか？
3: 結構ありますね。やっぱり試合に出続けるってことは、
0: う
3: んうん、毎日稽古し続けないといけないので、
0: う
3: ん、やっぱその毎日コツコツ積み重ねることが、うん、今では当たり前なんですけど、うん、やっぱそれがしんどい時もあります。
0: 学校に行ってた頃は学生だった頃は、はい、学校っていう、まあ、逃げ場って言ったら変だけれど、はいはい、その空手をやらないお稽古しなくていい時間っていうのがあるじゃないですか、うんはい、でもう卒業しちゃってるから今空手家だから、はいはい、だからもうずっとやろうと思えばずっとできるわけでしょ。
3: そうですね、
0: やんなくちゃいけないわけです、
3: はいね、あでも、うん、今も試合出続けてるんで、うん、やっぱりやらないと。
1: これオンエアからするともうだってさ事実上明日だよ ね。
0: あそうそう
2: そう、そうだね、もうすぐだ。
0: 空手道選手権
1: 体調大丈夫、
3: はい、今バッチリです。
2: 明日の試合に向けて、
3: はい、
0: 試合前に 何かこう験担ぎみたいなことするの？
3: そうですね、なんか今まではそのルーティーンっていうのを作ってたんですけど、うんうん、今は本当なんだろうな、前よりちょっとルーティンを減らして、うん、だけどその中でも残してるのが試合前にいつも香取神社に行って、うん、最後は神頼みにして。
1: どこの香取神社？千葉
3: あの亀戸にある。
1: あ亀戸もあるし亀有にもあるよね。
3: あそうですね、うんうんうん、亀戸にあって そこにいつも最後お願いして。
1: なるほど、ね、
0: 最後は神頼み。
3: そうですね、
0: みんなそうなのよ、
3: はい、
0: でもそれのためには、はい、練習して練習して練習して練習して練習してで最後の最後に神頼み。
3: そうですね、はい、
0: そうそうそう。だってあの指揮者のさカラヤンがさ、うん、カラヤンが出る前に楽屋からこうあのステージに出る前に最後のドアのところにトントントンって叩いてトイトイトイっていうそのおまじないの成功するように最後の最後は神頼み、
2: はい、
0: でもなんか食べ物とかほらなんかこれを とんかつ食べるとかさなんかあるじゃない、なんか、
3: はい、
0: どうなの？
3: どうだろうな、すごい食べることが好きなので、うん、でその中でも焼肉がすごい大好きなので
0: 焼肉
3: 試合のちょっと前は焼肉をさえ、うん、食べるっていうのは決めてますね、う
0: んうん、あちなみにね、はい、肉がエネルギーに変わるのに、はい、だいたい3日から4日かかるのよ、
3: は
0: い、だから焼肉食べるんだったらその3、3日ぐらい前にガッて食べておく。
3: わかりました。
2: あじゃあ今食べたらもう遅いね、もう間に合わない今から間に合わない、もう間に合わない
1: っていうかこれそうだからリアルタイムで聞かない方がいいよ自分の声を。
3: そうですね、
1: はい、すっげえ寝不足になると思う
3: クマだらけになっちゃいますね。
0: じゃあ改めて、このお知らせをしておきます、文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、KO アリーナ場所が京王線の、飛田給から徒歩5分京王アリーナ東京で 5月30日31日の土日です。チケットはお近くのコンビニエンスストアまたはチケットピア、ローソンチケット、e プラス、CN プレイガイド、楽天チケットで好評発売中。ぜひゲットして見に行ってくださいね。何時ぐらいに出るの？
3: 私はお昼過ぎ、
0: ね、お昼過ぎに出るそうです。小島かりんさん、ね、この後ですけど、はい、今だから、準優勝まで来たわけじゃないですか、はいね、はい、全世界で第2位なわけじゃないですか、はい、これからのこうなりたいとかこうしたいとかっていうのありますか？
3: うん、そうですね、私それこそ空手の試合の面では、うん、こういう大人になってから全日本大会とか、うん、世界大会で優勝したことがなくて、うん、いつも準優勝で止まったり、うん、あとそれ以下の成績だったりするので、うん、優勝することが目標です。
1: うん、応援します。
3: ありがとうございます。
0: でも、はい、私本当思うんだけど3位決定戦で、はいね、勝つと最後勝って終わるじゃないですか、はいはい、でも決勝って、はい、勝つ人がいたら必ず負ける人がいるじゃないですか。です、ね、はい、あれめっちゃ悔しくないですか？
3: もう一番悔しいです。
0: 悔しいよね、はい、泣くよね、うん、もう悔しくて ね、
3: そうですね。
0: ね、それを喜びの涙にぜひ変えてください、
3: はい、ありがとうございます。
0: みんなで応援します。
3: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: 最後にガルーって言ってもらうか、ね、
0: その前にリクエスト曲を、
3: あ、はい、うん、ミスターチルドレンのギフトです、
0: うん、おミスチルのギフトをお届けしましょう。じゃあ今日はスペシャルで、
3: はい、
0: 小島かりんのガルーを聞きたいと思います。せーの、
3: ガルー。 ありがとうございます。
0: 空手家の小島かりんさんでした。

0: さあではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定の1日ゆったりワンちゃんと遊べる遊園地相模湖もりもりツアー。こちらのツアーはドッグランやアトラクションも充実した施設で、ワンちゃんと一緒にゆったり楽しめるツアーです。そして今回はワンちゃんと一緒に

0: バーベキュー食べ放題の昼食付き、昼食もついているのが今回嬉しい特典です。ぜひワンちゃんと自然の中の遊園地を楽しみましょう。
1: バーベキュー食べ放題、
2: イエス、いい、90分間バーベキュー食べ放題、
1: 90分、うん、
2: はい。
1: 私食べ放題ってさ、自分がどれだけ食べたか分かんなくなっちゃうのよね。
2: え、そうなの。なんか食べ放題って20、30分で終わっちゃう時あるじゃないですか。なんか飲み放題があればいいんだけど、食べ放題だけと持たないよね。しーちゃん持つ？
0: 食べ放題はいかない。
2: あ、飲み放題好きだよ、はい、そうだ、飲みてもそうだよ ね、 そうだよね。
1: 絶対居酒屋に行っても飲み放題好き、
2: ね、食べ放題ないから飲み放題してっていうタイプだよね、はい、どっちかさ、はい、
0: 食べ放題すると飲めなくなっちゃう。
2: つまみではいらないよね、はい、酒だけでいいんだよ、はい、そうだ、
1: 難しいわね、難しい。今回は飲み放題はついてません。
2: 今回飲み放題じゃありません、
1: はい、はい、
2: 食べ放題です、
1: 食べ放題です、はい、お肉、野菜、いろんな、
2: お肉、野菜でございます、
1: はい、はい、ですので、しっかり食べてお腹空かしてきてください。
2: 飲み放題じゃありませんよ、
1: はい、はい、ワンちゃんももちろん食べ放題、
2: 食べてるよ、そう、肉ね、
0: ワンちゃんも食べ放題、
2: ほら味付けなければほらみんな開けてるじゃん。
1: あ、そこそこ、
2: そうそうそう、ただ焼くだけの肉はさ、みんなあげてる。
0: なるほどね、
1: それなら OK なの。
2: それなら OK、 そ
0: っかそっか、
1: じゃあワンちゃんにもお肉食べ放題、
2: イエス、食べ放題。
0: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としていつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガル
1: ー。リクエストなんですけど、うん、もう一曲かけられるんだけど、うん、なんか、
2: お、俺、
1: うん、
2: 初めて買った CD とかなんかね、
1: あ、
2: うん、ちなみに
1: 初めて買ったのはレコードじゃなくて CD なの。
2: ごめん、そう、 CD なの。
1: あ、そうなの、
2: ごめんね、あのレコードじゃないの、世代がちょっとね、
1: そうなんだ、
2: ヘビ系の方々と、ちょっと初めて買ったのはね、うん、あのザードを買ったんですよね。
1: ザードですか。
2: そう、ザードを買ったんですよ。そう、一番最初に買ったのは揺れる思いの方買ったんですよ。そっちを買ったんですよ、そっち買った、
1: 小田さんですね。
2: そう、自分で買ったのはそれが最初なんですわ。はい、
1: ちなみに小田哲郎さんって、うんうんうん、飲みに行ったことがあって、うん、その時にね、俺いつになったらこれで食えるかなって言ってた時、まだなんか売れてなかった。
2: まだ売れる前だ、
1: 前、売れる前だ、前に一緒に飲みに行ったことがあった。
2: じゃあもう今じゃもう、
1: ね、大変でしょ、
2: 大変でしょね、本当に、ね、羨ましい限りですわ。人生生活、
1: いろいろ思いって、うん、割と最近かかったんだけど、
2: そうだからね、うん、ここで聞くのはやっぱその作詞、ね、うん、作曲とかかかってた小田哲郎さんの曲を聞きたいので、うん、はい、あ、なんだっけ、あのいつまでもなんとかなんとかなってた、
1: いつまでも変わらぬ愛を、じゃあ山ちゃんの初リクエストで、
2: はい、
1: はい、小田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛を。

0: 全然空手のこと私知らなくて、
1: うん、俺も分かんないんですよ ね。だから空手って当たったらどっかが点数とかなんですね、うん、
0: 点数なの、
2: うん、倒さなきゃいけない、
1: 倒さなきゃいけないの、
2: そう、あとは手数とかね、あ足数とか
0: 口数、ね、はないのね、
1: 口数はない、口数だと勝てるかもしれないけどね、どっちかそれだったら勝利がないからね、
2: そうそうそう、
1: それだった
0: らちょっと勝てるような気がするけどさ、なんか強そうな掛け声とかさ、愛する喜劇来た方の強そうな掛け声、
1: しーちゃんのあの松井の掛け声の方が強そうじゃん、
2: 松井
1: の
2: あれや
1: みたいな、
2: でもちょっとうるさいよね、
1: うるさい、だいぶうるさいね、
0: なんか会場がさなんかそういう掛け声であれやだのさ、あっしゃーだのさ、すごくなりそうね、
2: 会場のうるさいかもしれない、
1: うるさいかもしれない、
0: じゃあその答えはぜひ会場に応援に行って、
1: そう、どういう声が出てるか皆さんにそれも聞いてもらってね、
0: ぜひなんかホームページの方に
1: ぜひ
0: お寄せいただければと思います。はい、ここまでのお相手は
3: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
4: ヤマ
2: と
0: 小瀬さんでした。せーの、
3: ガル
5: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ、この番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: Trophy Radio 86.1。
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメカモン文化学園プロ科学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもなんだサイマルラジオインターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関083急に忘れた231-764 234か234-7640番、083-234-7640番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい、それでは早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国からいろいろいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いていますリスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガン

の CD でした。ありがとうございました。いや、おめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。 CD は SD カードと USB メモリーに録音して聞いています。ところで番組表に書いてあったおめでとうメッセージはニャンキー先生が書かれたものなんでしょうか。そうです。それとも他の人、フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたが、その方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで、今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ、小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで、多分ランニングトゥーホライズンのことかな、多分あったと思います。なかったらごめんなさい。ちょっと棚探してきますね。来週までお楽しみに。はい、ではメール行きましょうかね。待ってよ、よいしょ。今日いただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。佐藤さとみさんのリクエスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん、夢の果てまで、他何でもいいですということでございます。ダメださんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、群馬県伊勢崎市はスティックさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの企画の件ではありがとうございました。いえいえ、これから早速聞いてみますね。ぜひ。はい、この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですが、どうやらアニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことがあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきましたということでございますね。リクエスト曲ハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい、わかりました。これはあります。来週お持ちしましょう。はい、まんじゅう屋さん、七辻屋とかじゃなくて違うかな、ごめんなさい。続いて、群馬県沼田市は FM 大勢で聞いていただいております。安澤和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろむ様、遠藤正樹さん、こんばんひひーん。こんばんひひーん。毎週火曜日の25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは、5月21日がメラヨシカズさんの誕生日なので、もののけ姫をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので、脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて、水分補給や塩分補給をとってくださいね、ということでございます。ありがとうございます。安澤さんは今日はアドさん持ってきてます。お楽しみに。で、推進が来てますね。山崎若菜さん、なぜ50、なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのを FM ナック5の夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しみじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。井戸川コナンや灰原シェリー、山崎若菜さんの倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いて、愛媛県由志はトライチローさん、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね。はい、改めて寂しくなったけど、貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました。ありがとうございます。はい、今は亡き大場健二さんだけど、作品は後世まで残る、そして縁がある方はさらに思い出深いものに点々点、このところ悲しい知らせが続いているけど、追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野裕二さん、その作品の世界観は曲調を聴いただけでイメージさせる。ルパンをはじめとするあらゆる作品は知らない人がいないくらい。また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われ、ショックは隠せないかもしれない。追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということです。ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さんこんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね。2024年にこのアニメ
がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。

初恋モーメントをよろしくですということでございます。はい、マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます。お楽しみに。続いて下関市はレントン君、ニャンキ先生こんばんは。こんばんはここ数日暑かったり寒かったりと気温の乱高下が激しいですが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんは体調大丈夫ですか？大丈夫です。はい、十分ご自愛ください。ありがとうございます。はい、さて先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、今年の24時間テレビ、49愛は地球を救う8月29、32放送ですが、昨年に引き続き今年もチャリティーのデザインを青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに、自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、現実先生はこのチャリティーシャツ欲しいですかということで、欲しいですね。はい、さてさてリクエストはコナンソングをニャンキーセレクトでお願いします。それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週ならなんか1曲持っていきましょう。はい、送受信。はい、またなら、読めるときは読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども、読めないときもあります。はい、時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメだプータさんから伊藤真澄さん関連ということで、半端ね連盟からこの曲です。ブルーフロー。

はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、ごめんなさい、アイプリお願い、アイプリのオープニングなかったのでエンディングですいません、この曲です。いきなり東北さん放課後のお願い。

はい、山梨県甲府市かわいいの大好きさんから以前ねいただいてたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。 We love プリパラ。

はい、リクエストは今日はこのくらいにしておきましょうか。はい。で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊ブシロードで連載された同名の漫画作品及びイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、その名をプロジェクターの一環として、その、いくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところがあるんですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプ、がですね、下関シーモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい。無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅、スーパーポジション無限大編と、して、アコースティックミニライブ、観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ、4枚目のシングル、超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリア、で観覧できますよと。ね。広がれ夢見たのは、お見送り撮影編、特典お渡し会の開催もありますよということでございます。ね。下の2階のセントラルコートの方で、5月の30日の土曜日、その、CD 自体、販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと特典会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね。あそこは吹き抜けになってますんで、上からも見れるんですが、より密で見たい方は優先、この CD 買って優先席確保してはいかがでしょうか。はい。で、想定以上の購入の方がおられた場合は、10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に、購入券、抽選を実施すると。で、実際、12時45分からアコースティックミンライブ、観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後、お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモールのホームページに詳しく載ってますんで、皆さんぜひ見てみてください。それでは、その無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ超惑星 X への旅。

はい、山口県下関市はカモンFMより全国にお届けしておりますアニメカモン文化学園。さあ、お時間があるときは1枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりました、おりますけれども、今日持ってきたのが2004年の11月にリリースされましたコロンビアさんの方から、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスという2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、この曲いってみましょう。山形幸男ウィニングラン風に。

今日持ってきた2枚グリムリのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。

はい、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、次はワールドグランプリ編いってみましょう。この曲です。影山ヒロノブゲットワールド。

はい、アニメ関門文化学園、今日持ってきたアルバムは爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。レッツゴーボーイズ&ガールズで

はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールに、バンドリプロジェクトから無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ観覧フリーでございます。皆さんぜひ見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと優先エリアに入れたり、撮影会とか特典渡し会に、参加できるね、かもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい。そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中上田中と書きます。続いてファックスは下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@C-FM.co.jp、 もう一回

すべて小文字で、anikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回でございますね。1500回まで頑張りたいと思っております。1500回、2000回ね、いけるかな。はい、ということでございまして。今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月、コロンビアさんから発売されました、爆走兄弟レッツ&ゴー、テーマソングコレクションプラス、2枚組のね、アルバムなんですけれども、最後は、マックス編からこの曲でお別れしましょう。鋼鉄兄弟ブレイブハート、アニカンまた来週、バイバイ。

76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組1時間まるまるリンクでまいります。まず最初はこちらをお聞きください。リンク奈良ね。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業が決まりました副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は現リーダー黒田玲へのインタビューです。どうぞ。
1: リンクの4代目リーダー19歳黄色担当黒田玲です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まず最初はですね、リーダー黒田玲へのインタビューというターンで、
1: はい、
2: 結成15周年記念ライブリンク2000のはありましたけれども、まず感想からお伺いしたい。
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあってちょっとまとまりきれないなと。
2: もう全部話してください。
3: 全部大丈夫です、時間が。
1: いや、まずはその15周年ライブのそのテーマが過去現在未来というテーマだったんですけど、はい、リンクの歴史についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上に勉強した周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えれたので、まずはライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で、現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート、今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というかテーマが、何でもできる、かっこいいもできちゃうし、かわいいもできちゃうし、何でもできるんだぞっていうのを見せつけたくて、ダンスナンバーから始まりましたね。
2: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
1: そうなんですよ、あれでも周年限定の衣装で、
3: 周年の時
1: は、はい、周年の衣装だから新衣装って形ではないんですけど、はい、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、今オリタリズが14歳、最年少14歳が黒い衣装でかっこよく決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思って、ああいう衣装ができました。
2: あれ、そうか、オリタリズ14歳、ああいうの着たことはないわね。
1: そうですよね。
2: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
1: そうなんですよ。で、これからもどんどん大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
2: で、リーダーとして今日まで頑張っております。
1: はい、
2: 黒田でできてるなと思うことありますか？
1: できてるな、
3: リーダーっぽいことってなんやろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。

0: レイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう、皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを続く追求中なんですけど、うん、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、
1: うん、
0: 皆さんが卒業される前までには絶対レイがリーダーらしくいれたらいいなと思ってます。
2: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
0: なんだろう、そうですね、でも、うん、なんかみんなを引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、
1: うんうんう
0: ん、みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるからってタイプなのかなと思ってます。
2: 引っ張るというよりはね、
0: うんうんうん、
2: ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、
0: はい、
2: レイさん的にはリーダーっぽい
0: ですね。
2: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけどで、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
0: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、あの奈良での MV でも、うん、あの過去現在未来になってるんですけど、その奈良での MV の未来では、うん、もうリンクが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、うん、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見て、リンクはまだまだ続いていけるなというか、すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年30年続くグループにしたいなと心から思いました。
2: なるほど、いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかにこれが大きくなっていくか、確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ、2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど、次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと期待しておりますけれども。
0: ありがとうございます。
1: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんへのインタビュー部分でございました。それではここで一曲を聴いただきます。黒田レイさんが選曲してくれました楽曲です。リンク、お知らせします。君を好きになりました。

0: ここからは現サブリーダーでございます、貝月蘭さん登場で黒田蓮さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リンクの貝月蘭です。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、はい、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで
1: ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんから
1: はい
0: リンクについてですよ、
1: はい、
0: リーダー黒田玲に伝えておきたいなと思うことありますか。
1: 責任を負いすぎないでねって言いたいですてかリーダーがあるアイドルの制度なんかいい悪いあるなって思ってて、
0: ああ
1: リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
0: はい、
1: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちが、
0: はいはいはい、
1: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うとリーダーっていう肩書きの一人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし意見をこう合わせるのにも時間がかかるとかそういう悪いところもあった、
0: うん、
1: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれることによってみんなからもリーダーっていう目線になるし、メンバーからもファンからもレイがリーダーだからっていうそのリーダーだからっていうこの言葉になんか左右されなくていいんだよってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
0: すごい深い答えが出てきた、
2: ね、
0: これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか黒田玲さん、これを受けて。
2: そうですね、でもやっぱりでもずっとレイらしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、はい、それがラナさん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今ラナさんがを主導っていうの先頭にそのリンみんなで作るリンクをっていうテーマでリンクをやっているからこそなんか一人の責任とかじゃなくてみんなでリンクを作ろうよっていうそのララさんの気持ちがすごく見えましたね。
0: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそララさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるっていう。
1: そうそうそうそうそう。
0: 今、はい、全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、うん、メンバーそれぞれが1個ずつプロデューサーになるじゃないですか、う
1: ん、はい、
0: そういうところでも行き着いてますね。そういう意味で
1: もうめっちゃそれ本当思ってました今、うん、なんかイオンモールツアーで各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその一日は任されることによってやっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか自分はまだ無理だなって正直思ってたりすることもあると思うんですよ、うん、後輩たちが、うん、こんなにやっぱ実体験しないと人って感じられないなって。

0: 思うので、うん、プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやし、こうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけた、すごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていうかミッションやったんかなって思うぐらい、今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
1: いや素敵な課題ですね。レイさんから見て、あの他のメンバーどう？
2: そうですね、でも最近のリンクはそのメンバー、さっきも言ったんですけど、メンバーともいろいろ話を重ねて、なんかそれちょっと初めて言うかもなんですけど、本音会議なんてね、
0: 確かに初めて
2: なんかして、 それこそラムさんがそれも生み出してくれたんですけど、もう7人でこんなに深い関係なんだから、そろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださって、なんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってから、やっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてますね。
1: 本音会議が最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか？
0: そうですね
1: 面白いね、それによって気づくことも先輩たちも当然あるし、
2: はい、
0: うん、です
1: はあ。黒田霊だけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、うん、リンク全体がね、
0: うん、
1: それぞれの役割個性だったりとか強みを知りながら、
0: うん、
1: 着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、
0: うんうんうん、
1: これはでもなんか ラナさん時代が長くてよかったのかもしれないですね、逆に、それが今生きてるでしょ明らかに。
2: いや本当にラナさんのおかげで助かってます。
0: 私も正直こうずっとセンターっていうものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは、うんうんうん、でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制っていうものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよ、その11人の時に。
1: 荒、はいはいはい、
0: 木さくらさんがセンターになり、はい、その横に高木由美さん、吉川千秋さんがいて、でその酒井朝香さん、山木彩乃さんみたいな、こう写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても、もう立ち位置が決まっていったわけですよ、
1: はい、
0: でその時に私は右端になり、
1: うん、
0: 私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、うん、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし、海月ラナとしても輝けるかもしれんと思って、もう永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね、
1: はいはいはい、
0: だから負けず嫌いだから、あ、じゃあもう右端にされるならここで輝くっしょって思ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: そうだからレイにもそのリーダーだからみんなをまとめないといけないからとか、みんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそ、リーダーとしてもっと目立っていいというか、だからレイが思ってるより魅力めっちゃあるし、絶対オーライの歌詞と同じように、君が思うように君は輝いてるよって言いたいです。
2: ありがとうございます。
1: いかがですか黒田さん？
2: そうですね、でもラナさんずっとこれ言ってくださってて、レイはもっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うまく前の出方も分かってないなとも思ってます、
1: でもやっぱラナさんよく見てるな。
2: いや本当に、
0: いや
3: あなた言ってない、
2: いやいや、こうやって見てくれてる人がいるからレイもリーダーで入れてるんだなってすごく感じましたね。
0: こうレイみたいな人がいるから先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね。
1: なるほどね。
0: だからそのなんて言うんだろう、その勝手に出るものがあるレイの良さにね、
1: はい、
0: そうそうそう、だからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくて、こうやって内側から事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことが、もう起こっているっていうことが、もうまずレイの魅力の一つが輝いている一 つの理由になっとるし、それがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: だからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから、変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというかそれをでも引き出すのもあの周りのメンバーの役目だなと思うので、それは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね。
1: なるほどね。それもまた一つのリーダー像だし、みんなの助け合いにつながっていくしって、
0: そうそうそうそう、
1: いやこれは面白い、うん、いい話をしてくれてるなと思いますけどもね。できそうですか黒田さん。
2: そうですね、でも確かにリーダーっていうその肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるからそのボケれてなかったなとか思ったりします
1: し、本当はボケ
2: なかったな、もっと自由に、はい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました。
1: なるほど、ちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うとちょっと楽しみなところもね、ファンの人からしたら出てきたと思いますし、ちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、これでバトンが渡ります、これでバトンが渡っていきます、番組的にも
0: いいですね。
1: 番組公式方式がラナさんだったんで、
0: そう、
1: 年内でラナさんが卒業したら今度はそのバトンを誰にっていうのはもうじゃあレイさんに渡しますんで、番組公式会社移っていくので、
0: 絶対そうだと思ってましたよ絶対レイ推しだろうなと思ってましたよ
1: あのね、
0: ストーリーの出現率が明らかに多い
1: あのね、読みやすいんだよ、この人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ、情報が拾いやすいんだよ
0: 確かに、
1: だからそう、あのラナさんを番組公式推しに選んだ時もそうバンバン上げるから
2: ラナさん、
1: バンバンシェアしやすいし、バンバンシェアしやすいってバンバン応援しやすいじゃない、番組的に、
0: うん、
1: と同時にリンクの動きが分かるのよ、
0: なるほど、
1: これはもう本当にそうです、それがすごい僕らにとってはすごい重要なことで、動きが分かる人ってすごい重要なんですよ、そのメンバーの中で考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのもなんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたし、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式表紙はこうスライドしていけるっていうのもなんか番組としても嬉しいですしね、これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております、うん、はい、というわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
0: はい、
1: ここからあとはファンの皆さん、お待たせいたしました、貝月ラナさんにしっかりとインタビューをさせていただきます。番組引き続きよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんと副リーダー貝月ラナさんの対談部分でございました、ありがとうございました。さてここで1曲流させていただく楽曲はですね、レイさんとラナさんお二人に選曲をしていただきました。それではお聴きいただきます、リンク未来日記。

0: 番組後半、ここからは貝月ランさんにしっかりインタビューということで、引き続きランさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとここから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなというね。
1: ああ、そうですね、やっぱり一番はあのこう未来のリンクをこれから進んでいく、その、うん、大好きな後輩たちの、
0: うん、
1: さらなる成長を願って、私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
0: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
1: はい、あの自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたっていう、もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
2: はい、
1: それを機にリンクの OG さんたち1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。
2: なるほど。
1: だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当のあの私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
0: あ、やっぱランさんというのはなんというか節目を大事にされる方ですね。
1: ですね、大好きです。節目あのただ生きてきたタイプの人間ではないので、あのここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、あのなんかこうちょっと自分を、まああのなんて言うんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、その

0: 体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた、まあ、大切な場所なんですね。だから、やっぱりこう全身全霊をかけてきたので、まあもうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
1: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンクの10年間だったんだろうなと、
0: いや、はい、
1: いうふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
0: はい、
1: これは思い出深かったなってことは何でしょうね、挙げるとすれば1個。
0: 私はでも本当にあの篠原さんがリンクと出会ったあのレッツランテゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
1: いや、なんか絶対そのなんかリンクみたいな存在と番組が関われるのかなってちょっと思ってた、
0: はい、
1: いや、それぐらい活躍は耳にしてたわけなんで、
0: うん、
1: だからそこにご縁があったことがまず嬉しかったんですよ。だから本当にそこじゃないかな、番組としても起点になったのは。
0: なんかあの2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、まず副リーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
1: はい、
0: その6人体制が走る前にあの大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千紗が卒業して、結構リンク的には、うん、リンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、その事柄が。で、あの6人で本当にもうこれは世に出てないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。でそのキャンプでもうリンク合宿ですよ、みんなで。あの夜ご飯も作って、朝ご飯作って、7時からランニングしてずっと練習みたいな、1泊2日全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして、 SNS も使えなくて電波つながらないから、あの
1: そんなことやった
0: 。合宿は本当に今でも高木由美さんと話します、あの合宿もうできんよねってマジであれやばかったっすね。ちょっと語彙力がもうおかしくなる、やばかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
1: 合宿で、もそれぐらいのストイックな、そう、もうめちゃくちゃなことやった。
0: 出したいの、世に出したいぐらい、えこんなことしとったとって絶対なる。
1: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
0: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます
1: 放送されちゃうけどねこれね
0: 多分大丈夫大丈夫、
1: 大変なことになってます、滝に打たれてるみんなが見える
0: 滝修行ぐらいの合宿でした私たちにとっては。
1: すごいな、でもそれぐらいこうなんていうかスポコンなことやって
0: そうそうそうそう、
1: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
0: そうだからあの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、その、あのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じのがあったんですよでそこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。ゆうみさんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいってもう大泣きしながら話して、でそれにその涙にゆうみさんも大泣きしながら、なんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな、
1: すごいね。
0: そっからなんかゆうみさんと話すようになって、いろんな意見交換とか打ち解けるようになってめっちゃ仲良くなったんですよ。
1: すごいな。
0: 私ゆうみさんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
1: もうなんかずっとスポコンやな2019年。
0: それをコロナ前に経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の。
1: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのはあるかもしれない。
0: 本当に私はね、運とタイミングに恵まれてます。
1: 貝月奈々さんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
0: はいはいはいはいはいはい。
1: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで。
0: いやー、
1: どんなことやっていきたいですか？
0: ありますね。やっぱね、私ですね、このトークを活かしたいんですね。というか、人に伝えることっていうのがすごく好きで、
1: はい、
0: 私自身その本を読んだりとかラジオを聞いたりとか、はい、ドラマを見たりとか、人がもう伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね、
1: はいはいはい、
0: 今の時代 AI だったりこうなんかねチャット GPT とかでこう、うんうん、人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり、人の心を動かす力、パワーっていうのはあるってすごく信じているので、私はそんな人に卒業してからもあり続けたい。歌とダンスっていうものが表現する時間が、表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られた、リンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
1: うわぁ、まあ、ラジオもやってほしいですね。
0: ラジオもやりたいです。
1: やってほしい。でやっぱりね、女優貝月奈々もまた見たい。
0: やりたい。
1: 俺は見たい。俺は見たいんだよ。録画したからね俺あれ。
0: 嬉しいです。
1: 録画するなって、録画するなって、録画したよ俺。いや見たいもん。
0: 嬉しいです。あのユニークエンターテインメントに所属しておくので、
1: それがなんかね心強い。
0: はい、
1: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの
0: でしょ。
1: まあ絶対大丈夫。
0: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので、
1: うん、
0: 引き続けたいなって決断しました。
1: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新メンバーオーディションをねリンク動いてたんですけど、審査員もやられてたっていうことで、審査員しながらどういう方に入ってほしいとかやっぱ思いながら見てました。
0: やっぱね、あの今いるリンクメンバーは全員のオーディションに携わらせてもらってるんですよ。
1: それすごいね。
0: ね、すごいですよね。
1: すごい。なんかそれすごいな。
0: そう、ふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って。
1: 今回だけじゃないんだ。
0: そう。今ま、
1: すごいじゃん。
0: 今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
1: それは貝月奈々プロデューサーですよ、本当に。
0: いや嬉しいそれ。
1: はあ。
0: 期待と希望をあの願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが。本当に感じるし、ラナさんって慕ってくれる、私がこう期待していた子たちがラナさんみたいにとか、ラナさんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、
1: はあ、
0: それは我が子のように母ボイスになりますよね。
1: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところにまた新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンクこれからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
0: うん、
1: ここにも注目しつつ、ここにラナさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、
0: 今度ね。確かに、
1: まあ、いやーまあでも本当に大変な方が卒業されるということで今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います。インタビューお時間迫ってまいりましたんで名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
0: 卒業発表した貝月奈々ですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくて、こんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
1: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は海津ヴィランさんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト海津ヴィランさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、卒業が決まりましたリンク副リーダー海津ヴィランさんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。海津ヴィランさんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク Anytime。

本日オンエア、リンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク笑顔のは開催中。全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は各メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日リンク定期公演東京に会いに行くよ Spotify オークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました。11月8日開催です福岡マラソン大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンクラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました。貝月ラナさんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。一回一回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕がちょっとアンコールしまして、アンコールでもう一回出てくれっていうことで、来週です。6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、
いつものこの放送の時間に大柴ひろきさんが再登場でございます。名曲さよなら。

ミッドナイトの秘話について思わぬ話がたくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバムにつながるようなですねエピソードですね、本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴裕樹さんが好きになる、そんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみに。それでは5月エンドパワープレイ、大柴裕樹さん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週もこの楽曲でお別れです。大柴裕樹、笑ってくれよ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、

1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。逆さにすると木の実になっちゃう飲み物ってなんだ。
1: 手品それ、どういうこと？逆さにすると木の実になっちゃう飲み物。わかんない、答え見ちゃう。くるみ、ミルク。

6月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月12日が初日となっております。で、6月のですね、もうすぐですね、6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。で、この優勝パレードはですね、4年前新型コロナウイルス下で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレードをやっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で、稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日ですね、5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男、小学校1年生だそうですけども、カイリ君が江東区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。やはりね、強いんですね。で、この若隆景は予選をまず会場で見て、その後国技館で桐山親方の引退相撲に参加したそうなんですね。元関脇宝富士の引退相撲が国技館であったので、そっちに参加して、で、お子さんはずっと相撲を取ってたわけなんですね。で、スマートフォンに送られてきた動画で優勝を確認して、で、また戻ったそうですよ。表彰式を見届けるために再び会場に行ったということで、で、その時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと緊張しましたというふうに、お父さんですね、やっぱりね、ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね、親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや、将来どういう方向に進むのか、今はまだね、わんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですね、ついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、まあ、分かりませんけれども、期待していい、もう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。で、この宝富士のですね、引退相撲の動画が昨日ですね、 YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ浜部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、で、お疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ。みんなが全員ですよ、もう何やってんだろうこれは、という、多分あれ部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね。詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲の、まあ、翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ、理由は分かりません。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバー2

5月18日リリース、ザ・ブラック・クローズ&ウィスキー・マイヤーズ、スター・スターでした。モーニング・コミュニティ。では、今朝のショートニュースです。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度の補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計の総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。警察庁の楠木義信長官は、匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえて、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。

0: ました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷印機の調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは、香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では、第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが、第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリース・ファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ、以上の2つです。
2: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより

回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車がかかって、結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子供の心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと、日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る。そのためにどうしたらいいのか、真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。じゃあ続いて、オーラルタバコ。これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと、口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって体に害がないわけではないんだよね。日本の学者の集まりである日本学術会議は、このタバコには30種類近いがんの原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表している。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当に悪いのかをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリーと2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング永田さん、
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、うん、薬用ヘアキューブ、うん、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、うん、
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、
1: はい、
0: 実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなどお喜びの声多数です、中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです、お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
1: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が入るまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の入るサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
0: これが

0: 海賊の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、はい、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ、はい、薬用ヘアキューブ、うん、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、うんうん、税込みジャスト1万円です。
0: え、3本セットなら1万円ですか？
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、うん、税込み 8,250 円、はい、8,250 円、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250 円、インターネットからのご注文では半額になります。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、うん、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Always off the beaten track Shingo's Radio Show Morning Community
1: Tuesday モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月2日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、さて6月になりました。
1: はい、
2: いよいよ世界中が熱狂するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
2: 開幕まであと9日。
1: おお、
2: ね、
1: はい、
2: 日本時間では6月12日金曜日早朝4時ですね、
1: うんうん、
2: メキシコ対南アフリカのオープニングマッチで幕を開けます。
1: はい、
2: 7月19日の決勝戦まで史上最長の39日間、
1: うわ、
2: 全104試合の熱い戦いが続きます。
1: はい、
2: ね、8大会連続8度目のワールドカップで、新しい景色、ベスト16以上、いや優勝を目指す我らが日本代表サムライブルー、
1: うん、
2: 一昨日行われた本大会最後の、本大会前最後の、国際親善試合

0: 対アイスランド戦では1対0で勝利しました。
1: そうでしたね。
0: で試合後の走行セレモニーで森保はじめ監督は、我々は大和魂を持って日本人の誇りを持って世界に挑みます、
1: うん、
0: 日本一丸の共闘をお願いしますというふうに宣言していました、
1: はい、
0: ね、我々もね日本一丸チームの一員として、うん、大会期間中応援したいというふうに思います、
1: はい、
0: その日本代表、本大会、本大会で戦う、選手の背番号なんですけども、
1: はいはい、
0: 本大会でエースナンバー背番の背番号10、これを背負うのは安藤律が背負うことになりました、
1: はい、
0: ね、あ、ごめんなさい、安藤じゃ、堂安律が背負うことになりました、
1: はいはい、
0: 日本代表過去ワールドカップ7大会の歴代メンバーで6人目の背番号10ということになります、
1: はい、
0: チームの顔背番号10なんですけれども、うん、サッカーにおける背番号10、サッカーに詳しくない方でも10番をつけた選手がそのチームのエースであることはなんとなくご存知なんではないでしょうか、
1: はいはいはい、
0: ではなぜ背番号10が特別なエースナンバーなのか、
1: うん、
0: 今朝はちょっと掘り下げたいと思います。
1: お、はいはい、
0: イングランドで生まれたサッカー、19世紀から20世紀初頭までは背番号はありませんでした。
1: あ、
0: で1920年代になってイングランドのリーグで初めて背番号がついたユニフォームで試合するようになります。
1: はは、
0: 最初はピッチに立つ11人に1から11の背番号が割り振られて、
1: うん、
0: ゴールキーパーが1番、
1: はい、
0: これ今でもそうですよね、
1: うんうん、
0: でディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードと攻撃的なポジションになるほど背番号が上がっていく、
1: はい、
0: 守りの選手が2番や3番をつけて、攻撃の選手が10番や11番をつけていると、
1: うん、
0: しかしその頃10番が特別な番号、エースナンバーという認識意識は特にありませんでした、
1: うんうん、
0: しかしこの人の登場が背番号10を特別なものにしたんですね。その人とはブラジルの英雄、サッカーの神様ペレなんですね。
1: うんうん、
0: 1958年に行われたワールドカップスウェーデン大会、ペレが出場したことで、背番号10が歴史的、背番号10の歴史が始まったと、
1: うん、
0: ペレがいたから10は、サッカーの選手にとって特別な番号になったということなんですね、
1: うんうん、
0: 1954年スイス大会から、スイスワールドカップから固定番号制が導入されたんですけれども、1958年スウェーデン大会の選手登録をするときがあるんですね、
1: はい、
0: ブラジル実は忘れていまして、ブラジルでは当時17歳のペレに偶然割り当てたっていうのが10番だった、
1: うんうん、
0: 特に10番に意味なかったんですね、
1: うんうん、
0: 特別ではなく偶然割り当てた。ペレは出場2戦目の、準々決勝ウェールズ戦で初ゴールを決めて、この初ゴールが17歳、239日、今でも破られていないワールドカップ最年少ゴールを記録するんですが、そして準決勝のフランス戦ではハットトリックを達成、
1: はあ、
0: 開催国スウェーデンとの決勝でも、2ゴールを挙げて、母国を優勝に導きました、
1: うん、
0: ね、そこから始まるその後のペレの活躍はもう言わずもがなだと思うんですけれども、
1: はい、
0: もう神様として言われた伝説的プレイヤーです、
1: うん、
0: ね、そして背番号10はチームの顔、エースとして攻撃を引っ張って、チームを勝利に導く重要な役割が求められる選手がつける番号として、そこから世界中に広がったということになったんですね。では歴代ではどんな選手がいるか、
1: はい、
0: まずそのブラジルではジーコ、それからロナウジーニョ、
1: はい、
0: そしてちょっと残念ながら今大会出れなくなってしまいましたがネイマール、アルゼンチンではマリオ・ケンペス、
1: ほう、
0: ディエゴ・マラドーナ、そしてメッシ、
1: はいはいはい、
0: フランスではミシェル・プラティニ、
1: うん、
0: 皇帝ですね、
1: うん、
0: それからジダン、
1: うんうん、
0: エムバペ、イタリアではロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・デルピエロ、そしてトッティ、こういった選手なんですね。ちなみにキャプテン翼という漫画がありましたけども、
1: はいはい、
0: その翼くんも背番号10でした、ね、意味があるんですね。
1: なるほど。
0: では日本代表ではというと、あくまでもこれワールドカップという括りですけれども、
1: うん、
0: ワールドカップ出場前で10番をまず意識させたのは伝説のフリーキック木村和司さん、そしてドーハの悲劇の時のラモス・ルイスさん、
1: はい、
0: そして出場が叶った1998年フランス大会では現代表コーチの名波浩さん、で2002年日韓共催大会、この時はゴン中山雅史さん、
1: はいはい、
0: で次のドイツ大会と、2010年の南アフリカ大会、これはこれも現コーチなんですけれども、代表のコーチ中村俊輔さん、
2: うんうん、
0: 次のブラジル大会、それから次その次のロシア大会では香川真司、
2: はいはい、
0: そして前回大会2020年カタール大会では今回残念ながら怪我でメンバーから外れた南野拓実、なんか、うん、あのワールドカップには帯同するってことが決まったそうですけどもね、
2: はいはい、
0: この南野が背負っていた。その他の大会でも日本代表の10番を背負った人はたくさんいるんですが、ワールドカップではその人たちしかまだ背負っていないんですね、
2: うん、
0: 背番号10、これファンタジスタとも呼ばれます。
2: ほう、
0: チームの司令塔的な役割、
2: はい、
0: まあ、華麗なテクニックとチームを引っ張る精神的支柱、それに与えられるまさに称号とも言えます、
2: うん、
0: さあ今回は日本は堂安律、それはもちろん今大会各チームの背番号10、どんな選手がいるのか、
2: あ、
0: ね、いかに攻撃に加わって精神的支柱になっているのか、
2: はい、
0: 各国の10番を気にしながら今大会楽しんでみるのも面白いかもしれません。
2: なるほど、
0: ね、さあいよいよワールドカップが始まります。
2: はい、
0: はい、
2: 寝不足になるかもしれませんが頑張っていきましょう。
0: 国しか行きましょう。
2: そうですね、
0: はい、
2: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
2: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。安住の FM わさびマンさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つシャニースの I Love Your Smile、 91年のシングルですね。アルバムはインナーチャイルド。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではシャニースのプチ特集。
3: モーニングフィーバー。

中。Sweetheart, I've been wanting to tell you how much I love you.

0: さんからいただいたリクエストはシャニーズ I Love Your Smile、 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ収録アルバム Inner Child から、シングルとしては92年ですね、 Loving You でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。お月様に関していただいておりまして、伊勢崎 FM 龍神姫さんから、昨夜のお月様はみかん色のおぼろ月夜で綺麗でした。私も今日は見られないなと思いながら朝来たんですけども、到着する直前ぐらいにおぼろな感じで見えましたね。まあ雲がちょっと厚めだったですね。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夜は曇り空、お月様が雲の向こうでぼんやり黄色く光っていて、ひよこまんじゅうのようでした。ひよこって博多のお菓子だと思っていたけど東京にもあるの、なんで？まあ美味しいからいいかと、月とは全く関係のないことを考えてしまいました。福岡、まあ博多のお菓子でしたけれども、なんか東京オリンピックを機に東京に進出して、まあ、全国的に有名になったということらしいですけどね。 FM ミッキーはマロさんから、昨夜からやっとアジサイにとっての恵みの雨が降っています。待ち望んでいたことでしょうね。もうちょっと乾き気味だったんじゃないでしょうか、アジサイたちは。今日はしっかり降ってくれそうなので、出かけるときによかったねと声かけをしようと思います。よかったねって言ったら、本当よかったっていう風に答えてると思いますよ。そう思います。私はフェーム5丁どんぐりコロコロさんから、昨日は稲垣純一さんのリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。雨のリグレット久しぶりに聞けて懐かしかったです。プラスしてくださった雨の朝と風の夜には知らなかった曲で初めて聞いて、好きな感じだったのでネットで探して何回も聞きました。好きな曲が一つ増えました。ありがとうございました。どういたしまして。でその曲に関してですね、いただいているメッセージがラジオネームピオさんからですかね、私の住む帯広最高気温は昨日 32.8 度、今日も真夏日予想で、週末が14度の予想、本当に人を殺す気かというふうに書いてありますが、お気をつけくださいね、体調管理などで。家事をしながら聞いているので、リクエストにいつも数曲追加してくれるところとか選曲が楽しみになっていますと。はい、ありがとうございます。ただこれをかけてくださいというよりも、それに1曲プラスする、あるいはもう1曲プラスするというこの作業はですね、時間はかなりかかるんですよ。でもそれが楽しいんですね、私は。なのでやってます。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の地理のジャンルから。日本で面積の大きな都道府県は1位が北海道でおよそ8万3500平方キロメートル、2位が岩手県、3位は何県？福島県。続いて国際情勢のジャンルから。石油輸出国機構にロシアやメキシコなど未加盟の主要産油国を加えた枠組みのことを何と言いますか？オペックプラス。最後は経済金融財政のジャンルから。企業が一極集中リスクを分散させるために、中国以外の国や地域に生産拠点や投資先を分散させる戦略を何と言いますか？チャイナプラスワン。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。 だから安心して愛車の査定をしていただけると

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。

0: 今目をつぶって本を開いてと、辛くもないのに辛っていう食べ物はなんだ。
1: どういうこと？辛くもないのに辛っていう食べ物？

Tuesday。6月2日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、今朝は青空とは言えませんね。雲が覆っております。お天気あんまり良くない。ここから下り坂のようでして、しょうがないです。

ですね。メールをいただいております。あずみの FM わさびマンさんから6時台にリクエストにお答えしまして、シャニーズリクエスト採用ありがとうございます。どういたしまして。 I love your smile、 朝に聞くとやっぱり爽やかだわ。そして2曲目のラビンユーも原曲とまた違っておしゃれ最高でした。はい、よかったです。そして FM 立川隣のとろろ昆布さんから、宝富士桐山親方の断髪式に関して、伊勢ヶ浜部屋の緑富士からの武富士、白の富士、錦富士、吉野富士、熱海富士の連続キスにほっこりしました。 YouTube ですかね、断髪式の映像が早々と昨日上がっておりまして、なんでみんなこう曲げにねハサミを入れた後顔の横の方に近づいて何かささやくのかなと思ったら、宝富士の左のほっぺたにみんなキスして挨拶してるという珍しい映像がね今上がっておりまして、私も驚きましたけども、まあ面白かったですね。でまた嬉しそうなんですよ宝富士がね。でメッセージ続き、各力士のキスをする時の仕方に個性があって面白かったです。桐山親方が部屋の力士たちに愛されているんだなと思いました。まあ、親方としてですね指導していく立場にあるわけですけども、雰囲気がこう怖そうじゃないですからね宝富士はね。私はどっちかというとドラえもんっぽいイメージを持ってまして、宝富士にはドラえもんに似てるようなもともとなと思うんですけども。マンデガンの野あさみさんから、昨夜月マイクロムーンを見たかったのですが11時急に強い雨音、一足遅かったですと。雨が降ってきちゃいましたが、しょうがないですよね。ここでお天気外気をお伝えしておきたいと思います。今日は台風6号が九州南岸付近から四国沖へ進む見込みです。沖縄は朝まで雨や雷雨となるところがありまして、激しく降るところもあるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海では広く雨、局地的には雷を伴って非常に激しい雨となる恐れがあります。太平洋側を中心に非常に強い風が吹いて、海上では猛烈なしけとなるところもあるため、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。関東甲信や北陸では昼頃から雨の降るところが次第に増える見込みです。一方東北と北海道はおおむね晴れますが、夜になると一部で雨の降るところがあるでしょう。台風の進路にあたる地域の方々はご注意ください。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。

5月22日リリース、ワッチ、人生最終日の僕よ、でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは、香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリー・スファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。アメリカの独立記念日にニューヨークで開かれる恒例のホットドッグ早食い大会で、17回の優勝経験を持つ男性が暴行罪で保護観察処分中にもかかわらず7月の大会に出場できることになりました。アメリカのメディアによりますと、男性はインディアナ州のバーで人の顔を平手打ちしたとして有罪になっていますが、ホットドッグ早食い大会の主催者は事件が大会の行動規範に違反しないと判断したということです。判事にインディアナ州への、インディアナ州の外への

0: 200円値上げをするのは東京、名古屋、大阪の都心部にある合わせて11の映画館で、仙台や兵庫、西宮などの25の映画館では100円値上げします。これらの値上げを行う映画館では大学生以下も100円値上げします。また全ての映画館を対象に60歳以上のシニア料金や水曜日限定の料金も100円の値上げとします。一方、障害者割引は据え置くということです。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3機目となります。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。6月に入りました。7月分のリクエスト現在受付中です。メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。時刻は7時13分を回っています。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。コンビニエンスストア各社が冷凍食品の売り場を拡大しているそうなんですね。この背景にはコロナ禍以降の自炊の負担の軽減、技術向上による味や品質の大幅な進化というのがあって、もう日常の食事として積極的に選ばれるようになったということがあるようなんですね。また長期保存が可能な冷凍食品は食品ロスの削減にもつながる、また配送頻度を減らせるということでドライバーの不足といった物流問題の効率化にも貢献するということがあるようです。そこでかつてはですね、手抜きだとか補助食品なんていうふうに見なされていた冷凍食品ですが、それが1000年後にはどんな進化を遂げているのか、未来の冷凍食品の人気メニューも含めて AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。1000年後の3つのテクノロジー、その1、分子レベルの超急速凍結。1000年後の凍結技術は食品の分子運動を一瞬で完全に停止させます。解凍した瞬間にまるで今そこで調理されたかのような取れたてのみずみずしさや焼きたての香ばしさが 100% 再現されるため、保存食という概念は消滅、むしろ冷凍状態が最も新鮮で美味しいとされ、消極的な選択ではなく最高のご馳走として積極的に選ばれています。テクノロジーその2。

完全個別最適化。冷凍食品のパッケージは購入者の生態データ、AI が常に管理している栄養状態や体調、遺伝子情報とリンクします。電子レンジに相当する未来の調理器に入れると、その時に足りないビタミンやアミノ酸が自動で追加され、最適な栄養バランスへと再構成されて解凍されます。美味しく食べるだけで病気の予防や健康維持が完璧にこなせる仕組みです。テクノロジーその3、物流問題と食品ロスの克服。現代のドライバー不足や食品ロスの概念は1000年後には完全に克服されています。冷凍食品は分子安定カプセルとして都市の地下に張り巡らされた超高速の真空チューブを通じて各家庭や未来のコンビニへ一瞬で自動配送されます。賞味期限が半永久的であるため食品ロスは完全にゼロとなっています。では1000年後の大人気冷凍食品メニュー2つ、そのうちの1つ、宇宙育ちのパフェ。地球を飛び出して宇宙やテラフォーミング、惑星環境改造された火星の農場で収穫された新種の果物や乳製品を使った冷凍スイーツです。宇宙の微小重力空間で育った果物は地球上ではありえないほど贅沢な水分量と甘みを持っています。これを現地でナノ凍結し地球のコンビニへ配送。一口食べると口の中で宇宙の雄大さを感じる香りが弾け、現代の高級パフェをはるかに凌駕する品質を日常的に楽しめます。メニューその2、お母さんの肉じゃがカプセル。技術が進化しきった1000年後だからこそ最も人気があるのが歴史的伝統的な家庭料理の完全な再現です。 AI が歴史データベースから20世紀や21世紀のお母さんの味の分子構造をサンプリング、冷凍カプセルとして販売します。ホクホクとしたジャガイモの食感、じっくり染み込んだ醤油と砂糖のコクが当時の調理器具の絶妙な火加減まで含めて完全に再現され、肉じゃがは未来の心を癒す究極のソウルフードとなっています。いかがでしょうか。1000年経っても袋の味はやっぱ肉じゃがなんですかね。まあそれがこう真空チューブを通って家までカプセルで届くわけですけれども、ということはもうデリバリーの仕事はないかもしれませんね。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは牧原紀之。98年のアルバム Listen to the Music から月の船でした。明日も月の船、7時24分になります。

0: 地域生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。立花さん、
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあ今日は決算大感謝祭、はい、楽しくいきましょう、うん、最新モデルのドローンをご用意しました。はい、なんとメーカー販売価格からほぼ2万円も安い決算価格、はい、しかもドローンがもっと楽しくなる豪華プレゼント付きの大チャンスです。
0: え、最新モデルのドローンが2万円も安くなるんですか。
1: はい、そうですよ。
0: しかも豪華プレゼントですか。
1: はい、うん、始めるなら今です。はい、くるっと宙返りしたり、うん、アクロバティック飛行にホバリングと、うん、最新モデルは操縦性が格段にアップ、はい、初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップしたので、映え動画も撮り放題です。
0: おお、いや、ドローンでしか撮れない上空からのここの画角で記念撮影したら、うん、一味違った思い出になりますよね。
1: そうですよ、うん、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、うん、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイント。空を舞うドローンが撮ってる映像をリアルタイムで見ながらちょっと右上と微調整ができますし、飛行中にカメラも90度動かせるので視界も自由自在なんです。
0: ね、これまで以上に撮りたいものが撮れるんじゃないですか。
1: そうですよ、ね、しかも設定簡単なんです。おうおう、本体とコントローラーは自動でペアリングするので面倒な設定いりません。はい、また4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、でも重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外なので免許も登録もいらないんです。
0: あの、面倒な免許や設定が不要でしたら届いた日から使えるんじゃないですか。
1: そうですよ、ピュイーンと飛ばして屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影ができます。はい、SNS などで自作の映え映像もアップできるんですよ。38歳の男性の方、初めてでしたが操作がとっても簡単でしたと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定しているので満足感が高い製品ですと、お喜びです。
0: あの、撮れるものの世界がぐーんと広がりますね。
1: はい、撮影データはマイクロ SD カードや直接スマホのメモリに記録ができます。さあ、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブルが2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れる

0: プロペラガード4個もセットにして、はい、メーカー販売価格29,480円のところを税込み12,800円でご案内してます。
1: 3万円近い最新モデルが半額以下ですか、はい、
0: でもまだなんです。今なら決算大感謝祭、はい、さらに3000円引きの税込み9,800円、うん、このお時間100台限定の決算価格です、う
1: んうん、1万円切るんですか。
0: そう、しかも今だけなんと専用のヘリポートマットもプレゼント、はい、離着陸の目印にしたり、うん、ボディを傷や汚れから守ったりと、うん、ドローンをもっと長く大切に楽しんでいただけます、う
1: んうん、今お写真見てるんですけども、はい、これ本格的ですね。
0: そうでしょ、
1: マークに合わせてこうピタッと正確に着陸させるためにこの腕をどんどん磨いていくのもいいですね。
0: 楽しいです、うん、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、税込み9,800円、そして今だけヘリポートマットもプレゼント、送料代引き手数料は別です、記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 毎朝1曲空の歌、今朝はシングライクトーキング2017年のシングル6月の青い空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。雨に関してもいただいておりますね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、京都は深夜から雨が降り始めまして、自転車通勤が億劫です。そうですね、カッパ着てね、こがないといけませんからね、傘差しちゃいけませんからね、自転車はね、気をつけて。もう着いたでしょうかね。神戸のみぞれさんは、昨日の夜からすごい雨で朝もかなり降っていて、電車の遅延が心配なので早めに仕事に出かけますということでした。はい、気をつけて。まあ長靴履いたりとかいうね方もいらっしゃると思いますし、普段あまり履かない靴を履くとまたちょっとね滑ったりっていうこともあったりするかもしれませんから、ご注意ください。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、今朝恵比寿でサクッと用事を済ませ目黒まで歩く途中、富士山が見えました。何かご利益がありそう。慎吾さんにもお裾分けいたしますということで、添付写真をいただきました。見えてます、富士山が。いろんなところからこう一瞬見えたりするっていうことがありますよね、東京はね。まあ東京じゃなくても神奈川もそうですけれども、近隣の県というのはやっぱそういうところが嬉しい部分がありますね。さて、6月2日生まれの AI 占いです。性格と特徴からいきましょう。今日生まれた人はどんな人か。優しさと気配りにあふれた平和主義者。人の気持ちを察する力が強く、周囲から自然と信頼されます。聞き上手で相談役になることも多い。ただ繊細なため無理をしてしまうことがあります。そんなにいい人なんですか。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは白いハンカチ、月モチーフの小物、アロマの香り。アンラッキーアイテムは散らかった机やひびの入った鏡。心の疲れを呼び込んでしまいました。
1: なるほど、
0: まあ、散らかった机やひびの入った鏡、両方とも私も嫌ですけども。有名人誰がいるか。今日生まれた人は、誕生日の人は、元プロ野球選手ロベルト・ペタジーニさん。ヤクルトから巨人に行きまして、最後ソフトバンクに行きましたね。55歳。あとは総合格闘家アントニオ・ホジリオ・ノ

0: ット・ノゲイラ、50歳。ラグビーの選手、稲垣啓太選手、36歳。現在はリーグワンの埼玉パナソニックワイルドナイツ所属。おめでとうございました。では、モーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM、ショーのお母さんからいただいていた方角のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つですね。松任谷由実で雨のステーションというふうにいただいてるんですけども、これですね、荒井由実なんですね。これどういうことかっていうと、まあ、結婚する前の作品は荒井由実、結婚した後は松任谷由実というふうに一応分けるように、まあ、大体ラジオ業界はしてると思うんですよ。で、荒井由実のアルバムは4枚しかなくてですね、73年、74年、75年、76年、飛行機雲、ミスリム、コバルトアワー、そして14番目の月。で、この雨のステーションは、コバルトアワー、75年なので、荒井由実というクレジットになります。ではその雨のステーションにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここでは荒井由実ユーミンのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ミッド FM ショーのお母さんからいただいたリクエストは新井由美雨のステーション、同じコバルトアワーというアルバムから2曲プラスしました、チャイニーズスープ、そしてルージュの伝言でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花、今朝は犬はなぜクンクンするのという話です。犬はよく地面の匂いを嗅いだりしてますね。何かを探しているようにも見えますし、時には穴を掘ったりします。どうして穴を掘るのか。犬は土の中にいる昆虫などの生き物の匂いを嗅ぎ取ることができるんですね。でとても好奇心が強いので、地中に生き物がいると分かれば掘りたくなるようなんですね。で匂いの元である昆虫などを探して穴を掘るというわけで、犬は何かを探すのに匂いを頼りにします。犬の視力は人間でいうと 0.2 から 0.5 ぐらいなんですね。さらに赤い色は見えません。また静止しているものよりも動いているものの方が見えやすいという性質もあります。こういった犬の視力の特徴から、何かを探すときには優れた鼻を使うわけなんですね。で穴を掘る理由はもう一つありまして、寝床を作るのにも穴を掘ります。実は狼も寝床を掘るんですね。狼が寝床として掘る穴はとても深いことがありまして、4メートルの深さまで掘ることもあると言われています。狼に近いシベリアンハスキーなども大きな穴を掘ります。犬は狼から生まれました。犬が穴を掘るのは狼の習性が残っているからなのかもしれないんですね。犬はなぜクンクンするの？そろそろお別れですが、台風についてお伝えしておきますね。台風6号は鹿児島県奄美市付近にありまして、今夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。奄美では今日、西日本では明日にかけて、東日本の太平洋側

0: 川では明日暴風やうねりを伴う高波のほか土砂災害などの恐れがあるとして気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。九州南部と奄美では今後線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性もあります。ご注意ください。7月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学

モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレリオショーで、いってらっしゃい。Choke Radio 86.1

0: ようございます。皆様ごきげんよう。四柱推命自分の道鑑定ジュエリーがお届けする今ここチャンネルへようこそ。この番組では今を感じて幸せに生きるをテーマにお届けしております。番組の前半では暦のお話と十巻あるあるのお話、番組の後半では自分の道を歩んでいるおられるゲストさんのお話とゲストさんの四柱推命プチ鑑定をお届けいたしますので、今月も30分間お付き合いくださいね。それでは今ここチャンネル始まります。おはようございます、ジャッキーさん。
1: 普段噛まないところで噛みましたね。
0: 自分 の, あの番組名を噛みました。初めてかな。よく噛んでましたもんね。
1: でもあそこで噛んだのは初めてかもしれないですね。
0: はい、うん、ね、あのもう本当に1ヶ月早いんですけれども、はい、6月に入りました。
1: はい、
0: 今日7日かな。
1: 6月の第1、
0: あ、7日でだいよろしいですかね。6月、あ、違う、
1: 2日じゃない。
0: 2日間違った。2日ですね。
1: 火曜日ね。第1火曜日です
0: ね。火曜日ですね。第1火曜日。
1: はい、2日です。
0: はい、うん、で、毎月ですね、こうあのちょっと少し暦の話いきますけれども、はい、1年間でですね、24節気って、あの

0: 季節がこう振り分けてあるんですけど、うん、4つの季節、うん、春夏秋冬の4つに分けて、うん、それをさらに6つに分けたものが二十四節気って言います、うん、で6月に入ると、うん、あの6月6日、うん、で芒種っていう9番目の節気が訪れます。芒種っていうのはですね、はい、あの稲や麦などの稲科の植物の穂先にあるこう針のような突起物のことなんですけど、うん、それをのぎって言ってのぎの種って書いて芒種って読むんですけど、うんうん、こののぎを持つ穀物の種をまく時期っていうあの季節のがあります。でこの季節になると梅雨入りを迎えて雨の日が多くなって蒸し暑くなるなってくる頃になりますね。
1: 田植えもそうですね。だからね、
0: そうですね、その頃に種をまくっていうのがありますね、うんうん、で6月はあの大きな節目の夏至があります、うんうん、1年間の中であの最も昼の時間が長くて、はい、夜が最も短くなる日ですね、うん、本格的な夏の訪れがやってまいります、うん、はい、で先月はちょっとお休みしたんですけど、うん、10巻あるあるなんです、
1: はい、
0: で四柱推命では陰陽五行を用いてあのその人の生まれ持ったあのものを見ていくんですけれども、うん、10巻ですね。木火土金水で陽と陰なんです、うん、で土まであのお伝えしましたので、ね、うん、今月はなんと木火土金水の金になります、
1: うん、
0: で陽の人が金井さんで、金井さんはですね刀とか鉄鋼とかになります金ですね。で陰の金戸さんは宝石になります、
1: うん、
0: で何度ですね、うん、ジャッキーさんがカノエさんなんです。
1: あ、
0: よくですねあの最初の頃刀であのザクザク切られるって言ってあの私よく切られてたんですけど、私が木の人なんですよ。
1: あ、切りやすいですもんね木の人ね。
0: あ、だからか、よく切られるなと思って。
2: なるほどなるほど、うん、
0: 私をあの成長させてくれるために切っていただいてるっていう感じ
1: ですね。よくぞね大木になっていただきました本当、
0: はい、うん、で加納さんですね、陽の人はあの特徴としてはですね、もう本当強いイメージがあるんですけど、うん、もう簡単には信念を曲げず鉄鋼のような意志力、
1: うん
0: うん、でもあのもう腸がつくほど頑固で最後まで自分の意見を通そうとするなんかねちょっとジャッキーさんのイメージみたいな感じで言ってますけど強引さ激しさを秘めている。でもですね新しいものに興味があって、うん、あの新しい環境とかにもすぐ適応できる、
1: うん、
0: なんでかというと刀とか鉄鋼とかはですね、固まる前はあの柔らかいんですよ、
1: うん、
0: なので順応できるっていう感じで、
1: うん
0: うんうん、で鉄がでも固まったら非常に強く固、うん、もう何があっても目標を達成しようとする頑固さがあるっていうことですね、うん、であとあの刀なので、うん、なんで刀っていうかもう正義感が強くて切ってしまうみたいなところがありますね、うん、でですねあと試練や困難に立ち向かう強さをお持ちになってます、
1: うん、
0: でタイプとしてはですね、うん、冷静沈着、頭脳明晰、うん、経営者タイプになりますね。もう経営者そのもの、うん、経営者の方多分多いんじゃないかな、
2: うん、
0: 結構ガンガンってあの、うん、前に突き進む力があるからですね、
2: うん
0: うん、であの陰の人、陰の金戸さんに行きますね、うん、この方は宝石の方です、
1: うん、
0: でなんとあのゲストさんはこの金戸さん結構いらっしゃるんですよね、
1: うん、
0: 多分あのあのちょっと引き寄せるような感じがするんですけど、同じ金の方なのでちょっと陽と陰とこう合うんですよね。
1: なるほどね、
0: うん、なのでね周り宝石の方がねいっぱいいらっしゃるかなと思いますけど、宝石って言ってすごいなんかこう一見華やかに見えるんですけど、この方はですね、内側に、カノトさんよりも内側に激しさを秘めてる方です
1: 怖
0: なんでかというと、宝石って磨かれて輝くじゃないですか、
1: はいはい、
0: もう磨くどんな試練が来ても立ち向かう、この方も強い方ですね。で逃げない方が輝きを増す。

0: ので、あのどうぞ逃げなくて、でもあの、うん、私が会ったカノトさんは強いなって思います、うん、でおしゃれで美意識が高い方が多いですね、うん、でそんな方、あのカノトさんなんですけど、うん、タイプとしては自分や相手を高めていけるコンサルタントが向いてる、うん、向いてます、うんうん、でお知り合いの方にもあの、うん、タロット占いの方がいらっしゃいますけど、やっぱりこう相手を高めていけるっていう仕事としてはコンサルタントみたいな感じですもんね、うん、なるほどね、うんうん、合ってるなって思いますね、うんうん、であとはですね、来月は最後水の、うん、あの性質の方に行きますので、うん、10巻ですね、今月は金の方でした、方でしたかとか言ってたであの後半はですね、あのゲストさんの、
1: はい、
0: お話と四柱推命に参りますので、うん、はい、後半参ります。後半参ります。お待ちかねゲストさんの紹介をさせていただきます。4月のゲストの方で音叉サポートの立花奈美さんからのご紹介です。北九州市
2: 小倉
0: 南区で自宅音叉サロンを経営の名護美由紀さんです。今日ありがとうございます。もう収録前ですね、
1: もう一通りね
0: たくさん
1: お話聞いたので、
0: お話聞いたので、うん、もう終わってもいいかなと思ったんですけどあの今からですので、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
0: はい、簡単にご、はい、自己紹介いただいてもよろしいですか。
2: はい、はい、もともとですね、うん、私看護師してまして、まあ、あの16年ほどですね看護師して、まあ、主人の死をきっかけにですね、まあ、あの看護師辞めて、でもともと主人が、まあ、あの体のですね、まあ、メンテナンスとか、まあ、あの整体とか経絡、まあ、東洋医学の方にですね知識が豊富だったので、まあ、自宅サロンで、まあ、2回でしてたんですけど、まあ、私もちょっと主人の死をきっかけに看護師じゃなくって、まあ、自分のしたいことを、まあ、後悔しないように生きようってことで、自分もですねちょっと違うことにチャレンジしようってことで今ですね、まあ、自宅の温活サロンさせていただいてます。
1: 温活サロン、
2: そうですね、やっぱ温活、うん、まあ、温めるっていうのがやっぱすごくね今話題になってきてますけどね、うん、やっぱ温めるってことは巡りよくするので、うん、いろんなことがやっぱ巡っていくっていうので、うんうん、やっぱ滞ってるところがですね、うん、やっぱ悪いところっていうふうにやっぱ東洋学では考えるので、うん、そういった面でね、まあ、あの入り口としては温活っていうのでさせていただいてますね、う
0: ん、いろいろですね、ちょっとインスタ見させていただきましたけど、
2: うん、ね、ありがとうございます。
0: たくさん
1: 多岐にわたってますもんね。
2: ありがとうございます。
0: はい、整体、整体も、
2: そうですね、整体もですね、うん、まあ、主人が習っていた、うん、あのところの先生にですね、うん、私もちょっと習って勉強させていただいて、整体、うん、の、まあ、あの知識とかもですねちょっと入れながら、うん、であと、まあ、あの脳外科に看護師の時はいたので、やっぱヘッドマッサージ、そうなんですよ、脳外科やっぱ思考が大事ですので、
0: 思考大事ですね、
2: はい、もう頭の脳はね正しいと正しくないは分かるんですけど、嘘か本当はちょっと分からないっていうのが今結構言われてるんで、騙すっていうことが大事です、
0: ね、
2: 頭を、はい、そうするとやっぱりこう用語も変わってきますよね、治療の効果とか、そういうのも研究で今も言われてるので、
0: なんか主語が分からないとか聞いたりしますよね。あ、
2: そうですね、主語分からないから言霊って言いますよね。
0: そうですね、だから、うん、
2: いい人と言わないと、
0: 人の悪口を言ってる、
2: 写真が来たらずっと撮ってますよ、はい、
1: カメラ気にされず
2: にすみません、
0: 人の悪口言ってたら それ自分のことって勘違いするらしくて、そういうのもね
2: ありますね、そういうお話もあります、
0: 頭蓋骨矯正をされてるってことですよね。
2: そうです、頭やっぱ動かないって言われてますけど、まあ、西洋医学ではね、うん、触っても、うん、まあ、骨だから、うん、だけど頭も呼吸してるんですよ、
0: な
2: ので
0: 、
2: はい、呼吸にこう沿ってするっていうので、やっぱ動きますよね、赤ちゃんの時は柔らかいから産道通ってきますんでね、こうやらくて、まあ、隙間が大人になってくるとこうなくなるんですよ、この穴、頭蓋骨 の縫合のところがですね、なんで、まあ、そういったところで今自律神経系の問題ですとかね、まあ、不眠

0: 眠とかいろんなお悩みが今頭痛とかたくさんありますけど、やっぱ頭思考なんですよ。みんな思考からやっぱりいろんなものを引き寄せたりとか、するので頭を緩めるっていうので、まあ、私あのヘッドの方を、まあ、あのさせていただいてますね。整体もしてますけど、
1: あと温活で、モリンガムシ、
0: ヨモギムシ、ヨモギムシ、モリンガムシも皆さんね話題で、まあ温活自体はですね、まあ、あの韓国が発祥なんですよね。産後の日立ちとか、まあ、女性の方のね、あの日立ちを良くするためってことで、あの

0: まあ、今ですね、まあ、あのやっぱ皮膚、まあ、皮膚の経皮吸収よりも下 の、まあ、うん、あの粘膜吸収の方がやっぱ 30% ほどこう吸収率が高いんですよ、皮膚からよりも粘膜の方が、うん、なので、まあ、そういった面でいろんなことにですね、まあ、便秘もそうですし、いろんなやっぱ不調が今ねたくさんありますので、そういった面でね巡り良くするっていうので、ヨモギ虫、モリンガ虫はですね、もうあの皆さんぜひデトックスでやって、まあ、デトックスもねあんまりねちょっとね言ったらっていうので言われますけど、出すってことが出入り口っていうように出すのが先なんですよ、いいものを入れるよりも出すのが先ですね、
1: 出すのが先ね、
0: はい、
2: 女性の方がやっぱり多い、
0: そうですね、まあ、男性もサウナ好きの方もいらっしゃいますけど、あ、まあ、あの私のところ
2: 男性でも大丈夫
0: ですか？大丈夫です。でもちょっと、まあ、うん、男性はねちょっと温めすぎるとねーっていうところがこう、うん、ありますからね、 あのね
3: 今2つ持ってらっしゃるんです
0: か、あれがありますからねちょっとね、 あんま近く温めすぎると、うん、なんでちょっとこう離して、まあ、あの距離があった方が、まあ、暑すぎるっていうのもありますし、あ、でもあのご夫婦とかでも来られる方はいます、うちのサロンでも、
2: 男性でも読みく
0: るんですか？大丈夫大丈夫、男性も、はい、しっかり汗出すこと大事です。もう男性の更年期も大変ですから、女性の更年期もありますけども、
2: 更年期あるんですね、
0: はい、あるんですよ、男性の方がやっぱあるとひどいっていうか、やっぱ女性よりもね、やっぱちょっと男性の方がぐーっとなんかね、
2: たくさんないでしょ
3: 更年期、
2: ね、そんななさそうですもんね。
0: いいことです、いいことです。更年期は皆さんあるけど、こうすり抜けていくっていうかですね、こう軽やかに過ごしていくっていうのがすごく大事なんで、その一つのまあ予防というか手段として温活がとっても女性も男性もいいかなと思ってます。
2: そうなんですね、はい、サロンは自宅なんですけど、はい、何年か前にされたんですかね、
0: と今から3年前なんで、そうですね、主人亡くなって1年経った時に、まあ、ちょっとサロンをね私もちょっとやってみようと思って、主人の時の名前とは変えてですね、キヨンっていう、まあ、お名前をちょっと、いただいてたので、それでそれをサロンの名前にして始めたっていうのがきっかけですね、
2: まあ、そしたらご主人の、
0: はい、
2: を引き継ごうというか、こう、
0: そうですね、
2: 共にご主人と共に、
0: 共にですかね、見てるんですかねどうですかね、も
2: いらっしゃいますかね、
0: いらっしゃいますかね
2: あ、そういうのがきっかけなんですね。なんかインスタ見るとですね、お客様からのこう喜びの声とかいうのがたくさんあって、分かりやすいですね、効果とかが。
0: 嬉しいです、もう本当嬉しいね、お客様の声が本当、言っていただいて、最近のお話ですと、まあ、あの整形外科の方に、まあ、整体の方にですよね、週1回通われてて、頸椎のヘルニアがある方で、まあ、うちの方に通い始めてから、まあ、週1整形行ってたのが今月1回になりましたとか、やっぱ痛みとか、まあ、その整形の先生からも調子がいいねって言われるとかですね、まあ、あの、まあ、いろんなことをやっぱり自分に合ったものを見つけていただきたいなって思ってるんで、お客さんのそういう嬉しいこととかはですね、あの体験はちょっとお伝えさせてもらってます。はい、
2: 病院の回数が減るって嬉しいですよね。
0: ですよね、本当ですよね、やっぱりやっぱ不調がね、やっぱりあの良くなるっていうのはね。
2: あとはどんなこう方がいらっしゃいます、
0: うん、まあ、そうですね、やっぱヘッドなんで、やっぱ頭痛とか不眠、不眠でお薬飲んでる方とか、まあ、頭痛薬もそうですし、疲れが取れない、朝の寝起きとか、まあ、すっきりしないとか、なんか、まあ、あの気持ちがすっきりしないっていう方もちょっと多いですよね、まあ、溜め込んでるっていうふうに私はちょっと判断するんですけど、やっぱいろいろ自分の、まあ、皆さん私もそうですけど、自分のことを知るっていう上で、やっぱいろいろ体の調子もですね、間違ったこう間違ったっていうかこう認識、っていうので、私が知ってる、まあ、西洋医学と東洋医学の知識をですね、あのお伝えして、まあ、あの全く東洋医学に興味なかったお客さんとかも、なんか本買いましたとか、本当、まあ、60手前の方ですけど、第二の、まあ、人生っていうので、勉強してみようと思いますとかですね、言っていただいてます。
2: ちょっと人生まで変わりますね。
0: 嬉しいですよね大それたことはしてないんですけどね。
2: そしたらなんかこう、どういうことをしたらいいかわからないという方は、カウンセリングから、
0: そうですね、最初
2: 教えていただけるのですが、安心ですね。
0: いろいろちょっと、まあ、持ってるお病気ですとか、まあ、あの困っていることとか悩みをまず最初に聞かせていただいてからですね、まあ、それからですね、お客さんに合った、まあ、メニューっていうのをですね、お伝えする感じになってますね。
2: 素敵です。ね、なんかまたインスタグラム見られたら結構たくさん載ってらし、載ってますので、はい、概要欄で
3: 最近ちょっとね更新があれですけどね、
0: そうですね、ちょっともうね一人語ってないんですよね、一人で語ってないんですよ本当。
2: でも、まあ、あの、それまでのがたくさんあるので、あの分かりやすいです、

0: 本当ですか。
1: 美由紀さん自身がお話しされてるので、こう文字読むのをこう、
0: そうなんですよね、
1: あの今だとこう動画とかの方が見やすかったりとかする方多いので、あ、いいなと思ってですね、こうずっとずっとこう見て、ずっと見て、
0: ありがとうございます。ジュリーさんともね、ありがたいです。
1: そんなあの、うん、絶好調の、
0: いやいや、
1: はい、ゆくさんのですね、うん、市中水明鑑定に行ってまいります。
0: はい、
1: みゆきさん自身は占いとかは興味がありますか？は
0: い、あります、あります。いろんな、もう素直にいいことはすべて取り入れます。
1: はい、いや、ゲストの方はですね、ちょっと市中水面鑑定あるんですけどって言って、うん、断られたらどうしようっていつも思うんですけど、あの興味ある方とか、全然受けてたことない方とかもいらっしゃるので、
0: うん、そうですね、
1: はい、みゆきさんがあの興味があるっていうのは、
0: うん、本当ですか？珍しいというか、あれですか、はい、意外ですか？
1: はい、ちょっと意外でした。
0: あ、本当ですか？は
1: い、
0: ね、
1: ありませんって言われるかなと思ったんですけど、嬉しいです。いつものようにですね、はい、面識を出してまいりました。
0: はいはい、
1: 市中水面も受けられたこと
0: が、うん、そうですね、ありますね。
1: はい、その時はなんかどういうこと？
0: なんか土が多い、私なんか九星気学では金だったんですよ。本当斧みたいな感じで切る方です。あのジャッキーさんと一緒で、だけど市中水面で見ると土みたいな、
1: そうなんですね、
0: 多いって言われたんですよ。
2: そうなんですか？
0: どうでしょうか？
1: さっきですね、日韓って言って、うん、あの自分 の、うん、あの持ってるものですね、うん、あの ここの部分になるんですけど、はい、この日中っていうのが、うん、自分自身を表してる柱になるんです。
0: はい、
1: うん、でここはちょっと親とか目上の人との関係性から出る自身、
0: うんうん、
1: ご自身で、ここが仕事になります。うん、でここがプライベートになるんですけど、
0: はい、
1: この10あの日韓さっきの10個で言うと、うんうん、土の方です。
0: 土でした。
2: 土なんですね。
1: でここですね、まあ、うん、納得される方もいらっしゃるし、うんうんうん、あとうんっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、もしも、うん、そうとしたらどうだろうっていう、うんうん、なんかあそういう受け止め方でちょっと考えられ、
0: はい、
1: うん、考えられて、はい、見られてください。
0: はい、
1: で今はね土の方だったんですけど、うん、土の陰の方です。
0: う
1: ん、
2: 土の陰、
1: はい、で土の土さんになります。
0: うん、
1: で自然界でいうと、うん、田畑の方です。
0: あ、田畑耕したんかな。うん、昔耕したかな。
1: で、あの陽の方は山なんですよね。
0: なんかそれ前回ので見ましたよ。
1: そうですか、
0: 奈美さんので
1: 山。ああ、そうです。うん、で山なんですけど、で陰、うん、の方は田畑。
2: うん、
1: で土になります。あ、土っていうか田畑って、うん、こう花とか野菜とか育てるじゃないですか、
0: うん、
1: いろんなものが入ってるんですよね、
0: うん、
1: で育てるっていうところが特化してますね。で、みゆきさん何回も同じ、うんうん、意味合いのものが出てきますので、
2: はい、
1: 今育てるって出ました。
0: 育てる誰を育てる
1: 育てる誰をだから教えたり育てることが天職とか面倒見がいい。はい、
0: 情はあります、相当
1: 情ありますね。そうですね、タイプとしては人々を教え導く教育者になるんですよ。教えたり育てたりする仕事、
0: いや今からまあ講師業とかしたいんですよ。その琵琶球とか、
2: はいはい、
0: それはちょっと自分のまあステージの一つとしても、はい、
1: あ、
0: 極めたいなと思ってるところなんで、
2: 広めていきたいですもんね。
0: そうなんですよね、良さをね。
1: そうなんですね、
0: 向いてるなら嬉しい。
1: で順番に言うとですね、うん、ここはもう見られてる、はい、みゆきさんが人から見られてる、うん、で正観ってもう本当正しい、あ、きっちり、
0: 正観自分が思ってるよりよく思われてます、なんか知らんけど
1: きちんとした信頼感が
2: よく言われる、
1: はい、うん、で実行力の星なんですよ、
2: うん、
1: 実行力がある方、
0: 実行力、
1: うん、でこの、ご先祖様とか天から与えられた能力っていうのが偏在、うん、財の方は人材とかに長けてて、うん、もう持って生まれてコミュニケーション能力が高い方が多いですね、
0: うんうん、
1: でこの絶っていうのは、うん、この十二運勢でこう、うん、人生のサイクルで言ったら一番最後、うん、 このあの世になるの。
0: やだ近い近い、もう神に近い。もう

0: めちゃくちゃいい
1: リアクションがいいね。
2: 本当ですね、嬉しいです。あの、自分が死んでも後に残せるものを、うん、を残したいみたいな、こうエネルギー体なんですよね。
0: そうなんですか、
2: うん、そういうものをちょっとご自身で持ってらっしゃいます。で、仕事のところに行くと、うん、このココがあの仕事のスタイルになります、はい、どんな仕事のスタイルがいいかっていうのが、うん、被験って言っても自我の星なんです、うん、自分自身、
0: 自我強い、
2: 強い、強いです、うん、はい、で強いで、あの自分を出していい、うん、いい星なんですよね。で、何か一つのことを極めて、うん、自分の力、うん、そのみんなじゃなくて自分一人の力で成し遂げていくような仕事のスタイルを好みます、うん、だからなんかみんなと一緒がちょっと、うん、ちょっとあまり得意じゃないなって悩んでる方がいらっしゃったんですよ。でもここに被験があるから全然悩むところじゃありませんっていう、一人の方がやりやすい、その方が成果が出るってことですね、はい、だから悩む必要がないっていうことです。でここの才能の中心になります。でよくですね、もう読めますよね、ジャッキーさん、
1: イン
2: ジュです、うん、多いですよね、うん、ここ来られるゲストさん、
0: う
2: ん、
0: そうなんですか、
2: もう、ね、一言で言うと、うん、先生の星なんです。
0: やだ、
2: はい、で知性の星って言ってですね、習得能力が高い、こう、うん、なんですかね、本とか書物から知識を得るっていうのがすごく、じっくり知識を得るっていうのがお好きな方が多いです。もうこう人生こう全部にわたってですね、うん、であと先ほども言った尽くし型ですね、
0: うん、尽くしちゃう、尽くしちゃう、うん、ダメダメとか思いなが
2: ら、インジュはもう学問の星で、はい、母とか女性っていう意味もあるので、はい、やっぱり尽くし型になりやすい、うんうん、で、絶とちょっと似てますけれども、うん、伝統を受け継いで知識を伝えていく職業に就くと素質を十分に、発揮できる、できますので、いつまでもこう勉強を続けられる環境に身を置くと、生涯こう幸せにこう働くことができるっていう、なんかもうすごく勉強熱心で知識が豊富だったので、ね、いろいろね、まさにだな、
1: いろんなことを、ね、挑戦されてますもんね、うんうん、
0: トライします、
2: ねね、専門知識に特化すると、うん、特にまたいいですね。それをもう対価に、うん、お金に変えることができるのでですね、うん、すごく楽しんで仕事ができると思います。でも本当にここのですね、はい、運勢エネルギーが、うん、12がマックスなんですけど、うん、帝王です。
0: どういうことすごいですね、
2: 帝王、帝王、ここ帝王、帝王、仕事とご自身が全く一緒なんですよ、これですね、ここ書いたんですけど、ここも一緒なんです。これはですね、リッチンって言って、人生でこう、2人分の人生を歩めるぐらいのエネルギーが高い方が持ってらっしゃいます。私一人今まで
1: いらっしゃいました、
2: うん、もうすごいバリバリ仕事しますね。で、やっぱりですね、このご自身と仕事で一緒っていうことはですね、仕事で頭角を現しやすいんです。一つの道を極めると成功しやすい。で、もう本当に ここが違う方とか多いんですよ。ご自身がなんかまた全く違う才能とか持ってらっしゃると、こうギャップでちょっとこうどうしていいかわからないって方がいらっしゃるんですけど、みゆきさんの場合は一緒なので、やりやすいんじゃないかなっていう感じがします。はあ、どうですか。
0: いや、もう今もうまさにですね、うん、その仕事も看護師の時は、うん、やっぱもう辛いことの方が多かった気がするんですよ。今は自分に合ってる気がします。好きなようにして、まあ自分一人なんで、まあ、スタッフとかね、雇用とかもこう、まあ、上を見ていくとね、入れた方がいいかなと思うけど、やっぱ無理かなと思ってたんで、やっぱ自分一人の方がいいなっていうのはあったんで、なんでちょっと講師の方を極めようかなって思ってて、そういった面でもなんかすごく嬉しいなんかお言葉いただいたのと、まあ楽しみながらしたいんですよ。何でも、それが合ってるかなと思います。仕事は、まあ、病院の時は、ね、楽しみながらできない、ね、まあ、看護師だからあんまりね、そのワクワクとかね、ウキウキ

0: いいじゃないじゃないですか、
1: 決められたっていうのもありますよね。
0: やっぱ病気の方がね来るところっていうのもあるし、今はまああの病院に来る方よりもやっぱり元気な方が多いので、まあそういった面でもですねすごく元気にしていくとかっていうのはなんか自分に合ってるかなと思ってるんで、今すごくありがたいことに幸せですね。
1: 素晴らしい。そんなみゆきさんのですね、あの今年の運勢もちょっと
0: 見
1: で、なんと今年からですね、追い風、来年が実り、再来年が収穫って言って運勢の12年周期があるんですけど、上昇期になります。
0: うわ嬉しい。誰みの追い風、誰追いしてくれるの。
1: どうしましょう。
2: 追いしますよ僕らね。
0: お願いします。
1: でその追い風っていうのがどんなことをしたらいいのかって言ったら、あのこれまで諦めていたことに再チャレンジ、やり残していることに取り組む、でそうするとワンランクアップした自分に近づくことができるっていう年になりやすいですね。であの応援する星があるんですけど、それがなんと陰樹が来てまして、その応援する星とご自身の中にある名識にある星が同じですと、プラスして
0: 相乗効果ですか、
1: プラスされます。でやっぱり学びの時、知識習得の意欲が高まる時なので、なんか先ほどもですね、チャレンジしたいことがたくさん、
0: あるのであ
1: ったっていうのがですね、
0: そうですね、
1: 追い風にあのなると思います、で着実に進めたい権力が来てます。これもエネルギーが高いですので、もうちょっと波に乗ってる感じですので、ぜひですね、波に乗って
2: 乗ってるんだ、
1: いただきたいと思う
0: ね。波に乗り遅れないように乗ってきたいです、ずっとこの3年間
2: 収穫
0: まで ね行きたいですよね。
1: 乗れる時に乗った方がいいですよ。こう冬の時期にこう乗ろうと思っても、そんな時はお休みした方がいいとかありますので、ちょうどサーフィンで波に乗る時、
0: 乗る時ですね、
2: 景気ですよ、
0: 乗っていきます。
1: そんな名古屋みゆきさんのですね、今日はラジオは初めてだったですかね。
0: そうですね、一回だけなんかしたことがあるんですよ、天神の方でなんかお声かかって一緒になんかお仕事してる方で、でももう3年ぐらい前かな、ちょうど
1: ですね、めちゃくちゃ喋り合ってますね。
2: ですか。もうずっと喋ってらっしゃいますもんね。
1: そうですね、
0: すいません、もう口から生まれたみたいな感じ言われましたよ。主人から
1: ご主人もあの喜んでらっしゃると思います。で今後の活動ですね、なんかありましたらお聞かせいただいたらですね、
0: そうですね、新しいですね、施術として、来月からですね、あのデコルテとかですね、上半身の、
1: 美容も
0: そうですね、肩の巻き方の方とかも多いですし、あの呼吸がしづらいっていう、方も多いんですよ、浅い人とかもね、なんでそういうとこ広げて、やっぱ顔も、女性はなんか美ですのでね、顔のマッサージとリフトアップとか、でオールハンドでするっていう施術をしていくのと、あと今幹細胞ですよね、お肌に幹細胞をちょっと入れた、あのケアをですね、ちょっと始めようと思ってますので、
1: インスタで見ると、お顔がツヤツヤだったんですよ、で実際に見ると同じでした。
2: 同じでした。
0: がっかりされたらどうしようと思いましたが、よかったです。
1: 今日は本当、今ここチャンネルご出演ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではですね、皆様も今月も最後までお聞きくださりありがとうございました。また来月第1火曜日ですね、8時からチョクラジのジャッキーさんとともにお待ちしておりますね。今ここチャンネル、ジュエリーがお届けいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。阪神淡路大震災とか東日本大震災など大災害が発生しても時間が経つにつれて危機意識はどんどん薄れていってしまいますね。荒木田さんは大丈夫でしょうか。以前のように地震が起きた時はどうしようなんて考えなくなっていませんか。
0: そうですね、最近は防災グッズを用意してるくらいで、その他はめっきりですね、面目ないです。
1: はい、ではこの機会に災害が起きた時の備えについてもう一度確認しておきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今回は災害が起きた時、家族や友人との安否確認方法の確認ですね。
0: はい、東日本大震災の時は電話やインターネットのアクセスが集中してつながりにくくなりましたよね。
1: そうですね、そんな時に役に立つのが災害用伝言ダイヤですね。大地震の時はもちろん、台風や集中豪雨などで被災地との連絡が取りにくくなっている時に開設される声の伝言板、災害伝言ダイヤル171ですね。
0: 伝言板ということは171にメッセージを残しておけば、後で留守電のようにそのメッセージを聞くことができるということなんですね。
1: はい、そうですね。災害時テレビやラジオでも、開設されたことが報道されますので、情報には注意して活用していただきたいですね。
0: はい、
1: 大事なことは前もって家族や友人など災害が起きた時に連絡が必要な相手には災害伝言ダイヤルへご自身の電話番号でメッセージを残すということを約束しておくことですね。はい、これがとっても重要です。災害が起きたら NTT の171に電話をして、あとは音声指示に従って自分の電話番号を入れメッセージを残すなどの操作をするだけです。
0: はい、
1: 自分は今どこどこにいるので安心してくださいなど1回について30秒程度のメッセージを録音することができます。
0: はい、
1: でそしてそのメッセージはご家族や友人が171へ電話をしてその方の電話番号を入力すれば聞くことができるんですね。
0: 家族の声でメッセージを入っていると安心しますし、とても便利ですね。
1: そうですね、あと一つ覚えておいていいことはですね、こういう仕組みっていうのはとりあえず体験しておくということが大事です。そこで毎月1日と15日には災害がなくても体験録音再生ができるようになっています。ぜひご家族で相談してですね、一度試していただきたいですね。私も先日やってみました。
0: はい、体験

0: ていうのがいいですね。
1: はい、災害電用伝言ダイヤルは NTT さんのサービスですけれども、はい、その他携帯通信各社では災害用伝言板サービスとして、うん、携帯電話やスマートフォンからメニューで簡単に安否情報などを登録できるサービスを提供しています、うん、災害時はスマートフォンのトップページなどに表示されて便利ですし、こちらも防災の日などに体験運用していますので、ぜひ一度トライしてみていただきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。